0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Teologie și spiritualitate ortodoxă.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această emisiune voi vorbi despre părintele Emilianos Simonopetritul, omagiat în aceste zile într-un simpozion care a adunat figuri duhovnicești deosebite, cu scopul de a readuce în actualitate această mare personalitate intelectuală și duhovnicească a zilelor noastre. În perioada 8-10 mai la Atena s-a desfășurat simpozionul internațional în memoria arhimandritului Emiliano Simonopetritul, organizat de Institutul Sfântul Maxim Grecum. Evenimentul acesta a marcat 7 ani de la mutarea la Domnul a fostului stareț al mănăstirii Simonos Petras, părinte duhovnicesc care a lăsat lumii o vastă operă teologică și ucenicilor o amintire plină de dragoste și devotament. Temele abordate de participanți au pus în lumină diferite aspecte ale personalității și ale operei părintelui Emiliano Simonopetritul. Starețul Efrem al mănăstirii Vatope și starețul Elisei al mănăstirii Simonos Petras, care i-a fost ucenic părintelui Emiliano Simonopetritul, au deschis evenimentul în a doua parte a zilei de vineri la complexul olimpic Galații din Atena. Apoi lucrările s-au desfășurat în data de 9:10 la Grand Hotel din capitala Greciei. Au participat numeroși ierarhi, ca de pildă mitropoliții Atanasie de Limassol, Melition de Filadelfia, Nicolae de Mesoghea și Lavriotichi, Justin de la Neamacri și Calamaria, precum și mitropolitul sârb Maxim al Americii de Nord. Apoi s-au alăturat și arhimandritul Zaharia Zaharu de la mănăstirea Essex, stareți și starețe din Sfântul Munte, Grecia și Liban, precum și profesori de teologie, dintre care Atanasios Ghicas, decanul Facultății de Teologie a Universității Aristotel din Tesalonic. Iar din România și-a făcut apariția arhimandritul Agapie Corbul, egumenul schitului Buna Vestire al Maș din județul Arad. Părintele Emilianos Simonopetritul reprezintă motivul pentru care sunt acum aici și probabil motivul pentru care sunt arhiepiscop, fiind aici în această postură, motivul pentru care am devenit ortodox. Această mărturie aparține preasfințitului Alexandru Golițin, fiind cunoscător al scrierilor patristice, care relatează într-un interviu impactul prezenței și tâlcuirilor Gheron de Emilianos asupra gândirii sale teologice. Alexandru Golițin a susținut cu tărie că prin intermediul tâlcuirilor la filocalie a înțeles opera lui Dionisie Areopagitul și mistagogia sfintelor slujbe, îndeosebia sfintei liturghii, ca întâlnire cu Hristos cel euharistic. Pe data de 9 mai s-au împlinit 7 ani de la mutarea la cele veșnice a starețului Emilianos Simonopetritul, prolific exeget și unul dintre viitorii Sfinței Biserici Ortodoxe. Într-un număr al revistei Dilema, domnul Teodor Baconschi a reliefat profilul intelectual duhovnicesc și contribuția acestui mare dascăl la înțelegerea filocaliei prin tâlcuirea ei. Îl numește cel mai harnic nuanțat și inspirat exeget contemporan al teologiei sihaste clasice, grec, pragmatic și realist, unul dintre ultimii mari duhovnici de la Muntele Athos, de care ți se face dor chiar dacă ne-ai apucat să-l cunoști aievea. Gheron de Emilianos Simonopetritul este o mare personalitate intelectuală și duhovnicească contemporană, care s-a remarcat prin viața în duh și prin noul elan dat vieții monahale, aflate la acele vremuri în decadență, până într-acolo încât, la Muntele Athos, Sfântul Siloan Atonitul era socotit de către monahii de la Mănăstirea Rusicon, sfânt blestemat, iar Sfântul Iosif Isihastul îndemonizat căzut în înșelare. Cu studii în drept și în teologie, tânărul Alexandru, ca Mirian, își dorea o preoție adâncită în profunzimea mistagogică a timpului liturgic. De aceea a ales să se pregătească pentru taina hirotoniei într-o mănăstire. Pe
Pronia dumnezeiască a făcut ca tânărul Alexandru să fie tuns ca monah în anul 1960 cu numele de Emilianos, pe seama unei mănăstiri situate pe muntele Cozicas. În iarna acelui an a fost hirotonit diacon, iar în anul următor preot. La mănăstirea Dusicu, monahul Emilianos a creat un centru mistic bazat pe viața liturgică și isihastă, atingând aici înălțim de mare sfințenie. Cei care l-au cunoscut în acea perioadă au fost uimiți de credința lăuntrică activă, de modul cum slujea Sfânta Liturghie, un chip îngeresc care a pregustat din fericirea veșnică. Ca paranteză, Sfinții Părinți ne învață că acestea sunt roadele fecioriei trupești și ale fecioriei inimii. Gheron de Emilianos și-a trăit copilăria și adolescența în maximă smerită cugetare, focusat pe receptarea canoanelor monahale ca temelie în creșterea duhovnicească, care l-au ajutat în mod esențial la eradicarea cabotinismului monahismului legalist, care bântuia peste mănăstirile grecești. După un an de la intrarea în monahism, va pleca ca stares la mănăstirea Schimbare la Față de la Măteore, unde va cultiva viața ascetică, racordată la scriptură, filocalie, privegheri și la aprofundare exegezei patristice. Prin intermediul starețului Emilianos, monahii de la Schimbarea la Față s-au întâlnit cu cuvântul biblic, formându-le o conștiință liturgică prin citirea ființială. În duhul acestei povățuiri, obșa starețului s-a învrednicit de duhul ascultării și de celelalte virtuți făptuitoare specifice monahilor, cultivând paza inimii. După 12 ani de neobosită lucrare la Meteore, simțind că numărul mare de monahi nu-i favoriza practicarea isihasmului, la unison cu afluxul perelinilor, Gheron de Emilianus a părăsit Meteora și s-a stabilit împreună cu obștea la mănăstirea Simonos Petras din Muntele Athos, care la acea vreme adăpostea câțiva călugări bătrâni. În același an, 1973, a demarat proiectul unei veritabile fortărețe mănăstirești, Metocul Ormilia, cumpărat de la mănăstirea Vatoped, cu binecuvântarea Sfintei Chinotite și finalizat cu mari eforturi în anul 1980. Ridicată la rang de stavropighie a Patriarhiei Ecumenice, mănăstirea Ormilia s-a dovedit a fi centrul prin care a renăscut monahismul feminin din Grecia. La muntele Athos, Gheron de Emilianos a legat o prietenie duhovnicească cu ucenicii Sfântului Iosif Isihastul, cu părintele Efrem Catunachiotul, Iosif Atopedinul și cu Haralambie de la Dionisiu și cu părinți ajunși la apogeul vieții monahale. Împrăștiați în tot Sfânt Muntele, aceștia au reașezat spiritualitatea atonită pe tradiție isihastă, decuplată la acea vreme de ea prin accentul pus pe rânduiala chiliei și rucodelie. Acești factori au dus la monotonia slujbelor, la împărtășirea la soroace, fără înțelegerea misterului liturgic, dar și la alți factori, sub formă de mentalitate încuiată în literă, scria ieromonahul Agapie Corbu, în lege și încrâncenat în refuz al cunoașterii și al recunoașterii adevăratelor valori filocalice. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, un alt aspect mai puțin nuanțat de către posteritate, care a dus la pierderea identității călugărului atonit, a fost legat de disensiunile apărute din pricina semințelor naționalismului. La acea vreme încă rodea naționalismul, exercitând o influență nocivă asupra caracterului ecumenic al muntelui Athos. Multe dintre certuri s-au soldat cu schisme și afurisenii. Odată cu anii 1970-1973, la muntele Athos s-a produs un reviriment de înnoire, cultivat pe modul de trăire autentic filocalic al celor trei elemente constitutive, scriptura, scrierile Sfinților Părinți și rugăciunea lui Iisus. Iar printre cei care au demarat acest program s-a numărat și Gheron de Emilianos, un nou Nicodima Ghioritul, care a iradiat prin învățătura sa dinamică, oferim monahilor hrana cea tare și prilejul cultivării atitudinii duhovnicești, vital în lucrarea lăuntrică.
Acest program mistico-ascetic implementat la mănăstirea Simonos Petras, înțeles ca sinteză ideală între învățătura filocalică și scriptură, considerat absolut necesar pentru revitalizarea spirituală și duhovnicească a monahismului atonit, a atras mulțime de tineri școliți și profesori universitari, care au îmbrățișat viețuirea monahală. I-amintim aici pe arhimandritul Gheorghios Capsanis, profesor de drept canonic la Facultatea de Teologie a Universității din Atena, sau pe Vasilios Gondikakis, un rafinat intelectual aghiorit cu studii la Atena și Lyon. La mănăstirea Simonos Petras, Gheron de Emiliano s-a desfășurat o bogată activitate filocalică, formând o veritabilă școală de exegeză, cercetând textele marilor autori filocalici, Maxim Mărturisitorul, Evagrie Ponticul Antonie cel Mare, Isihie Sinaitul, Grigorie Sinaitul, Teognost, Ava Isaia, Puznicul sau Nila Șetul. Catehezele și tâlcuirile Gheron de Emilianos au o nuanță specială. Actul citirii Evangheliei, filocaliei, Duhul Ascultării, dulceața privegherilor, Euharistia, sunt întâlniri reale cu Hristos. Euharistia este deplinătatea pe când celelalte elemente sunt o căutare a lui Dumnezeu. Această căutare trebuie să-și găsească desăvârșire finalitate în Euharistie, care ne va uni cu Duhul Ascetic și cu modul de viață hristocentric. Prin sinaxele de la mănăstirea Simonos Petras și Ormilia s-au urmărit întoarcerea la rădăcinile monahismului autentic. Gheron de Emilianos era conștient că în cadrul realismului filocalic are loc îndumnezeirea omului, pentru că filocalie este liacul patimilor și nimicirea lor. Autorii filocalici ne arată marea semnătate a bărbăției duhovnicești, chipul atletului curajos, ce nu se lasă birui de patim, ce își ține mintea în iad și nu deznădăjdește, chiar dacă a ajuns să se închine vrăjmașului. Pe lângă schimbarea minții, părinții filocalici ne cer silirea firii, fără de care ne putem ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu. Citirea filocaliei este un exercițiu de încordare în inimii. Prin ea, omul ia contact cu pocăința, cu trezvia, cu zdrobirea inimii, pază gândurilor, cu nepătimirea, cu isihia, cu smerita cugetare și plânsul după Dumnezeu. Dincolo de toate acestea este nevoie de o liturghie personală, sublinia Gheron de Emilianos, prin adaptarea rațiunii la metoda isihastă, adică adâncirea în iubirea lui Dumnezeu prin tăcere. Tăcerea aduce înțelesurile duhovnicești și putința împrăștiere ca roade ale Duhului Sfânt. Astfel, catehezele și tâlcuirile Gheron de Emilianos ocupă un loc aparte în spiritualitatea ortodoxă contemporană. Ele au rolul practic în formarea duhovnicească omului, în deosebia monahului. Cei care vor lua contact cu învățăturile sale vor constata că Gheron de Emilianos a vorbit din experiență, a trăit nemijlocit în Dumnezeu, a înaintat duhovnicește, mai apoi a fost transfigurat și s-au transfigurat simțurile ucenicilor prin harul dumnezeesc sălășluit în inima sa. Marcat de neputințe trupești, după 21 de ani petrecuți la muntele Athos, între 1973 și 1994, Gheron de Emilianos se va retrage la metocul din Ormilia, unde le-a hrănit pe maici din propria sa experiență ascetică, pentru ca ele să sporească în virtuți și în dobândirea trezviei. Stimați ascultători, în ultima parte a emisiunii voi da citire câtorva din învățături din catehezele părintelui Emilianos Simonopetritul despre pregătirea pentru Sfânta Slujbă. Când urmează să intrați în biserică, să urmăriți să faceți o pregătire sufletească și duhovnicească, trebuie, în mod obligatoriu, să fiți liniștiți și foarte dulci. Fără nicio îndoială, în conștiința noastră, nu trebuie să se afle nimic care ne acuză, ca să avem îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, să fim îndreptățiți să stăm înaintea Lui și să cerem vederea luminii Lui. Vom vedea lumină, să avem nădejdea că vom auzi glasul Lui și, prin urmare, și
și al înștiințării Lui, care va intra proaspătă în propria noastră inimă. Când intrați în biserică, să aveți cunoștința deplină a faptului că merge să-i vorbiți lui Dumnezeu și că din clipa în care intrați, stați cu adevărat înaintea Lui. De aceea, întreaga voastră stare trebuie să fie foarte demnă de cele sfinte. Să evitați discuțiile, amestecul întreabă altuia, toate cele. Aveți desigur dreptul să spuneți câte ceva, să amintiți, să vă amintiți, dar se presupune că ați depășit starea omului pământesc, care atunci când discută, când se gândește, când întreabă sau răspunde la ceva, se risipește în două, în trei. Putem adică să discutăm, dar cu condiția ca inima și mintea noastră să rămână în Dumnezeu. Prin urmare, cuvântul, intra voi în casa ta și mă voi închina către biserica acea sfântă a ta, să fie adevărat. Intrarea noastră să fie o închinare cinstită și o înfățișare vie și puternică a noastră înaintea lui Dumnezeu. Va fi îngrozitor dacă ne vom înălța glasul, dar acesta va fi incapabil să ajungă la cer și vom fi ca furnicile care nu pot să-și înalțe glasul, mâinile și capul. Gândiți-vă că un întreg popor, nu doar cei 5, 10, 50 sau 150 care se află în biserică, ci întregul popor, întreaga biserică așteaptă de la noi atunci când ne înălțăm mâinile. Suntem cei care ducem întregul freamăt și întregul zbucium al sufletelor care încă trăiesc. Și de aceea va fi un mare păcat dacă ne înșelăm pe noi înșine și unii pe alții. Și întreaga biserică, dacă suntem sterpi, inimi sterpe și mâini sterpe, și prin urmare, fără nicio apostolie la jertfelnic. Atunci când intrăm în biserică, trebuie ca foarte gramnic să izbutim, să ne liniștim cu totul și să urmărim, aș zice, chiar dacă nu e corect, concentrarea minții noastre, așa cum nu putem să dăm lecții despre cum să umblăm. Acum se ridică piciorul drept, apoi cel stâng, sau despre cum să respirăm, acum fac pauză, apoi expir, și iarăși pauză și apoi inspir, ci acest lucru se face automat, exact așa se întâmplă și aici. Dar pentru că e nevoie de o exersare, spun că vom urmări realizarea deplinei concentrări a minții noastre, astfel încât să aibă simțământul locului în care se găsește. Trebuie să simtă că deja se află în cer. În biserică, stând în cer, ni se pare asta. Să stăm cu adevărat în cer, ca niște inimi înalțate, ca niște mâini care ridică darurile și rugăciunile bisericii înaintea Domnului. Să fim așadar în atmosfera bisericii, dar în același timp să reușim concentrarea minții și inimii. Așa încât să fim cu adevărat închiși noi înșine, pentru că împărăția lui Dumnezeu, pe însuși Dumnezeu, cerul le vom găsi în lăuntrul nostru, acolo, în lăuntru trebuie să închidem întreaga biserică, toate să conviargă într-o singură rezultată, afară în lăuntrul nostru. Vă dați seama că o conștiință dezbinată, o inimă dezbinată, o minte dezbinată sunt un lucru sfărâmat, incapabil să se închine lui Dumnezeu și să aducă jertfe și prinoase Domnului. Concentrarea însă este un lucru fundamental. Ei bine, de asemenea, în biserică să ne purtăm foarte simplu și să nu dăm prilej nici cu postura noastră, nici cu privirile noastre, nici cu gesturile, nici cu glasul nostru, ca ceilalți să ia aminte la noi, să fim foarte simpli. Dar această simplitate presupune concentrarea, care este o condiție a comuniunii noastre mistice cu Dumnezeu și mai presupune intrarea noastră în împărăție, care este necesară pentru a putea să-i slujim lui Dumnezeu. Iar slujba este o lucrare desăvârșit și exclusiv în biserică. E nevoie cu adevărat ca Dumnezeu să lumineze adâncurile noastre cu lumina Lui. Această lumină nu este nici un simplu înțeles mistic, nici o trezvie morală de-a noastră, nici o îmbunătățire cu caracterul nostru, nici vreo evlavie, nici lacrimă. Este o adevărată vizită a lui Dumnezeu, pe care o avem într-o cunoștință, potrivit cu așteptarea, cu așeza și cu osteniala pe care am depus-o pentru Dumnezeu.
În acest fel ne pregătim deja ca să ne înfățișăm înainte lui Dumnezeu, să pășim pe marginile împărăției și să deschidem partea de sus a ferestrei, ca să-L vedem pe Domnul care lucrează și este lăudat în treime. Această pregătire trebuie să aibă loc de fiecare dată, fără a deveni însă o lucrare mecanică sau o strădanie rațională, să fie spontană, simplă, în mod firesc duhovnicească și în mod duhovnicesc firească, pregătire care se săvârșește pentru liturghia noastră zilnică, la înfățișarea noastră zilnică înaintea lui Dumnezeu. Și apoi, după pregătirea de mai înainte, urmează dumnezeiască liturghie. Simțiți, cred, ce folos avem din slujbă atunci când venim la biserică pregătiți și nu suntem acei bieți oameni care ne-au ridicat din pat și ne-au silit să mergem la biserică. Dumnezeu nu rămâne niciodată nepărtași unui astfel de duh pregătit, niciodată nu rămâne nevăzut, nu rămâne niciodată surd la rugămințile noastre, nici cu gura închisă față de cerurile noastre. Aș vrea copiii mei să ne pregătim astfel în fiecare zi, chiar și atunci când nu slujim, pentru că nu înseamnă că dacă nu o facem, nu suntem slujitori al Celui Preanalt, ci că nu trebuie să participăm cu tărie la liturghie. După cum există o părtășie la omorârea sfinților, tot așa există și o părtășie și o împreună slujire în adunarea sfinților, săvârșită în fiecare zi și în fiecare noapte. Să mergem ca împreună slujitori de vreme ce acesta este locul pe care ni l-a dăruit Dumnezeu. Iar pentru ca cineva să aibă parte de o slujire cu adevărat rodnică, trebuie ca acestia să-i premiargă o noapte puternică. Un om care doarme noaptea mult nu poate să meargă să se închine lui Dumnezeu. Va fi ca un fleș căit, ceva fără vlagă, dacă o să-i reușească și asta. Va avea loc adunarea bisericii, va coborî Hristos, va fi trimis dumnezeiescul har, dar tu o să pleci de acolo gol, așa cum ai venit. Asta pentru că butoiul poate să aibă foarte mult vin, dar tu nu vei lua decât cât încape în cupa ta. Dacă e mică, o să iei puțin, dacă e mare, o să iei mult. Dacă nu încape nimic pentru că e plină de alte lucruri, nu vei scoate nimic din butoiul cu vinul care îmi bate inima. Ce are importanță pentru noi este cum vom pregăti un loc capabil să absoarbe mult har dumnezeiesc, un spațiu care a fost prefăcut în cale, a devenit o cale dreaptă pentru a se petrece întâlnirea noastră cu Hristos. Deoarece când se pregătește cineva pentru dumnezeiască liturghie, în realitate trebuie să se pregătească pentru această întâlnire. Ce ceri, aia găsești. Dacă vrei să primești vin, vin o să ceri și vin o să ți se dea. Tot așa, ce ceri, aia vei primi atunci când mergi la biserică. Intrăm așadar în biserică. Se presupune că Duhul meu e treaz, știe pe cine merge să ceară. Am simțământul că merg să-L întâlnesc pe Hristos, ceea ce înseamnă că L-am cerut, L-am vrut și L-am dorit. Dacă nu L-am dorit ziua și apoi noaptea, acum nu pot să-L cer. Este, de exemplu, după amiază și stau de vorbă cu tine. Nu e cu putință să sporovăiesc cu tine despre accidentul care a avut loc și din fericire n-a murit nimeni. Nu e cu putință să mă gândesc la tine și să nu fie Hristos în mintea mea, să nu fie inima mea fierbinte, să nu ardă ființa mea la gândul că voi liturghisi sau voi merge la biserică sau că voi veni în atingere, în unire cu Dumnezeu. Dacă nu mă stăpânește această trăire, atunci ca un adormit îmi voi petrece noaptea sau dimineața la Sfânta Liturghie. Ceea ce este sufletul acum, aia va fi și mâine. Este nevoie de harul lui Dumnezeu, venit în mod neașteptat ca să întrezească sinele adormit, astfel încât să pot să săvârșesc o liturghie ființială. Inima mea are în esență propriei viață și poate să spună, când va veni ceasul al șaptelea, al optulea, al nouălea din noapte, ca să merg la biserică la Sfânta Liturghie. Așadar am această trăire și de vreme ce o am,
ziua nu ruinează noaptea, pentru că ziua este premisa unei nopți reușite. Noaptea este substratul, solul profund, țărâna rădăcina zilei. De aici rezultă că dacă noaptea nu este bună, nu pot reuși nimic ziua. Dar nici dacă ziua nu mi este bună, nu pot avea o noapte bună. Se presupune că duci o viață grijulie peste zi. Nu te stingheresc nici legăturile cu oamenii, nici munca ta, nici zgomotele. Nu te stânjenește nimic. Este o chestiune ce ține scris de inima ta. Desigur, nu în sensul că mediul, condițiile nu ajută, ci în sensul că acesta este lucru fundamental. Cum mă simt la început, atunci când mă pregătesc în chilie, semi-întuneric, ca să-L întâlnesc pe Dumnezeu? Cum evoluează trăirea până când sufletul ajunge în stare să intre în legătură cu Dumnezeu? Are simțământul că se află într-o călătorie în întuneric, nu în întunericul exterior, ci în propriul său întuneric. Lumina este Hristos. Câtă vreme nu l-are pe Hristos, nu vede lumină în lumină. Se află în întuneric. Sufletul trăiește cunoașterea tragică a întunericului a neștiinței. Ce se va petrece acum? Tot așa vor continua lucrurile. Deocamdată, sufletul se află în această stare, dar încearcă o nădejde. Și care este această nădejde? Dacă a gustat în alte dăți vizița lui Dumnezeu, acea trăire îl face să umble în întuneric în necunoscut fără să se teamă. Când te-ai dus noaptea la o biserică aflată departe, știi unde sunt bolovanii, unde sunt scările, unde sunt locurile primejdioase și mergi singuri. Dacă n-ai mai fost niciodată, vei înainta pas cu pas, grijuliu. Așa și sufletul. Dacă a cunoscut mai înainte această stare și l-a gustat dinainte pe Dumnezeu, merge cu nădejdea că la fel ca atunci și acum îl va întâlni. Astfel se mulțumește cu nădejdea că îi se va da, pentru că Dumnezeu a spus, cere și se va da, bate și se va deschide. Această nădejde este mare lucru, fiindcă a spus-o El înainte ca să cerem ceva. El ne va da. Nu simt asta, doar o știu. Preștiința faptului că voi veni în legătură, în îmbrățișare cu Dumnezeu, îmi dă putere să înaintez. Dar călătoresc încă și în întuneric. Prin urmare, am simțământul călătoriei și al izorării mele în întuneric. Există o nădejde, o lumină, dar eu mă aflu în acest întuneric des și închegat. Hristos însă nu poate fi în întuneric. Nu știi ce să faci și atunci începe lupta și agonia. Unde-i Hristos? E singur, Dumnezeu ți-e necunoscut, înfricoșat lucru. Nu deznădăjduiești să-i ceri, să-i vorbești. Simți că lăuntrul tău se duce o luptă. Sufletul tău începe să lupte. Acum întâlnești truda sufletului care reprezintă un element trăit. Este lupta pe care o duce ca să poată ajunge cândva acolo unde vrea. Se poate să asude, să obosească. Fiecare om, potrivit cu caracterul său, trăiește în mod diferit această osteneală a sufletului meu. Dumnezeul meu strigă sufletul, nu strigă rostind cuvintele, ci trăindu-le. Stimați ascultătorii, punem punct acestei ediții a emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Am vorbit astăzi despre viața și lucrarea arhimandritului Emilianos Simonopetritul, care reprezintă una dintre cele mai importante expresii ale renașterii filocalice și sihaste, neortodoxia contemporană. Prin profunzimea tâlcuirilor sale, prin viața liturgică autentică, prin formarea unei întregi generații de monași și teologi, Gherunda Emilianos a redat monahismului atonit dimensiunea sa mistică și cristocentrică. El a arătat că adevărata cunoașterea lui Dumnezeu se dobândește prin rugăciune, ascultare, pocăință și participare vie la Sfânta Liturghie. Moștenirea sa duhovnicească rămâne astăzi un reper esențial pentru cei care caută autenticitatea vieții în Hristos, iar influența sa asupra teologiei și spiritualității ortodoxe îl așează între marile personalități ale viacului trecut, mulți considerându-l deja un viitor sfânt al Bisericii Ortodoxe. Fie ca învățătorul acestui al doilea Iosif Isihastul să ne fie călăuză în lupta împotriva patimilor, învățând prin legile duhovnicești să-L trăim pe Dumnezeu, coborând numele lui Iisus în inimă.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Pricesne și cântări religioase. Faptele noastre sunt roadele credinței, căci omul care crede și nu are fapte este ca pomul fără de roadă, iar pomul neroditor se taie și în foc se aruncă. Faptele noastre bune dau mărturie că am primit cu adevărat vestea mântuirii și pe Hristos ca mântuitor și izbăvitor. Am arătat roade vrednice de pocăință și în temeiul acestora ne-am învrednicit să intrăm în împărăția cerurilor. Lucrările noastre ne vor urma. Așa spune cartea Apocalipsei. Fericiți cei morți care întru Domnul mor de acum. Așa zice Duhul, ca să se odihnească de ostenilile lor, iar lucrurile lor le vor urma. Numai faptele bune ne însoțesc în împărăția cerurilor. Filantropia noastră, adică dispoziția noastră de a dărui, rămâne în viac. Bunurile materiale se vor pierde, vor pieri, nu vor rămâne. Filantropia însă va rămâne în viac, pentru că Dumnezeu o va pomeni, spunea arhimandritul Epifanie Teodoropoulos în cartea intitulată Toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Sunt Mihai Bogdan, vă spun cu drag Hristos a înviat și vă invit că în cadrul ediției de astăzi emisiunii să ascultăm pricesne interpretate de grupul vocal Grai Străbun, Viorica Macovei, părintele Radu Boșcu, Rafila Bărbos și quintetul vocal Anatoli din Brașov. Iar pentru început ascultăm priceasna Așa grăiește Domnul Slavei, ne cântă grupul vocal Grai Străbun.

Se întreabă arhimandritul Epifanie, cum să înțelegem cel ce miluiește pe sărac dă împrumut lui Dumnezeu, după cum ne spune Cartea Pildelor în capitolul 19, versetul 17. Este bineînțeles un cuvânt din Sfânta Scriptură, întrucât cele pe care le dăm sunt bunuri ale lui Dumnezeu. Pe noi, oamenii, nevoia ne face de multe ori să avem bunăvoință. Dumnezeu, dimpotrivă, face din bunăvoința lui nevoie. Este ca și cum ai spune, întrucât ai făcut milostenie, socotesc că m-ai împrumutat și acum îți sunt dator. Aceasta însă este, repet, generozitatea, bunăvoința lui Dumnezeu, pentru că, până la urmă, ce am dat celuilalt? Un bun pe care tot Dumnezeu ni l-a dat. Prin urmare, tot lui Dumnezeu îi dăm bunurile. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că până și tainele pe care le săvârșim noi, preoții, de fapt le lucrează Dumnezeu prin noi. Duhul Sfânt le săvârșește pe toate acestea. Spunea Sfântul Ioan, preotul mâna și-o pune la îndemâna și limba lui însuși o împrumută lui Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu ne răsplătește faptele, după cum spune fericitul Augustin, atunci își încununiază propriile daruri, pentru că Dumnezeu ne dă puterea și voia de a face binele. Toate, deci, pe care le-am face noi, sunt ale lui Dumnezeu. Următoarea priceasnă ne este cântată de Viorica Macovei.

0: cineva Dumnezeu.
1: Deseori când facem vreo colectă, îi silim pe oameni. Facem presiuni să dea chiar dacă nu doresc. Este posibil ca aceștia să aibă și să poată dărui. Însă această milostenie nu este luată în socoteală de Dumnezeu, pentru că o fac fiind siliți. Ea este milostenie de nevoie. Să nu dăm cu tristețe, cu neplăcere, cugetând: am dat atâta, aveam atâta, acum mai puțin. Vai, ce mă fac? Trebuie să dau, însă acum, iată, o să mă lipsesc, o să am mai puțin. O astfel de milostenie nu este primită de Domnul. Dumnezeu iubește pe cel care dă cu voie bună, spunea și Sfântul Apostol Pavel Corintenilor. Dumnezeu îl primește și îl iubește pe cel care dă cu o bună dispoziție a inimii, pe cel care nu și-a îngreuiat inima și nu s-a întristat pentru milostenia făcută. Și nici când este silit să dea de nevoie, inima să nu-i se strângă. În continuare, părintele Radu Boșcu ne cântă priceasna: Iisuse al meu, prieten scump.

Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că dacă este să spunem adevărul, nu e bogat acela care are multe, ci acela care n-are trebuință de multe. Nici nu este sărac acela care n-are nici o agonisită, ci acela care poftește multe, după acest dreptar trebuie socotite întotdeauna sărăcia și bogăția. De vei vedea, dar pe cineva poftind multe, să-l socoți mai sărac decât toți, chiar dacă ar avea toate lucrurile din lume. De vei vedea pe cineva care nu are trebuință de multe, să crezi că este mai bogat decât oricine. O ascultăm acum și pe Rafila Bărbos, ne cântă priceasna, dacă mai ai și tu încă o mamă.

Un ucenic al Sfântului Ierarh Halinic ne spune că acesta din urmă era atât de milostiv încât, când nu avea ce să dea milostenie, își dădea hainele de pe preasfinția sa și, plângând, se ruga de mine nevrednicul ca să caut bani de unde voi ști, ca să aibă să dea la frații lui Hristos, căci așa numea fericitul pe săraci și neputincioși. Odată, pe când Sfântul Ierarh Halinic ieșea de la slujbă, la o biserică din Craiova, epitropul i-a dat 6 galbeni, iar în ograda episcopiei o femeie cerându-i milostenie

a scos acei galbeni și i-a pus în mâinile ei. După 3 zile, aceeași femeie a venit iar la ușa sfântului Calinic să ceară milostenie. Deci, chemând pe părintele Anastasie, ucenicul său, i-a poruncit zicând: „Dă milostenie femeii de afară.” „Preasfințite”, a răspuns el, „această femeie a primit 6 galbeni când i-am întors de la biserică.” Iar blândul păstor i-a zis cu asprime: „Dar cu vioșia ta, dacă ai mâncat ieri, astăzi nu mai mănânci? O fi fost și ea datoare la cineva și de aceea mai cere, du-te și dă-i milostenie.” Și din clipa aceea și până la sfârșitul vieții sfântului Calinic, n-a mai îndrăznit ucenicul să-i facă vreo observație în privința milosteniilor. Pe final de emisiune îi ascultăm și pe cei din Cvintetul Vocal Anatolii din Brașov.

Dragii mei, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. I-am ascultat pe cei din grupul vocal Grai Străbun, Viorica Macovei, părintele Radu Boșcu, Rafila Bărbos și pe cei din quintetul vocal Anatolii din Brașov. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare zile luminoase, zile de bucurie și mult spor în tot ceea ce faceți. Hristos a înviat!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

ascultă cererea mea pentru credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn în ceea ce se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața pe a ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta, scoate-mi de casă, sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Pe eu să rămân tău.

Fără de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purdea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață, în rând.

Măritorul creștin, trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru rugăciunile preacuratei Stăpâne noastră, Sfântul Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viață în Părintele Cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de trupești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzitorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Părintele Apostol, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardar,

ale Sfinților Măriților Bunilor Minute Ucenici, al Preacuvioșilor și Dumnezeu Purtătorilor Părinților Noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Divizie cel Nou, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeiești Părinții Achim și Ana, ale Sfinților Acolo Dumnezeu Face,

Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, Cel ce Te-ai răstignit de voie și pe mine Cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea Ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cela ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule, a toți țiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucrul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

osebită voire spre toată pofta cea trupească, o reavoire a mea pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește despre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc că alegeți să ne petrecem împreună această zi de marți sub semnul luminii și al bunei înțelegeri. Suntem în data de 12 mai, o zi în care biserica noastră ortodoxă ne cheamă să cinstim chipuri de sfinți care au strălucit prin înțelepciune și jertfă. Astăzi îi pomenim pe Sfântul Ierarh Epifanie, arhiepiscopul Ciprului, un mare apărător al dreptei credințe și un neobosit scriitor bisericesc. Îl mai pomenim pe Sfântul Ierarh German, Patriarhul Constantinopolului, cel care a luptat cu mult curaj pentru cinstirea Sfintelor Icoane, și pe Sfântul Mucenic Ioan Valahul, tânărul care la doar 18 ani a ales să își dea viața pentru Hristos, rămânând o pildă de statornicie pentru tot neamul nostru românesc. Pentru această zi de marți am ales un proverb care să ne dea de gândit în relația cu cei de lângă noi. Vorba bună stinge focul mai iute decât o cană cu apă. Vă propun ca astăzi să fim oameni ai cuvântului care zidește. Într-o lume care se grăbește uneori să judece sau să ridice vocea, noi să alegem blândețea. O vorbă bună spusă la timp poate liniști un suflet tulburat sau poate schimba cursul unei zile întregi. Vă propun așadar să fim astăzi prin cuvânt un strop de pace în viața celor pe care îi întâlnim.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
1: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Din sinaxarul zilei ne va citi pentru început domnul Mihai Teognoste.
5: În cea de-a 12-a zi a lui mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea celui întru sfinți, părintelui nostru Epifanie, arhiepiscopul Constanției Ciprului. Marele și minunatul Epifanie, episcopul Ciprului, era din țara Feniciei și din ținutul Elefteropolei. Păgân fiind, a venit la credința creștinilor și a crescut în cunoașterea Sfintei Scripturi, învățând din tinerețe limbile ebraică, egipteană, siriană, greacă și latină, ca să priceapă cât mai bine înțelesul cuvintelor dumnezeiești. Din evlavie către Hristos și biserica lui, Epifanie a cercetat adesea pe monahii din singurătate, folosindu-se de învățăturile lor, iar pilda lor l-a atras atât de mult încât, foarte de tânăr, a îmbrățișat viața de mănăstire. Și dorind viața pusnicească, s-a dus să trăiască o vreme nevoințele și înfrânările pusnicești ale Egiptului. Acolo a întâlnit pe Sfântul Ilarion cel Mare, cu care a legat o sfântă prietenie duhovnicească și care a ajuns dascălul sufletului său. S-a întors în Palestina pe la anul 333. Unind viața sa cu fapta ca preot, Sfântul Epifanie s-a ostenit cu rugăciunea, cu ajutorarea săracilor, cu înfrânarea și cu învățătura. Iubitor de săraci, nu pregeta să alerge în ajutorul celor în nevoi. Și fiind ales episcop de Constanția, vechea Salamina, Ciprului, Sfântul Episcop a început a scrie mulțime de cărți într-o vreme tulburată de fel de fel de scrieri pline de rătăcirea vicleană a lui Arie. Iar Sfântul Epifanie, în scrierile sale, învăța pe toți credința cea dreaptă pentru care multe lupte a dus cu ereticii. Deci, trăind 115 ani, și-a dat în mâinile lui Dumnezeu sufletul său de luptător al cuvântului pe vremea împăratului Arcadie.
4: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștinii.

0: Stimați ascultători, astăzi Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Ioan Valahul. Așa cum sugerează și numele său, Valahul, acest sfânt mucenic era de neam Valah, adică român din țara românească. El s-a născut în acest ținut binecuvântat de Dumnezeu în anul 1644, din părinți cuprinși în credințe, evlavie și chivernisire gospodărească. În acel timp a venit la conducerea țării Mihnea al III-lea voievod, poreclit Turcitul. Acesta a pornit o răscoală împotriva stăpânirii otomane, datorită haraciului care îi era impus de la curtea otomană. Auzind aceasta, sultanul Mehmet a trimis o oaste de turci în țara românească pentru a pune capăt revoltei și a pedepsi pe domnitorul revoltat. De frică, Mihnea a fugit peste munți în Transilvania, unde a și murit. Iar turcii, văzând aceasta, au pustit țara, robind mulțime mare de bărbați, femei și copii. Printre aceștia se afla și tânărul Ioan, care ajunsese la vârsta de 15 ani și care primise în dar de la Dumnezeu o nemai întâlnită frumusețe a chipului. Pe drum însă, un păgân din cei ce duceau pe românii în robie s-a oprit asupra lui Ioan și, plăcându-i frumusețea exterioară a trupului, l-a cumpărat, având asupra sa gând urât. Sfântul s-a împotrivit însă acestei fapte nelegiuite, nerecunoscând de stăpân decât pe stăpânul tuturor Hristos. Înfuriindu-se, păgânul se pregătea să-l lege pe Ioan de un copac, pentru a-și duce urâciosul gând la capăt. Dar Sfântul, scârbindu-se în inima sa și nevrând să fie rușinat înaintea lui Dumnezeu, și-a adus aminte de David, biruitorul lui Goliat, și, prinzând curaj, l-a ucis pe păgân. Nu mult după aceea, agarenii care duceau pe robi către Constantinopol au observat lipsa stăpânului lui Ioan. Aflând adevărul, l-au legat în lanțul pe Ioan și așa l-au dus la Constantinopol, chinuindu-l cumplit. Ajuns la Constantinopol, Ioan a fost dus la judecată, unde a mărturisit adevărul, spunând că omorându-l pe păgân nu a făcut decât să-și apere ființa lui de creștin adevărat. Vizirul, auzind acestea, l-a dat pe Sfântul Ioan în stăpânirea femeii păgânului omorât, care să facă cu el ce va voi. Aceasta a fost îndată răpită de frumusețea tânărului și l-a dus în casa ei, unde i-a promis că dacă se va lepăda de credința sa și va trece la aceeași lege cu a ei, îl va lua de bărbat. În locul celui mort, făgăduindu-i bogății și desfătării nenumărate, ca pildă femeia i-a dat chiar pe Mihnea Turcitul, care fusese și el rob la turci, dar trecând în legea mahomedană, ajunsese domnitor în țara românească. Ioan însă s-a împotrivit, nevrând să se lepede de credința sa, aducându-și aminte de Iosif, fiul lui Iacov, care a înfruntat ademenirile femeii lui Putifar. Aceste ispitiri au durat 2 ani și jumătate, după care femeia, văzând statornicia Sfântului, s-a înfuriat și l-a dat pe Ioan, eparhului cetății, care l-a aruncat în temniță. Acolo mucenicul a fost supus la multe cumplite și înfricoșătoare chinuri. În acest timp, femeia vizita adesea pe Ioan, gândindu-se că tânărul îi va asculta cererile și o va lua de soție. Ioan însă, asemenea unui diamant, a rămas statornic în credința sa, căutând numai spre Hristos, de la care primea putere și înțelepciune. Văzând toți că nu este nicio cale de a îndupleca pe tânăr să se lepede de Hristos, au luat hotărârea de a-l pierde pe Ioan cu moartea. Astfel, binecuvântatul mucenic al Domnului a fost dus la smânzurătoare în data de 12 mai 1662 și astfel și-a dat viața în mâinile lui Hristos, de la care a și primit cununa biruinței. Viața Sfântului împreună cu pătimirea sa a fost scrisă de Ioan Cariofil, un învățat grec din acea vreme, după care a fost tipărită la Veneția de Sfântul Nicodima Ghioritul și apoi trecută în sinaxarele grecești și apoi în cele românești.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Începem grupajul nostru de știri cu un moment de bucurie pentru întreaga lume ortodoxă. Preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un cald mesaj de felicitare noului întâi stătător al Bisericii Georgiei, preafericitului părinte Shiho al III-lea. Odată cu alegerea sa în înalta demnitate de patriarh al întregii Georgii, Părintele Patriarh Daniel a ținut să sublinieze legătura de iubire în Hristos care unește popoarele noastre. În mesajul său, Patriarhul României s-a rugat Mântuitorului să-i dăruiască noului patriarh al Georgiei multe împliniri duhovnicești și ani binecuvântați în noua misiune ce a fost încredințată. Ne rugăm să aveți ajutor de la Dumnezeu în întreaga activitate pastorală și misionară, a transmis prea fericirea sa, vorbind în numele întregului Sfânt Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, al clerului și al credincioșilor noștri. Este un moment care ne reamintește, dragi ascultători, că indiferent de granițe, credința ne face pe toți membrii ai aceleași mari familii spirituale. Îi urăm și noi de aici, de la Cluj, un sincer și călduros, într-un mulți ani, noului patriarh al Georgiei.

Rămânem în sfera veștilor bune și ne îndreptăm atenția spre municipiul Gherla, care trăiește astăzi, 12 mai, un moment de mare bucurie. Înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei participă la inaugurarea lucrărilor de modernizare de la școala gimnazială numărul 1. Ierarhul nostru binecuvintează eforturile depuse pentru înnoirea clădirii de pe strada Romană, o investiție de aproape 1 milion de lei realizată prin fonduri europene. Această școală a fost complet transformată, de la izolare termică și sisteme de energie regenerabilă până la modernizarea instalațiilor, oferind acum elevilor și dascărilor condiții de top. Este o bucurie să vedem cum edilii din Gherla continuă să investească în viitorul comunității, după ce în ultimii ani au reabilitat toate grădinițele din oraș. Continuăm veștile bune din municipiul Gherla, unde astăzi, 12 mai, se face un pas extrem de important pentru siguranța și sănătatea cetățenilor. De la ora 12, chiar la intrarea în Parcul Mare, pe strada Bobâlna, numărul 1, are loc inaugurarea primului defibrilator public din oraș. Acest proiect salvator de vieți a prins conturi din grija pentru comunitate a Asociației Filantropia Ortodoxă filiala Gherla. Inițiativa s-a bucurat de un parteneriat solid între Protopopiatul Ortodox Gherla, Primăria Municipiului, Serviciul de Ambulanță Județean Cluj și sponsori din mediul privat care au înțeles importanța acestui aparat. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și în prezența preasfințitului Părinte Samuel Bistrițanul, episcopul vicar al arhiepiscopiei noastre. Pe lângă instalarea aparatului, personalul Serviciului de Ambulanță Județean Cluj va susține o demonstrație publică de utilizare. Este un moment esențial, dragi ascultători, deoarece învață comunitatea cum să acționeze în acele secunde critice în care se poate salva o viață. Îi felicităm pe toți cei implicați pentru această dovadă de responsabilitate și iubire față de aproapele.

Ne îndreptăm atenția acum spre viața academică și duhovnicească a capitalei, unde, cu binecuvântarea preafericitului Părinte Patriarh Daniel, va avea loc un eveniment deosebit. Joi, 14 mai, Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București va găzdui conferința intitulată Smerenia și așezarea duhovnicească în viața creștinului de astăzi. Invitatul special al acestei întâlniri este chiar Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al arhiepiscopiei noastre. Evenimentul este organizat de studenții masteranți de la programul Spiritualitate creștină și viață sănătoasă, care și-au dorit să aducă în discuție o temă vitală pentru omul zilelor noastre. Într-o lume marcată de grabă și agitație, smerenia nu este văzută ca o slăbiciune, ci ca o adevărată putere lăuntrică prin care descoperim libertatea sufletească. Întâlnirea va avea loc în amfiteatrul Ioan Coman, începând cu ora 18. Totodată, programul este completat de un pelerinaj tematic la mănăstirile din jurul Bucureștiului, precum Samurcășești, Pasărea și Cernica, dedicat sfintelor femei din neamul românesc recent canonizate. Este o bucurie să vedem cum pilda de viață acestor femei sfinte modelează și astăzi parcursul

0: Ne întoarcem privirea spre mediul universitar clujan, unde astăzi, marți 12 mai, are loc un eveniment de o înaltă ținută academică și sufletească. Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai îmbracă haine de sărbătoare pentru a omagia o personalitate marcantă a studiilor biblice la împlinirea vârstei de 85 de ani, pe renumitul profesor Hans Klein. Este o seară dedicată recunoștinței, marcată prin lansarea unui volum festiv special. Despre personalitatea distinsului oaspete și despre importanța acestei lucrări teologice ne va vorbi invitatul nostru, părintele profesor universitar doctor emerit Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, cel care a coordonat apariția acestui număr festiv.
1: Marți, 12 mai, ora 18, va avea loc în aula Facultății de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca o festivitate legată de înmânarea volumului omagial profesorului Hans Klein de la Sibiu, cu ocazia împlinirii vârstei de 85 de ani. Autorii studiilor din volum sunt profesori și bibliști vechi și nou testamentar din țară și din străinătate. Cine este Hans Klein? Hans Klein este un teolog luteran, sas de origine de la Sibiu, fost decan, an la rând, al Institutului Teologic German Luteran din Sibiu. Dar desigur, poate vă întrebați de ce sărbătorii la Cluj. Pentru că profesorul Hans Klein este unul din susținătorii ideii de înființare a Centrului de Studii Biblice al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, unul din titorii bibliotecii biblice a centrului, prin donații substanțiale de carte biblică, și unul din susținătorii reali ai revistei Sacra Scripta, revista biblică a centrului, cel care în momente grele ale existenței ei ne-a susținut prin trimitere de articole sau prin procurare de articole de la teologi din afară, prin trimitere de recenzii la cărți și așa mai departe. Așa că membrii lui Editorial și Advisory Board al revistei Sacra Scripta, în frunte cu profesorul Tobias Niklas de la Regensburg, subsemnatul în calitate de editor șef al revistei, și cu părintele Olimpiu Nicolae Benea, directorul Centrului de Studii Biblice din Cluj, am inițiat publicarea acestui volum ca semn de cinstire și de recunoaștere a contribuției profesorului Hans Klein la afirmarea cercetării biblice românești. Cei care doriți să participați, sunteți așteptați cu mult drag.
0: Îi mulțumim părintelui profesor pentru aceste lămuriri prețioase. Vă reamintim că festivitatea va începe la ora 18 în aula Facultății de Teologie și se va bucura de prezența unor invitați de prestigiu. Vor lua cuvântul pentru a onora activitatea profesorului Hans Klein, profesorul Tobias Niklas de la Universitatea din Regensburg, doamna profesor Corina Zamfir de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, decanul Facultății Bucureștene, părintele Cosmin Pricop și, bineînțeles, gazda evenimentului, arhimandritul Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Întâlnirea va fi moderată de părintele Nicolae Olimpiu Benea, directorul Centrului de Studii Biblice.

Ne îndreptăm acum atenția spre o temă de o profundă sensibilitate și importanță umană. În cadrul programului UBB Alumni Days 2026, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca găzduiește miercuri 13 mai un workshop special intitulat Nevoi reale și nevoi aparente în îngrijirea pacientului terminal. Întâlnirea va fi susținută de părintele dr. Bogdan Chiorean, cel care a fost desemnat anul acesta laureat al Facultății de Teologie. Această distinție vine ca o recunoaștere a parcursului său profesional de excepție și a activității sale intense în domeniul îngrijirii paliative. Workshopul își propune să exploreze dimensiunile complexe ale asistenței celor aflați în suferință, punând față în față necesitățile medicale și spirituale cu așteptările pacienților și ale familiilor acestora. Este un demers care ne învață cum să fim cu adevărat prezenți lângă cei aflați la pragul dintre lumi. Evenimentul va începe la ora 10 în sala 212 a facultății. Este o invitație la reflexie și învățare pentru oricine dorește să înțeleagă mai bine cum putem aduce mângâiere acolo unde durerea pare să stăpânească totul. Aș vrea să vă readuc în atenție un eveniment cultural de excepție care va avea loc peste doar două zile în Cluj-Napoca. Muzeul Mitropoliei Clujului va găzdui joi 14 mai de la ora 19 lansarea volumului Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947, semnat de dr. Paul Ersilian Roșca. Este o lucrare care explorează legătura profundă dintre două instituții care au clădit România modernă. Valoarea acestui demers este confirmată și de invitații de onoare care vor lua cuvântul. În al preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, alături de domnul academician Ioan Aurel Pop, domnul academician Ioan Bolovan și de părintele profesor Ioan Chirilă. Dacă doriți să descoperiți o pagină esențială din istoria noastră națională și spirituală, vă invităm să nu ratați această întâlnire de joi seară. Este o ocazie rară pentru a asculta analize atât de profunde într-un cadru atât de primitor cum este Muzeul Mitropoliei Clujului.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de asistenta medicală britanică Florence Nightingale, cea care a pus bazele principiilor asistenței medicale moderne și ale salubrității spitalicești. Florence Nightingale a fost precursoarea serviciului sanitar modern. A fost nu numai prima infirmieră modernă, dar și un statistician important. Datorită ambiției și devotamentului de care a dat dovadă, spitalele secolului XIX s-au transformat în instituții de tratament adecvate, dotate din punct de vedere sanitar și cu personal de specialitate gata oricând să îngrijească bolnavii. Datorită altruismului și personalității sale, Florence Nightingale și-a consacrat întreaga viață ajutorării bolnavilor din spitale. Iată în continuare și biografia acestei mari personalități medicale. Florence Nightingale s-a născut într-o familie britanică bine poziționată în societate. Părinții ei, William și Fanny Nightingale, făceau parte din acea categorie de oameni înstăriți cu proprietăți imobiliare, deschiși călătoriilor. Una dintre călătoriile făcute, și anume cea din 12 mai 1820 de la Florența, a adus cu sine un nou copil, și anume pe Florence. Cele două fete pe care le avea familia au fost educate cu scopul de a deveni viitoare doamne în lumea burgheză britanică. Cu toate acestea, Parthenope, sora cea mare a Florenței, era interesată de desen, de broderie și de rețete culinare, în timp ce Florence petrecea foarte mult timp studiind latina, matematica și filozofia. Se spune că Florence Nightingale avea încă din copilărie probleme emoționale, explicabile poate doar dacă ne gândim că tatăl său era o persoană retrasă, în timp ce mama sa era entuziastă și jovială. Dorința de a-și ajuta semenii a apărut la Florence din adolescență, confirmarea fiind însemnările ei din jurnalele acelei vremi. Cu timpul, sentimentele sale au devenit și mai puternice, se simțea limitată și inutilă și își căuta ocupații care să ofere un sens vieții. Aceste dorințe puternice contraveneau planurilor mamei sale, care și-ar fi dorit să o mărite. Anul 1837 a fost unul decisiv în viața lui Florence Nightingale. Așa cum reiese din însemnările sale, Florence a avut o revelație. Iată ce scria Florence Nightingale în jurnalul ei. Citez: Dumnezeu mi-a vorbit și m-a chemat în slujba lui. Am încheiat citatul. În anul 1839, cele două surori au fost prezentate la curte și și-au petrecut vacanța la Londra. A fost perioada în care mama lor și-a dublat eforturile pentru a le mărita. Aflarea veștii că Florence va deveni infirmieră a avut însă consecințe violente. În perioada victoriană, infirmierele erau disconsiderate de către clasa burgheză. Spitalul nu era nici pe departe cel mai indicat loc pentru o viitoare doamnă de societate. Părinții lui Florence s-au opus categoric deciziei luate de fiica lor, interzicându-i orice acțiune în acest sens. Reacția părinților i-a provocat lui Florence Nightingale o depresie puternică și a pierdut dorința de a mai trăi. Însă, în taină, a adunat cât mai multe informații privind desfășurarea activității spitalelor din Anglia, starea lor sanitară și tratamentul oferit. Și-a dezvoltat astfel planul de creare a unui sistem de tratament medical adecvat. În această perioadă, Florence Nightingale i-a cunoscut la Roma pe Sidney și Liz Herbert, secretarul de stat al Angliei și soția acestuia. În momentul în care a împlinit 31 de ani, Florence s-a decis să plece în Germania, lăsând în urmă restricțiile impuse de familie pentru a urma cursuri de specialitate. După întoarcerea în regat, Liz Herbert a recomandat-o pentru funcția de directoare a Spitalului pentru Femei din Harley Street. Instituția, după spusele lui Charles Dickens, a fost transformată de Florence Nightingale într-un adevărat spital, cu bucătărie, grupuri sanitare, farmacie, lifturi și clopoțele pentru solicitarea ajutorului. Contribuția cea mai cunoscută a lui Florence Nightingale a avut loc în timpul războiului din Crimea. Condițiile din spitalele pentru soldații englezi răniți în Crimea, descrise de primul reporter de război din istorie, domnul William Russell, erau înfricoșătoare. Lipsea îngrijirea medicală de specialitate, iar igiena era inexistentă. Pentru a dezamorsa situația, guvernul britanic a hotărât să trimită pe cineva capabil care să se ocupe de acest serviciu, și anume pe Florence Nightingale.
Aceasta, însoțită de 38 dintre cele mai bune infirmiere formate de ea, a ajuns la spitalul de pe front în octombrie 1854. Femeile au descoperit acolo soldații răniți, rău îngrijiți de personalul medical, complet demoralizat ca urmare a indiferenței oficiale. Pe deasupra era o lipsă de medicamente, igiena era neglijată, iar infecțiile în masă erau răspândite, multe dintre ele fiind fatale. Nu exista echipament pentru prepararea mâncării pentru pacienți, iar doctorii britanici desconsiderau aportul infirmierelor în recuperarea postoperatorie a răniților. Florence și colegele ei au început prin curățirea temeinică a spitalului și a echipamentului, precum și prin reorganizarea îngrijirii pacienților. Dar în perioada în care s-a aflat acolo, rata mortalității nu a scăzut, ba din contră a început să crească, fiind cea mai mare dintre spitalele din regiune. În timpul primei sale ierni acolo, au murit 4077 de soldați, majoritatea din cauza unor boli ca tifosul, holera și dizenteria, nu din cauza rănilor. În spital însă, condițiile erau mizerabile din cauza suprapopulării, din cauza ventilației proaste și a lipsei grupurilor sanitare. O comisie sanitară a guvernului britanic a fost trimisă la un moment dat și a reglat aceste aspecte, mortalitatea fiind redusă. Însă Florence Nightingale a continuat să creadă că rata de mortalitate a crescut din cauza alimentației proaste și supraîncărcării cu soldați. După ce s-a întors din Marea Britanie, ea a început să colecteze dovezi pentru a le prezenta Comisiei Regale pentru Sănătate în Armată și pentru a demonstra că majoritatea soldaților au fost omorâți, de fapt, de condițiile proaste din spitale. Această experiență a influențat-o și mai târziu în carieră, ea susținând mereu importanța condițiilor de trai. Ca urmare, a contribuit la reducerea mortalității în armata britanică pe timp de pace, îndreptând atenția asupra aspectelor ce țin de igienă în spitale. Odată cu mărirea numărului de răniți aduși de pe front, spiritul organizatoric al Florenței a fost apreciat de către doctori. În această perioadă, ea și-a dobândit chiar și o poreclă, Lady with a Lamp, femeia cu lampă, deoarece personalul infirmier făcea turul de noapte al saloanelor. Totuși, în momentul în care spitalul a început să funcționeze normal, ea s-a îmbolnăvit foarte grav, încât după revenirea în Anglia, la vârsta de 37 de ani, Florence Nightingale a rămas paralizată la pat. Cu tenacitate și ambiție, Florence Nightingale și-a depășit chiar și această invaliditate și a condus acțiunea de organizare a spitalelor de garnizoană din Anglia, creând și un sistem de sănătate în India. A înființat și a condus școli sanitare. Nimeni nu a fost deranjat de faptul că, practic, consultațiile aveau loc în dormitorul lui Florence sau prin corespondență. Repet, aceasta era paralizată. I-au cerut părerea miniștrii, generali și directori, iar ea le-a răspuns cu același profesionalism. A ajuns astfel, de-a lungul vieții, să scrie peste 17.000 de scrisori, ceea ce îi conferă un loc înalt în istoria epistolografiei. Datorită lui Florence Nightingale, s-a înființat Academia Medicală Militară și Școala de Infirmiere de pe lângă Spitalul St. Thomas. Cu timpul, depresia lui Florence Nightingale, revenită sub influența bolii, s-a agravat. Florence a limitat contactul cu exteriorul până la minimul necesar. Se simțea singură și neîmplinită. Niciodată nu s-a căsătorit, deși, spre bucuria mamei, la început a avut mulți pretendenți. De altfel, unul dintre ei, Richard Monckton Miles, a iubit-o toată viața. Din păcate, refuzat după 7 ani de încercări, acesta nu s-a mai întors niciodată. La bătrânețe, Florence Nightingale s-a împăcat cu oamenii. Mult timp și l-a petrecut cu infirmierele sale la picnicurile organizate la proprietatea surorii sale din Chaden și și-a vizitat familia. În 1901, Florence Nightingale și-a pierdut definitiv vederea, ceea ce a împiedicat-o să mai poarte corespondență. 6 ani mai târziu, ca recunoaștere a activității sale, i s-a acordat Ordinul pentru Merite Deosebite. Florence Nightingale, dragii mei, s-a stins din viață la data de 13 august 1910 și a fost înmormântată în cavoul familiei din East Wellow. Într-adevăr, a fost model de sacrificiu de sine și de jertfă pentru ceilalți. Florence Nightingale, asistenta medicală care a pus bazele principiilor asistenței medicale moderne și ale salubrității spitalicești. Dumnezeu să o ierte, să o odihnească și să o răsplătească pentru efortul ei.

Mergem și la Bistrița să vedem ce evenimente frumoase se pregătesc în Ținutul Bistriței și al Năsăudului. E o zonă unde istoria și tradiția sunt la ele acasă, iar calendarul acestor zile este unul deosebit de bogat. Începem chiar cu ziua de astăzi, marți 12 mai, unde de la ora 14 sunteți invitați la o sărbătoare a spiritului la Muzeul Grăniceresc Năsăudean. Este vorba despre o triplă lansare de carte ce aduce în prim plan figuri emblematice. Volumul Arhiva Someșană, seria 3, numărul 24, Paul Tanco, 1843-1916, contribuții documentare, editat de Adrian Onofreiu și Dan Lucian Vaida, și Petru Mureșanu și Reganul și Cărarea vieții lui, editat de Cecilia Cârja și Ion Cârja. Evenimentul se bucură de o prezență academică de excepție, fiind prezentat de cercetători și profesori precum Cristian Găzdac, Simion Retegan, Vasile Dobrescu, Cecilia Cârja, Ion Cârja și Adrian Onofreiu. Întreaga întâlnire va fi moderată de domnul dr. Dan Lucian Vaida. Un alt eveniment care ne captează atenția va avea loc duminică 17 mai 2026, când Năsăudul va răsuna de tinerețe la maialul elevilor năsăudeni. Este o zi în care sute de tineri vor defila în parada portului popular, pornind de la Colegiul George Coșbuc. Va fi o zi a cântecului, a fanfarei și a dansului, unde tradiția este predată cu dragoste noilor generații. Dar sărbătoarea nu se va opri aici. De la ora 12:30 în curtea Colegiului Național va avea loc și festivitatea de premiere și un program artistic maraton. Vor urca pe scenă fanfara de copii din Telciu, ansamblul folcloric Someșana, grupurile de dansatori de la colegiile și liceele din oraș, clubul copiilor cu dans modern și micuții de la grădinița numărul 1 din oraș. Atmosfera va fi întreținută și de voci îndrăgite ale folclorului. Încheiem periplul nostru cu o invitație lansată pentru duminică 7 iunie la ediția cu numărul 17 a Festivalului Concurs Interjudețean La Poale de Țibleș, în localitatea Agrieș. De la ora 14 începe aici concursul dedicat rapsozilor populari, iar de la ora 16 cei prezenți se vor putea bucura de un spectacol folcloric de gală, urmat de premierea laureaților. Pe scenă vor urca rapsozii Teodora Lenuța și Sergiu Negrean Purja, grupul folcloric Glanetașul, precum și soliștii Viorica Ciui, Marius Cătuna, oratorul Grigorie Guzu, Alina și Genuca Ceuca și Dumitru Sărmaș. Evenimentul va fi prezentat de colegul nostru Grigore Sâmboan. Fie că vorbim așadar despre cărți, despre tineri în costume populare sau despre rapsozii care își cântă dorul, Bistrița ne arată că rădăcinile noastre sunt vii și pline de sevă.

dragii mei, pentru că astăzi este ziua în care îl cinstim pe Sfântul Ioan Valahul, nu putem încheia întâlnirea noastră fără să vorbim despre o comunitate de tineri care au ales să-l aibă drept ocrotitor. Este vorba despre ceata Sfântul Ioan Valahul, un grup înființat de Ascor Cluj, cu scopul de a reînvia tradițiile și obiceiurile strămoșești chiar aici, în inima vibrantă a Clujului modern. Creată în anul 2013, la sugestia părintelui Ciprian Negreanu, această ceată a devenit o adevărată familie pentru foștii și actualii studenți. Acești tineri caută să înțeleagă și să ducă mai departe viața naturală a satului românesc tradițional. Nu s-au rezumat doar la concerte de colinde, ci au mers mult mai departe, au reconstituit ceremonialul cununii de seceriș și mai ales au readus la viață nunta tradițională. Atunci când membrii grupului se căsătoresc, ceata organizează totul ca pe vremuri, cu staroste, cu iertăciune, cu jocul tradițional și toate rânduielile care dau sens și profunzime unirii celor doi tineri. Ceea ce este cu adevărat impresionant, dragi ascultători, este că acest grup crește neîncetat, cei care s-au căsătorit și au acum copii au rămas în comunitate, lor alăturându-li se studenții de astăzi și chiar adolescenți dornici să descopere acest cod existențial al strămoșilor noștri. Într-un oraș precum Clujul, mereu în grabă, acești tineri ne demonstrează că a fi modern nu înseamnă să uiți de unde vii, ci să ai bucuria de a trăi valorile dăinuitoare în prezent. Sfântul Ioan Valahul ne-a adunat și ne ține împreună, spun cei din ceată, amintindu-ne că sfinții sunt vii și lucrează în inima celor care îi caută cu dragoste. Dragi ascultători, ediția noastră de astăzi, marți 12 mai, se apropie de sfârșit. Vă mulțumesc din suflet pentru atenție și pentru că ați ales și astăzi frecvențele Radio Renașterea. Nu uitați gândul nostru de la început, o vorbă bună are puterea de a liniști cele mai mari furtuni. Să purtăm acest gând cu noi în tot ceea ce facem astăzi. Sunt Viorica Văscu și vă doresc o zi binecuvântată, cu sănătate și bucurii alături de cei dragi. Rămâneți pe frecvențele noastre pentru emisiuni la fel de pline de sens.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106 0016 687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

din scrierile Sfântului Nicolae Velimirovici. Lupta pentru credință. Credința ta te apără. Credința ta te apără de orice rău. Ori de câte ori necazurile se abat asupra ta, credința te va ajuta. Dacă această lume ia înfățișarea unei temnițe, fără ușă sau poartă, credința îți va spune, nu te teme. Creatorul tău ține toate lucrurile întru puterea sa. El te numește fiu și vrea ca și tu să-l numești părinte. Dacă vecinii te leapădă și te disprețuiesc, credința te va apăra și îți va aduce mărturie. Părintele tău cel ceresc nu te-a lăsat și nu te-a disprețuit. Dacă faci vreun păcat, iar oamenii îți văd păcatul și te judecă și te leapădă ca pe un golan netrebnic din această lume, credința își va apăra vrednicia și îți va spune: Hristos a murit pe cruce pentru păcătoși. El a plătit prețul pentru păcatul tău dinaintea lui Dumnezeu, iar pentru Dumnezeu tu ești de mare preț. Dacă pătimești pierderi și pagube și nu afli pe nimeni pe umărul căruia să-ți odihnești capul tău cel frământat, credința te va apăra de toate gândurile și grijile întunecate și îți va spune mereu cum tot ceea ce ți-a scăpat din mână a căzut în mâna părintelui tău, care are în mâna sa toate avuțiile și toate averile, precum și toate bunurile întregii creații. Credința te apără în boală și de boală, în necaz și de necaz, în întuneric și de întuneric, în deznădejde și de deznădejde, în singurătate și de singurătate, în moarte și de moarte. Chiar de la moarte, credința te apără și te va apăra. Cu adevărat, chiar de la moarte, iar ateii nici măcar nu știu că există o apărare împotriva morții. Credința te va apăra de ateism, de acea lepră mai presus de orice lepră, de acel întuneric mai gros decât orice întuneric și mai rece decât orice îngheț. O, frate, ateismul este o moarte vie pentru oameni și popoare. Orice moarte este moartă, dar ateismul este o moarte vie. De acea moarte vie credința te apără și te păzește. Ca un cadavru care zace în coșciug, așa se află și sufletul în trupul viu al unui ateu. El este un mormânt văruit, împodobit și înconjurat de un chip, dar în lăuntrul său există doar moarte, totul este moarte, orice cuget moarte, orice dorință moarte, orice intenție moarte, orice plan moarte. Ce te poate apăra de această moarte vie? De această moarte care poartă masca vieții, ce te poate apăra, frate? Doar credința ta în Dumnezeul cel viu, Creatorul, și în Hristos Mântuitorul, mărturia pe care ai auzit-o și ai primit-o. Credința în Hristos, cunoașterea deplină care ți-a fost dăruită sub numele smerit de credință, deși această credință este mai de nădejde decât orice altă cunoaștere care vine de la om și prin om și nu de la Dumnezeu și prin Dumnezeu. Această sfântă și de viață dătătoare credință i-a păzit pe strămoșii tăi de deznădejde pe timpul îndelungilor perioade de robie, iar la vreme de răscoală i-a păzit de deznădejde și de nesiguranță. Această sfântă și de viață făcătoare credință te apără de gândurile tale, de dorințe păcătoase, de intenții dezastruoase. Această sfântă și de viață dătătoare credință te apără de moarte, de imoralitate, de gânduri necurate, de fapte rușinoase, de crimă, de brutalitate și de barbarie. Vei spune că într-adevăr nu poți afla și că n-ai avut în viață un mai puternic și mai iubit apărător decât credința ta, care este acea flacără din candela ta lăuntrică ce îți luminează și îți încălzește sufletul în vecii vecilor, fratele meu. Apără-ți credința. Apără-ți credința ta, frate.
Plugul te apără de foame, o țăranule. Trebuie să fii sigur că și tu-l aperi de rugină. Altminteri vei suferi de foame. Focul te apără de foame, o fierarule. Îngrijește-te ca și tu să-l aperi de umezială și de scrum. Altminteri vei suferi de foame. Tot astfel precum țăranul își apără plugul de rugină, astfel încât plugul să-l poată apăra de foame, și întocmai precum fierarul își apără focul de umezială, pentru ca focul să-l poată apăra de foame, la fel și tu trebuie să-ți aperi credința de vânturile cele viclene, ca și credința să-ți poată apăra viața, puterea și bucuria. Țesătoarea își păzește pânza de pe războiul de țesut cu grijă, astfel încât aceasta să rămână într-o stare bună. Deoarece doar cu o pânză bună poate țesătoarea să-și facă haine pentru ea și copiii ei. Gospodina are grijă ca făina să nu-i se umezească, ci să poată fi ținută în bune condiții spre a fi mâncată. Așa cum ea o împrăștie și o trece prin sită cu mare grijă pentru a face o pâine sănătoasă pentru ea și copiii ei, tot astfel și tu trebuie să-ți păzești credința ortodoxă și să o cureți și să ceri orice fel de necurății întrânsa, sora mea. Fiindcă numai pâinea curată și sănătoasă hrănește sufletul și îl însănătoșește, sora mea, sufletul tău și sufletele dragilor tăi copii, soră. Privighetoarea își păzește gâtul cât se poate de bine pentru a scoate triluri care să-i încânte inima ei și a celor care ascultă cântecul. Fiindcă de toate câte îi sunt dăunătoare și stricăcioase gâtului ei, ea se ferește păzindu-și gâtul cu mare grijă. Păunul își păzește penele, el le poartă de grijă cu mare atenție și își păzește veșmântul țesut în aur. Pentru el aceasta înseamnă chiar înfățișarea lui, iar pentru cei ce îl privesc este o bucurie. El se păzește ca nu cumva cineva să-i smulgă penele sau ca nu cumva ceva anume să-i le murdărească. El își înalță capul pe gâtul său înalt ca o santinelă aflată într-un turn de pază și se întoarce într-o parte sau alta spre pază ca nu cumva cineva să-i smulgă penele sau să-i le murdărească. Tocmai precum privighetoarea își păzește gâtul, izvor de bucurie pentru sine și alții, tot astfel să-ți păzești și tu credința, copilul meu de aur. Fiindcă credința ta este izvorul bucuriei tale, profundul, nesecatul izvor de bucurie pentru tine și pentru toți cei din jurul tău care te iubesc. Și întocmai precum păunul își apără penajul său splendid, mândria și avuția, la fel să-ți păzești și tu credința, copilul meu de aur. Deoarece credința ta îți este sfântă podoabă, mândria și avuția sufletului tău. Ați văzut vreo privighetoare fără de glas? La ce mai este ea oare bună? Cine o mai aude? Cine o mai caută? Cine o mai socotește pe aceasta mai vrednică decât o biată vrăbiuță? Glasul privighetoarei o face vrednică de ceva anume. Glasul ei îi conferă o mare valoare, făcându-o să fie iubită și prețuită. Și ați văzut oare un păun cu penele smulse, lipsit de toată slava și frumusețea sa? N-ar râde toți oamenii de el, în loc să se minuneze de înfățișarea lui? Nu l-ar socoti o monstruozitate și o anomalie, fără mantia sa țesută de aur, cu care Creatorul l-a împodobit și l-a înălțat la treapta de împărat al păsărilor celor cu pene? O, copilul meu de aur, vrednicia și avuția ta le descoperi doar în credință. Dacă vreodată, ferească Dumnezeu, unele persoane rău intenționate ți-ar scoate credința din suflet, ai ajunge mai nevrednic decât o privighetoare redusă la tăcere și mai înspăimântător decât un păun lipsit de pene. Prin urmare, păzește-ți și apără-ți credința ca și ea să te apere pe tine. Credința este izvorul tău de viață, credința îți este hrana. Ea este veșmântul sufletului tău. Ea îți este sănătate, îți este cânt și bucurie și negreită încântare. Credința îți este avuția și valoarea ființei tale. Credința este flacăra dumnezeirii din tine, fratele meu.
Am citit din scrierile Sfântului Nicolae Velimirovici, Lupta pentru credință.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct Sfânta Liturghie.

Deze lucrurile ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea.

el, încă nu ai 50 de ani și l-ai văzut pe Avram. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat, zic vouă, eu sunt mai înainte de a fi fost Avram.

cele pământești, cel ce și

și să nu mă nebrăzim pe slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darul acesta de mine păcătosul și nevrednicul Tău, și cel ce cunoști, cel ce primești, cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeule, și ție slavă, împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și Prea Sfântului și Bunul, și de viață, noi care pe hirubim cu taină, hirubim și păcătoare de viață, prin mântrinții, pentru că în toată grija cea lumească,

0: pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor, și pe iubitoarea de Hristos oaste să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri preoți, diaconi și monahi, pe tot clerul bisericesc și cinul călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai Sfintei Catedrale acestea, pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți,

Augustin și Teoctist și pe adormiți întru Domnul, ierarhii arhiepiscopiei noastre, Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul Teofil, arhiepiscopul Bartolomeu, mitropolitul Justinian, arhiepiscopul și Vasile, episcopul, se pomenească Domnul Dumnezeu într-un

toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și pentru demnitatea.

Să plinim rugăciunea noastră Domnului pentru cinstitele daruri ce sunt puse

0: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl,
1: prin care toate s-au făcut,
0: care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorit din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a șezut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scriptură și s-a înălțat la cer și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

asemenea și paharul rugăciunii. Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu ale legii celei noi, care pentru voi și pentru

pe tine te rugăm, pe tine te binecuvântăm, ți-ți mulțumim, Doamne, și ne rugăm ție, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, păcătosul și pomenește, Dumnezeu, curățește-mă pe mine, păcătosul și pomenește, Dumnezeu, curățește-mă pe mine, păcătosul și pomenește, Doamne, cel ce-ai trimis, prea sfântul tău, ceasul întreilea postului, acesta, cu toate cele noi ești.

0: peste darurile acestea care sunt puse înainte.
1: Binecuvintează Sfânta.
0: Și fă, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău. Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Să te pomenească. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău, spre primirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine armos cu judecată sau spusă, în caducenție această slujire cuvântătoare pentru cea dormiță cu credință. Strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care să se rușine cu credință. Mai ales pentru prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră,

pomenești, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care adorește sfintelor tale biserici, în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând.

0: Miluiește, Doamne, pe cei ce au darul și fac bine Sfintele Tale Biserici și aduc aminte de cei sărași și de peste noi toți milele Tale. Și ne dă loc cu gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să fie binele mare lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
1: Și cu Duhul Tău.
2: Pe toți Sfinții, pomenindu-i iar și iar cu pace Domnului, să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele, în Sfântul cel mai presus de ceruri și domnicescul Său jertfelnic, într-un miros de

0: și împărtășirea Sfântului Duh, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Și ne îndrăgicește pe noi, Stăpâne, cu drăznire, fără de o sândă, să putezăm a te chema Tată, pe tine Dumnezeul cel ceresc și a zice:
2: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Dumnezeu, Tu vei stăpâni pe cele ce stau înaintea noastră tuturor spre binele întocmești, după trebuința deosebită a fiecăruia cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește, pe bolnav tămădește, cel ce-și doctorul sufletelor și trupurilor noastre. Cu harul și cu durerile și cu iubirea de oameni ale unuia răsuțului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și din viața Tău, acum și pururea și vecii vecilor. Sfințești pe noi, Cel ce sus împreună cu Tatăl și Sfinții Sfinte împreună cu noi petrece și ne vrădicește prin mâna Ta cea

0: niciodată nu se sfârșește ce se întâmplă.
1: Lucrul ăsta pe noi vrem să-l primesc pe plan de frică, frică să nu chiarască foghestă. Sângele lui să vrem să-l vezi pe împărtășire. Mergi și cu cei ce te-au mulțumit în parcă și așa îndăznește de ea hrana suntem. Vrem să te împărtășești cu jertfa cea de taină cu arsătunului tu făcător de viață într-o aceste piroagă cu cutremur. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce și zvorul vieții și al nemuririi, păcăturile a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu Dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea Ta cea mult în zilele cele din urmă ai curtat trup și Te-ai răstignit și Te-ai jertfit pentru noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători și cu sângele Tu ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți împărate, Cel ce-și fără de moarte, primește și pocăința mea a păcătosului și pleacă urechea Ta către mine și ascultă grăurile mele că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic a căutați pe înălțimea slavii Tale, că am mâniat bunătatea Ta, călcând învățăturile Tale și neascultând poruncile Tale. Ci Tu, Doamne, fără răutate, fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu m-ai dat să pierd într-o fără de legile mele, în tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că Tu ai zis iubitorile de oameni prin prorocul Tău, cu vrere nu vezi cu moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, Stăpâne, să pierzi săptura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de fiile oamenilor, ci vrei ca tot să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți stricătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de izmirdărilor și am necesit chipul Tău, însă fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjduiesc de a mea mântuire eu, țelosul. Și nădăjduind în milosevirea Ta, cea fără de margini, vin către Tine, primește-mă deci și pe mine, iubitor de oameni, Hristoase, ca pe destinata și ca pe titularul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut și ridică povara grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și tămădești neputințele oamenilor. Cei ce chem la Tine pe cei ostiniți și împovărați și le dea odihnă, cel ce n-ai venit să chem la poftință pe cei drepți și pe cei păcătoși și mă curățește de toată tinarea trupului și a Duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica Ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, primind părticica sfinților Tale taine, să mă unesc cu Sfântul Tău trup și sânge și să Te am pe Tine locuind și rămânând într-o mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie mie spreosândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dăm până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de osândă să primesc părticica Sfinților Tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viață de veci, ci spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată. Ca și eu, dinpreună cu toți aleșii Tăi, să fiu părtaș bunătăților Tale, celor nestricăcioase pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, tu care ești preaslăvit în vecii vecilor, amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să Te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli în mine loc potrivit ca să stângi capul, ci precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, pleacă-te și acum spre smerenia mea și precum ai binevoit a te culca în peștere și în miezile necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în miezile necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum l-ai socotit un lucru nevrednic, ai intrat și a cina împreună cu păcătoșii în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum l-ai îndepărtat pe desârnata cea păcătoasă, cea asemenea mie, care a venit și s-a atins de Tine, așa Te milostivește și de mine păcătosul care m-a apropiat și m-a atins de Tine. Și precum nu Te-ai scârbit de întinata și necurată ei gură ce Te-a sărătat, așa nu Te-ai scârbit nici de întinata și mai necurată mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite și nici de limba mea cea cu totul necurată, ci să fie mie cărbunele preasântului Tău trup și al scumpului Tău sânge spre simțire, și spre luminare, spre sănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor Tale, spre adăugirea Dumnezeescului Tău har și spre dumândia împărăției Tale. Când vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci crezându-mă în bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea ta să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, cel ce singur sunt, Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele. Înăiești-mă tot ce rădăcinează frica de tine în mădularele mele și simțirea ta pornește arsă dintr-o mine. Și fii-mi ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și îndreptându-mă și vrenicindu-mă asta de-a dreapta ta cu sinții tăi. Pentru rugăciunile și mijlocirile fracuratei tale maici, ale slujiturilor tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din viață au bineplăcut ție. Amin. Doamne, cel ce singur ești curat, ce fără stricăciune, care pentru nespusă milostivire a iubirii de oameni a luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânguri, ale cele ce mai presus de fire te-a născut pe tine cu venirea Dumnezeescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui celui de-a pururea veșnic. Hristos Iisuse, cel ce și înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, cel ce ai primit cu trupul tău pătimile cele de viață făcătoare și mântuitoare, cu cea piroanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care îmi strică sufletul. Cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărăția iadului în groapă cu cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene. Cel ce cu învierea ta, cea de-a treia zi de viață purtătoare, ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce-am alunecat în păcat și punându-mă înainte chipuri de pocăință, cel ce cu preaslăită înălțarea ta la cele îndumnezit, trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea Sfântului tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta celor mântuiți, cel ce prin pogorârea Mânghietorului Duh ai făcut, pe Sfinții Tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui, cel ce vei veni iară să judeci toată lumea cu dreptate. Binevoiește să te întâmpin și eu pe nori pe tine, Făcătorul și Judecătorul meu, împreună cu toți Sfinții Tăi, ca neîncetat să te slăvesc și să te laud pe tine, împreună și pe Părintele Tău, cel fără de început, și pe prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum voi sta înaintea Înfrăcășătorului și Necățarnicului Tău, scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, prin întrebare și din răspuns, nevelele pe care le-am făcut așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua Sfântului mele, stând la Sfântul Tău altar, înaintea Ta și înaintea Înfrăcășătorilor și Sfinților Tăi Îngeri, fiindu-mi plecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le. Ci vezi, Doamne, smerenia mea și mi-iartă toate păcatele. Vezi că fără de legile mele s-au mulțit mai mult decât pe capul meu, că ce rău n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am închipuit în sufletul meu. Că iată și cu faptul mi-am făcut desfânare și predesfânare, mândrie, tufie, bagiocură, blasfemie, vorbă de șartă, înfierbântare la râs, beție, lăcomie, apântecului, mâncare fără măsură, răutate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie, iubire de mine însumi, iubire de mărire, crăpire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, greire de rău, fără de lege. Toate simțirile și toate mădularele mi le-am întinat și ne-am stricat și de nicio treabă le-am făcut, ajungând cu totul să lași diavolului. Și știu, Doamne, că fără de lege mele au acuvârșit capul meu, dar mulțimea dorilor tale este neasemănată. Și mila bunătății tale celei fără de răutate este nespusă și nu este niciun păcat care să biruiască iubirea ta de oameni. Pentru aceasta, prea minunat împărate, fără de răutate, Doamne, pe minunat milele tale, spui mine păcătosul, arată puterea bunătății tale, arată puterea milostivirii tale celei îndurate și mă primește bine pe mine păcătosul, cel ce mă întorc. Primește-mă cum ai primit pe Fiul cel pierdut, pe tâlharul și pe desfânata. Freak.

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu, care e venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta e scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Cinei Tale, cinei de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor pe taină, dar nici sărutare îți voi da ca iubă, ci ca tâlharul mărturisindu-mă strâție. Pomenește-mă, Doamne, cu împărăția Ta, nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre dămăduirea sufletului și trupului. Amin.

Să se împărtășește roaba lui Dumnezeu și roaba lui Cristos, care se caută în viața de veci. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu, care

Miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătate bisericii Tale o păzește. Sfințește-i pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, slăvindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim într-o Tine. Pace, lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este coborându-se de la Tine, Părintele Luminilor, că Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și

și a înviat din morți Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și cu tot laudaților apostoli, ale celui dintre sfinți, Părintele nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului Mucenic Ioan Valahul și ale Sfinților Ierarhii Epifanii al Ciprului și German al Constantinopolului, al căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților Drepților și Dumnezeștilor Părinții Joachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

0: Închem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașterea.ro.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 8, versetele 51 până la 59. Zisa Domnul către iudeii care veniseră atunci la dânsul: adevărat, adevărat vă spun vouă, dacă păzește cineva cuvântul meu, nu va vedea moartea în veci. Deci au răspuns iudeii: acum știm bine că ai diavol. Avram și prorocii au murit și tu zici, dacă păzește cineva cuvântul meu, nu va gusta moartea în veci. Nu cumva tu ești mai mare decât părintele nostru Avram, care a murit? Și au murit și prorocii, drept cine te dai tu? Răspuns a Iisus: dacă mă slăvesc eu pe mine însumi, slava mea nimic nu este. Tatăl meu este care mă preamărește, despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru, dar pe care nu-l cunoașteți, însă eu îl cunosc. Căci de aș zice că nu-l cunosc, aș fi mincinos asemenea vouă. Dar eu îl cunosc și cuvântul lui îl păzesc. Avraam, părintele vostru, a fost bucuros să vadă ziua mea și a văzut-o și s-a veselit. Deci au zis iudeii către dânsul: nu ai nici 50 de ani și zici că l-ai văzut pe Avraam? Iar Iisus a zis către ei: adevărat, adevărat vă spun vouă, eu sunt mai înainte de a fi fost Avraam. Atunci ei au luat pietre ca să arunce în el. Iisus însă s-a ferit și, trecând prin mijlocul lor, a ieșit din templu și așa a plecat mai departe.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Îndemnul Mântuitorului de va păzi cineva cuvântul meu, nu va vedea moartea în viac, îi arată pe cei credincioși care trec de la cuvânt la faptă, care își manifestă credința prin faptele credinței. Domnul Hristos nu spune aici de va asculta cineva cuvântul meu, ci de va păzi cineva cuvântul meu, arătând că numai acela va fi răsplătit care împlinește cuvântul său. Prin urmare, a păzi înseamnă mai mult decât a asculta, înseamnă a împlini. Deci nu în simpla auzire stă cuvântul mântuirii, ci în a păzi ceea ce s-a auzit și a face din acest cuvânt o normă de viață. Cel ce păzește cuvântul Domnului Hristos nu va vedea moartea în viac, nu în sensul că va desființa moartea cu trupul, ci în sensul că Dumnezeu va nesocoti moartea pentru acela. Astfel, cel ce păzește cuvântul Domnului va trece prin moarte, dar nu va rămâne în moarte. De fapt, toți trecem prin moarte, pentru că moartea este plata îndreptățită a păcatului, ea devenind o condiție umană în urma păcatului adamic. Iudeii raportau acest cuvânt al Mântuitorului la moartea trupului, crezând că cine va păzi cuvântul său nu va mai trece prin moarte, ci va rămâne la nesfârșit în viață. De aceea, contrariați, îl întreabă pe Domnul Hristos: nu cumva ești tu mai mare decât tatăl nostru Avraam, care a murit, și au murit și prorocii? Cine te faci tu a fi? Iisus le răspunde: mai înainte de a fi fost Avraam, eu sunt. Atunci, ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, iudeii au luat pietre ca să arunce asupra lui, dar Iisus s-a ferit și, trecând prin mijlocul lor, a ieșit din templu și s-a dus. Iisus se definește aici ca Dumnezeu prin ființă, pentru că acest eu sunt, fiind o prescurtare a cuvintelor din Cartea Ieșirii, capitolul 3, eu sunt cel ce sunt, este o formulă prin care Dumnezeu se definește pe sine însuși. Revelarea, descoperirea lui Dumnezeu ca eu sunt cel ce sunt, proclamă caracterul personal al Dumnezeului absolut. Dumnezeu nu este în și pentru sine însuși nici început, nici mijloc, nici sfârșit, nici altceva din cele ce sunt cugetate în chip natural ca existând după el, căci este nedeterminat, nemișcat și infinit, ca cel ce e infinit mai presus de toată ființa, puterea și lucrarea. Existența de sine este unul din atributele naturale ale lui Dumnezeu, sau, mai bine zis, unul din atributele care definesc natura sau firea sa dumnezeiască, care este absolută, infinită și necuprinsă, în contrast cu toate celelalte existențe care sunt relative, acestea putând și să fie și să nu fie, fiind dependente de anumite cauze, de timp și de spațiu. Prin acest nume, Eu sunt, Domnul Hristos arată că nu e condiționat de nimeni și de nimic exterior Lui, mai mult chiar definindu-se prin acest verb al ființei, arată că El cuprinde întreaga existență, că El condiționează totul și toate, deoarece este principiul sau cauza a tot ce există. Dumnezeu, fiind existent prin sine, nu intră în niciun sistem de referințe pentru că este mai presus de orice astfel de sistem. Omul apare în lume într-un sistem de referințe clar determinat. Este firesc astfel ca pentru un om, fie el Avram sau unul din profeți, să intervină un sfârșit pentru că aceștia sunt raportați la un sistem de referință ce ține de materie și materia are un început și va avea și un sfârșit. Prin Hristos, omul depășește acest sistem de referințe. Spune Domnul Hristos, de va păzi cineva cuvântul meu, nu va vedea moartea în viac. Adică vom trece dincolo de timp, în veșnicie, și vom trăi într-o altă viață, într-un alt sistem, unde nu mai guvernează moartea, ci viața. Dar numai atunci când ne raportăm la Hristos, când sistemul nostru de referință în tot ceea ce facem este Hristos, numai atunci Hristos ne va recunoaște ca ai Săi. Pe de altă parte, recunoașterea presupune cunoașterea. Spune părintele Iustin Popovici în comentariul său la epistolele Sfântului Ioan Teologul că omul sporește în cunoașterea Domnului Hristos atunci când împlinește poruncile. Fiecare poruncă împlinită sporește cunoașterea lui Hristos de către om. Păcatul îl ține pe om în necunoașterea lui Dumnezeu, în absența lui Dumnezeu. Nu-L cunoaște pe Dumnezeu, nu-L recunoaște pe Dumnezeu, e fără de Dumnezeu. Pentru un astfel de om nu există Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu există în păcat. Așa cum cei curați la inimă văd pe Dumnezeu, tot așa cei necurați nu-L văd, nici nu-L cunosc. Așa nu l-au cunoscut pe Hristos cărturarii și fariseii care învățau poruncile, dar nu le păzeau. Așa nu îl vor cunoaște pe Hristos creștinii din ziua de astăzi care învață despre Hristos, dar nu păzesc ceea ce El ne-a poruncit să păzim.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gerasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgeți alături de noi câteva din tainele frumuseții cărții profetului Isaia.

0: Părinte profesor, bine ați revenit.
1: Bine v-am găsit.
0: În capitolul 3, începând cu versetul 13, ni se prezintă judecata pe care Dumnezeu o va face față de poporul său. Textul ne spune: acum Domnul va sta la judecată și la judecată îl va pune pe poporul său. Însuși Domnul va intra la judecată cu bătrânii poporului și cu mai marii lui. Oare accentul din versetul 14, faptul că însuși Domnul va intra la judecată, ascunde un gest surprinzător pentru inima bătrânilor și mai marilor poporului care săvârșiseră răul sau păcatul?
1: Într-o stare de păcătuire, surpriza nu este extraordinar de mare, însă după ce se realizează întâlnirea, amintirile care îți revin sunt cele care te pot aduce pe calea efectivă a recunoașterii sau cunoașterii lui Dumnezeu, a recunoașterii sau a cunoașterii stării tale de păcătuire și în cele din urmă atitudinea de smerenie, de pocăință, care în paginile Scripturii totdeauna întoarce judecata lui Dumnezeu. Îl face pe Dumnezeu ca să fie milostiv. Și atunci, de aceea sunt cele două apelative. Pe de o parte însuși Dumnezeu, pe de cealaltă parte bătrânii. Adică cei care l-au cunoscut, l-au întâlnit, au cunoștințele necesare despre el. Degeaba ar fi venit la niște tineri care nu au avut experiența aceasta. Nu puteau intra acești tineri într-o relație, să zic, de recunoaștere. Trebuia aici să existe un fond de elemente care să-i conducă pe tineri ăștia să-l identifice pe el ca Dumnezeu față de alte subiecte ale actului religios. Ori nu, de data aceasta este vorba, vedeți, de bătrâni și de însuși Dumnezeu. De cei care l-au cunoscut și care s-au lepădat. S-au lepădat și s-au dedat idolatriei. Pentru că atunci când vorbim de destrânare în zona aceasta gândirii profetice, este mai mult vorba de această lepădare a credinței în Dumnezeu cel viu și practicarea credinței idolatre. Această lepădare a Dumnezeului cel viu pentru idolii care erau făcături ale mâinilor omenești este considerat ca fiind un act de destrânare, adică s-au împreunat cu cei care nu sunt Dumnezei. Și pe calea de consecință, de acolo vine efectiv judecata. În gândirea profetului Isaia, judecata, să știți că are două posibilități de a fi înțeleasă. O judecată care se face înainte de ducerea în robia babiloniană, dar care nu are aspect comunitar. Dacă o să vă uitați, este vorba doar de comunicarea care se face pe de o parte conducătorilor religios, pe de cealaltă parte conducătorilor, să zic, politici, regelui din vremea aceea. Dar să știți că totdeauna în spate este forța tipologică a evenimentului, să o numesc așa, care te conduce și la ideea de judecată universală. Pentru că acest al doilea sens este indicat de apelativul însuși Domnul. Celelalte judecăți transitorii pot fi judecăți comunicate prin îngeri, toate celelalte forme de comunicare, mă înțelegi? Judecata universală nu. Și atunci și ea are și caracterul, vedeți, comunitar și caracterul universal. Dar ce te împinge la acest înțeles e forța tipologiei. Deci evenimentul judecății are un conținut tipologic și corelat cu apelativul însuși Domnul te duce și la ideea judecății finale. Dar nu este vorba despre așa ceva aici, în text.
0: Observăm că în a doua parte a versetului 14, Dumnezeu, în contextul judecății, nu afirmă un verdict, nu dă un verdict, ci pune o întrebare. Așadar, de ce i-ați dat foc viei mele? De ce prada săracului e în casele voastre? De ce îi faceți poporului meu strâmbătate și rușinați fața săracilor? Avem patru dimensiuni. Da. Cum am putea să le înțelegem?
1: Vedeți, în momentul în care sădești o vie, în toată gândirea biblică de autosădirii viei, sunt legate o suită de alte activități. Să vă amintesc din ele, împrejmuirea viei ca să nu intre mistrețul sau sfărâme, este după aceea teascul și alte chestiuni, turnul de veche și alte acțiuni care sunt specifice viei, inclusiv spațiile de locuire. Pentru că o vie niciodată nu este lăsată de izbeliște. Dar apelativul acesta, eu am dezvoltat această temă când am scris despre Osea, la capitolul 11, motivul acesta al viei e foarte important, fiindcă se aplică poporului ales. Poporul ales este via efectivă a Domnului. Și atunci, vedeți, care este învinuirea. Nu că nu a purtat grijă de ea, ci că a aprins-o. Să știți că aceasta e mai mult decât din culpă. Cum se spune în instanță, e o acțiune premeditată. Deci, a făcut conducătorul acesta sau au făcut conducătorii aceștia ca via să ardă. Acum putem să luăm sensul propriu că i-a dat foc, pentru că în Israel se întâmplă multe incendii, sau sensul celălalt duhovnicesc mistic, că i-au stârnit acestui popor, care este via Domnului, toată suita aceea de păcate care îl fac să ardă, care îl fac oarecum să trăiască perpetu în fiecare zi cultului Moloch, care presupunea trecerea prin foc. Adică Osea zicea, voi sunteți lați, deci capcană pentru credincioșii voștri, le spunea preoților. În același sens trebuie văzut și textul ăsta, ați dat foc viei mele. În loc să învățați poruncile, cele drepte, cele bineplăcute lui Dumnezeu, i-ați dedat fără de legii. Și atunci, vedeți, toată gândirea, și gândirea patericală, și gândirea patristică, și gândirea neptică, o să vă arate că ceea ce te face să arzi este păcatul. Este starea aceasta de păcătuire. Celălalt element ține de tema dezvoltată amplu în cartea profetului Isaia, dar preluată și de alți profeți, dreptatea socială sau exercițiul judecării. Știți că totdeauna Dumnezeu îi îndeamnă pe judecători să judece drept, fără să caute la fața omului, la poziția sa socială. Faceți dreptate atât săracului, cât și văduvei, cât și orfanului, tuturor, fără să așteptați nimic. Această distorsionare a dreptății sociale pe care o sesizează profetul, această stare de corupție, de corupere continuă, se datorește faptului că atunci când ai ajuns să te dedai fără de legii, să te înglotezi, să te adâncești în păcătuire, s-a răsturnat total scala axiologică de evaluare a binelui. Nu mai există un bine suprem exterior revelat. Și tu ai început să devii binele, binele suprem și încerci să determini pe toți să se conformeze acestui bine, care de fapt nu este nici de cum o înălțare, așa cum ea crede, ci este o adâncire tot mai mult și tot mai mult în întunericul viacului, până când o să ajungi poate să sesizezi că ai ajuns în întunericul cel mai din afară. Dar nu-ți dai seama și ești orbit de o falsă lumină, care de fapt este probabil luciul acela al întunericului puternic. Vedeți că apare după aceea săracul. Pe sărac l-au umilit. De ce? Pentru că l-au disprețuit în sărăcia lui. Să știți, și săracul are demnitatea lui. Și demnitatea săracului nu e mai prejos decât demnitatea celui bogat. Nici de cum. Pentru că demnitatea nu ține de bogăția materială, ci de bogăția sufletească, de bogăția spirituală. Din punctul acesta suntem egali, indiferent de ce poziție socială am ocupat. Aici este vorba despre un dispreț, un dispreț care se manifestă față de un semen care și el este zidit după chipul lui Dumnezeu și care e luat în derâdere. Ori nu ai voie să faci așa ceva. Probabil sunt gesturile clasice de a umili, de a da așa în scârbă, milostenie, de a-l hrăni așa ca și pe celelalte de pe lângă casa ta. Ori lucrul acesta contravine poruncii lui Dumnezeu. Amintiți-vă că Dumnezeu ne-a spus: noi am fost tot timpul niște făpturi lejere, făpturi care nu ne-am dorit să trudim prea mult. Și când ne-a dat prea multe porunci, l-am întrebat: dar care e cea mai mare? Că numai una trebuie să țin minte. Și atunci el, nobil fiind, mi-a spus una: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și vedeți în mâine și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ori, vedeți, e pusă această atitudine față de săraci în ordinea demonstrației profetice pe ultimul loc. Deci, pentru că aceasta este treapta de cădere maximă, în care nu mai vezi umanul ca rațiune recapitulativă, ci socotești uman doar ceea ce crezi tu că e definit de suficiența de sine. Și noi trăim și în zilele acestea acest gen de manifestare și acest gen de înțelegere. Însă atentatul la demnitatea săracului, o atentat la cavod, la demnitatea, la slava lui Dumnezeu. Amintiți-vă de spusele Mântuitorului Iisus Hristos, care s-a confruntat cu viacul acesta, trăind în el. Mulțumesc ție, Părinte, că ai ascuns asta înțelepților și ai descoperit-o pruncilor. Vedeți? Pentru că a înțeles el că dacă le mai dădea și acea cunoștință celor care se considerau înțelepți în societății acele, îi pierdea de tot. E ca și pilda aceea. Zice, ca să se protejeze pe sine, ariciul a devenit un ghem de țepi. Și atât de mult s-a bucurat și s-a mândrit cu țepii săi, până când s-a înțepat pe el însuși. Pentru că asta zămislește mândria. Zămislește niște țepi cu care înțepi pe cei de lângă tine, dar în cele din urmă te înțeapă pe tine însuți. Și atunci, de aceea, vedeți, sunt aceste, să zic, învinuiri pe care Dumnezeu ele pune în față poporului ales. Vezi, toate astea le-ai făcut. Deși eu am fost alături de tine. Vedeți că suntem în regatul de sud. Căzuse regatul de nord. Căzuse regatul de nord și Iuda ar fi trebuit să înțeleagă, păi, cum de n-am picat și eu? N-am picat că m-a apărat Dumnezeu. Și va mai trece până la 586, un secol și poate chiar două, și Dumnezeu îi poartă de grijă. Deși au fost niște regalități foarte pestrițe în toată perioada aceasta. Cu toate acestea, s-au îndepărtat de Dumnezeu. Gândiți-vă la Manase, știi? E legat, de pildă, de martiriul lui Isaia. Gândiți-vă doar la Manase. Aceste fără de legi ni le pune Dumnezeu înainte, însă să știți că ni le pune și nouă. Ni le pune și nouă, pentru că dacă apelativul de vie e folosit pentru poporul ales, știți că noi, Israel, în gândirea creștină, suntem noi toți. Noul concept este un concept inclusiv, nu exclusiv. Aici e diferența între Vechiul și Noul Testament. În Vechiul Testament, conceptul de popor ales e exclusiv. În ordinea instaurată de Mântuitorul Iisus Hristos, noul Israel, noul popor ales, e inclusiv. Adică include și pe ei și pe celelalte popoare, nu numai noi. De aceea, din perspectiva revelației, pot să spun fără niciun dubiu, fundamentalismele nu sunt admise. Pentru că cel care îl cunoaște pe Dumnezeu învață să iubească și iubește fără rest, fără ca pe unii să-i lase deoparte și pe alții să-i pună în centru. Deci, trebuie să fim atenți. Conceptul acesta de vie ni se aplică și nouă și de multe ori îi dăm și noi foc. Adică îl lăsăm prea mult ca peste lumea aceasta să se reverse pucioasa Sodomei și a Gomorei decât răcoarea harului care se revarsă ca și roua care se pogoară din cer dimineața atunci când te trezești. Iar calea mântuirii aceasta este să te trezești în rouă și să adormi plângând cu lacrimi de rouă. Celelalte învinuiri, de asemenea, să știți că ni se potrivesc extraordinar. Vedeți, e toată vânzolea aceasta în jurul legilor justiției. Și așa va fi poate mulți ani de aici înainte, dacă mai marii noștri nu vor înțelege că în centrul legii trebuie să fie Dumnezeu. Degeaba îl pun pe cel care vine în tribunal să jure pe Biblie, dacă eu în lege nu am pus nicio reflectare din religiosul. Deci, vedeți, și acest lucru și această învinuire tare bine ni se potrivește ne se potrivește și nouă. Iar cu săracii e mult, mult necaz și multă durere. Să ne gândim numai la cât au de suferit pe lângă suferința lor, când trebuie să meargă să-și ia o rețetă, un tratament. Cred că bătrânii noștri acolo învață cu mințenia veșniciei. Vedeți, toate lucrurile acestea ne arată că un text dincolo, cum am zis, adineaur de forță tipologiei, are un conținut peren. Are forța de a vorbi și altor viacuri decât viacul în care a trăit Isaia. E o suită de studii pe care am văzut-o, care vorbește chiar despre, chiar așa în titlul acestor studii sau autori occidentali, puterea cuvântului lui Dumnezeu. Dar despre puterea cuvântului am scris și ortodox și mă gândesc la Calisto Swear, dar în cadrul teologiei puterea numelui. Dar e tot puterea cuvântului. Deci cuvânt cu putere multă este cuvântul acesta al Scripturii și ar trebui să ne întrarmăm cu el ca să avem și noi putere multă să putem schimba fața unei viață.
0: Părinte, vă mulțumesc!

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Până la emisiunea următoare, vă urăm toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Securitatea regională este abordată zilele acestea la București în două evenimente importante, Forumul de Securitate la Marea Neagră și Balcani astăzi și mâine Summitul formatului București 9. Prima semifinală a concursului Eurovision are loc în această seară la Viena. Astăzi începe și prestigiosul festival al filmului de la Cannes cu o participare consistentă a cinematografiei românești. Vreme instabilă cu ploi și vânt alert în toată țara. Maxima va fi de 25 de grade. La București acum sunt 19 grade Celsius. A început la București Forumul de Securitate la Marea Neagră și Balcani. Evenimentul reunește oficial experți în securitate și reprezentanți ai instituțiilor europene și euroatlantice. Oana Bâl a urmărit alocuțiunea președintelui României la deschiderea evenimentului. Bună dimineața!
3: Bună ziua! Pe parcursul a două zile, participanții la eveniment dezbat teme de actualitate care vizează securitatea regională, astfel și 180 de vorbitori vor aborda subiecte precum războiul din Ucraina și impactul său asupra Europei și Mării Negre, conflictul înghețat din Transnistria, cel din Orientul Mijlociu, lecțiile învățate din aceste războaie, precum și oportunități de cooperare în regiune. Forumul a fost deschis în această dimineață de președintele Nicu Șordan, care a subliniat în discursul său că regiunea Mării Negre și cea al Balcanilor de Vest sunt de interes strategic pentru România din motive geografice. Șeful statului a amintit că ne aflăm într-o perioadă cu multiple provocări, iar țările care au abordări similare în ceea ce privește securitatea și apărarea trebuie să colaboreze. El a adăugat că acest aspect va fi dezbătut și mâine la summitul B9 de la Palatul Cotroceni, unde vor fi prezenți în țara noastră secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, cel al Poloniei, Carol Navrotsky, dar și lideri ai statelor membre ale formatului B9 și înalți oficiali din țările nordice.
2: Mulțumesc, Oana Bâlă. Președintele Nicu Șordan va face în scurt timp declarații despre situația politică internă pe care postul nostru de radio le va transmite în direct. A început astăzi sesiunea specială a bacalaureatului doar pentru absolvenții de liceu care participă la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale care se desfășoară în aceeași perioadă cu examenul național de bacalaureat din iunie-iulie. Până vineri, olimpicii susțin probele de evaluare a competențelor de comunicare și digitale, iar săptămâna viitoare vor da examenele scrise. În dimineața zilei de 26 mai vor fi afișate primele rezultate și se vor putea depune contestațiile, iar notele finale vor fi cunoscute pe 28 mai. Europenii din blocul comunitar vor plăti de la 1 iulie o taxă de 3 euro la coletele cu o valoare de sub 150 de euro care intră în cele 27 de state membre. Președintele Nicu Șordan face acum declarații despre situația politică internă.
4: De a vă răspunde la întrebări, vreau să repet ce am spus în sală, mi se pare foarte important. Noi avem o intensă dezbatere politică internă. Toată lumea are opinie, foarte bine, e democrație, însă rugămintea mea este să nu suprapunem asta peste, să ridicăm în el cu privire la direcția strategică a României. România continuă să aibă o direcție europeană cu Statele Unite, o atitudine corectă în cadrul NATO. Absolut nimic nu s-a schimbat și nu este deloc normal și productiv să amestecăm dezbaterea politică internă cu această dezbatere strategică. Deci nimic nu s-a schimbat pe orientarea strategică și nu există vreo șansă ca în viitoarea majoritate să existe forțe antioccidentale.
5: Așa, domnule președinte Robert Lupițu, calea europeană, pentru că în rândul, în spațiu public a apărut foarte multă rumoare regată de preferința aceasta recentă semantică a dumneavoastră pentru forțe pro-occidentale, având în vedere că avem o dispută transatlantică, în accepțiunea dumneavoastră, deși a spus anterior, există vreo diferență între România europeană și România transatlantică, euroatlantică sau occidentală? Dumneavoastră așa o percepeți sau nu?
4: Bun, am răspuns puțin mai devreme, dar repet ce am spus. interesul României este într-o Europa puternică, interesul NATO este într-o Europa puternică, interesul Europei și al României este într-o NATO puternic, interesul României este ca Europa, Statele Unite, NATO să aibă o relație cât mai corectă între ele. Asta este răspunsul. Legat de cuvântul pro-occidental, el înglobează, așa cum spune strategia națională de apărare, de exemplu, dar cum spune politica externă românească de ani de zile, el integrează cei trei piloni de politică externă ai României: Europa, Statele Unite, NATO. Este formula corectă? Am utilizat-o alternativ pentru că, în fine, trăiam în niște luni în care niciunul dintre dumneavoastră nu mi-ați atras atenția. Asta este formula corectă pe care o vom utiliza în continuare.
5: Și din acest punct de vedere, cum răspundeți criticilor care spun că o preferință semantică reflectă de fapt o încercare a României de a avea o abordare pro-MAGA sau nu?
4: Am răspuns deja, nimic nu s-a schimbat în politica noastră externă.
6: Bună ziua, Laurențiu Ungureanu, Hot News. Domnule președinte, a spus mai devreme că România își continuă direcția pro-europeană. Dumneavoastră ați ales însă să criticați Europa de Ziua Europei. În discursul susținut atunci, ați afirmat că una dintre greșelile făcute de Europa a fost că a acționat ideologic. Vă rugăm, nu ne puteți da câteva exemple unde considerați dumneavoastră că Uniunea Europeană a acționat ideologic?
4: Da. Înainte de asta, pentru că mi-a spus întrebarea, am spus asta și în sală. Eu cred că pe multe subiecte dezbaterea în România nu există. Da. Pe Ucraina, de exemplu. Toată lumea și-a spus deja opinia, toată lumea are o... cetățenii români, are o opinie cu privire la Ucraina, nimeni nu mai spune nimic nou și nu cred că e corect. Același lucru despre Europa. Noi nu avem o dezbatere reală despre Europa. Da, toată lumea are opinie, orice politician știm deja dinainte ce o să spună când o să vorbească de... când subiectul acesta apare... Foarte bine, publicul nostru este fericit, dar noi nu participăm și aici este, publicul român nu participă la, de fapt, la dezbaterile, pentru că ce am încercat eu să spun în acel discurs de Ziua Europei este că Europa este un organism viu cu dezbateri foarte puternice la care noi, societatea românească nu este conectată. Da. Și nu am criticat, dacă vă uitați la structura discursului, am spus, da, Europa a făcut greșeli, dar Europa, exact ce vă spun și dumneavoastră, dar Europa este un organism viu, democratic, în care toate aceste lucruri se dezbat cu cărțile pe masă în mod direct, iar acele elemente de critică le găsiți, de exemplu, în discursul doamnei von der Leyen de acum o săptămână de la Erevan. Da. Deci, interesul meu a fost tocmai de a stimula dezbaterea, nu, vezi, Doamne, să mă poziționez împotriva Europei. Iar dacă vreți, toate declarațiile pe care le-am făcut la fiecare dintre consiliile europene la care am participat, în discuțiile cu dumneavoastră, cu presa, după consiliile astea europene, sunt în sensul ăsta, că Europa are nevoie de o piață unică mai integrată, de o piață a energiei mai integrată. Bun, acum, ca să vă răspund la, punctual la întrebare, eu cred că abordarea pe mediu a fost mai mult ideologică decât pragmatică.
6: Vă referiți la energia nucleară?
4: Nu, mă refer la, de exemplu, la politicii, din nou, asta nu e ceva nou ce spun acum, la politica cu privire la gaze cu efect de seră. a fost mult prea agresivă. Și asta am spus-o și în interiorul Uniunii, acel mecanism ETS pe care după negocieri faza a doua a mecanismului ETS am reușit să o amânăm cu un an și am spus-o și dumneavoastră.
7: E o dezbatere de care avem nevoie, așa cum spuneți și dumneavoastră. Insist cu o ultimă întrebare. Ne mai puteți da un exemplu de acțiune ideologică criticabilă?
4: Putem să rămânem aici la asta, la chestiunea de mediu.
7: Mulțumim!
8: Bună ziua, domnule președinte, Alexandru Alexandrescu de la Realitatea. Vă pregătiți să convocați partidele politice la consultări oficiale pentru desemnarea unui prim-ministru. Aș vrea să vă întreb direct dacă mai există această variantă, cea a desemnării lui Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru în momentul de față.
4: Cu titlu general, solicitarea mea pe care o să o am cu toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni, pentru oricare din propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Ăsta este răspunsul general. Și așa cum văd eu din discuțiile preliminare, dacă partidele își mă aștept să-și păstreze opțiunile pe care le-au expus deja în spațiul public, de fapt, variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține. Și eu nu o să fac experimente și nu cred că e util pentru România azi, să facem experimente în care să propunem premier și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate. Da? Deci, ce vreau eu să obținem în urma acestor discuții cu partidele? Să obținem o propunere de premier și, bineînțeles, și elemente compatibile de program pe chestiunile esențiale care să strângă o majoritate înainte ca eu să desemnez primul ministru.
1: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
9: Radio Renașterea.
10: Cult și cultură.
9: Tradiție și actualitate.
11: Informații și muzică.
12: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
13: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
14: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
10: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
11: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
9: Radio Renașterea.
15: Acasă la creștini.
16: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
17: 112, ce urgență aveți?
16: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
18: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa 5-a în anul școlar 2026-2027.
2: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
1: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
2: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
1: Școala primară Sfântul Stelian.
2: Educație în credință,
1: responsabilitate și performanță.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00C66 03105.
1: Pas, la Cluj-Napoca, are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi, 21 mai, de la ora 18, la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Hristos a înviat și bun găsit, dragi ascultători, sunt Mihai Bogdan și mă bucur să fim din nou împreună în această zi de marți, 12 mai 2026, aici la Radio Renașterea, unde vă însoțim cu cântec, joc și voie bună în cadrul emisiunii de dedicații muzicale.

Las cu atât de mult drag de fiecare dată. Și pentru că muzica populară merge atât de frumos alături de sufletul curat și de bucuriile simple ale vieții, vă las și astăzi un gând frumos din înțelepciunea părintelui Arsenie Papacioc, care ne spunea felul următor: să nu pierdem niciodată bucuria de a fi oameni buni, un cuvânt spus cu dragoste, o inimă curată și un zâmbet dăruit la vreme potrivită pot face mai mult decât multe, multe bogății. Omul trăiește cu adevărat atunci când aduce pace și lumină în sufletul celuilalt. Frumos cuvânt și parcă tocmai asta încercăm să facem și noi aici în fiecare dimineață, să aducem puțină lumină, un cântec drag și un gând bun în casele și în sufletele dumneavoastră. Este ora 10 și 27 de minute, ascultați Radio Renașteria, emisiunea noastră de dedicații muzicale, până aproape de ora 12. Așa cum deja v-am obișnuit, așteptăm mesajele și gândurile dumneavoastră pentru cei dragi. Ne puteți scrie și pe pagina de Facebook Radio Renașteria, acolo unde ne auzim live, dar și pe site-ul radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, dar ne puteți suna și în direct la numărul de telefon 0264596500. Suntem aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin. Ne auzim și online pe pagina de internet radiorenașteria.ro. Dar până la ora 12, vă spuneam și altă dată, suntem live și pe pagina de Facebook și vă îndemnăm să distribuiți clipul emisiunii pentru ca și cea și alții să se bucure de muzica populară de calitate și să fie alături de frumoasa noastră familie aici pe frecvențele Radio Renașterii. Cum facem de fiecare dată, mesajele dumneavoastră vor fi însoțite și astăzi de cântece de suflet și glasuri dragi ale folclorului românesc. Așteptăm așadar să trimiteți gânduri bune, urări frumoase și să aduceți un strop de zâmbet pe chipul celor apropiați. Pentru început am ascultat-o pe Oana Bozga Pintia, Alexandru Pugna sosește alături de noi. În câteva momente voi reveni pe frecvențe.

Ora 10 și 33 de minute, jocul și voia bună au făcut dintotdeauna parte din viața satului românesc. După muncă și după grijile zilei, oamenii știau să se bucure împreună, să joace și să cânte și parcă nimic nu unește mai frumos oamenii decât muzica populară cântată din suflet și pentru suflet. Vă spuneam și cu altă ocazie că o vorbă bună și un gest frumos pot schimba ziua unui om, de aceea vă îndemnăm să trimiteți mesaje de suflet, să le scrieți gânduri frumoase celor dragi sau să ne sunați spunându-le astfel gândurile frumoase. Uneori o dedicație la radio poate aduce mai multă bucurie decât un dar scump. Iar dacă doriți să faceți dedicații, vă așteptăm mesajele pe pagina de Facebook Radio Renașteria, acolo unde, repet, ne auzim live, dar și pe site-ul radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. Cum de altfel, începând cu această oră, vă stă la îndemână și numărul de telefon pe care mulți dintre dumneavoastră deja îl cunoașteți, numărul de telefon la care ne putem auzi în direct, 0264596500, pentru că bucuria este și mai mare atunci când împărțim gândurile bune cu cei dragi. Iar pentru cei care ne urmăriți pe pagina de Facebook, vă îndemn să distribuiți clipul emisiunii, poate că undeva, într-un alt oraș, într-o altă țară, cineva are nevoie să audă un cântec românesc și un glas care să-i amintească de casă și poate, de ce nu, de satul copilăriei. Prima dedicație din radioprogramul nostru de astăzi o oferim părintelui Ioan Mija din parohia Muntele Băișorii, comuna Băișoara, județul Cluj, pentru dânsul și pentru sufletul său arhi-încăpător, după cum ne spune chiar el. Ascultăm în aceste momente pe Ionuț Fulea și Mariana Deac, aici la Radio Renașteria, Mărie, Mărie.

Doina este poate cel mai adânc glas al sufletului românesc. În ea se adună și dorul, și dragostea, și singurătatea, și bucuria, dar și necazul omului simplu de la sat. Nu de puține ori, oamenii își spuneau oful printr-o doină, pentru că acolo unde cuvintele nu mai ajungeau, începea cântecul. Doina nu se cântă doar cu glasul, ci se cântă cu toată inima și poate tocmai de aceea, atunci când ascultăm o doină adevărată, parcă ne regăsim pe noi înșine cu toate amintirile și trăirile noastre. I-am ascultat puțin mai devreme pe Ionuț Fulia și Mariana Deac, Mărie, Mărie.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Este ora 10 și 45 de minute, avem și un apel telefonic, îl salutăm cu bucurie pe domnul Țuțu de la Tioc. Hristos a înviat, Doamne ajută!
2: Adevărat că a înviat, Doamne ajută, Părinte Bogdan. Astăzi am o rugăminte și pentru o consăteană de-a noastră de aici, care a lucrat toată viața pe la Hunedoara și acum plinește o frumoasă vârstă, e aici cu familia dumneaei și cu apropiații. Îi urez multă sănătate și numai bucurii.
1: Cum o cheamă?
2: Să fie sănătoasă și să se bucure de cei apropiați, care o îngrijesc, e cam în vârstă. Ne bucurăm că ne-a dat Domnul un pic de ploaie, dumneata ne aduci veselie cu cântecele dumitale, cu emisiunea, și așa că pune dumneata o melodie care apare acolo în program și multă sănătate și dumitale. Și o zi bună, dragă!
1: Cum o cheamă pe vecina dumneavoastră?
2: Maria Uțan, Maria.
1: Pe doamna Maria o salutăm cu bucurie, de aici, de la radio.
2: Da, mulțumim. Bine, frumos și dumneitale multă sănătate, dragă, și la familia dumneitale și la toți enoriașii de acolo, de sus, de lângă Liteni, de acolo, de la...
1: Da, mulțumesc tare mult, mulțumim
2: parohie
1: pentru gânduri. Doamne ajută, Doamne sănătate ajută și bucurii să aveți, domnul Țuțu.
2: Doamne ajută, Părinte, dragă.
1: Și doamna Irina Grad ne scrie un mesaj: bună dimineața și Hristos a înviat, aș dori ca toată emisiunea de astăzi să fie pentru fiul meu Grad Bogdan, cu ocazia zilei de naștere, împreună cu un călduros la mulți ani frumoși și binecuvântați. Cu dragoste semnează aceste gânduri mama Irina Grad. Salut și pe Vasile Jecan, cu multă bucurie, Hristos a înviat și astăzi, o zi binecuvântată, de la Bistrița Năsăud ne salută de această dată. Vasile, îl salut cu drag pe Lică. De asemenea și pe doamna Rafila Bucin o salutăm, Hristos a înviat, ne scrie și dânsa, la mulți ani tuturor sărbătoriților. De asemenea și Cristi Lupașcu este alături de noi, sănătate și o zi minunată.

I-am ascultat pe Oana Font și pe Ion Font. După noi atât rămâne, ora 10 și 50 de minute. Dragii mei, astăzi sărbătorim un nume de referință al cântecului popular românesc, îndrăgitul interpret Gheorghe Roșoga. Cu prilejul zilei aniversarei transmitem de aici, de la Radio Renașterea, cu mult respect și prețuire, un sincer și călduros la mulți ani, multă sănătate, liniște sufletească, bucurie alături de cei dragi și cât mai multe împliniri pe drumul frumos al cântecului popular. Dumnezeu să-i dăruiască putere, inspirație și ani binecuvântați pentru a duce mai departe frumusețea folclorului românesc și dragostea pentru cântecul autentic. Îl ascultăm în aceste momente tocmai pe Gheorghe Roșoga. La mulți ani!

L-am ascultat pe Gheorghe Roșoga încă o dată la mulți ani și de asemenea în această zi de sărbătoare gândurile noastre bune se îndreaptă și către întregita interpretă Emilia Dorobanțu, care își aniversează ziua de naștere. Cu drag și aleasă prețuire dorim ani frumoși, sănătate, pace în suflet, multe clipe binecuvântate alături de cei dragi, glasul să-i răsune mulți ani de acum înainte pe scenele și în inimile iubitorilor de folclor, iar cântecele sale să aducă mereu bucurie și emoție celor care o ascultă. Încă o dată la mulți și frumoși și binecuvântați ani. O ascultăm și pe Emilia Dorobanțu aici pe frecvențele Radio Renașteria. Am crescut fată săracă.

Asemenea, un mesaj vine și din partea doamnei Silvia Pușcaș. Vă împărtășesc marea bucurie a aniversării celor 78 de primăveri. Împlinește astăzi iubita mea mamă, bunică și străbunică, Brielenuța din Cluj-Napoca. Întreaga familie o felicită pentru dărnicia și sufletul ei minunat, pentru ajutorul și grija oferită tuturor. La mulți ani cu sănătate, binecuvântări și credință întreaga viață. Semnează aceste gânduri fiica Silvia cu familia, soțul Sever și sora Anișoara Matei. La mulți ani din partea noastră pentru doamna Lenuța, sănătate și numai bucurie, să se bucure de toți cei pe care îi are în preajmă.

L-am ascultat pe Ovidiu Purdia, Someș, mă bucur că sunteți alături de noi și astăzi aici la Dedicațiile Muzicale pe frecvențele Radio Renașteria. Emisiunea aceasta nu înseamnă doar muzică, ci și gânduri bune, prietenie și până la urmă legături care se păstrează peste ani, iar mulți dintre dumneavoastră ne ascultați de multă vreme și parcă ne cunoaștem deja de o viață. Până aproape de ora 12, rămânem împreună aici pe frecvențele noastre binecunoscute. Vă așteptăm în continuare mesajele și gândurile pentru cei dragi. Le puteți scrie și pe pagina de Facebook Radio Renașteria, acolo unde ne auzim live, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. Și de asemenea, numărul de telefon vă stă la îndemână pentru a ne auzi în direct: 0264 596500. Ascultăm acum pe Florica Duma, De-a ști că mă duc în rai.

De asemenea, un mesaj sosește și din partea Claudiei Câmpiană cu ocazia zilei de naștere pentru Agneș Cete Sereșteli. Dacă am pronunțat bine, îi doresc un sincer și călduros la mulți ani fericiți alături de toți cei dragi ei. De asemenea, îl salut și pe Liviu Iștoc, Doamne ajută și Hristos a înviat, ne scrie și dânsul, și pe doamna Muga Mărioara, Hristos a înviat, doresc sănătate tuturor realizatorilor Radio Renașterea și multe, multe împliniri. Mulțumim tare mult pentru mesaje. Ascultăm acum pe Aurel Tămaș, Mândruță cu ochi căprui.

te. Pe Aurel Tămaș l-am ascultat puțin mai devreme. Rosalia Iuga este alături de noi. O salutăm cu multă bucurie. Are și un mesaj. Bună dimineața, prieteni! Un buchet de gânduri bune tuturor. O zi frumoasă, cu pace, cu bucurie, cu oameni buni în jurul vostru, cu oameni care să ne ofere amintiri frumoase, care în câteva cuvinte să ne ridice moralul, să ne schimbe total starea de spirit și să ne ajute să păstrăm lucrurile frumoase și să le aruncăm pe cele rele. Avem nevoie de oameni, mai ales de cei buni în viața noastră. Astăzi vreau să transmit toate urările de bine, de sănătate, de fericire și binecuvântări pentru soțul nepoatei mele, Alexandra Nodi, Iuga, Vasi Nodi și fratele lui Geamăn, Aurel Nodi, la mulți ani frumoși, cu multe bucurii și realizări frumoase, alături de toți cei dragi, aceleași urări și tuturor ascultătorilor zilei. De asemenea, vă mulțumesc cu recunoștință și prețuire, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Este mesajul venit așadar din partea doamnei Rosalia Iuga. Noi, în continuarea programului de astăzi, o ascultăm pe Ionela Muruțan, M-a făcut măicuța în zorie.

Și doamna Maria Morar ne scrie un mesaj: bine ați venit, ați revenit în casele noastre, aș dori pentru nepoțelul meu Dragoș, care mâine împlinește o frumoasă vârstă, 20 de ani, îi doresc multă sănătate, fericire și realizări alături de părinții Petrică, Mirela și fratele Răzvan. O zi frumoasă tuturor și celor sărbătoriți astăzi, toate cele bune! O salut de asemenea și pe doamna Livia Iștoc și dânsa ne scrie un mesaj: Doamne ajută, vă mulțumim pentru emisiunea cu care ne mângâiați inimile, vă doresc o zi plăcută tuturor! Și doamna Lilica Olea este alături de noi. Bună dimineața tuturor, multă sănătate și putere pentru cei care fac emisiunea și pentru cei care o ascultă. O zi binecuvântată vă doresc din Germania, zi de zi cu dumneavoastră. Mulțumim tare mult! De asemenea, Nuțuim Buzan ne scrie un mesaj: vă doresc multă sănătate tuturor, dedicațiile de astăzi le transmit prin intermediul dumneavoastră pentru toată lumea, în special pentru Ciurtin Mona, cu urarea la mulți ani cu sănătate.

L-am ascultat și pe Robert Târnăvian. Gheorghe Năsui este alături de noi cu un mesaj. Aș dori o dedicație pentru cumnatul meu Vasile și Mon și Gheorghe Floria. Astăzi sărbătoresc ziua de naștere, le doresc la mulți ani și multă sănătate pentru prietenul meu Bindea din Beclian, Bindea Seo, pentru toți ascultătorii ce ascultă la această oră Radio Renașteria. Aș dori o melodie din Maramureș, dacă se poate, și vă doresc tuturor o zi binecuvântată, Doamne ajută! Dacă ați spus Maramureș, îi ascultăm pe Florentina și Petre George, Trage-mi oi cătilinași.

Încă un mesaj aici pe frecvențele noastre din partea doamnei Elena Baciu. Bună dimineața, cu gânduri bune și urări de sănătate pentru dumneavoastră și pentru toți ascultătorii. Aș dori o dedicație pentru fratele meu Constantin la împlinirea unei frumoase vârste. Noi toți cei care îl iubim, îi suntem alături și urăm la mulți ani binecuvântați cu multă sănătate și multe bucurii acum când a mai adăugat un an la buchetul vieții. La mulți ani, Costel, te iubim, îi dedicăm tot programul minunat de astăzi, iar dumneavoastră vă mulțumim din suflet pentru că prin intermediul dumneavoastră îi putem face această bucurie. Vă doresc o zi minunată și binecuvântată, cu sănătate, pace în suflete și multă, multă bucurie tuturor. Mulțumim tare mult!

Puțin mai devreme l-am ascultat și pe Andrei Abraham, Lume, inimă împietrită, ora 11 și aproape 28 de minute. Mergem mai departe spre următorul mesaj, un mesaj frumos sosit din partea domnului Gheorghiță Moga, care ne transmite gânduri bune și binecuvântări pentru toți. Ne spune că deși nu ne-am văzut de multă vreme și așa este, ne ascultă și ne urmărește cu mult drag, lucru pentru care îi mulțumim din toată inima. Domnul Gheorghiță dorește să-i facă o dedicație specială și fiicei domniei sale Diana Maria, care în data de 17 mai își va sărbători ziua de naștere. Îi transmitem și noi, Dianei, cele mai frumoase urări, multe sănătate, bucurii, împliniri și mult succes în tot ceea ce își propune în viață. Iar acum cu drag ascultăm pe Ilie Roșu aici pe frecvențele noastre.

dată îl salut pe domnul Gheorghiță Moga. Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, liniște și multe bucurii alături de cei dragi, iar casa dumneavoastră să fie mereu plină de pace, de cântec și de oameni buni. Dragi ascultători, emisiunea aceasta merge mai departe datorită dumneavoastră, celor care ne scrieți, ne sunați și ne sunteți aproape în fiecare zi. Vă mulțumim pentru fiecare mesaj, pentru fiecare gând bun și pentru dragostea cu care păstrați cântecul popular aproape

I-am ascultat pe Diana Cârlic și Ionuț Bledia, ora 11:35 de minute. Jocul și voia bună au adunat dintotdeauna oamenii la oaltă, la o horă, la o nuntă, la o sărbătoare sau la un simplu joc duminica după slujba de la biserică. Muzica populară are acest dar minunat să îi apropie pe oameni și să le încălzească sufletul. Mergem mai departe în călătoria noastră muzicală spre ora 12, ascultându-l pe Traian Jurchelia, Mărie Poale Înciurate.

Ascultat-o și pe Anuța Motofelia, o salut cu bucurie multă și pe doamna Mariana Sucală, mă bucur că este alături de noi, și pe doamna Maria Gocan de asemenea. Doamne ajută, sănătate și numai bucurii! Ascultăm în aceste momente și pe Alexandru Pop, Zărândiană, Cine strică.

0: Avem alături de noi și pe domnul Neluțu de la Brăișoru. Hristos a înviat, Doamne ajută!
1: Să rămână, domnul părinte, dacă aveți o melodie cu doamna Adriana Etinie. Cura morților, care să fie pentru doamna Maria Bene, doamna Floricuța, Andrei de la Sighetul Marmației, pentru mine și pentru toți cei care ascultă Radio Renașterea. Doresc în inimă tuturor ascultătorilor sănătate, fericire, viață lungă și frumoasă. Domnul părinte, vreau să vă mulțumesc pentru aceste emisiuni frumoase. Dumnezeu și Maicuța Domnului să vă iubească, să vă binecuvinteze cu mult har, dar și bunătate. Doamne ajută, domnul părinte!
0: Vă mulțumim tare mult pentru gânduri, sănătate, bucurii și numai bine, domnul Neluțu.
2: Ora moților săltată de la Iancu Nost, lăsată ardealule, pământ sfânt, am făcut un legământ.

Este ora 11 și 51 de minute, am ascultat-o și pe Adriana Irimieș. Încet, încet ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, că ne-ați trimis mesajele dumneavoastră, gândurile bune și că ați făcut parte încă o dată din frumoasa familie a emisiunii de dedicații muzicale. Am petrecut împreună, iată, o oră și jumătate cu cântec românesc, cu dor, cu amintiri, cu bucuria lucrurilor simple, acelea care încă mai țin sufletul omului aproape de rădăcini și de ceea ce este curat și adevărat. Să nu uităm niciodată să ne facem timp pentru cei dragi, pentru vorbă bună, pentru părinți, pentru bunici, pentru prieteni și pentru oamenii care au nevoie de un strop de lumină în viața lor. Uneori, un cântec, un telefon sau, iată, un gând trimis din inimă pot însemna foarte mult pentru ei. Vă mulțumim și celor care ne-ați ascultat online și din țară sau de peste hotare. Oriunde v-ați afla, să știți că aici la Radio Renașteria aveți mereu un loc drag și o ușă deschisă către cântecul și sufletul românesc. Rămâneți cu bine, cu pace în suflete și cu bucurie în casele dumneavoastră. Sunt Mihai Bogdan și vă dau întâlnire și data viitoare aici la Radio Renașteria la o nouă ediție aceste emisiuni de dedicații muzicale. Doamne ajută și numai bine tuturor! Până la ora 12 ne vor cânta aici pe frecvențe Lucreția Ciobanu, Nicolae Furduiancu și Anda Horova. Rămâneți cu bine!

0: la zi cu Radio Renașterea.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc că alegeți să ne petrecem împreună această zi de marți sub semnul luminii și al bunei înțelegeri. Suntem în data de 12 mai, o zi în care Biserica noastră ortodoxă ne cheamă să cinstim chipuri de sfinți care au strălucit prin înțelepciune și jertfă. Astăzi îi pomenim pe Sfântul Ierarh Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului, un mare apărător al dreptei credințe și un neobosit scriitor bisericesc. Îl mai pomenim pe Sfântul Ierarh German, Patriarhul Constantinopolului, cel care a luptat cu mult curaj pentru cinstirea Sfintelor Icoane, și pe Sfântul Mucenic Ioan Valahul, tânărul care la doar 18 ani a ales să își dea viața pentru Hristos, rămânând o pildă de statornicie pentru tot neamul nostru românesc. Pentru această zi de marți am ales un proverb care să ne dea de gândit în relația cu cei de lângă noi. Vorba bună stinge focul mai iute decât o cană cu apă. Vă propun ca astăzi să fim oameni ai cuvântului care zidește. Într-o lume care se grăbește uneori să judece sau să ridice vocea, noi să alegem blândețea. O vorbă bună spusă la timp poate liniști un suflet tulburat sau poate schimba cursul unei zile întregi. Vă propun așadar să fim astăzi prin cuvânt un strop de pace în viața celor pe care...

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
1: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Din sinaxarul zilei ne va citi pentru început domnul Mihai Teognoste.
5: În cea de-a 12-a zi a lui mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea celui întru sfinți, părintelui nostru Epifanie, arhiepiscopul Constanției Ciprului. Marele și minunatul Epifanie, episcopul Ciprului, era din țara Feniciei și din ținutul Elefteropolei. Păgân fiind, a venit la credința creștinilor și a crescut în cunoașterea Sfintei Scripturi, învățând din tinerețe limbile ebraică, egipteană, siriană, greacă și latină, ca să priceapă cât mai bine înțelesul cuvintelor dumnezeiești. Din evlavie către Hristos și biserica lui, Epifanie a cercetat adesea pe monahii din singurătate, folosindu-se de învățăturile lor, iar pilda lor l-a atras atât de mult încât, foarte de tânăr, a îmbrățișat viața de mănăstire. Și dorind viața pusnicească, s-a dus să trăiască o vreme nevoințele și înfrânările pusnicești ale Egiptului. Acolo a întâlnit pe Sfântul Ilarion cel Mare, cu care a legat o sfântă prietenie duhovnicească și care a ajuns dascălul sufletului său. S-a întors în Palestina pe la anul 333. Unind viața sa cu fapta ca preot, Sfântul Epifanie s-a ostenit cu rugăciunea, cu ajutorarea săracilor, cu înfrânarea și cu învățătura. Iubitor de săraci, nu pregeta să alerge în ajutorul celor în nevoi. Și fiind ales episcop de Constanția, vechea Salamina, Ciprului, Sfântul Episcop a început a scrie mulțime de cărți, într-o vreme tulburată de fel de fel de scrieri, pline de rătăcirea vicleană a lui Arie. Iar Sfântul Epifanie, în scrierile sale, învăța pe toți credința cea dreaptă, pentru care multe lupte a dus cu ereticii. Deci, trăind 115 ani, și-a dat în mâinile lui Dumnezeu sufletul său de luptător al cuvântului pe vremea împăratului Arcadie.
4: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștinii.

0: Stimați ascultători, astăzi Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Ioan Valahul. Așa cum sugerează și numele său, Valahul, acest sfânt mucenic era de neam Valah, adică român din țara românească. El s-a născut în acest ținut binecuvântat de Dumnezeu în anul 1644, din părinți cuprinși în credință, evlavie și chivernisire gospodărească. În acel timp a venit la conducerea țării Mihnea al III-lea voievod, poreclit Turcitul. Acesta a pornit o răscoală împotriva stăpânirii otomane, datorită haraciului care îi era impus de la curtea otomană. Auzind aceasta, sultanul Mehmet a trimis o oaste de turci în țara românească pentru a pune capăt revoltei și a pedepsi pe domnitorul revoltat. De frică, Mihnea a fugit peste munți în Transilvania, unde a și murit. Iar turcii, văzând aceasta, au pustit țara, robind mulțime mare de bărbați, femei și copii. Printre aceștia se afla și tânărul Ioan, care ajunsese la vârsta de 15 ani și care primise în dar de la Dumnezeu o nemai întâlnită frumusețe a chipului. Pe drum însă un păgân din cei ce duceau pe români în robie s-a oprit asupra lui Ioan și, plăcându-i frumusețea exterioară a trupului, l-a cumpărat, având asupra sa gând urât. Sfântul s-a împotrivit însă acestei fapte nelegiuite, nerecunoscând de stăpân decât pe stăpânul tuturor Hristos. Înfuriindu-se, păgânul se pregătea să-l lege pe Ioan de un copac, pentru a-și duce urâciosul gând la capăt. Dar Sfântul, scârbindu-se în inima sa și nevrând să fie rușinat înaintea lui Dumnezeu, și-a adus aminte de David, biruitorul lui Goliat, și, prinzând curaj, l-a ucis pe păgân. Nu mult după aceea, agarenii care duceau pe robi către Constantinopol au observat lipsa stăpânului lui Ioan. Aflând adevărul, l-au legat în lanțul pe Ioan și așa l-au dus la Constantinopol, chinuindu-l cumplit. Ajuns la Constantinopol, Ioan a fost dus la judecată, unde a mărturisit adevărul, spunând că omorându-l pe păgân nu a făcut decât să-și apere ființa lui de creștin adevărat. Vizirul, auzind acestea, l-a dat pe Sfântul Ioan în stăpânirea femeii păgânului omorât, care să facă cu el ce va voi. Aceasta a fost îndată răpită de frumusețea tânărului și l-a dus în casa ei, unde i-a promis că dacă se va lepăda de credința sa și va trece la aceeași lege cu a ei, îl va lua de bărbat. În locul celui mort, făgăduindu-i bogății și desfătări nenumărate, ca pildă femeia i-a dat chiar pe Mihnea Turcitul, care fusese și el rob la turci, dar trecând în legea mahomedană, ajunsese domnitor în țara românească. Ioan însă s-a împotrivit, nevrând să se lepede de credința sa, aducându-și aminte de Iosif, fiul lui Iacov, care a înfruntat ademenirile femeii lui Putifar. Aceste ispitiri au durat 2 ani și jumătate, după care femeia, văzând statornicia sfântului, s-a înfuriat și l-a dat pe Ioan, eparhului cetății, care l-a aruncat în temniță. Acolo mucenicul a fost supus la multe cumplite și înfricoșătoare chinuri. În acest timp, femeia vizita adesea pe Ioan, gândindu-se că tânărul îi va asculta cererile și o va lua de soție. Ioan însă, asemenea unui diamant, a rămas statornic în credința sa, căutând numai spre Hristos, de la care primea putere și înțelepciune. Văzând toți că nu este nicio cale de a îndupleca pe tânăr să se lepede de Hristos, au luat hotărârea de a-l pierde pe Ioan cu moartea. Astfel, binecuvântatul mucenic al Domnului a fost dus la smânzurătoare în data de 12 mai 1662 și astfel și-a dat viața în mâinile lui Hristos, de la care a și primit cununa biruinței. Viața Sfântului împreună cu pătimirea sa a fost scrisă de Ioan Cariofil, un învățat grec din acea vreme, după care a fost tipărită la Veneția de Sfântul Nicodim Aghioritul și apoi trecută în sinaxarele grecești și apoi în cele românești.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: Începem grupajul nostru de știri cu un moment de bucurie pentru întreaga lume ortodoxă. Preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un cald mesaj de felicitare noului întâi stătător al Bisericii Georgiei, preafericitului părinte Shiho al III-lea. Odată cu alegerea sa în înalta demnitate de patriarh al întregii Georgii, Părintele Patriarh Daniel a ținut să sublinieze legătura de iubire în Hristos care unește popoarele noastre. În mesajul său, Patriarhul României s-a rugat Mântuitorului să-i dăruiască noului patriarh al Georgiei multe împliniri duhovnicești și ani binecuvântați în noua misiune ce a fost încredințată. Ne rugăm să aveți ajutor de la Dumnezeu în întreaga activitate pastorală și misionară, a transmis prea fericirea sa, vorbind în numele întregului Sfânt Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, al clerului și al credincioșilor noștri. Este un moment care ne reamintește, dragi ascultători, că indiferent de granițe, credința ne face pe toți membrii ai aceleași mari familii spirituale. Îi urăm și noi de aici, de la Cluj, un sincer și călduros, într-un mulți ani, noului patriarh al Georgiei.

Rămânem în sfera veștilor bune și ne îndreptăm atenția spre municipiul Gherla, care trăiește astăzi, 12 mai, un moment de mare bucurie. Înalpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei participă la inaugurarea lucrărilor de modernizare de la școala gimnazială numărul 1. Ierarhul nostru binecuvintează eforturile depuse pentru înnoirea clădirii de pe strada Romană, o investiție de aproape 1 milion de lei realizată prin fonduri europene. Această școală a fost complet transformată, de la izolare termică și sisteme de energie regenerabilă până la modernizarea instalațiilor, oferind acum elevilor și dascărilor condiții de top. Este o bucurie să vedem cum edilii din Gherla continuă să investească în viitorul comunității, după ce în ultimii ani au reabilitat toate grădinițele din oraș. Continuăm veștile bune din municipiul Gherla, unde astăzi, 12 mai, se face un pas extrem de important pentru siguranța și sănătatea cetățenilor. De la ora 12, chiar la intrarea în Parcul Mare, pe strada Bobâlna, numărul 1, are loc inaugurarea primului defibrilator public din oraș. Acest proiect salvator de vieți a prins contur din grija pentru comunitate a Asociației Filantropia Ortodoxă Filiala Gherla. Inițiativa s-a bucurat de un parteneriat solid între Protopopiatul Ortodox Gherla, Primăria Municipiului, Serviciul de Ambulanță Județean Cluj și sponsori din mediul privat care au înțeles importanța acestui aparat. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și în prezența preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al arhiepiscopiei noastre. Pe lângă instalarea aparatului, personalul Serviciului de Ambulanță Județean Cluj va susține o demonstrație publică de utilizare. Este un moment esențial, dragi ascultători, deoarece învață comunitatea cum să acționeze în acele secunde critice în care se poate salva o viață. Îi felicităm pe toți cei implicați pentru această dovadă de responsabilitate și iubire față de aproapele.

Ne îndreptăm atenția acum spre viața academică și duhovnicească a capitalei, unde, cu binecuvântarea preafericitului părinte patriarh Daniel, va avea loc un eveniment deosebit. Joi, 14 mai, Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București va găzdui conferința intitulată Smerenia și așezarea duhovnicească în viața creștinului de astăzi. Invitatul special al acestei întâlniri este chiar Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al arhiepiscopiei noastre. Evenimentul este organizat de studenții masteranți de la programul Spiritualitate Creștină și Viață Sănătoasă, care și-au dorit să aducă în discuție o temă vitală pentru omul zilelor noastre. Într-o lume marcată de grabă și agitație, smerenia nu este văzută ca o slăbiciune, ci ca o adevărată putere lăuntrică prin care descoperim libertatea sufletească. Întâlnirea va avea loc în amfiteatrul Ioan Coman, începând cu ora 18. Totodată, programul este completat de un pelerinaj tematic la mănăstirile din jurul Bucureștiului, precum Samurcășești, Pasărea și Cernica, dedicat sfintelor femei din neamul românesc recent canonizate. Este o bucurie să vedem cum pilda de viață acestor femei sfinte modelează și astăzi parcursul

0: Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai îmbracă haine de sărbătoare pentru a omagia o personalitate marcantă a studiilor biblice la împlinirea vârstei de 85 de ani, pe renumitul profesor Hans Klein. Este o seară dedicată recunoștinței, marcată prin lansarea unui volum festiv special. Despre personalitatea distinsului oaspete și despre importanța acestei lucrări teologice ne va vorbi invitatul nostru, părintele profesor universitar doctor emerit Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, cel care a coordonat apariția acestui număr festiv.
1: Marți, 12 mai, ora 18, va avea loc în aula Facultății de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca o festivitate legată de înmânarea volumului omagial profesorului Hans Klein de la Sibiu cu ocazia împlinirii vârstei de 85 de ani. Autorii studiilor din volum sunt profesori și bibliști vechi și nou testamentari din țară și din străinătate. Cine este Hans Klein? Hans Klein este un teolog luteran, sas de origine de la Sibiu, fost decan an la rând al Institutului Teologic German Luteran din Sibiu. Dar desigur poate vă întrebați de ce sărbătorii la Cluj. Pentru că profesorul Hans Klein este unul din susținătorii ideii de înființare a Centrului de Studii Biblice al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, unul din titorii bibliotecii biblice a centrului, prin donații substanțiale de carte biblică și unul din susținătorii real ai revistei Sacra Scripta, revista biblică a centrului, cel care în momente grele ale existenței ei ne-a susținut prin trimitere de articole sau prin procurare de articole de la teologi din afară, prin trimitere de recenzii la cărți și așa mai departe. Așa că membrii lui Editorial și Advisory Board al revistei Sacra Scripta, în frunte cu profesorul Tobias Niklas de la Regensburg, subsemnatul în calitate de editor șef al revistei, și cu părintele Olimpiu Nicolae Benea, directorul Centrului de Studii Biblice din Cluj, am inițiat publicarea acestui volum ca semn de cinstire și de recunoaștere a contribuției profesorului Hans Klein la afirmarea cercetării biblice românești. Cei care doriți să participați, sunteți așteptați cu mult drag!
0: Îi mulțumim părintelui profesor pentru aceste lămuriri prețioase. Vă reamintim că festivitatea va începe la ora 18 în aula Facultății de Teologie și se va bucura de prezența unor invitați de prestigiu. Vor lua cuvântul pentru a onora activitatea profesorului Hans Klein, profesorul Tobias Niklas de la Universitatea din Regensburg, doamna profesor Corina Zamfir de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, decanul Facultății Bucureștene, părintele Cosmin Pricop și, bineînțeles, gazda evenimentului, arhimandritul Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Întâlnirea va fi moderată de părintele Nicolae Olimpiu Benea, directorul Centrului de Studii Biblice.

Ne îndreptăm acum atenția spre o temă de o profundă sensibilitate și importanță umană. În cadrul programului UBB Alumni Days 2026, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca găzduiește miercuri 13 mai un workshop special intitulat Nevoi reale și nevoi aparente în îngrijirea pacientului terminal. Întâlnirea va fi susținută de părintele dr. Bogdan Chiorean, cel care a fost desemnat anul acesta laureat al Facultății de Teologie. Această distinție vine ca o recunoaștere a parcursului său profesional de excepție și a activității sale intense în domeniul îngrijirii paliative. Workshopul își propune să exploreze dimensiunile complexe ale asistenței celor aflați în suferință, punând față în față necesitățile medicale și spirituale cu așteptările pacienților și ale familiilor acestora. Este un demers care ne învață cum să fim cu adevărat prezenți lângă cei aflați la pragul dintre lumi. Evenimentul va începe la ora 10 în sala 212 a facultății. Este o invitație la reflexie și învățare pentru oricine dorește să înțeleagă mai bine

Cum putem aduce mângâiere acolo unde durerea pare să stăpânească totul? Aș vrea să vă readuc în atenție un eveniment cultural de excepție care va avea loc peste doar două zile în Cluj-Napoca. Muzeul Mitropoliei Clujului va găzdui joi 14 mai de la ora 19 lansarea volumului Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947, semnat de dr. Paul Ersilian Roșca. Este o lucrare care explorează legătura profundă dintre două instituții care au clădit România modernă. Valoarea acestui demers este confirmată și de invitații de onoare care vor lua cuvântul. În al preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, alături de domnul academician Ioan Aurel Pop, domnul academician Ioan Bolovan și de părintele profesor Ioan Chirilă. Dacă doriți să descoperiți o pagină esențială din istoria noastră națională și spirituală, vă invităm să nu ratați această întâlnire de joi seară. Este o ocazie rară pentru a asculta analize atât de profunde într-un cadru atât de primitor cum este Muzeul Mitropoliei Clujului.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de asistenta medicală britanică Florence Nightingale, cea care a pus bazele principiilor asistenței medicale moderne și ale salubrității spitalicești. Florence Nightingale a fost precursoarea serviciului sanitar modern. A fost nu numai prima infirmieră modernă, dar și un statistician important. Datorită ambiției și devotamentului de care a dat dovadă, spitalele secolului XIX s-au transformat în instituții de tratament adecvate, dotate din punct de vedere sanitar și cu personal de specialitate gata oricând să îngrijească bolnavii. Datorită altruismului și personalității sale, Florence Nightingale și-a consacrat întreaga viață ajutorării bolnavilor din spitale. Iată în continuare și biografia acestei mari personalități medicale. Florence Nightingale s-a născut într-o familie britanică bine poziționată în societate. Părinții ei, William și Fanny Nightingale, făceau parte din acea categorie de oameni înstăriți cu proprietăți imobiliare, deschiși călătoriilor. Una dintre călătoriile făcute, și anume cea din 12 mai 1820 de la Florența, a adus cu sine un nou copil, și anume pe Florence. Cele două fete pe care le avea familia au fost educate cu scopul de a deveni viitoare doamne în lumea burgheză britanică. Cu toate acestea, Parthenope, sora cea mare a Florenței, era interesată de desen, de broderie și de rețete culinare, în timp ce Florence petrecea foarte mult timp studiind latina, matematica și filozofia. Se spune că Florence Nightingale avea încă din copilărie probleme emoționale, explicabile poate doar dacă ne gândim că tatăl său era o persoană retrasă, în timp ce mama sa era entuziastă și jovială. Dorința de a-și ajuta semenii a apărut la Florence din adolescență, confirmarea fiind însemnările ei din jurnalele acelei vremi. Cu timpul, sentimentele sale au devenit și mai puternice, se simțea limitată și inutilă și își căuta ocupații care să ofere un sens vieții. Aceste dorințe puternice contraveneau planurilor mamei sale, care și-ar fi dorit să o mărite. Anul 1837 a fost unul decisiv în viața lui Florence Nightingale. Așa cum reiese din însemnările sale, Florence a avut o revelație. Iată ce scria Florence Nightingale în jurnalul ei. Citez: Dumnezeu mi-a vorbit și m-a chemat în slujba lui. Am încheiat citatul. În anul 1839, cele două surori au fost prezentate la curte și și-au petrecut vacanța la Londra. A fost perioada în care mama lor și-a dublat eforturile pentru a le mărita. Aflarea veștii că Florence va deveni infirmieră a avut însă consecințe violente. În perioada victoriană, infirmierele erau disconsiderate de către clasa burgheză. Spitalul nu era nici pe departe cel mai indicat loc pentru o viitoare doamnă de societate. Părinții lui Florence s-au opus categoric deciziei luate de fiica lor, interzicându-i orice acțiune în acest sens. Reacția părinților i-a provocat lui Florence Nightingale o depresie puternică și a pierdut dorința de a mai trăi. Însă, în taină, a adunat cât mai multe informații privind desfășurarea activității spitalelor din Anglia, starea lor sanitară și tratamentul oferit. Și-a dezvoltat astfel planul de creare a unui sistem de tratament medical adecvat. În această perioadă, Florence Nightingale i-a cunoscut la Roma pe Sidney și Liz Herbert, secretarul de stat al Angliei și soția acestuia. În momentul în care a împlinit 31 de ani, Florence s-a decis să plece în Germania, lăsând în urmă restricțiile impuse de familie pentru a urma cursuri de specialitate. După întoarcerea în regat, Liz Herbert a recomandat-o pentru funcția de directoare a Spitalului pentru Femei din Harley Street. Instituția, după spusele lui Charles Dickens, a fost transformată de Florence Nightingale într-un adevărat spital, cu bucătărie, grupuri sanitare, farmacie, lifturi și clopoțele pentru solicitarea ajutorului. Contribuția cea mai cunoscută a lui Florence Nightingale a avut loc în timpul războiului din Crimea. Condițiile din spitalele pentru soldații englezi răniți în Crimea, descrise de primul reporter de război din istorie, domnul William Russell, erau înfricoșătoare. Lipsea îngrijirea medicală de specialitate, iar igiena era inexistentă. Pentru a dezamorsa situația, guvernul britanic a hotărât să trimită pe cineva capabil care să se ocupe de acest serviciu, și anume pe Florence Nightingale.
Aceasta, însoțită de 38 dintre cele mai bune infirmiere formate de ea, a ajuns la spitalul de pe front în octombrie 1854. Femeile au descoperit acolo soldații răniți, rău îngrijiți de personalul medical, complet demoralizat, ca urmare a indiferenței oficiale. Pe deasupra era o lipsă de medicamente, igiena era neglijată, iar infecțiile în masă erau răspândite, multe dintre ele fiind fatale. Nu exista echipament pentru prepararea mâncării pentru pacienți, iar doctorii britanici desconsiderau aportul infirmierelor în recuperarea postoperatorie a răniților. Florence și colegele ei au început prin curățirea temeinică a spitalului și a echipamentului, precum și prin reorganizarea îngrijirii pacienților. Dar în perioada în care s-a aflat acolo, rata mortalității nu a scăzut, ba din contră a început să crească, fiind cea mai mare dintre spitalele din regiune. În timpul primei sale ierni acolo, au murit 4077 de soldați, majoritatea din cauza unor boli ca tifosul, holera și dizenteria, nu din cauza rănilor. În spital însă, condițiile erau mizerabile din cauza suprapopulării, din cauza ventilației proaste și a lipsei grupurilor sanitare. O comisie sanitară a guvernului britanic a fost trimisă la un moment dat și a reglat aceste aspecte, mortalitatea fiind redusă. Însă Florence Nightingale a continuat să creadă că rata de mortalitate a crescut din cauza alimentației proaste și supraîncărcării cu soldați. După ce s-a întors din Marea Britanie, ea a început să colecteze dovezi pentru a le prezenta Comisiei Regale pentru Sănătate în Armată și pentru a demonstra că majoritatea soldaților au fost omorâți, de fapt, de condițiile proaste din spitale. Această experiență a influențat-o și mai târziu în carieră, ea susținând mereu importanța condițiilor de trai. Ca urmare, a contribuit la reducerea mortalității în armata britanică pe timp de pace, îndreptând atenția asupra aspectelor ce țin de igienă în spitale. Odată cu mărirea numărului de răniți aduși de pe front, spiritul organizatoric al Florenței a fost apreciat de către doctori. În această perioadă, ea și-a dobândit chiar și o poreclă, Lady with a Lamp, femeia cu lampă, deoarece personalul infirmier făcea turul de noapte al saloanelor. Totuși, în momentul în care spitalul a început să funcționeze normal, ea s-a îmbolnăvit foarte grav, încât după revenirea în Anglia, la vârsta de 37 de ani, Florence Nightingale a rămas paralizată la pat. Cu tenacitate și ambiție, Florence Nightingale și-a depășit chiar și această invaliditate și a condus acțiunea de organizare a spitalelor de garnizoană din Anglia, creând și un sistem de sănătate în India. A înființat și a condus școli sanitare. Nimeni nu a fost deranjat de faptul că, practic, consultațiile aveau loc în dormitorul lui Florence sau prin corespondență. Repet, aceasta era paralizată. I-au cerut părerea miniștrii, generali și directori, iar ea le-a răspuns cu același profesionalism. A ajuns astfel, de-a lungul vieții, să scrie peste 17.000 de scrisori, ceea ce îi conferă un loc înalt în istoria epistolografiei. Datorită lui Florence Nightingale, s-a înființat Academia Medicală Militară și Școala de Infirmiere de pe lângă Spitalul St. Thomas. Cu timpul, depresia lui Florence Nightingale, revenită sub influența bolii, s-a agravat. Florence a limitat contactul cu exteriorul până la minimul necesar. Se simțea singură și neîmplinită. Niciodată nu s-a căsătorit, deși, spre bucuria mamei, la început a avut mulți pretendenți. De altfel, unul dintre ei, Richard Monckton Miles, a iubit-o toată viața. Din păcate, refuzat după 7 ani de încercări, acesta nu s-a mai întors niciodată. La bătrânețe, Florence Nightingale s-a împăcat cu oamenii. Mult timp și l-a petrecut cu infirmierele sale la picnicurile organizate la proprietatea surorii sale din Chadon și și-a vizitat familia. În 1901, Florence Nightingale și-a pierdut definitiv vederea, ceea ce a împiedicat-o să mai poarte corespondență. 6 ani mai târziu, ca recunoaștere a activității sale, i s-a acordat ordinul pentru merite deosebite. Florence Nightingale, dragii mei, s-a stins din viață la data de 13 august 1910 și a fost înmormântată în cavoul familiei din East Wellow. Într-adevăr, a fost model de sacrificiu de sine și de jertfă pentru ceilalți. Florence Nightingale, asistenta medicală care a pus bazele principiilor asistenței medicale moderne și ale salubrității spitalicești. Dumnezeu să o ierte, să o odihnească și să o răsplătească pentru efortul ei.

Mergem și la Bistrița să vedem ce evenimente frumoase se pregătesc în Ținutul Bistriței și al Năsăudului. E o zonă unde istoria și tradiția sunt la ele acasă, iar calendarul acestor zile este unul deosebit de bogat. Începem chiar cu ziua de astăzi, marți 12 mai, unde de la ora 14 sunteți invitați la o sărbătoare a spiritului la Muzeul Grăniceresc Năsăudean. Este vorba despre o triplă lansare de carte ce aduce în prim plan figuri emblematice. Volumul Arhiva Someșană, seria 3, numărul 24, Paul Tanco, 1843-1916, contribuții documentare, editat de Adrian Onofreiu și Dan Lucian Vaida, și Petru Mureșanu și Reganul și Cărarea vieții lui, editat de Cecilia Cârja și Ion Cârja. Evenimentul se bucură de o prezență academică de excepție, fiind prezentat de cercetători și profesori precum Cristian Găzdac, Simion Retegan, Vasile Dobrescu, Cecilia Cârja, Ion Cârja și Adrian Onofreiu. Întreaga întâlnire va fi moderată de domnul dr. Dan Lucian Vaida. Un alt eveniment care ne captează atenția va avea loc duminică 17 mai 2026, când Năsăudul va răsuna de tinerețe la Maialul Elevilor Năsăudeni. Este o zi în care sute de tineri vor defila în parada portului popular, pornind de la Colegiul George Coșbuc. Va fi o zi a cântecului, a fanfarei și a dansului, unde tradiția este predată cu dragoste noilor generații. Dar sărbătoarea nu se va opri aici. De la ora 12:30 în curtea Colegiului Național va avea loc și festivitatea de premiere și un program artistic maraton. Vor urca pe scenă fanfara de copii din Telciu, ansamblul folcloric Someșana, grupurile de dansatori de la colegiile și liceele din oraș, clubul copiilor cu dans modern și micuții de la grădinița numărul 1 din oraș. Atmosfera va fi întreținută și de voci îndrăgite ale folclorului. Încheiem periplul nostru cu o invitație lansată pentru duminică 7 iunie la ediția cu numărul 17 a Festivalului Concurs Interjudețean La Poale de Țibleș, în localitatea Agrieș. De la ora 14 începe aici concursul dedicat rapsozilor populari, iar de la ora 16 cei prezenți se vor putea bucura de un spectacol folcloric de gală, urmat de premierea laureaților. Pe scenă vor urca rapsozii Teodora Lenuța și Sergiu Negrean Purja, grupul folcloric Glanetașul, precum și soliștii Viorica Ciui, Marius Cătuna, oratorul Grigorie Guzu, Alina și Genuca Ceuca și Dumitru Sărmaș. Evenimentul va fi prezentat de colegul nostru Grigore Sâmboan. Fie că vorbim așadar despre cărți, despre tineri în costume populare sau despre rapsozii care își cântă dorul, Bistrița ne arată că rădăcinile noastre sunt vii și pline de sevă.

dragii mei, pentru că astăzi este ziua în care îl cinstim pe Sfântul Ioan Valahul, nu putem încheia întâlnirea noastră fără să vorbim despre o comunitate de tineri care au ales să-l aibă drept ocrotitor. Este vorba despre ceata Sfântul Ioan Valahul, un grup înființat de Ascor Cluj, cu scopul de a reînvia tradițiile și obiceiurile strămoșești chiar aici, în inima vibrantă a Clujului modern. Creată în anul 2013, la sugestia părintelui Ciprian Negreanu, această ceată a devenit o adevărată familie pentru foștii și actualii studenți. Acești tineri caută să înțeleagă și să ducă mai departe viața naturală a satului românesc tradițional. Nu s-au rezumat doar la concerte de colinde, ci au mers mult mai departe, au reconstituit ceremonialul cununii de seceriș și mai ales au readus la viață nunta tradițională. Atunci când membrii grupului se căsătoresc, ceata organizează totul ca pe vremuri, cu staroste, cu iertăciune, cu jocul tradițional și toate rânduierile care dau sens și profunzime unirii celor doi tineri. Ceea ce este cu adevărat impresionant, dragi ascultători, este că acest grup crește neîncetat, cei care s-au căsătorit și au acum copii au rămas în comunitate, lor alăturându-li se studenții de astăzi și chiar adolescenți dornici să descopere acest cod existențial al strămoșilor noștri. Într-un oraș precum Clujul, mereu în grabă, acești tineri ne demonstrează că a fi modern nu înseamnă să uiți de unde vii, ci să ai bucuria de a trăi valorile dăinuitoare în prezent. Sfântul Ioan Valahul ne-a adunat și ne ține împreună, spun cei din ceată, amintindu-ne că sfinții sunt vii și lucrează în inima celor care îi caută cu dragoste. Dragi ascultători, ediția noastră de astăzi, marți 12 mai, se apropie de sfârșit. Vă mulțumesc din suflet pentru atenție și pentru că ați ales și astăzi frecvențele Radio Renașterea. Nu uitați gândul nostru de la început, o vorbă bună are puterea de a liniști cele mai mari furtuni. Să purtăm acest gând cu noi în tot ceea ce facem astăzi. Sunt Viorica Văscu și vă doresc o zi binecuvântată, cu sănătate și bucurie alături de cei dragi. Rămâneți pe frecvențele noastre pentru emisiuni la fel de pline de sens.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Centrul și vestul Europei să le ajute pe cele estice să facă față incidentelor cu drone rusești. Ministrii europene ai apărării discută la Bruxelles și despre stadiul investițiilor în apărare. Prima semifinală a concursului Eurovision are loc în această seară la Viena. Astăzi începe și prestigiosul festival al filmului de la Cannes, cu o participare consistentă a cinematografiei românești. Vreme instabilă astăzi în aproape toată țara, la București acum sunt 23 de grade Celsius. Vânt alert, vijelii în unele zone, grindină, ploi torențiale și descărcări electrice. Pe tot parcursul zilei este cod galben în aproape toată țara, excepție fac câteva zone din nord și nord-vest. Apoi, pe parcursul nopții care vine și mâine dimineață, vântul va sufla cu putere, cu viteze între 50 și chiar 80 de km pe oră, în Crișana, Banat, Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, în sudul Dobrogei și vestul Transilvaniei. Temperaturile vor scădea accentuat, mai întâi în vestul și în nord-vestul țării, apoi și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Autoritățile din Drobeta, Turnu Severin intervin și la această oră pentru înlăturarea efectelor inundațiilor apărute în urma furtunii de aseară. Precipitațiile abundente căzute în unele zone ale municipiului au adus aluvioni care au inundat și blocat o stradă. Județul Mehedinți este în continuare sub avertizare de vreme severă. Mihai Bădescu.
2: Mai multe străzi au fost inundate după precipitațiile abundente, dar cea mai gravă situație s-a înregistrat într-un cartier din vestul orașului.
3: A intrat peste noi ca Dunărea. Tot ce a venit de sus de pe coastă a intrat peste noi, a preluat ce a preluat canalizarea, dar vă dați seama cât a fost de multă, s-a dus toată în curte și până la vecinul spate. Asta a fost prima dată după reabilitare, dar probabil o să fie mereu aceleași probleme.
4: A curs apă de sus, aluviuni de pe strada care nu e asfaltată și a luat-o la vale cu putere mare.
5: S-a făcut strada asta, dar dacă nu se face pe partea asta stângă, totdeauna e același nămol, aceeași petiș, aceeași mizerie. Au venit torenții foarte puternici și o să mai vină, ca anunță iar grindină. S-a blocat strada. Aici pe pantă nu, dar în jos, la magazine, pe partea stângă a intrat. De dimineață când am dus, chiar fetița era dezastru acolo. Toată lumea la poartă, cu cizme, lopețile curățau.
2: În zona afectată se intervine cu oameni și utilaje pentru înlăturarea efectelor viitorii. Costin Năsărâmbă, reprezentantul primăriei.
6: În urma precipitațiilor abundente, zone vulnerabile ale municipiului au fost afectate. Zona Schela, unde se lucrează și unde apa vine de pe versanți, în urma colmaterii unor canale, sunt echipe comune ale Serviciului Gospodărie, ale SCSCOM și situația este sub control la ora actuală.
2: Până mâine seară la ora 22, județul Mehedinți este sub o avertizare cod galben de vreme rea.
1: Președintele Nicu Șordan a răspuns astăzi întrebărilor presei în legătură cu actuala situație politică internă. El a precizat că va desemna un nou premier într-un interval de timp rezonabil și a exclus scenariul organizării de alegeri anticipate. Șeful statului a explicat totodată că la consultările oficiale privind formarea unui nou executiv le va cere partidelor ca orice formulă de guvernare propusă de ele să conțină și o variantă de majoritate parlamentară negociată. Varianta unui premier tehnocrat este un scenariu care are șanse, a mai spus șeful statului, potrivit căruia consultările cu toate partidele parlamentare vor începe joi sau cel mai târziu luni.
7: Variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține și eu nu o să fac experimente, nu cred că e util pentru România azi să facem experimente în care să propunem premieri și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate. Ce vreau eu să obținem în urma acestor discuții cu partidele? Să obținem o propunere de premier și, bineînțeles, și elemente compatibile de program pe chestiunile esențiale care să strângă o majoritate înainte ca eu să desemnez primul ministru.
1: Comisia pentru Constituționalitate din Senat a constatat existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlamentul României și Guvernul României în cazul ordonanței care reglementează programul SAFE. Decizia vine în urma sesizării Biroului Permanent al Senatului de către PSD. Președinta Comisiei, senatoarea Nadia Cerva, declară că în documentul adoptat de executiv pot exista elemente care să conducă la sesizarea organelor de cercetare penală în vederea unei eventuale răspunderi juridice.
8: Este evident că suntem în prezența cel puțin a unui fals, dacă nu putem vorbi chiar de un abuz în serviciu. Pentru că nu poți să publici în Monitorul Oficial o ordonanță adoptată în 8 cu data de 4. Nu ai cum. Iar în 8 guvernul nu mai avea puteri de pline, era deja adoptată moțiunea de cenzură, deci ei nu mai aveau voie să facă astfel de acte, fapte, să dea astfel de decizii care schimbă cu totul mai multe legi. Există obligația președintelui Senatului din acest moment să sesizeze Curtea Constituțională cu acest conflict.
1: Președintele Senatului Mircea Brudean explica ieri că nu există nicio problemă în modul în care guvernul a adoptat ordonanța și că executivul a respectat procedura. 160 de angajatori au participat la Bursa Locurilor de Muncă organizată de ANOFM la București. Persoanele care doresc să se angajeze sau să-și schimbe jobul au avut de ales dintre peste 8.000 de posturi vacante. Cele mai multe locuri de muncă au fost pentru muncitori calificați și necalificați. Doar 3% dintre posturi se adresau celor cu studii superioare. Reporterul nostru, Florentina Varga, a discutat cu câțiva dintre cei care au venit la eveniment.
9: Suntem ingineri amândoi, căutăm exact un loc de muncă pe postul și pe pregătirea noastră, adică proiectare și parte de programare mașini CNC.
10: Sunt inginer pe partea de autovehicule rutiere și aș dori să-mi caut un post tot pe această parte, pe industrie.
11: Ce salariu vă așteptați?
9: Exact ce este pe piață. Salariul mediu din București este de 7.000 de lei. Există negociere.
10: Am depus niște CV-uri, toți angajatorii caut experiență, dar totuși vor și persoane tinere, este o buclă a imposibilului aproape.
12: Sunt contabil, sunt în pragul pensii, mai am nevoie de ceva vechime și automat o să fie o problemă.
11: Ați găsit locuri de muncă vacante?
12: Da, o să vedem. Am lăsat un CV.
11: Contează și salariul?
12: Mai mult sau mai puțin. Relații foarte bune cu colegii, depășirea orelor de program cumva recunoscută.
11: Ce anume căutați?
13: Ceva care să plătească bine și care să aibă condiții decente. În mai multe domenii, încă nu m-am hotărât. Depinde de salariu.
14: Nu știu, un loc de muncă.
11: Ce vârstă ai?
14: 17. Când e plin de muncă.
11: Ți-ai depus CV-ul pe undeva?
14: Da, nu mă interesează salariu, mă interesează să muncesc mai mult.
1: Europenii din blocul comunitar vor plăti de la 1 iulie o taxă de 3 euro la coletele cu o valoare de sub 150 de euro care intră în cele 27 de state membre. Bruxelles pregătește astfel reforma Uniunii Vamale și aceasta va fi o măsură ce se va aplica până în 2028, când vor fi taxate toate mărfurile care ajung în blocul comunitar. Invitat la apel matinal la Radio România Actualității, George Bădescu, membru al Consiliului Economic și Social European și director executiv al Asociației Marilor Rețele Comerciale din România, a explicat că în timp ce taxa aplicată deja în România pentru coletele din afara Uniunii Europene intră în bugetul național, sumele noi vor ajunge la bugetul comunitar. George Bădescu a mai afirmat că în această perioadă concurența între blocurile economice a devenit mult mai aprigă, iar acest lucru se bazează pe exploatarea unor avantaje competitive create în mod netransparent sau concurențial.
15: Să zicem că există un mic business în România al unui întreprinzător care poate a lua și credite pentru spațiu, pentru a-și putea organiza activitatea, însă pe de altă parte există altcineva care fără a face toate aceste cheltuieli obișnuiește să facă comenzi foarte mari și pentru produse sau colete cu valoare mică și după aceea poate le comercializează prin intermediul spațiului online și face practic profit sau are niște venituri care nu sunt supuse sistemului fiscal din țara respectivă. Cred că este evident că este vorba o concurență neloială și scurt timp cel care cumva respectă legislația va avea dificultăți în timp ce poate celălalt va prospera.
1: România solicită statelor din centrul și vestul Europei să le ajute pe cele estice să facă față incidentelor cu drone rusești. Ministrul Apărării Radu Miruță spune la Bruxelles că ar trebui mutate capacitățile militare din țările de la granița de est, care se confruntă cu astfel de amenințări. Bogdan Isopescu are detalii de la reuniunea ministrilor apărării.
16: Ministrul Radu Miruță spune că de la începutul anului România a avut 14 incidente în care drone rusești, unele cu explozibili, au intrat în spațiul său aerian, spațiu care este deopotrivă al Uniunii și al NATO. Situația este similară pe tot flancul de est, pe când statele din centrul și vestul european nu se confruntă cu astfel de incidente, așa că nu resimt aceste amenințări cu aceeași intensitate.
17: We are facing few times per month.
16: Ne confruntăm de câteva ori pe lună cu drone care intră în spațiul aerian european, NATO și românesc. Este foarte clar că în cadrul Uniunii Europene ar trebui să ne rearanjăm capacitățile pentru a reduce acest tip de încălcări. Este foarte important să înțelegem că aceasta este o amenințare comună. Nu se întâmplă doar în România, ci se întâmplă pe întreg flancul estic. Și este foarte clar că anumite capacități ar trebui rearanjate pentru a lupta împotriva acelor drone rusești. Miniștrii europeni ai apărării discută și despre stadiul investițiilor în apărare din prisma fondurilor europene, iar șefa diplomației comunitare, Kaya Kallas, declara că este nemulțumită de ritmul slab în care industria de apărare crește producția, în ciuda banilor pe care Uniunea îi pune la dispoziție. Alte subiecte vizează ajutorul pentru Ucraina și reconfigurarea operațiunii maritime militare europene Aspides pentru a se deplasa din Marea Roșie către strâmtoarea Ormuz. Navele din această operațiune ar putea ajuta la deminare și la protejarea vaselor comerciale, însă europenii vor să intervină abia după o posibilă pace în Orientul Mijlociu.
1: Două concerne franceze, Thales și Ariane, au raportat un prim test al noilor rachete balistice menite să concureze cu sistemul american HIMARS, care și-a dovedit eficacitatea în Ucraina. Alte două grupuri europene de armament anunțaseră în urmă cu o săptămână testarea unei rachete echivalente. Ambele variante sunt prezentate ca rezistente la bruiaj și fără componente sau tehnologii care ar depinde de Statele Unite, în condițiile în care președintele Donald Trump se arată tot mai detașat de apărarea aliaților europeni. Criteriile au fost stabilite de Agenția franceză pentru achiziții publice în apărare printr-un program lansat în 2023 și care ar urma să selecteze una din propuneri. Producătorii francezi spun că racheta lor poate ajunge la o rază de acțiune de 2500 de kilometri, iar sistemul de ghidaj permite un control mai bun al traiectoriei și o precizie sporită. Guvernul britanic se reunește astăzi pe fondul rebeliunii din Partidul Laburist împotriva premierului Keir Starmer în urma rezultatelor dezastroase de la recentele alegeri locale. Potrivit ziarului Telegraph, 6 membri ai cabinetului ar urma să-i ceară lui Starmer să plece din funcție, în timp ce peste 70 de parlamentari laburiști vor ca liderul partidului să anunțe o dată la care va demisiona. Premierul Starmer a spus ieri că își asumă responsabilitatea pentru eșecul electoral, dar a promis să le dovedească criticilor că greșesc și să lupte împotriva oricărei contestări interne. Pentru înlăturarea liderului partidului este nevoie de decizia a 20% dintre parlamentarii laburiști, care ocupă în total 403 locuri în Camera Comunelor. Concursul muzical Eurovision începe la Viena pe fondul celui mai amplu boicot din cei 70 de ani de existență. Spania, Irlanda și Slovenia au anunțat ieri că nu vor difuza competiția după ce împreună cu Olanda și Islanda și-au retras reprezentanții, nemulțumite că organizatorii au permis participarea Israelului, criticat din cauza războiului din Gaza. Cristian Băcăin.
18: Peste 1000 de artiști sau de organizații precum Amnesty International au îndemnat la boicot. Concurentul israelian apare azi în prima semifinală, în timp ce militanți pro-palestinieni se pregătesc să protesteze după amiază prin plasarea de sicrie în centrul capitalei austriece. Ministrul israelian de externe și-a exprimat îngrijorarea într-un comunicat cu privire la ceea ce a numit valul puternic și coordonat de retorică antisemită și anti-israeliană din jurul Eurovisionului.

0: Televiziunea română revine în schimb la Eurovision după 2 ani de absență pentru care a invocat constrângeri financiare. Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, va cânta în a doua semifinală de joi, după ce a provocat propria controversă cu titlul melodiei ei în engleză Choke Me, Sufocă-mă. Considerat că ar avea conotații de violență sexuală. Cântăreața a explicat că este de fapt o metaforă pentru presiunea pe care o punem uneori asupra noastră, iar potrivit BBC, cântecul este fără îndoială unul puternic, cu ritm palpitant.
1: Astăzi începe și prestigiosul festival al filmului de la Cannes, cu o participare consistentă a cinematografiei românești, după cum transmite corespondenta noastră în Franța, Daniela Coman.
2: Cea de-a 79-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Cannes a reținut pentru competiția finală numai puțin de 4 filme românești care vor intra în concurs în secțiunile majore ale acestei prestigioase manifestări culturale mondiale. Filmul Fjord, cel mai nou lungmetraj al regizorului Cristian Mungiu și primul său film în limba engleză, se bate pentru marele premiu Palm d'Or, pe care regizorul român îl are deja în palmares, după ce l-a obținut în 2007 cu pelicula 4 luni 3 săptămâni și 2 zile. La întrecere cu alte 21 de filme, Fjord este o coproducție internațională, avându-l într-unul dintre rolurile principale pe actorul de origine română Sebastian Stan. Regizorul Radu Jude concurează și el cu Jurnalul unei cameriste la secțiunea Quinzaine de cineast, unde are de înfruntat alte 17 producții. Filmul Atlasul Universului, realizat de Paul Negoescu și premiat deja la Berlinala 2026, este prezentat în programul Ecran Junior, dedicat formării publicului tânăr. Iar lungmetrajul Titanic Ocean, regizat de Constantin Acoțamani, filmat în România și Japonia, ce explorează identitatea, mitologia și imaginarul generației digitale, este selectat în secțiunea Un certain regard, dedicată cinemaului inovator.
1: Scad ușor temperaturile astăzi, maximele se vor încadra între 16 și 25 de grade. La această oră sunt 12 grade la Brașov, 15 la Sibiu, 17 la Timișoara, Craiova și Constanța și 18 grade la Iași. La București acum sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 746 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
3: Bună ziua! La turneul WTA 1000 de la Roma, Sorana Cârstea va juca peste aproximativ 45 de minute pentru calificarea în semifinale împotriva letonei Elena Ostapenko, locul 36 WTA. Participarea în sferturi reprezintă cea mai valoroasă performanță a lui Cârstea pe zgura de la Foro Italico. Dacă va trece de Ostapenko, jucătoarea din România va urca pe locul 21 mondial și își va egala astfel cea mai bună clasare din carieră. Anul trecut, Cârstea a anunțat că la finalul acestei sezon se va retrage din tenis.
4: I'm coming from a place where from no pressure.
3: Vin dintr-un spațiu în care nu există presiune și nu vreau să încep să pun din nou presiune pe mine însă. Am spus că ușa este puțin deschisă acum în privința retragerii. Trebuie să fiu sinceră, nu mă așteptam să pot juca la acest nivel și să mă bucur atât de mult. Mă simt norocoasă că m-am bucurat de tenis în ultimii ani ai carierei mele, fiindcă iubesc acest sport enorm.
4: Because I love this sport, I'm so passionate about it.
3: Tot astăzi în sferturi la Roma se joacă Mira Andreeva, Coco Gauff, iar mâine sunt programate celelalte două întâlniri, Jessica Pegula, Iga Świątek și Elena Rybakina, Elina Svitolina. În Liga Adriatică la basket masculin, BT Cluj-Napoca va juca astăzi cu Buducnost meciul decisiv pentru calificarea în semifinale. Partida de la Podgorița va începe la ora 21. După primele două meciuri, scorul este egal 1-1. În celelalte serii din sferturi, scorul este 2-0 în Basket Club Dubai Sport, Spartak Subotița și Partizan Belgrad Bosna, respectiv 1-0 la general în întâlnirea Steaua Roșie Belgrad Cedevita Olimpia Ljubljana. În Liga Națională de Basket Masculin, UBT este calificat în semifinale, acolo unde va evolua împotriva celor de la SCM Craiova. Cealaltă serie semifinală, Dinamo CSM Oradea, se află în desfășurare. Astăzi meciul 2, începând cu ora 18. Câștigătorii sezonului regulat, bihorenii, conduc la meciuri cu 1-0. În Superliga de fotbal a mai rămas o singură etapă din play-out. Ultimele rezultate ale penultimei runde aseară, Metaloglobus FC Hermannstadt 2-2 și FCSB Unirea Slobozia 0-0. Se cunosc echipele care vor disputa semifinala barajului pentru Conference League, FCSB și FC Botoșani, în timp ce în subsolul clasamentului Metaloglobus este matematic retrogradată. Farul și Petrolul vor juca în ultima etapă pentru a evita locul de baraj, iar FC Hermannstadt și Unirea Slobozia pentru evitarea retrogradării directe. Iată ce a declarat după remiza cu Metaloglobus Dorinel Munteanu, antrenorul celor de la FC Hermannstadt.
5: Îmi doresc foarte mult să salvez această echipă. Îmi găsesc foarte greu cuvintele. Sunt un luptător. Voi încerca să fac tot posibilul să salvăm echipa. N-am putut să schimb prea multe, ținând cont de problemele care au fost pe la club. Sunt parțial vinovat. De rezultate sunt responsabil.
3: Îl ascultăm și pe antrenorul Unirii Slăbozia, Claudiu Niculescu.
6: Mulțumim Dumnezeu că s-a întâmplat această seară, ca Hermașa să nu câștige la Metaloglobul și noi să facem un meci egal la FCSB. Trebuie să ne pregătim bine să abordăm meciul de luni ca pe o adevărată finală, că este meciul care ne poate duce la baraj. Am muncit foarte mult până la acest moment. Cu aceste emoții duse până la extrem, aproape etapă de etapă.
3: Partidele cu miză din ultima etapă la finalul săptămânii sunt Farul Metaloglobus, Petrolul Ploiești, Oțelul Galați, Unirea Slobozia, UTA și FC Hermannstadt FCSB.
1: Reiau la final cele mai importante informații ale ediției. Vânt alert, vijelii în unele zone, grindină, ploi torențiale și descărcări electrice. Pe tot parcursul zilei este cod galben în aproape toată țara. Consultările oficiale ale președintelui cu formațiunile reprezentate în Parlament pentru desemnarea unui nou prim-ministru vor începe joi sau luni. Nicu Șordan spune că varianta unui premier tehnocrat este un scenariu care are șanse. Și România solicită statelor din centrul și vestul Europei să le ajute pe cele estice să facă față incidentelor cu drone rusești. Miniștrii europeni ai apărării discută la Bruxelles și despre stadiul investițiilor în apărare. Este ora 13:20. Radiojurnalul se oprește aici.
0: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
7: Aici, Radio Renașterea.
0: Publicitate.
8: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava și catedrala Sfântul Martin din Slovacia, castelul și catedrala Sfântul Vitus din Praga, piața Malastrana cu biserica Sfântul Nicolae, biserica Maica Domnului Victorioasă și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți primi și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
9: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03105.
10: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
11: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79 RNCB 0106 0016 6873 0006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
12: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
13: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
14: Renașterea.
15: Acasă la creștini.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Prin rugăciune aflăm voia lui Dumnezeu într-o problemă care ne preocupă. Bătrânul Iosif Isihastrul zicea: dacă vreți să cunoașteți voia lui Dumnezeu, renunțați total la voia voastră, la toate gândurile și planurile și, cu profundă umilință, cereți-i lui Dumnezeu sfatul în rugăciune. Faceți apoi ceea ce se va prezenta în inima voastră sau o va îndupleca, căci acest lucru va fi după Dumnezeu. Cei ce au o mare îndrăzneală către Dumnezeu, când se roagă pentru a-i cunoaște,

Un om i-a zis bătrânului Ieronim cum că s-a folosit mult de rugăciunea lui și că îi mulțumește. Bătrânul i-a răspuns: din rugăciunea mea îți voi da mereu roade duhovnicești. Dacă le vei culege, foarte bine. Dacă nu, tu vei flămânzi și ele se vor pierde. Tu, de asemenea, trebuie să te rogi. Altfel, rugăciunile mele nu-ți vor fi de niciun folos. Și în alt rând, sublinia: eu voi mijloci la Dumnezeu pentru tine, eu mă voi ruga, dar să știi că rugăciunea unuia singur nu-i suficientă. Eu mă rog pentru tine, dar roagă-te și tu de asemenea. Bătrânul Ieronim mărturisea: eu mă jertfesc pentru cei ce mă rog. Nu mă pot ruga fără să mă jertfesc. Socot că o rugăciune făcută fără ca inima să sângereze de dragoste și de durere nu-l atinge pe Dumnezeu. De aceea mă absoarbe rugăciunea și nu suport să vorbesc apoi cu oamenii.

Porfirie îi sfătuia pe fiii săi duhovnicești să se roage pentru alții, urmându-i exemplul. Știți, eu simt că vă ajut mult cu rugăciunile mele. Când vă rugați pentru o persoană pe care diavolul o ispitește cu patimi păcătoase, nu îi spuneți, căci diavolul va lua act și va stârni o opoziție în inima ei, iar rugăciunile voastre vor fi fără rod, ci rugați-vă pentru ea în taină și rugăciunile voastre o vor ajuta. Rugăciunea pentru aproapele este o datorie sacră. Bătrânul Porfirie zicea: nu te poți mântui singur dacă alții nu se mântuiesc. Este o greșeală să te rogi numai pentru propria-ți mântuire. Trebuie să ne rugăm pentru lumea întreagă, pentru ca nimeni să nu se piardă. Și, altă dată, adăuga: eu nu mă tem de iad și nu mă gândesc la rai. Îi cer doar lui Dumnezeu să aibă milă de lumea întreagă și de mine de asemenea.

Diavolul se străduiește în diferite chipuri să-i tulbure pe cei ce se roagă. Bătrânul Daniel se adresa astfel călugărițelor sale. Când o soră aprofundată în rugăciune este cuprinsă de durere și vin lacrimi din belșug, să fie foarte atentă ca să nu-i dea dracul slavei deșarte gândul că ea practică virtutea, ci să o roage pe împărăteasa, Maica lui Dumnezeu, să-i dea smerenia cunoașterii de sine. Căci durerea este datoria celor ce se pocăiesc. Dacă în timpul rugăciunii simte un parfum sau vede o lumină sau un înger, să nu cumva să fie atrasă de asemenea contemplare.

Bătrânul Iosif zicea: când mintea primește rugăciunea lui Iisus și când omul simte bucuria, rugăciunea se zice neîncetat în el, fără ca el să se sforțeze. Când mănâncă sau se plimbă, când doarme sau este treaz, rugăciunea răsună în el și el simte pace și bucurie.

Bătrânul adăuga: cât durează rugăciunea, raiul este în suflet. Și dacă omul se află în deșert, binefacerile rugăciunii lui Iisus nu se mai pot socoti.

0: Despre experiența mistică a rugăciunii lui Iisus, bătrânul Ieronim zicea: rugăciunea este o convorbire cu Dumnezeu. Când simțim bucuria rugăciunii, suntem foarte vioi. Este o pregustare a vieții din rai. Și dacă vă străduiți mult, Domnul o să vă dea. Rugăciunea îl ridică pe om până la contemplarea dumnezeiască. Mihail, bătrânul meu, era tot lumină când se ruga. Și în această stare nu se ruga cu cuvintele, ci cu mintea. Cuvintele sunt surcelele pe care le folosim până se aprinde focul. Când focul rugăciunii este aprins, adică atunci când vine căldura și durerea inimii, omul nu mai poate vorbi. Îl simte și l-aude pe Dumnezeu în el. Atunci vin lacrimile. Omul atinge o măsură duhovnicească, acea a rugăciunii inimii, a doririi duhovnicești și a inefabilelor gemete. Toți bătrânii au trăit experiențele mistice ale rugăciunii. Menționăm aici ceea ce bătrânul Amfilohie mărturisea fiilor săi duhovnicești. Câtă vreme rămân pe stânca înaltă a rugăciunii, orice valuri ar bate la temelia ei, nu-mi pot face nimic. Dacă însă mă las în jos, ele mă udă. Rugăciunea inimii reintegrează, unește, sfințește. Câtă vreme focul rugăciunii lui Iisus arde în suflet, toate crengile uscate ard și dispar. La începutul rugăciunii tu simți bucurie, apoi dulceață și la sfârșit vin lacrimile, căci simți prezența lui Iisus. Cu rugăciunea lui Iisus omul devine ca un copil. Se adresează lui Dumnezeu simplu și inocent, ca Adam în rai înainte de cădere. Cu rugăciunea se dobândește sfânta și binecuvântata apatie. Rugăciunea lui Iisus sfințește locul unde ești și munca ce o faci. Rugăciunea rezolvă orice lucru. Ea te face să umbli pe mare, scurtează distanțele, schimbă dispoziția oamenilor, dă curaj, credință și răbdare în viață.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la A doua șansă. Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre cea mai nouă asociație pentru copii cu autism din Cluj-Napoca, asociația MSITUA. Doamna Ramona Maria Moldovan este președintele acestui ONG și în data de 15 noiembrie 2025 a organizat un spectacol pentru susținerea beneficiarilor săi. În următoarele minute vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Ramona Moldovan.

0: Ramona, bine ai venit la A Doua Șansă. Mă bucur mult că suntem împreună.
1: Bine te-am găsit, Mihai, și eu mă bucur și îți mulțumesc pentru invitație.
0: E o plăcere și mai ales atunci când avem motiv să ne întâlnim, e un lucru foarte bun. Tu ai avut un eveniment despre care vom discuta în această emisiune, dar pentru început vreau să ne spui tuturor cine ești în câteva cuvinte.
1: Am să încep prin a vă spune că numele meu este Ramona Moldovan, sunt mama unei fetițe speciale de 6 ani și jumătate și președintele asociației MSITUA, o asociație înființată în anul 2023. Pot să vă mai spun că sunt un om cald, pozitiv, deschis și aș spune echilibrată, dar în același timp sunt și foarte încăpățânată, vulcanică și foarte sensibilă. Astea nu știu neapărat dacă e bine sau rău, asta e în funcție de situație, dar mă bucur așa cum sunt.
0: E bine să fim prezenți și să reacționăm în funcție de situație, dar felul în care suntem este datorită faptului că viața ne modelează încet, încet. Atunci când pregăteam această emisiune, mi-ai spus că venirea pe lume a fetiței tale reprezintă momentul în care ai descoperit ce înseamnă dizabilitatea. Cum ai perceput acel moment?
1: Am descoperit într-adevăr dizabilitatea când avea Raluca 2 ani și 2 luni. Până atunci, deși vedeam că este un copil diferit, nu știam neapărat cu ce mă lupt. Pentru că nu mi-a spus nimeni, nu știam, nu m-a învățat nimeni, practic. E, acel moment m-a schimbat complet. Deși mă așteptam la acest diagnostic, totuși când l-am primit, am realizat că voi avea foarte mult de muncă. Dar e minunat așa cum e, n-aș schimba nimic acum. Atunci a fost o perioadă destul de grea până am reușit să mă conectez cu adevărat la ea. Pentru că cu asta ne luptăm la început părinții, nu știm să ne conectăm cu copiii la început.
0: Și cum ai făcut asta? Ai început să citești literatură legată de autism? Ai vorbit cu părinți care sunt în acea situație?
1: Am și vorbit, într-adevăr, am și citit, însă fiecare caz este diferit. La noi a funcționat altceva. Am învățat să mă conectez cu ea, mergând după ea. Fără să o mai presez să vină ea cumva în lumea mea, am ales să merg eu. Și abia atunci am reușit să mă conectez cu adevărat la ea, pentru că dacă stăm să ne gândim un copil care nu vorbește, nu poate să spună ce-l doare, este foarte dificil pentru un părinte să afle toate aceste nevoi ale lui. Și atunci, conectându-ne cu adevărat la ei, putem să aflăm ce probleme au ei. Până atunci, nu. În clipa de față, Raluca spune câteva cuvinte și a început să vorbească, dar sunt copilași care ajung la 14-15 ani și nu vorbesc. Și atunci este foarte greu să vezi problemele lor cu adevărat. Foarte mulți părinți se canalizează pe diagnostic, în loc să se conecteze cu copilul. Eu am făcut asta treptat, învățând de la ea, că n-aveam de unde să știu. Și la început niciun părinte nu știe.
0: Iar pentru că asociația MSITUA este cumva la început, am să te întreb dacă în timp îți dorești să aduni în jurul tău un grup de părinți și să formezi un soi de comunitate care să fie în așa fel creată încât să facă lucruri în beneficiul copiilor pe care îi au fiecare în parte.
1: Sigur că da. În asociație, momentan, suntem doar cele 3 persoane care am înființat asociația, însă am un grup de părinți cu care colaborez, un grup de părinți pe care îi ajut și acum, cât pot și cum pot, pentru că, sigur, problemele sunt foarte frecvente într-o asociație, înființată recent, așadar încerc să ajut cât pot, unde pot și să iau fonduri tot așa de unde pot. Dar da, suntem un grup de părinți care ne ajutăm constant, nu doar financiar. Căutăm sponsori împreună, donatori, avem întâlniri unde pictăm, ne relaxăm, discutăm despre copiii noștri și multe alte lucruri.
0: Și pentru că vorbești despre ajutor, știu că de curând a fost un spectacol, acesta fiind de fapt motivul întâlnirii noastre de astăzi, pe 24 noiembrie 2025 și a fost acest eveniment pe care l-ai organizat cu tot sufletul, cu emoții, dar și cu artiști aproape. Cât de greu a fost să pui la punct acest moment?
1: A fost foarte greu, foarte multe muncă, noaptea, ziua, pentru că unii oameni nu sunt foarte bine puși la punct cu ceea ce înseamnă un spectacol. Mi-a luat foarte mult timp să fac tot ceea ce a fost în data de 15 noiembrie, dar a fost fix ceea ce mi-am dorit. Mi-am dorit să aduc mai multă conștientizare și empatie, iar asta cred că mi-a ieșit foarte bine și mă bucură lucrul ăsta.
0: Iar atunci când puneați la punct acest spectacol, ce au spus artiștii, ce știau ei despre autism și cât de deschiși au fost față de tine?
1: Să știi că m-am impresionat foarte mult artiștii, foarte mult, toată lumea a fost foarte deschisă, majoritatea oamenilor, să știi că înțeleg ce înseamnă a fi autist, de aceea și răspund pozitiv acestor inițiative și nu poate decât să mă bucure lucrul acesta. Dar au fost foarte deschiși, foarte buni, foarte prietenoși, toată lumea a ajutat în acest spectacol. Munca n-a fost doar a mea, pentru că fiecare artist a contribuit cu ceva și asta nu poate decât să mă bucure.
0: Iar atunci când ai încercat să aduci aceste lucruri împreună pentru a face evenimentul respectiv, artiștii au fost toți aproape de tine, venind benevol pentru a performa pe acea scenă de la Cercul Militar?
1: Bineînțeles, absolut toți artiștii au venit benevol. Unii artiști au venit de la București și le mulțumesc pe calea aceasta foarte mult, pentru că este un drum destul de lung și atunci am apreciat foarte mult, dar n-au stat pe gânduri și au venit. Artiști de la Opera Română din Cluj, mare bucurie a fost pentru mine. Artiști de muzică populară, copii au cântat și toți au fost foarte aproape de mine și de ceea ce mi-am dorit să fac și să aduc în fața oamenilor. Și pentru că vorbim despre spectacol, vreau să mulțumesc sponsorilor și partenerilor pentru implicare. Mulțumesc prezentatorilor Diana Găucă și Alin Horia Mânzat. De asemenea, vreau să aduc mulțumire artiștilor Alin Horia Mânzat, Maria Mădălina Constantin, Arona Bogdan, Mihai Lupu și Melania Turcu, Maria Golban Șomlea, Alina Ploaie și Marcel Avram, Daniel Pop, Raisa, Nicolae Turcu și grupul Flor din Apuseni, Ramona and Sax Show Orchestra și Carmen Leocadia Pesantes. Și nu în ultimul rând, mulțumesc Radio Renașterea și mulțumesc Mihai Tătaru.
0: Nu trebuie să îmi mulțumești, Ramona. E normal să ne ajutăm atunci când e vorba despre evenimente deosebite care trebuie să ajungă aproape de sufletele oamenilor. Și dincolo de faptul că ai grijă de Raluca și iată, ai făcut și acest eveniment pentru care te felicit.
1: Mulțumesc!
0: Știu că ești la o școală post-liceală de balneofizio-kinetoterapie în cadrul Universității Avram Iancu. De ce ai hotărât să urmezi aceste cursuri și cât de mult te ajută în viața de zi cu zi?
1: Da, urmez o școală post-liceală la Universitatea Avram Iancu din Cluj, specializarea balneofizio-kinetoterapie, tocmai pentru a-mi putea ajuta mai bine fetița. Pentru că kinetoterapia și înotul au fost cele care au ajutat-o cel mai mult. Kinetoterapia o ajută foarte mult la reducerea agitației, a tensiunii, îi crește capacitatea de concentrare și autoreglare, îi îmbunătățește percepția și schema corporală, îmbunătățește coordonarea, echilibru și motricitatea fină și grosieră și o ajută în dezvoltarea autonomiei de zi cu zi. Asta nu poate decât să mă bucure și mi-am dorit să știu mai mult despre kinetoterapie în special, tocmai pentru a o putea ajuta. Iar despre înot, înotul la fel îl recomand cu toată căldura, nu doar pentru copii atipici și pentru cei tipici.
0: Și Ramona, conducând o asociație de profil, încerci să fii mereu la curent cu noutățile privind autismul pe de o parte, iar pe de alta, ai luat legătura cu alte asociații care se ocupă cu aceste aspecte din Cluj sau din țară?
1: Da, încerc să fiu la curent cu tot ceea ce ține de autism, însă aleg să rămân fidelă ideilor mele foarte mult pentru că am văzut și am înțeles că un copil autist va fi un adult autist. Așadar, consider că fiecare este unic și nu trebuie să-l constrângem să facă lucruri. Și sigur, cum am spus, kinetoterapia, înotul și ieșitul în natură le recomand cu mare drag, dar și tehnologia, pentru că folosită cu măsură și strict pentru nevoile copilului, îi ajută foarte mult, foarte mult. Unele asociații au luat legătură cu mine acum, de când au aflat de spectacolul din 15 noiembrie, așadar, cel mai probabil vom colabora pe viitor.
0: Iar din momentul în care s-a născut Raluca, din câte ai observat în Cluj-Napoca, Ramona, oamenii înțeleg ce înseamnă autismul și sunt dispuși să ajute?
1: Foarte mulți nu înțeleg ce înseamnă autismul. Unii cred despre Raluca că este mută, alții că nu aude, dar este un spectru mult prea larg. Nu înțeleg, încercăm să facem asta. De exemplu, eu îi pun un ecuson Ralucăi de fiecare dată când ieșim undeva și atunci putem să avem liniște și noi și ei.
0: Iar pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Făidin și pe internet, am să te rog să ne spui ce anume Ai trecut pe acel ecuson?
1: Sunt un copil special, te rog să ai răbdare cu mine, autism.
0: Iar oamenii sunt receptivi la acest mesaj?
1: Absolut, atât în supermarketuri, cât și la piață, cât și în autobuz, toată lumea oferă prioritate, mi se par mult mai receptivi și mai înțelegători.
0: Ramona, suntem înaintea pauzii muzicale și am să te întreb un lucru important, fiind o asociație nouă. Aș vrea să dai o cale de contact unde oamenii vă pot găsi pentru a vă susține, dacă vor asta.
1: Sigur, ne pot găsi pe pagina asociației MCTUA la numărul de telefon 0752 407 766. Aici vor discuta cu mine pentru orice doresc să facă. Însă și conturile asociației sunt făcute publice atât pe pagina mea de Facebook Maria Ramona Moldovan, cât și pe pagina asociației MCTUA.
0: Iar dacă sunt părinți care ascultă această emisiune și nu și-au încadrat copilul într-o asociație, pot să vin alături de voi?
1: Sigur că da, cu mare drag. Cu mare drag. Chiar îi așteptăm, încercăm să ajutăm pe fiecare după puterile noastre, sigur.
0: Iar de-a lungul timpului mi-ai spus că ai lucrat în multe locuri, însă acum ești asistent personal cu normă întreagă pentru fetița ta. Dacă ar fi să întorci timpul sau să existe posibilitatea, ți-ai dori să ai din nou un loc de muncă sau lucrurile sunt bine așa cum le-a așezat divinitatea în prezent?
1: În trecut mă lua dorul de muncă, dar acum am învățat să trăiesc în prezent și să mă bucur de ceea ce este acum. Cred că scopul vieții mele de acum încolo va fi să-i ajut pe acești copii. Când va fi momentul, mă voi întoarce la muncă, însă acum profit de fiecare clipă pe care o petrec cu copiii mei și cu alți copii. Iar asta nu poate decât să mă bucure.
0: Un copil este o sursă permanentă de bucurie. Acum vă invit să ascultăm un scurt moment muzical, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Ramona Moldovan continuă.
1: Revenim în emisiune alături de invitata mea de astăzi. Este vorba despre doamna Ramona Moldovan, președintele cele mai noi asociații de autism din Cluj-Napoca, MC2A se numește. E o asociație care se ocupă de copii cu autism și tocmai a realizat un concert în sprijinul lor. De aceea facem și emisiunea astăzi pe 24 noiembrie 2025 și mulțumindu-ți că ești alături de mine, Ramona, reintrăm în emisiune și am să te întreb, pentru că atunci când discutam despre această ediție, mi-ai spus că într-o vreme ai făcut voluntariat. Cum a fost acea perioadă pentru tine și cât de mult a contat în transformarea ta, în ceea ce ești în ziua de astăzi?
2: Da, a fost o perioadă foarte încărcată emoțional. Am văzut atât de multe tragedii în acea perioadă, încât seara dormeam extraordinar de tristă din cauza lucrurilor pe care le vedeam ziua. Am ales să mă retrag ușor pentru că era mult prea mult pentru mine, dar sunt recunoscătoare pentru acea perioadă și m-a ajutat foarte mult să pot să privesc dincolo de aparențe. Le mulțumesc oamenilor de acolo, de la Asociația Filantropică Dr. Horia Mânzat, acolo am făcut voluntariat și sunt foarte fericită pentru perioada aceea. Dar n-aș mai putea să fac acum.
1: Crezi că în acest moment viața ta s-a transformat în asemenea măsură încât nu ți-ar mai permite timpul? Sau, din punct de vedere sufletesc sau chiar al activităților, asociația MC2A îți ocupă tot timpul disponibil?
2: Da, și din cauza timpului, pentru că fiind însoțitorul Ralucăi, tot timpul trebuie să fiu cu ea. Așadar, nu prea aș avea timp, iar în timpul liber pe care îl mai am, muncesc pentru asociație. Încerc să caut colaboratori, încerc să caut fonduri și caut și familii care au nevoie de sprijin.
1: Așa cum ziceam și în prima parte, motivul pentru care ne-am întâlnit a fost un concert pe care l-ai organizat în cadrul Cercului Militar din Cluj-Napoca. Un concert pentru copii cu autism, pentru conștientizarea acestor aspecte și vreau să știu dacă pe viitor îți dorești să faci din nou un asemenea demers.
2: Sigur că da, deja lucrez la următorul spectacol și sper să fie bine primit și acela.
1: Acest viitor spectacol va fi în luna de iarnă sau ne pregătim anul viitor să venim în sală?
2: Anul viitor, cu siguranță. Spectacolul acesta îmi doresc foarte mult să fie în perioada vacanțelor, când și copiii sunt liberi, să fie cât mai mulți copii în sală, pentru că îmi doresc foarte mult să fac un spectacol dedicat copiilor. De aceea, dacă ne ajută bunul Dumnezeu, vom face acest spectacol în luna iunie.
1: Vă țin pumnii să iasă totul așa cum îți dorești și mi-ai spus atunci când povesteam despre diverse lucruri înainte acestei emisiuni că pregătești în viitorul apropiat lansarea unei cărți. Dincolo de autism, o lume magică, este vorba despre un ghid pentru viitorii părinți sau aparținători pentru a le face viața mai ușoară sau e un fel de carte ce prezintă asociația MC2A?
2: Mulțumesc că m-ai întrebat asta. Dincolo de autism, o lume magică nu va fi doar o carte. Îmi doresc să fie un ghid mai degrabă. Mi-am propus să ajut părinții să depășească situațiile dificile, să înțeleagă mai bine ce trăiesc și să găsească resurse interioare de echilibru și speranță. Va fi un ghid sincer, de la o mamă, menit să ofere încredere, curaj și direcție. Pentru că mi-am dat seama că viața este la fel de magică și dincolo de autism și nu trebuie să ne împotmolim într-un diagnostic. Pentru că asta e marea problemă.
1: Iar atunci când scrii, încerci, din punct de vedere mental, să te pui în postura în care erai la început, atunci când nu știai ce înseamnă autismul?
2: Exact. Altfel n-aș fi putut să scriu această carte. Au fost foarte multe emoții și încă sunt, dar întotdeauna trebuie să retrăiesc acea perioadă ca să pot să transmit exact ceea ce îmi doresc părinților.
1: Sper să apară acest ghid și, de ce nu, să fie o nouă ocazie ca noi să ne întâlnim la a doua șansă.
2: Cu mare drag.
1: Îți țin pumnii să fie totul așa cum îți dorești, iar pentru că am vorbit despre acest spectacol, vreau să-mi spui cum a reacționat lumea atunci când ai spus despre această manifestare.
2: Oamenii au fost foarte receptivi și asta mi-a plăcut foarte mult. Cum am mai spus, foarte multă lume a venit alături de mine, foarte mulți oameni m-au ajutat. Fiecare a contribuit cu câte ceva, atât artiștii cât și parte din oamenii prezenți în sala asta. Mi-a dus foarte multă bucurie, iar mesajele de după spectacol mi-au confirmat că am făcut foarte bine ceea ce mi-am propus și le mulțumesc.
1: Jos pălăria pentru asta, iar pentru că îmi doresc să pun și eu umărul la susținerea asociației voastre, fiind la început, am să te rog pentru cei care ne aud în Cluj, în Bistrița, în Huiedin și pe internet, să dai o cale de contact unde oamenii care au deschis radioul ceva mai târziu să te poată găsi pentru a vă susține.
2: Ne găsesc pe pagina de Facebook MC Tua, la numărul de telefon 0752 407 766. Aici vor discuta direct cu mine și, bineînțeles, pe pagina mea de Facebook Maria Ramona Moldovan. Acolo vor găsi toate datele.
1: Fiți alături de asociația MC Tua, o asociație din Cluj care se ocupă de autism. Asociație foarte nouă din 2023 și, așa cum știți, la A Doua Șansă au fost de-a lungul anilor, în peste 24 de ani de emisiune, toate ONG-urile din Cluj. Asta încerc să fac atunci când apare un ONG nou, să promovăm exemplele de bune practici și să fim aproape de oamenii care vor să facă ceva deosebit. Și, din câte știu, spuneai și în prima parte a emisiunii, tu vrei să faci anumite lucruri pentru copiii cu autism. Crezi că se vor întâmpla?
2: Da, sunt sigură 100% că se vor îndeplini. Îmi doresc foarte mult să accesez fonduri pentru acești copii, să-i duc la înot pentru că este foarte benefic, kinetoterapie și stomatologie, pentru că se știe că acești copii în general au probleme stomatologice.
1: Și făcând școala post-liceală de balneofizio-kinetoterapie, vei fi una dintre persoanele care, bineînțeles, îi va ajuta în mod direct?
2: Bineînțeles, îmi doresc asta foarte mult.
1: Și, Ramona, inevitabil vine o întrebare care poate fi în momentul ăsta în mintea celor care ne ascultă la radio, și anume, ce probleme apar în cadrul unei asociații aflate la început de drum și cât de greu este să le depășești?
2: Aici aș putea să vă spun foarte multe probleme, dar aleg să mă limitez la câteva dintre ele, și anume dificultăți în a găsi sponsori și donatori. Oamenii sunt foarte sceptici, n-am înțeles de ce, dar cu fiecare în parte trebuie să mergi, să ai o comunicare, să ai o întâlnire și abia după aceea poți să ai așteptări de acolo. Cheltuielile administrative neprevăzute, dificultatea de a acoperi costurile lunare, cum ar fi contabil, chirie, materiale, proiecte care nu pot fi începute din lipsă de buget, voluntari puțini sau nesiguri, oboseală, bineînțeles, și este foarte greu să intri în rețele cu școli și grădinițe, deși asta mie mi se pare foarte important când ai un ONG care se ocupă de copii.
1: Eu sper să găsești de-a lungul drumului tău oameni cu mintea deschisă și cu mentalitate cât mai aproape de ceea ce ar trebui să fie în 2025, persoanele apropiate de cei cu nevoi speciale. Și pentru că, din păcate, ne apropiem de finalul acestei ediții, am să te rog să transmiți celor care ne ascultă un gând la finalul emisiunii.
2: Le transmit doar să fie fericiți și să trăiască în prezent. Iar părinților aleși, așa cum îmi place mie să le spun, le doresc curaj, încredere, atât în ei cât și în copiilor, și un grăunte de credință, pentru că totul se poate schimba într-o clipă. Să se bucure de copii, să nu se rușineze cu ei și să nu vadă autismul ca pe o limitare, ci ca pe o formă diferită de frumusețe. Asta îmi doresc de la toți părinții.
1: Eu îmi doresc ca oamenii să fie la fel de optimiști, așa cum ești tu. Mă bucur mult că ne-am cunoscut și oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la A Doua Șansă. Mulțumesc tare mult că ai fost aici.
2: Îți mulțumesc pentru invitație și cu siguranță o să ne auzim atunci când voi lansa cartea.

Aceasta a fost povestea de astăzi, despre obstacolele și provocările apărute atunci când ne găsim la început de drum. Îi mulțumesc doamnei Ramona Moldovan pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gerasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
3: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul ORFAN.
5: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa 5-a în anul școlar 2026-2027.
6: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
5: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
6: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
5: Școala primară Sfântul Stelian.
6: Educație în credință,
5: responsabilitate și performanță.
7: Radio Renașterea.
8: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Postmeridian Magazine.

Hristos a înviat și bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate multă, cu pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Și astăzi vom fi împreună pe parcursul după amiezei, rămânem împreună până la ora 17 cu lucruri frumoase pregătite special pentru dumneavoastră, informații, muzică, rubrici și multă muzică primăvăratecă, în ciuda norilor de pe cer și în ciuda ploilor anunțate.

astăzi cea de-a 12-a zi a lunii lui Florar. Prea frumoasa lună mai, suntem astăzi 12 mai, în cea de-a 132-a zi a anului 2026 și mai sunt 233 de zile până la sfârșitul acestui an.

În calendarul religios creștin ortodox, astăzi se face pomenirea Sfântului Mucenic Ioan Valahul. De asemenea, sunt pomeniți astăzi și Sfinții Epifanie, Sfântul Ierarh Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului și Sfântul Ierarh German, Patriarhul Constantinopolului.

12 mai este Ziua Internațională a Asistenților Medicali. 12 mai, o zi frumoasă, o zi în care se vorbește despre viață. Astăzi, dragi ascultători, este și Ziua Internațională a Sănătății Plantelor. Ce ne-am face fără plante, ce ne-am face fără flori, fără arbori, fără iarbă?

Sunt multe evenimente cam peste tot în țară, dar și la Cluj-Napoca. De altfel, chiar în acest moment este în desfășurare o manifestare la Cercul Militar. Cercul Militar, situat în piața Avramiancu, numerele 1-3, găzduiește evenimentul Istoria României, un dialog între generații, organizat de Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române. Manifestarea a început la ora 12:30 și reunește cercetători, profesori și elevi într-un demers de promovare a cunoașterii istorice, realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Marea Lojă Națională din România și Asociația Mareșal Constantin Prezan.

Zi frumoasă, cu multe evenimente. Astăzi clujenii își pot lua rămas bun de la actorul Ioan Isaiu, care a trecut la Domnul pe data de 9 mai, în timpul filmărilor din București. Rugăciunile și gândurile frumoase, omagiile pot fi aduse la Teatrul Național din Cluj-Napoca. Slujba de mormântare a actorului Ioan Isaiu va avea loc mâine, miercuri, 13 mai, de la ora 12, la Biserica Ortodoxă Sfânta Treime din Dej. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Și tot la Cluj, în orașul nostru de suflet, în lumea teatrală, astăzi pentru copii este pusă în scenă o reprezentație specială. Teatrul de Păpuși Puc, situat pe strada Ion Ice Brătianu, numărul 23, găzduiește o reprezentație specială a spectacolului Rățușca cea urâtă, după celebrul basm al lui Hans Christian Andersen. Piesa pusă în scenă de regizoara Varga Iboliaș, pe un scenariu de Ovidiu Pecican, va începe la ora 17 și urmărește parcursul simbolic al unui boboc de lebădă care își caută loc într-o lume ostilă. Spectacolul prezentat în limba română are o durată de 55 de minute și se adresează copiilor cu vârsta de peste 4 ani, oferind publicului tânăr o lecție emoționantă despre acceptare și devenire.

Și vorbim tot de eveniment frumos, eveniment de suflet aici la Cluj-Napoca. Aula Magna a Universității Babeș-Bolyai devine astăzi un spațiu de celebrare a performanței cu ocazia galei alumnii UBB, moment central al festivalului dedicat absolvenților. Ceremonia programată să înceapă de la ora 18 este dedicată recunoașterii excelenței și contribuțiilor științifice sau sociale remarcabile aduse de foștii studenți ai Universității Clujene. Evenimentul face parte dintr-un program extins, un program de 10 zile, ce include dialoguri interdisciplinare, ateliere, vizând consolidarea legăturilor dintre cea mai mare comunitate academică din țară, Universitatea Babeș-Bolyai, și membrii săi, accesul fiind permis pe baza înscrierii prealabile.

O zi cu multe manifestări, așa cum vă spuneam, dar astăzi, dragi ascultători, 12 mai, este Ziua Internațională a Asistenților Medicali, dar și Ziua Internațională a Sănătății Plantelor. Despre viață este vorba în fiecare zi și clipă de clipă despre viață.

fiecare an, la 12 mai, este sărbătorită Ziua Internațională a Asistenților Medicali. Acest lucru se continuă, iată, de mai bine de 55 de ani, din 1965. Ziua Internațională a Asistenților Medicali reprezintă un semn de recunoaștere a contribuției fundamentale a asistenților medicali la sănătatea publică, la siguranța pacienților și la funcționarea eficientă a serviciilor de sănătate. Această zi a fost aleasă pentru că reprezintă ziua de naștere a asistentei medicale Florence Nightingale, cea care a deschis în anul 1860 prima școală pentru asistentele medicale în apropierea spitalului St. Thomas din Londra. Ea a realizat primul pas în pregătirea profesională și instituțională a asistentelor medicale. Acestea erau considerate până atunci persoane fără o pregătire profesională dedicată. În semn de recunoaștere a meritelor sale, Regina Victoria a decorat-o pe Florence Nightingale în anul 1904 cu Crucea Roșie Regală. Iar în anul 1907, Florence Nightingale a devenit prima femeie din Marea Britanie recompensată cu Ordinul de Merit, informează agenția Ager Press.

Consiliul Internațional al Asistenților Medicali a anunțat tema Zilei Internaționale a Asistentului Medical pentru anul 2026. Aceasta este următoarea: asistenții medicali împuterniciți salvează vieți. Tema este însoțită și de raportul dedicat Zilei Internaționale a Asistentului Medical 2026 și se înscrie într-o campanie globală Asistenții noștri, viitorul nostru, o campanie care evidențiază rolul esențial al asistenților medicali în protejarea sănătății populației și în consolidarea sistemelor de sănătate.

Potrivit Consiliului Internațional al Asistenților Medicali, mesajul central al Zilei Internaționale a Asistentului Medical 2026 subliniază faptul că impactul salvator al acestei profesii poate fi maximizat doar prin susținere și împuternicire profesională reală, concretizat în condiții de muncă sigure și echitabile, recunoașterea și utilizarea deplină a competențelor profesionale, precum și prin creșterea autorității și influenței asistenților medicali în procesul decizional din domeniul sănătății. În contextul presiunilor globale fără precedent asupra sistemelor sanitare, acest Consiliu Internațional al Asistenților Medicali atrage atenția că zilnic asistenții medicali din întreaga lume desfășoară activități esențiale care contribuie direct la salvarea și îmbunătățirea vieții pacienților, a familiilor și a comunităților. Tema din acest an reafirmă necesitatea unor politici publice coerente care să sprijine profesia prin investiții în resursa umană, educație, leadership și practică profesională avansată.

Președintele Consiliului Internațional al Asistenților Medicali este domnul José Luis Cobos Serrano. Acesta a subliniat că alegerea temei asistenții medicali împuterniciți salvează vieți reflectă realitatea actuală a sistemelor de sănătate și evidențiază faptul că pentru a obține cel mai mare impact asupra sănătății populației, asistenții medicali trebuie să fie pe deplin împuterniciți să își exercite rolul profesional în toate dimensiunile sale. Vă spuneam, dragi ascultători, că Ziua Internațională a Asistentului Medical este marcată anual la data de 12 mai. Este ziua de naștere a asistentei medicale Florence Nightingale, cea care a deschis în 1860 prima școală pentru asistentele medicale. Dar această dată, 12 mai, mai reprezintă și semnul de recunoaștere a contribuției fundamentale a asistenților medicali la sănătatea publică, siguranța pacienților și funcționarea eficientă a serviciilor de sănătate. Zilei Internaționale a Asistentului Medical oferă un cadru strategic pentru dialog, pentru reflecție, pentru acțiune, atât la nivel național, cât și la nivel internațional, în vederea consolidării profesiei și a viitorului îngrijirilor medicale.

Consiliul Internațional al Asistenților Medicali este o federație de peste 130 de asociații naționale de asistenți medicali, reprezentând cele peste 28 de milioane de asistenți medicali din întreaga lume. Este prima și cea mai largă organizație internațională din lume pentru profesioniștii din domeniul sănătății și a fost fondată în 1899. Acest Consiliu Internațional al Asistenților Medicali, această federație, activează pentru a asigura îngrijiri medicale de calitate pentru toți pacienții. De asemenea, acționează pentru politici solide de sănătate la nivel global, progresul cunoștințelor de asistență medicală, precum și pentru respectarea în lume a profesiei de asistent medical. Federația colaborează cu agențiile specializate din cadrul Organizației Națiunilor Unite și, în mod special, cu Organizația Mondială a Sănătății, Organizația Internațională a Muncii și Banca Mondială. De asemenea, lucrează îndeaproape și cu o serie de organizații internaționale neguvernamentale, dar și cu alți parteneri.

de reținut faptul că în fiecare an Consiliul Internațional al Asistenților Medicali alcătuiește un raport amplu ce cuprinde studii de caz, interviuri, bannere și logo-uri pentru rețelele sociale. Organizația face apel la asistenții medicali să își împărtășească experiențele sub forma unui studiu de caz, informând astfel populația despre activitatea lor și servind în același timp și ca schimb de experiență între asistenții medicali prin cunoașterea diverselor modalități de soluționare a problemelor din această arie de activitate. Și dacă vorbim de evoluția profesiei de asistent medical, aceasta a cunoscut un salt uriaș în ultimile decenii. Cercetarea în domeniul îngrijirilor, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, serviciile bazate pe aparatură și echipamente medicale extrem de performante sunt doar câteva dintre provocările profesionale care au contribuit la dinamica dezvoltării acestei meserii, acestei profesii nobile. Asociațiile naționale ale asistenților au un rol important în informarea, consilierea, încurajarea și sprijinirea în desfășurarea activității acestei categorii de profesioniști. Celebrarea asistenților medicali are loc în multe țări, în țări precum Australia, Statele Unite ale Americii, Canada. Sunt manifestări timp de o săptămână în aceste locuri, toată sărbătoarea în sine fiind denumită National Nurses Week, Săptămâna Națională a Asistenților Medicali. Activitățile desfășurate pe parcursul acestei săptămâni, seminarii educaționale, dezbateri, concursuri, discuții și alte evenimente comunitare evidențiază rolul important al asistenților medicali, femei sau bărbați, în îngrijirea pacienților.

Le spunem tuturor asistenților medicali la mulți ani cu multă sănătate de Ziua Internațională a Asistenților Medicali și de asemenea la mulți ani cu multă sănătate și putere de muncă tuturor celor care au grijă într-un fel sau altul de sănătatea noastră, pentru că toți, la un moment dat, putem să fim pacienți și avem nevoie de îngrijire, o îngrijire cât mai competentă, cât mai profesionistă și cu suflet mai ales.

emoționează, dragi ascultători, această zi de 12 mai, Ziua Internațională a Asistenților Medicali și, în general, toate zilele care sunt dedicate profesioniștilor din sănătate. Am crescut printre medici, printre asistenți medicali, am cunoscut îndeaproape această lume atât de fascinantă, de importantă, de alertă, în care e nevoie de foarte multă cunoaștere, foarte mult profesionalism și, așa cum spuneam, de foarte mult suflet. Sunt multe nopți nedormite, sunt multe probleme care apar, sunt multe presiuni, dar întotdeauna, indiferent de ce apare, e nevoie de un zâmbet încurajator și de o intervenție profesionistă desăvârșită.

Credință, răbdare, dragoste, profesionalism și câte încă. Mă opresc aici cu aceste informații. Încă o dată, la mulți ani tuturor celor ce lucrează în domeniul sănătății și, iată, asistenților medicali, astăzi 12 mai, Ziua Internațională a Asistenților Medicali. La mulți ani, sănătate și multă putere de muncă tuturor! Și în câteva clipe vom vorbi despre flori, plante, minunile lui Dumnezeu.

Despre viață și despre sănătate este vorba. Astăzi este și Ziua Internațională a Sănătății Plantelor.

în acest an tema evenimentului, care este organizat, iată, de o federație foarte mare, numită generic Organizația pentru Alimentație și Agricultură, este următoarea: biosecuritatea plantelor pentru securitatea alimentației.

98% din oxigenul pe care îl respirăm provine din plante. Deși 80% dintre alimentele pe care le consumăm sunt furnizate de plante, pierdem anual până la 40% din culturi din cauza dăunătorilor și a bolilor, împiedicând eforturile de a oferi hrană și nutriție tuturor. Se arată pe site-ul Organizației pentru Alimentație și Agricultură. Sănătatea plantelor reprezintă fundamentul securității alimentare și este interconectată cu sănătatea umană, animală și a mediului. Plantele sănătoase oferă diete bogate în nutrienți pentru oameni și animale și contribuie la promovarea unui ecosistem echilibrat. Plantele infectate cu dăunători pot declanșa o cascadă de efecte negative asupra aprovizionării cu alimente și pot induce focare de boli zoonotice transmise prin agenți patogeni dăunători către om. Pesticidele joacă un rol în gestionarea dăunătorilor, dar utilizarea excesivă a acestora și gestionarea defectuoasă provoacă pierderea biodiversității, poluarea mediului, disfuncții importante ale ecosistemului, preocupări legate de siguranța alimentară și rezistența la pesticide. Biosecuritatea plantelor presupune controlul la frontieră și igiena plantelor, verificarea, protejarea și intervenția pentru a preveni ca dăunătorii și bolile periculoase ale plantelor să afecteze culturile și să perturbe comerțul cu acestea. Aceasta servește ca o plasă de siguranță atât pentru menținerea alimentelor sănătoase, cât și pentru siguranța locurilor de muncă ale agricultorilor. Instrumentele de biosecuritate, cum ar fi standardele internaționale de sănătate a plantelor aplicate în comerț, stau la baza celor patru obiective ale Organizației Internaționale pentru Alimentație și Agricultură, FAO.

for betters, ce înseamnă? Înseamnă o producție mai bună, o nutriție mai bună, un mediu mai bun și o viață mai bună pentru toți, fără a lăsa pe nimeni în urmă.

la 2022, decizia Organizației Națiunilor Unite a fost luată într-un context mai deosebit și anume acela de a stabili o zi internațională anuală a sănătății plantelor, iar această zi să fie 12 mai. Toate acestea pentru a crește gradul de conștientizare la nivel mondial cu privire la modul în care protejarea sănătății plantelor poate ajuta la eliminarea foametei, la reducerea sărăciei, la protejarea biodiversității și a mediului și la stimularea dezvoltării economice. Ziua de 12 mai reprezintă o moștenire importantă a Anului Internațional al Sănătății Plantelor 2020. Organizația pentru Alimentație și Agricultură a salutat decizia Organizației Națiunilor Unite din 2022 de a stabili o zi internațională anuală a sănătății plantelor pe 12 mai.

sigur, cei care lucrează în domeniul agriculturii, cei care au grădini frumoase, cei care au curți și trăiesc la sate, știu mai mult despre sănătatea plantelor, despre ce trebuie făcut, ce lucrări trebuie să fie executată pentru ca plantele să crească frumos, să fie sănătoase și să asigură o recoltă bună, respectiv o alimentație bună, nutrienții necesari pentru funcționarea organismului. Dar iată, noi la Cluj avem o universitate importantă, radioascultători, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, USAMV. Dacă vreți să aflați mai multe despre plante și sănătatea acestora, cred că porțile universității sunt deschise pentru că au loc foarte multe evenimente.

mă opresc aici cu informațiile legate de data de 12 mai. Ar mai fi mult de spus, dar deocamdată cam atât și iată, privesc un pic pe fereastră și deși totul este antifonat aici la noi, pot să văd că și-au făcut apariția câteva rază de soare. Dacă vorbim de plante, de flori, de viață, e clar că apare și soarele. Rămâneți cu noi, ora 15:06, continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine.

0: Stimați ascultători, astăzi Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Ioan Valahul. Așa cum sugerează și numele său, Valahul, acest sfânt mucenic era de neam Valah, adică român din țara românească. El s-a născut în acest ținut binecuvântat de Dumnezeu în anul 1644, din părinți cuprinși în credință, evlavie și chivernisire gospodărească. În acel timp a venit la conducerea țării Mihnea al III-lea voievod, Poreclit Turcitul. Acesta a pornit o răscoală împotriva stăpânirii otomane, datorită haraciului care îi era impus de la curtea otomană. Auzind aceasta, sultanul Mehmet a trimis o oaste de turci în țara românească pentru a pune capăt revoltei și a pedepsi pe domnitorul revoltat. De frică, Mihnea a fugit peste munți în Transilvania, unde a și murit. Iar turcii, văzând aceasta, au pustit țara, robind mulțime mare de bărbați, femei și copii. Printre aceștia se afla și tânărul Ioan, care ajunsese la vârsta de 15 ani și care primise în dar de la Dumnezeu o nemai întâlnită frumusețe a chipului. Pe drum însă un păgân din cei ce duceau pe românii în robie s-a oprit asupra lui Ioan și, plăcându-i frumusețea exterioară a trupului, l-a cumpărat, având asupra sa gând urât. Sfântul s-a împotrivit însă acestei fapte nelegiuite, nerecunoscând de stăpân decât pe stăpânul tuturor Hristos. Înfuriindu-se, păgânul se pregătea să-l lege pe Ioan de un copac, pentru a-și duce urâciosul gând la capăt. Dar Sfântul, scârbindu-se în inima sa și nevrând să fie rușinat înaintea lui Dumnezeu, și-a adus aminte de David, biruitorul lui Goliat, și, prinzând curaj, l-a ucis pe păgân. Nu mult după aceea, agarenii care duceau pe robi către Constantinopol au observat lipsa stăpânului lui Ioan. Aflând adevărul, l-au legat în lanțul pe Ioan și așa l-au dus la Constantinopol, chinuindu-l cumplit. Ajuns la Constantinopol, Ioan a fost dus la judecată, unde a mărturisit adevărul, spunând că omorându-l pe păgân nu a făcut decât să-și apere ființa lui de creștin adevărat. Vizirul, auzind acestea, l-a dat pe Sfântul Ioan în stăpânirea femeii păgânului omorât, care să facă cu el ce va voi. Aceasta a fost îndată răpită de frumusețea tânărului și l-a dus în casa ei, unde i-a promis că dacă se va lepăda de credința sa și va trece la aceeași lege cu a ei, îl va lua de bărbat. În locul celui mort, făgăduindu-i bogății și desfătării nenumărate, ca pildă femeia i-a dat chiar pe Mihnea Turcitul, care fusese și el rob la turci, dar trecând în legea mahomedană, ajunsese domnitor în țara românească. Ioan însă s-a împotrivit, nevrând să se lepede de credința sa, aducându-și aminte de Iosif, fiul lui Iacov, care a înfruntat ademenirile femeii lui Putifar. Aceste ispitiri au durat 2 ani și jumătate, după care femeia, văzând statornicia Sfântului, s-a înfuriat și l-a dat pe Ioan, eparhului cetății, care l-a aruncat în temniță. Acolo mucenicul a fost supus la multe cumplite și înfricoșătoare chinuri. În acest timp, femeia vizita adesea pe Ioan, gândindu-se că tânărul îi va asculta cererile și o va lua de soție. Ioan însă, asemenea unui diamant, a rămas statornic în credința sa, căutând numai spre Hristos, de la care primea putere și înțelepciune. Văzând toți că nu este nicio cale de a îndupleca pe tânăr să se lepede de Hristos, au luat hotărârea de a-l pierde pe Ioan cu moartea. Astfel, binecuvântatul mucenic al Domnului a fost dus la smânzurătoare în data de 12 mai 1662 și astfel și-a dat viața în mâinile lui Hristos, de la care a și primit cununa biruinței. Viața Sfântului împreună cu pătimirea sa a fost scrisă de Ioan Cariofil, un învățat grec din acea vreme, după care a fost tipărită la Veneția de Sfântul Nicodima Ghioritul și apoi trecută în sinaxarele grecești și apoi în cele românești.
1: Aici, Radio Renașterea.

Ora 15 și 16 minute, am ascultat Sinaxarul în lectura părintelui Cosmin Vâlă. Așadar, astăzi în calendarul religios creștin-ortodox este pomenit Sfântul Mucenic Ioan Valahul. De asemenea, este pomenit astăzi Sfântul Ierarh Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului, și Sfântul Ierarh German, Patriarhul Constantinopolului. În câteva clipe am să vă spun câte ceva despre viața lor.

Poate că în goana lumii de azi nu mai avem timp, nu mai găsim răgaz să ne îndreptăm atenția și să citim din viețile sfinților. Și totuși, dragi ascultători, bine ar fi să avem acest obicei frumos, să citim din viețile sfinților, pentru că din fiecare viață învățăm câte ceva și avem mare folos, lucruri minunate pe care să le purtăm cu noi și să le punem în practică. Astăzi, 12 mai, este pomenit Sfântul Epifanie, arhiepiscopul Ciprului. Acesta a trăit între anii 310 și 403. S-a născut în satul Bensaduc, din apropierea orașului Eleftheropolis, din Iudeea, din Palestina. S-a născut într-o familie săracă și a rămas orfan de tată la vârsta de 10 ani. A intrat ucenic la un iudeu bogat pe nume Trifon, care după moartea sa și a familiei sale i-a lăsat sfântului toată averea. Cunoscând un călugăr pe nume Lucian, a fost impresionat de o faptă de milostenie săvârșită de acesta, fapt pentru care s-a și botezat și, vândut averea, a dăruit-o surorii sale o parte și a cumpărat cărți de câțiva arginți și restul averii a împărțit-o săracilor. A intrat apoi în monahism la mănăstirea Sfântul Ilarion cel Mare, la vârsta de 16 ani, iar în anul 337 a întemeiat o mănăstire aproape de satul său natal, o mănăstire pe care a păstorit-o timp de 30 de ani. În anul 368, Epifanie a fost ales episcop al orașului Constantia, capitala Ciprului, vechea Salamina. A păstorit în timpul luptelor cu arienii, sprijiniți de împăratul Valens. Sfântul Epifanie s-a mutat la cele veșnice în anul 403, la 36 de ani de episcopat.

Și este pomenit astăzi și Sfântul German, Patriarhul Constantinopolului. Acesta s-a născut într-o familie înstărită și nobilă, a fost ales episcop al Cizicului în Asia Mică, fiind un ierarh care s-a opus ereziei monoteliților și a iconoclasmului în timpul împăratului Leon Isaurul, între anii 717-741. Sfântul German a păstorit până în anul 733, an în care a fost obligat să părăsească scaunul episcopal pentru că a apărat ortodoxia împotriva iconoclaștilor. A trecut la cele veșnice într-o zi de 12 mai în anul 1740.

Și avem și un tropar frumos pentru acești sfinți, un tropar care spune așa: Dumnezeul părinților noștri, care faci pururea cu noi după blândețile tale, nu depărta mila ta de la noi, ci pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viața noastră.

Așadar, dragi ascultători, astăzi sunt pomeniți mai mulți sfinți, Sfântul Mucenic Ioan Valahul, Sfântul Ierarh Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului și Sfântul Ierarh German, Patriarhul Constantinopolului. De asemenea, Mineiul îl mai menționează astăzi și pe Sfântul Cuvios Amfilohie de la Poceev.

12 mai se împlinesc astăzi 27 de ani de la trecerea la Domnul a părintelui Ilarion Argatu. Am să vă vorbesc câte ceva, am să vă spun câte ceva despre părintele arhimandrit Ilarion Argatu, mărturisitor în perioada regimului comunist. Multe lucruri frumoase, multe lucruri deosebite legată de acest mare părinte duhovnic Ilarion Argatu de la Mănăstirea Cernica. Ne întoarcem la muzică, dragi ascultători, după care am să revin cu alte informații.

Părintele Arhimandrit Ilarion Argatu a fost mărturisitor în perioada regimului comunist, a fost un părinte duhovnic foarte, foarte iubit. S-au scurs 27 de ani de la trecerea sa la Domnul. Părintele Arhimandrit Ilarion Argatu s-a născut în familia preotului Alexandru și Maria Argatu, fiind unul dintre cei 15 copii ai acestora. La botez a primit numele Ioan, iar copilăria i-a fost marcată de numeroase boli, lipsuri, mai ales în anii de după primul război mondial. Data nașterii părintelui Arhimandrit Ilarion Argatu, 2 august 1913, în localitatea Valea Glodului, județul Suceava. Tatăl părintelui Ilarion Argatu, tatăl său, Alexandru, a fost primar în comuna Valea Glodului timp de 16 ani. Rămânând văduv, și-a crescut copiii, iar apoi s-a retras la Mănăstirea Neamț, unde s-a călugărit. Ioan Argatu a urmat școala primară din localitatea natală, apoi, îndemnat de unchiul său, părintele Epifanie Crăciun, stareț al mănăstirii Cocoș, s-a înscris la seminarul teologic din Dorohoi. A absolvit seminarul, apoi facultatea de teologie din Cernăuți. Simultan a urmat și cursurile școlii militare din Bacău, ajungând sublocotenent. După facultate, Ioan Argatu s-a înrolat în armată, fiind trimis ofițer în cadrul unității de grăniceri de la Careii Mari, la granița cu Ungaria. În anul 1940, s-a căsătorit cu Georgeta, fiica preotului Sebastian Mihăilescu din localitatea suceveană Oniceni, cu care va avea 3 băieți, care vor deveni preoți, și 2 fete. Ioan Argatu a fost hirotonit preot în anul 1940 pe seama localității Oniceni, iar din 1946 a fost transferat la Boroaia, în județul Suceava, pentru a construi biserica din sat, care fusese începută în urmă cu 22 de ani și abandonată. La scurt timp după venirea sa în parohie, a fost acuzat de instigare contra ordinii publice și a fost condamnat la închisoare.

pentru că a refuzat să se supună directivelor regimului privind îndemnarea oamenilor să meargă duminica la muncă, nu la slujbă, dar și pentru că nu ascultase alte ordine contrare credinței, părintele Ilarion Argatu a fost acuzat de instigare contra ordinii publice. A fost hăituit de autorități, dar a fost ajutat de credincioși și de prietenii de nădejde din satul Boroaia și astfel a putut să se adăpostească într-o magazie dezafectată vreme de 3 ani, apoi încă 4 ani a fost nevoit să stea ascuns într-o șură de fân. În total, părintele Ilarion Argatu a stat ascuns aproximativ 16 ani. În acest timp, comuniștii au pus o recompensă de 300.000 de lei pentru prinderea sa și a mai fost deschis un dosar cu sentința de închisoare pe viață pentru organizarea de complot contra statului. Abia în anul 1964, odată cu grațierea deținuților politici, s-a putut întoarce în Boroaia să reia construcția bisericii pe care a terminat-o în anul 1970. Și pe lângă biserica din Boroaia, părintele Ilarion a făcut o colectă și a ridicat un lăcaș de cult în localitatea sa natală. Tot cu ajutorul credincioșilor a contribuit semnificativ la cumpărarea unui teren în Ierihon pentru comunitatea românească din Israel, unde a fost construit un lăcaș de cult cu hramul Nașterea Domnului. Anul 1972, soția părintelui Ilarion Argatu a trecut la viața veșnică, ceea ce l-a determinat ca în anul 1973 să intre în monahism la mănăstirea Antim cu numele de Ilarion. A petrecut câțiva ani la mănăstirea Căldărușani, apoi a mers la Cernica, unde îi ajuta pe cei tulburați de duhurile rele. Ultimii 19 ani din viața pământească și i-a petrecut la mănăstirea Cernica, unde a povățuit numeroși pelerini care ajungeau la dânsul. Părintele arhimandrit Ilarion a trecut la cele veșnice în anul 1999, acum 27 de ani, iar conform dorinței sale a fost înmormântat în localitatea Boroaia din județul Suceava.

Părintele arhimandrit Hilarion Argatu a fost unul dintre cei mai iubiți duhovnici români și mărturisitor în perioada regimului comunist. Legat de anii de prigoană, în scrierile sale, părintele arhimandrit Hilarion Argatu a relatat cum a reușit să fugă din Boroaia, în localitatea sa natală, Valea Glodului, unde a locuit ascuns în pivniță, magazie și un fel de căpiță de fân timp de aproape 16 ani.

Așadar, sunt 27 de ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui arhimandrit Ilarion Argatu. Vă spuneam, unul dintre cei mai iubiți duhovnici români și mărturisitor în perioada regimului comunist. Ultimii ani din viață i-a petrecut la mănăstirea Cernica, în apropierea Bucureștiului.

Mă opresc aici cu aceste informații, dragi ascultători. Să nu uităm, nu trebuie să uităm și să ne amintim de duhovnicii noștri, de cei care au mărturisit credința creștină ortodoxă cu prețul vieții și cu prețul unor mari sacrificii.

Dragi ascultători, oară de câte ori nu ați visat cu ochii deschiși să aveți o căsuță undeva pe munte, undeva unde să fie liniște, să fie pace, să fiți înconjurați de natură, de flori, de păsări, să vă treziți dimineața liberi, senini, odihniți.

De câte ori nu ați tânjit și nu am tânjit să fugim de aglomerația orașelor, de stres, de lucrurile care ne încorsetează și care ne limitează, și de câte ori nu ne-am gândit la căsuțele vechi, bătrânești din satele noastre. E mereu un dor în noi după simplitate, după rânduială, după credință, după acea căldură care nu există în altă parte decât în locul pe care îl numim cu adevărat acasă. Ferice de cei care mai au una acasă, undeva departe de lume. Ferice de cei care mai au casele bunicilor și străbunicilor, de cei care mai au casa părintească.

rămâneți cu noi, urmează rubrica de tradiții realizată de Grigore Sâmboan, astăzi despre casele vechi, simplitate, rânduială, credință.

Ascultați Radio Renașterea. Tradiții, identitate și moștenire. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii Tradiții, Identitate și Moștenire. Astăzi vorbim despre casele de altă dată din satele transilvanene, unde simplitatea vieții era dublată de valori profunde transmise din generație în generație. Casele din lemn, cu acoperiș din șindrilă sau paie, aveau în general două camere, iar familiile mai înstărite se bucurau de trei încăperi. Ferestrele mici, cât palma, abia lăsau să pătrundă lumina în locuințe care, deși modeste, erau pline de căldură și de viață. În mijlocul casei se afla cuptorul, locul unde se cocea pâinea și unde familia se aduna în jur, mai ales în serile de iarnă. Pe copchileț, adică platforma din prelungirea cuptorului, dormeau copiii în serile de iarnă, iar vara și toamna aici se uscau hribele și semințele de bostan. Totul era pregătit cu grijă pentru a face față iernii. Fiecare membru al familiei avea un rol bine definit, iar copiii erau educați încă de mici să fie harnici și responsabili. O ascultăm acum pe Livia Popa, cât e căș spângă drum, după care vorbim despre cum se desfășura viața în gospodărie.

0: Viața în gospodărie se desfășura cu o rânduială precisă, iar treburile erau împărțite după vârsta și puterea fiecăruia. Fetele mai mari aveau grijă de cei mici, adică ele cătau de prunci. Seara punea sora mai mare obdielele la uscat lângă sobă, dimineața frații mai mari care mergeau la muncă își încălțau obdielele cele mai bune uscate, în timp ce cei mici primeau obdiele rămase adesea mai umede. După cum aflăm de la Cornelia Potra din satul Clujan-Bologa, cea care spune că există și această zicală: cine se scoală de dimineață, obdiele bune încalță. Copiii mai mari mergeau cu vacile, iar cei mici aveau grijă de miei. Fetele mai mari își petreceau timpul păscând vitele, dar și împletind cipcă, adică făcând dantelă. Chiar dacă viața nu era lipsită de greutăți, tradițiile și valorile erau transmise cu mare atenție. După cum aflăm de la Valer Mureșan din satul Clujan-Tioltiur, a fost greu mai de mult, erau câte 8-10 copii la tătă casa. Nu au avut bani părinții săraci. Deși copilăria era grea și plină de lipsuri, părinții erau atenți să le ofere copiilor o educație foarte bună. Cu toate lipsurile, tot ai fost învățat de la părinți să nu faci rău, să nu superi pe cineva, să nu sudui, să dai bineță și să mergi la biserică. În astfel de case modeste, dar pline de valori, copiii erau învățați ce este respectul, hărnicia și credința. Fiecare zi era de altfel o lecție de viață, iar comunitatea respecta aceste principii. Dragi prieteni, iată că în ediția de astăzi am vorbit despre simplitatea caselor de altă dată, care reflectau de fapt sufletul țăranului român. Aceste locuințe modeste, dar pline de viață și de căldură, erau spații unde tradițiile și valorile se păstrau vii de la o generație la alta. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături în cadrul unei noi ediții a rubricii Tradiții, Identitate și Moștenire, realizată cu sprijinul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj. Eu sunt Grigore Sâmbuan, vă aștept cu drag la următoarea ediție și până atunci să nu uităm să ne păstrăm mereu în suflet tradițiile care ne definesc și ne leagă de strămoși. Tradiții, identitate și moștenire.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Ora 16:03, am intrat în ultima parte a programului după amiezei Post Meridian Magazine cu informații și muzică, rubrici și cuvinte pentru suflet. Pomenit deja în întâlnirea noastră de astăzi de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Ei bine, dragi ascultători, la această universitate sunt organizate ateliere tematice, demonstrații cu drone și aranjamente florale la zilele horticulturii. Zilele horticulturii care vor fi celebrate în perioada 15-17 mai. Vor fi multe activități recreative pentru copii, vor fi și vânzări de flori, legume, pomi și arbuști fructiferi în cadrul acestui eveniment care se anunță a fi unul foarte bogat și foarte divers, zilele horticulturii clujene. Manifestarea a ajuns anul acesta la cea de-a cincea ediție. Este organizată de Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Timp de 3 zile, între orele 10-19, publicul va avea acces gratuit pentru a se bucura de un program academic interactiv dedicat horticulturii, peisagisticii și antreprenoriatului în aceste domenii. Evenimentul reunește specialiști, absolvenți pasionați și vizitatori de toate vârstele, oferind ateliere tematice, demonstrații practice cu drone și echipamente horticole, activități recreative și o expoziție extinsă cu vânzare de produse horticole și artizanale, de la flori și plante ornamentale sau aromatice, la răsaduri de legume, pomi și arbuști fructiferi, arbori și arbuști ornamentali, ghivece, echipamente și utilaje, după cum se arată într-un comunicat dat astăzi publicității de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Programul aduce în prim plan dialogul direct cu experți ai Facultății de Horticultură și invitați din mediul profesional care vor susține ateliere și demonstrații adaptate unui public divers. Participanții vor putea descoperi activități creative precum tehnica ikebana, arta aranjării buchetelor florale sau decorarea obiectelor prin tehnica șervețelului, dar și aplicații inovatoare precum utilizarea dronelor în horticultură, modul de îngrijire a pomilor, a plantelor decorative, obținerea plantelor in vitro și oportunități de finanțare. Componenta educativ-recreativă include activități dedicate copiilor, precum orientare turistică în campus, ateliere handmade, picturi și jocuri creative, în timp ce publicul adult este invitat la degustări de vinuri și produse locale, prezentări despre bune practici în grădinărit, liofilizarea fructelor, ferme verticale, aeroponia, oportunități de finanțare pentru afaceri, aclimatizarea speciilor exotice în pomicultură.

Zilele horticulturii clujene constituie un reper important și pentru studenții facultății, implicați activ în organizare, în calitate de voluntari. Aceștia vor avea posibilitatea să interacționeze direct cu expozanții, să dobândească experiență practică în gestionarea unui eveniment de anvergură și au posibilitatea să intre în dialog cu absolvenții de succes ai universității care revin în campus ca și participanți. Manifestarea le oferă studenților și un cadru favorabil pentru a se conecta cu întreaga comunitate clujană și pentru a trăi o experiență profesională și socială valoroasă. Zilele horticulturii clujene reprezintă un reper constant în viața academică și comunitară a orașului nostru. Evenimentul urmărește să apropie horticultura de publicul larg și creează punți între cercetare, educație și mediul socioeconomic. Publicul este invitat să participe în număr cât mai mare la aceste ateliere tematice, demonstrații, aranjamente florale, cât mai mare, cât mai mulți să veniți, dragi ascultători, la zilele horticulturii clujene. Multe lucruri frumoase în întâlnirea noastră de astăzi, multe subiecte, iată multe manifestări în natură și e bine că se întâmplă așa. Astăzi, așa cum vă spuneam, este și ziua dedicată plantelor, sănătății plantelor și e frumos și e bine să fie așa, să ne gândim la flori, la copaci, la iarbă, la natură, pentru că nu-i așa, e prea frumoasa lună mai. Mergem mai departe în prea frumoasa lună mai și ne amintim de cântecul lui Ștefan Hrușcă, Nunta de Flori.

cu și despre flori în întâlnirea noastră de astăzi, dragi ascultători. Și iată, se potrivesc cuvintele în așa fel încât mai ies și rime. E bine.

multe informații în programul după amiezei. Ce mai aflăm? Iată, vorbim despre o conferință care va avea loc la București, o conferință despre smerenie și echilibru duhovnicesc. Cu binecuvântarea preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București va găzdui joi, 14 mai, anul curent, conferința intitulată Smerenia și așezarea duhovnicească în viața creștinului de astăzi. Invitatul acestui eveniment de înaltă ținută duhovnicească este preasfințitul Părinte Samuel Bislițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Manifestarea este organizată de studenții programului de master Spiritualitate creștină și viață sănătoasă, care au ales o temă de actualitate pentru omul contemporan, aflat adesea între agitația cotidiană și căutarea unui sens profund al existenței. Conferința pune în lumină faptul că smerenia nu este doar o virtute teoretică, ci este o stare interioară de echilibru și de așezare în fața lui Dumnezeu, dobândită prin rugăciune, răbdare și discernământ. Organizatorii evenimentului afirmă că într-o lume marcată de grabă, smerenia devine o adevărată putere lăuntrică prin care credinciosul descoperă adevărata libertate sufletească și puterea de a ierta. Întâlnirea de la București va avea loc în amfiteatrul Părintele Profesor Dr. Ioan G. Coman, începând cu ora 18 pe data de 14 mai, joi 14 mai. Iar programul manifestărilor duhovnicești va fi completat de un pelerinaj tematic dedicat sfintelor femei din neamul românesc, considerate modele de viață creștină. Participanții vor merge în rugăciune la bisericile și mănăstirile din Arhiepiscopia Bucureștilor, poposind la mănăstirile Samurcășești, Pasărea și Cernica, precum și la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, pentru a cinsti memoria și pilda de viață a sfintelor recent canonizate de biserica noastră.

manifestări, multe evenimente, multe lucruri pentru suflet, dragi ascultători, și sunteți invitați cu mare drag la o lansare de carte. Despre ce este vorba, vă spun chiar acum.

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, Muzeul Mitropoliei Clujului, vă invită la lansarea lucrării intitulată Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947, o carte scrisă de dr. Paul Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului, o lucrare amplă, o lucrare consistentă de istorie, respectivă istorie bisericească. Lansarea acestui volum va avea loc joi, 14 mai, anul curent, de la ora 19, la Muzeul Mitropoliei Clujului, din piața Avram Iancu, la demisolul Catedralei Mitropolitane. Joi, 14 mai, anul curent, de la ora 19, așadar. În cadrul evenimentului vor lua cuvântul înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, academician, profesor universitar doctor Ioan Aurel Pop, profesorul universitar doctor Ioan Bolovan și părintele profesor universitar doctor Ioan Chirilă. Moderator al întâlnirii va fi părintele consilier doctor Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Un eveniment de suflet așadar, un eveniment de care avem mare nevoie, pentru că avem mare nevoie să ne cunoaștem istoria, dragi ascultători, iar relațiile dintre Biserica Ortodoxă și Casa Regală, Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României sunt extrem de importante, au fost și sunt extrem de importante. Așadar, dr. Paul Ersilian Roșca, doctor în istorie, vă invită la lansarea cărții sale Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947. Un eveniment deosebit și vă invităm cu mare, mare drag să fiți prezenți. Este un volum consistent, un volum care aduce în prim plan mari personalități ale Bisericii Ortodoxe Române și ale Casei Regale a României.

Ora 16:28, ne întoarcem la muzică, după care Emil Meta va contura personalitatea zilei. Astăzi vom afla mai multe amănunte despre asistenta medicală britanică Florence Nightingale.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de asistenta medicală britanică Florence Nightingale, cea care a pus bazele principiilor asistenței medicale moderne și ale salubrității spitalicești. Florence Nightingale a fost precursoarea serviciului sanitar modern. A fost nu numai prima infirmieră modernă, dar și un statistician important. Datorită ambiției și devotamentului de care a dat dovadă, spitalele secolului XIX s-au transformat în instituții de tratament adecvate, dotate din punct de vedere sanitar și cu personal de specialitate gata oricând să îngrijească bolnavii. Datorită altruismului și personalității sale, Florence Nightingale și-a consacrat întreaga viață ajutorării bolnavilor din spitale. Iată în continuare și biografia acestei mari personalități medicale. Florence Nightingale s-a născut într-o familie britanică bine poziționată în societate. Părinții ei, William și Fanny Nightingale, făceau parte din acea categorie de oameni înstăriți cu proprietăți imobiliare, deschiși călătoriilor. Una dintre călătoriile făcute, și anume cea din 12 mai 1820 de la Florența, a adus cu sine un nou copil, și anume pe Florence. Cele două fete pe care le avea familia au fost educate cu scopul de a deveni viitoare doamne în lumea burgheză britanică. Cu toate acestea, Parthenope, sora cea mare a Florenței, era interesată de desen, de broderie și de rețete culinare, în timp ce Florence petrecea foarte mult timp studiind latina, matematica și filozofia. Se spune că Florence Nightingale avea încă din copilărie probleme emoționale, explicabile poate doar dacă ne gândim că tatăl său era o persoană retrasă, în timp ce mama sa era entuziastă și jovială. Dorința de a-și ajuta semenii a apărut la Florence din adolescență, confirmarea fiind însemnările ei din jurnalele acelei vremi. Cu timpul, sentimentele sale au devenit și mai puternice. Se simțea limitată și inutilă și își căuta ocupații care să ofere un sens vieții. Aceste dorințe puternice contraveneau planurilor mamei sale, care și-ar fi dorit somărită.

Anul 1837 a fost unul decisiv în viața lui Florence Nightingale. Așa cum reiese din însemnările sale, Florence a avut o revelație. Iată ce scria Florence Nightingale în jurnalul ei. Citez: Dumnezeu mi-a vorbit și m-a chemat în slujba lui. Am încheiat citatul. În anul 1839, cele două surori au fost prezentate la curte și și-au petrecut vacanța la Londra. A fost perioada în care mama lor și-a dublat eforturile pentru a le mărita. Aflarea veștii că Florence va deveni infirmieră a avut însă consecințe violente. În perioada victoriană, infirmierele erau disconsiderate de către clasa burgheză. Spitalul nu era nici pe departe cel mai indicat loc pentru o viitoare doamnă de societate. Părinții lui Florence s-au opus categoric deciziei luate de fiica lor, interzicându-i orice acțiune în acest sens. Reacția părinților i-a provocat lui Florence Nightingale o depresie puternică și a pierdut dorința de a mai trăi. Însă, în taină, a adunat cât mai multe informații privind desfășurarea activității spitalelor din Anglia, starea lor sanitară și tratamentul oferit. Și-a dezvoltat astfel planul de creare a unui sistem de tratament medical adecvat. În această perioadă, Florence Nightingale i-a cunoscut la Roma pe Sidney și Liz Herbert, secretarul de stat al Angliei și soția acestuia. În momentul în care a împlinit 31 de ani, Florence s-a decis să plece în Germania, lăsând în urmă restricțiile impuse de familie pentru a urma cursuri de specialitate. După întoarcerea în regat, Liz Herbert a recomandat-o pentru funcția de directoare a Spitalului pentru Femei din Harley Street. Instituția, după spusele lui Charles Dickens, a fost transformată de Florence Nightingale într-un adevărat spital, cu bucătărie, grupuri sanitare, farmacie, lifturi și clopoțele pentru solicitarea ajutorului. Contribuția cea mai cunoscută a lui Florence Nightingale a avut loc în timpul războiului din Crimea. Condițiile din spitalele pentru soldații englezi răniți în Crimea, descrise de primul reporter de război din istorie, domnul William Russell, erau înfricoșătoare. Lipsea îngrijirea medicală de specialitate, iar igiena era inexistentă. Pentru a dezamorsa situația, guvernul britanic a hotărât să trimită pe cineva capabil care să se ocupe de acest serviciu, și anume pe Florence Nightingale. Aceasta, însoțită de 38 dintre cele mai bune infirmiere formate de ea, a ajuns la spitalul de pe front în octombrie 1854. Femeile au descoperit acolo soldații răniți, rău îngrijiți de personalul medical, complet demoralizat ca urmare a indiferenței oficiale. Pe deasupra era o lipsă de medicamente, igiena era neglijată, iar infecțiile în masă erau răspândite, multe dintre ele fiind fatale. Nu exista echipament pentru prepararea mâncării pentru pacienți, iar doctorii britanici desconsiderau aportul infirmierelor în recuperarea postoperatorie a răniților. Florence și colegele ei au început prin curățirea temeinică a spitalului și a echipamentului, precum și prin reorganizarea îngrijirii pacienților. Dar în perioada în care s-a aflat acolo, rata mortalității nu a scăzut, ba din contră a început să crească, fiind cea mai mare dintre spitalele din regiune. În timpul primei sale ierni acolo, au murit 4077 de soldați, majoritatea din cauza unor boli ca tifosul, holera și dizenteria, nu din cauza rănilor. În spital însă, condițiile erau mizerabile din cauza suprapopulării, din cauza ventilației proaste și a lipsei grupurilor sanitare. O comisie sanitară a guvernului britanic a fost trimisă la un moment dat și a reglat aceste aspecte, mortalitatea fiind redusă. Însă Florence Nightingale a continuat să creadă că rata de mortalitate a crescut din cauza alimentației proaste și supraîncărcării cu soldați. După ce s-a întors din Marea Britanie, ea a început să colecteze dovezi pentru a le prezenta Comisiei Regale pentru Sănătate în Armată și pentru a demonstra că majoritatea soldaților au fost omorâți, de fapt, de condițiile proaste din spitale. Această experiență a influențat-o și mai târziu în carieră, ea susținând mereu importanța condițiilor de trai. Ca urmare, a contribuit la reducerea mortalității în armata britanică pe timp de pace, îndreptând atenția asupra aspectelor ce țin de igienă în spitale. Odată cu mărirea numărului de răniți aduși de pe front, spiritul organizatoric al Florenței a fost apreciat de către doctori. În această perioadă, ea și-a dobândit chiar și o poreclă, Lady with a Lamp, femeia cu lampă, deoarece personalul infirmier făcea turul de noapte al saloanelor. Totuși, în momentul în care spitalul a început să funcționeze normal, ea s-a îmbolnăvit foarte grav, încât după revenirea în Anglia, la vârsta de 37 de ani,
Florence Nightingale a rămas paralizată la pat. Cu tenacitate și ambiție, Florence Nightingale și-a depășit chiar și această invaliditate și a condus acțiunea de organizare a spitalelor de garnizoană din Anglia, creând și un sistem de sănătate în India. A înființat și a condus școli sanitare. Nimeni nu a fost deranjat de faptul că, practic, consultațiile aveau loc în dormitorul lui Florence sau prin corespondență. Repet, aceasta era paralizată. I-au cerut părerea miniștrii, generali și directori, iar ea le-a răspuns cu același profesionalism. A ajuns astfel, de-a lungul vieții, să scrie peste 17.000 de scrisori, ceea ce îi conferă un loc înalt în istoria epistolografiei. Datorită lui Florence Nightingale, s-a înființat Academia Medicală Militară și Școala de Infirmiere de pe lângă Spitalul St. Thomas. Cu timpul, depresia lui Florence Nightingale, revenită sub influența bolii, s-a agravat. Florence a limitat contactul cu exteriorul până la minimul necesar. Se simțea singură și neîmplinită. Niciodată nu s-a căsătorit, deși, spre bucuria mamei, la început a avut mulți pretendenți. De altfel, unul dintre ei, Richard Monckton Milles, a iubit-o toată viața. Din păcate, refuzat după 7 ani de încercări, acesta nu s-a mai întors niciodată. La bătrânețe, Florence Nightingale s-a împăcat cu oamenii. Mult timp și l-a petrecut cu infirmierele sale la picnicurile organizate la proprietatea surorii sale din Chaden și și-a vizitat familia. În 1901, Florence Nightingale și-a pierdut definitiv vederea, ceea ce a împiedicat-o să mai poarte corespondență. 6 ani mai târziu, ca recunoaștere a activității sale, i s-a acordat Ordinul pentru Merite Deosebite. Florence Nightingale, dragii mei, s-a stins din viață la data de 13 august 1910 și a fost înmormântată în cavoul familiei din East Wellow. Într-adevăr, a fost model de sacrificiu de sine și de jertfă pentru ceilalți. Florence Nightingale, asistenta medicală care a pus bazele principiilor asistenței medicale moderne și ale salubrității spitalicești. Dumnezeu să o ierte, să o odihnească și să o răsplătească pentru efortul ei.

Ne apropiem de ora 17, ora la care veți putea asculta radiojurnalul redactat și prezentat de Grigore Sâmboan. Puține minute au mai rămas din programul după amiezei Post Meridian Magazin. Îl ascultăm acum pe Nicu Alifantis, după care am să revin cu încă o informație și apoi îmi voi lua rămas bun de la dumneavoastră.

Ce mai aflăm, dragi ascultători, Consiliul Județean Cluj anunță că a aprobat o alocare record de aproape 300 de milioane de lei pentru investiții în sănătate.

Consiliul Județean Cluj a aprobat alocarea pentru investiții în domeniul sanitar în acest an, 2026, a unor fonduri extrem de consistente în cuantum de 295.549.120 de lei. Cea mai mare sumă de bani, respectiv 215 milioane de lei, este destinată continuării lucrărilor de edificare a Spitalului Pediatric Monobloc, un proiect unic în administrația locală, după cum se arată într-un comunicat dat astăzi publicității de Consiliul Județean Cluj. În același timp, peste 70 de milioane de lei au fost prevăzuți în bugetul instituției pentru susținerea proiectelor cu finanțare europeană, care vizează în special investiții la nivelul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și al Spitalului Clinic de Recuperare. De asemenea, pentru cele 18 unități sanitare situate pe raza județului Cluj, suma cuprinsă în buget este de peste 10.189.800 de lei.

Sănătatea rămâne și în acest an o prioritate absolută a forului administrativ județean, iar cifrele vorbesc de la sine. După cum afirmă președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe. Domnia sa spune următoarele, citez, am decis să sprijinim în continuare unitățile medicale clujene, atât cele subordonate Consiliului Județean, cât și instituțiile spitalicești din subordinea altor entități locale ori centrale, pentru a asigura organizarea și funcționarea optimă a acestora, precum și un acces rapid și facil pentru toți clujenii care au nevoie de examinări, intervenții sau tratamente de specialitate. Am încheiat citatul. Sunt declarațiile președintelui Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe.

Și astăzi, dragi ascultători, întâlnirea noastră a trecut foarte repede, întâlnirea de după amiază, și trebuie să mi-au rămas bună de la dumneavoastră. Au fost și câteva raze de soare, iată, s-au adunat din nou norii, probabil că va ploua ceva mai târziu, după cum spun meteorologii. Noi nimic, avem de toate, ne bucurăm pentru toate și mulțumim Domnului pentru tot ce ne oferă. Cu aceste gânduri îmi au rămas bună de la dumneavoastră, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire ca de obicei în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să dăruiți cât mai multă dragoste. Nu e niciodată de ajuns în lumea noastră complicată și conflictuală de acum. Cu bine, dragi ascultători, toate cele bune tuturor, pe curând!

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Hristos a înviat, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei a participat astăzi la inaugurarea școlii gimnaziale numărul 1 din Gherla. Preoții din protopopiatul ortodox Gherla au discutat despre pastorația familiei creștine și provocările lumii de astăzi. Părintele Constantin Necula va conferenția vineri la Cluj-Napoca în cadrul proiectului Respirând Brâncuș. Evenimentul Zilele Horticulturii Clujene aduce la Cluj-Napoca demonstrații cu drone, ateliere florale și expoziții cu vânzare. Ministerul Educației susține folosirea inteligenței artificiale în școli, dar avertizează că profesorii nu trebuie înlocuiți de tehnologie. Și specialiștii avertizează că fraudele financiare au provocat pierderi de peste 440 de miliarde de dolari la nivel mondial. Acum știrile pe larg. Înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei a participat astăzi la inaugurarea școlii gimnaziale numărul 1 din Gherla. Unitatea de învățământ a fost extinsă, reabilitată și modernizată printr-un proiect cu finanțare europeană. Evenimentul a avut loc în prezența autorităților locale, a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Cluj, a elevilor, profesorilor și părinților. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Andrei a oficiat o slujbă de binecuvântare a unității de învățământ și a subliniat importanța educației și a formării tinerilor. În cadrul momentului festiv a luat cuvântul inspectorul școlar general al județului Cluj, profesoara Marinela Marc, primarul orașului Gherla Ovidiu Drăgan, precum și directorul școlii, profesoara Liliana Diana Pop. Proiectul de extindere, modernizare și dotare a școlii este finanțat prin programul regional Nord-Vest 2021-2027, valoarea investiției depășind 6 milioane și jumătate de euro. Înființată în 1963, școala gimnazială numărul 1 din Gherla reunește astăzi peste 800 de elevi și 65 de profesori. Pastorația familiei creștine și provocările lumii de astăzi s-au aflat în atenția conferinței preoțești de primăvară desfășurate astăzi în protopopiatul ortodox Gherla. Lucrările au fost precedate de săvârșirea unui tedeum în prezența preasfințitului părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului și a părintelui protopop Paul Isip. Din încredințarea înalt preasfințitului părinte mitropolit Andrei, ierarhul a prezidat conferința și a prezentat tema anului 2020 în Patriarhia Română, dedicat pastorației familiei creștine. Apoi, invitatul permanent, părintele profesor Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a susținut conferința intitulată Însoțirea pastorală a familiei în contextul fragilităților contemporane. La final, părintele protopop Paul Isip a discutat cu clericii mai multe aspecte pastorale și administrative din viața protopopiatului. Asistenții medicali din întreaga lume sunt sărbătoriți astăzi de Ziua Internațională a Asistenților Medicali. Tema din acest an este Asistenți medicali împuterniciți salvează vieți și evidențiază importanța sprijinirii acestei profesii. Campania este derulată de Consiliul Internațional al Asistenților Medicali și atrage atenția asupra rolului esențial pe care asistenții medicali îl au în îngrijirea pacienților și în funcționarea sistemelor de sănătate. Ziua este marcată anual pe 12 mai în memoria celei care a pus bazele asistenței medicale moderne. Primul defibrilator extern automat din Gherla a fost inaugurat astăzi. Acesta a fost amplasat la intrarea în Parcul Mare, într-o zonă intens circulată din oraș. Dispozitivul, care poate fi folosit și de persoane fără pregătire medicală, a fost cumpărat la inițiativa Asociației Filantropie Ortodoxă filiala Gherla prin campania Din Grijă pentru Ceilalți, derulată cu sprijinul mai multor instituții și parteneri locali. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul a rostit o rugăciune de binecuvântare și a vorbit despre importanța grijii față de aproapele aflat în suferință, sublinind că biserica este chemată să poarte de grijă atât sufletului cât și trupului.
2: Noi știm din istorie că biserica întotdeauna a predicat iubirea, iubirea de semeni, iubirea de oameni, dar numai că a predicat, a și făcut ce a putut pentru nu doar pentru binele sufletesc al oamenilor, ci și, binele, și pentru binele trupesc. Să ne amintim de faptul că încă din vremea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare s-au creat anumite instituții filantropice pentru bolnavi, pentru săraci, pentru cei aflați în suferință. Această lucrare filantropică sau caritativă a bisericii a continuat de-a lungul secolelor. De exemplu, și la noi, în Evul Mediu, multe mănăstiri au construit în cadrul lor și bolnițe, adică așa, un fel de spitale, poate puțin mai rudimentare. Și de asemenea, mai târziu, primele spitale în sensul modern s-au construit tot în apropierea bisericilor. Și iată că astăzi, cu ajutorul Dumnezeu, ne-am adunat aici pentru a binecuvânta acest aparat medical, acest defibrilator, care suntem convinși că îi va ajuta pe oamenii care au probleme cardiace.
0: La eveniment au luat parte reprezentanți ai Serviciului de Ambulanță Județean Cluj, autorități locale, clerici și numeroși locuitori ai municipiului. Specialiștii spun că intervenția în primele minute în cazul unui stop cardiac poate crește șansele de supraviețuire cu peste 70%. Pe viitor, inițiatorii proiectului își propun instalarea mai multor defibrilatoare externe automate în oraș. Despre importanța acestui proiect pentru comunitate vorbește preotul asistent medical Horea Nicolae Baciu, vicepreședinte și coordonator al programelor Asociației Filantropie Ortodoxă Filiala Gherla.
3: Evenimentul de astăzi a avut ca o componentă și o scurtă instruire privind utilizarea defibrilatorului pentru ca cât mai mulți oameni să fie pregătiți pentru a acționa atunci când este nevoie. Chiar dacă ziua de astăzi, spunem, este încheierea unei campanii, să marcăm momentul acesta, gândul nostru este ca astăzi să fie începutul unui proiect mai amplu. Proiect care să cuprindă achiziționarea a mai multor defibrilatoare, aparate care vor face diferența între viață și moarte, aparate care vor fi amplasate în primul rând la bisericile din municipiul Gherla și după aceea acolo unde va fi mai multă nevoie de ele.
0: Preotul asistent medical Horea Nicolae Baciu. Peste 2000 de copii și tineri din Arhiepiscopia Clujului au participat anul acesta la concursul național catehetic dedicat familiei creștine. Festivitatea de premiere a câștigătorilor fazei eparhiale va avea loc în această seară la Muzeul Mitropoliei Clujului, în prezența înalt preasfințitului părinte Mitropolit Andrei. Concursul, ajuns la cea de 18-a ediție, se desfășoară în contextul anului 2026, declarat în Patriarhia Română drept anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Tema ediției din acest an este Familia, Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școală a Iubirii Smerite și Darnice, iar proiectele derulate în toate cele 9 protopopiate ale eparhiei au evidențiat rolul familiei în formarea creștină a copiilor și a tinerilor. Despre importanța acestui concurs ne vorbește părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
4: Încadrat în seria manifestărilor culturale și educaționale desfășurate cu prilejul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, concursul național catehetic se înscrie în demersurile bisericii noastre dedicate formării tinerilor în spiritul valorilor creștine și întăririi legăturii dintre familie, școală și comunitatea eclesială. Cele 19 proiecte calificate la faza eparhială au fost evaluate de o comisie numită de către înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei și formată din 4 membri: părintele conferențiar universitar dr. Liviu Vidican Manci, directorul Colegiului Ortodox, mitropolitul Nicolae Colan și titularul Catedrei de Omiletică și Catehetică din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, părintele profesor Marian Sidon, inspector de religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, părintele Raul Pap, coordonatorul Departamentului de Misiune și Cateheză, și doamna profesoară Ioana Angela Mureșan, profesor de limba și literatura română la Colegiul Ortodox Clujan. Proiectele derulate în cele 9 protopopiate ale Eparhiei Clujului au reunit și anul acesta peste 2000 de copii și tineri, evidențiind astfel preocuparea constantă a bisericii față de cei mai tineri creștini.
0: Concursul Național Catehetic este organizat de sectorul teologic educațional al Patriarhiei Române în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Profesorul emerit Hans Klein, una dintre personalitățile marcante ale exegezei biblice europene, va fi omagiat astăzi la Cluj-Napoca la împlinirea vârstei de 85 de ani. Evenimentul va avea loc de la ora 18 în aula Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai, unde va fi lansat un volum aniversar dedicat activității sale academice și teologice. La manifestare vor lua parte profesori și cercetători din țară și din străinătate, alături de reprezentanța ai mediului universitar clujean și ai Centrului de Studii Biblice. Printre aceștia, părintele profesor Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, părintele profesor Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, precum și profesorul emerit Stelian Tofan, redactor șef al revistei Sacra Scripta. Evenimentul este organizat de Centrul de Studii Biblice al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Biserica Ortodoxă Română l-a cinstit astăzi pe Sfântul Mucenic Ioan Valahul. Sfântul Ioan s-a născut în 1644 în Țara Românească, iar în timpul unei invazii otomane a fost luat rob și dus spre Istanbul. Deși a fost supus presiunilor și chinurilor pentru a renunța la credința sa creștină, tânărul Ioan a rămas statornic în mărturisirea sa în Hristos. Pentru credința sa, Sfântul Ioan Valahul a primit moarte martirică pe 12 mai 1662. Fiind spânzurat la marginea Istanbulului înainte de sărbătoarea Înălțării Domnului. Biserica îl cinstește ca model de curaj, curăție și statornicie în credință. Centrul de tineret de la Câmpenești, județul Cluj, se află sub ocrotirea Sfântului Ioan Valahul. Acesta a fost inaugurat de înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei în anul 2012, atunci când s-a oficiat slujba punerii pietrei de temelie. Centrul va funcționa ca locație de tabere de vară și de iarnă pentru copii, preadolescenți și adolescenți, organizată de către sectorul de tineret al Arhiepiscopiei Clujului și alte asociații de tineret. Continuăm cu alte știri. Părintele Constantin Necula va susține vineri la Cluj-Napoca o conferință în cadrul proiectului cultural Respirând Brâncuș, de la meșteșug la creație. Evenimentul va avea loc în curtea Muzeului de Artă din Cluj și este dedicat aniversării a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuș. Programul va începe la ora 15 cu o lansare de carte și conferința susținută de părintele Constantin Necula și medicul neurolog Bogdan Florea. De la ora 17 publicul este invitat la un program de muzică și jocuri tradiționale realizat cu participarea Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene alături de tineri interpreți și de grupul Tradiții Ormănene din Orman. Intrarea la eveniment este liberă. Drone folosite în horticultură, ateliere florale și mii de plante vor putea fi descoperite la Cluj-Napoca în cadrul evenimentului Zilele Horticulturii Clujene. Manifestarea va avea loc în perioada 15-17 mai la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, iar accesul publicului va fi gratuit. Vizitatorii vor putea participa la demonstrații practice, activități pentru copii, prezentări despre grădinărit și tehnologii moderne, dar și la expoziții cu vânzare de flori, plante ornamentale, răsaduri, pomi și arbuști fructiferi. Organizatorii spun că evenimentul își propune să apropie publicul de horticultură, de practicile sustenabile și de inovațiile în domeniu. România susține folosirea inteligenței artificiale în școli, însă avertizează că profesorii nu trebuie înlocuiți de noile tehnologii. Mesajul a fost transmis de Ministerul Educației după reuniunea miniștrilor educației din Uniunea Europeană. Potrivit oficialilor, inteligența artificială poate ajuta la adaptarea procesului de învățare și la dezvoltarea creativității elevilor, însă rolul profesorului rămâne esențial în educație. La reuniune au fost discutate și viitorul programului Erasmus Plus, precum și reducerea diferențelor dintre școlile din mediul urban și cel rural. Fraudele financiare au provocat anul trecut pierderi de peste 440 de miliarde de dolari la nivel mondial. Specialiștii spun că educația financiară este cea mai bună metodă de protecție. Avertizmentul a fost transmis la o reuniune internațională despre educație financiară derulată recent la București. Reprezentanții autorității de supraveghere financiară atrag atenția asupra creșterii înșelătoriilor online, a mesajelor false prin care sunt cerute date personale și a promisiunilor de de câștig rapid. Specialiștii sfătuiesc pe oameni să fie atenți atunci când oferă date bancare sau acceptă oferte financiare care par prea bune pentru a fi adevărate. La eveniment au luat parte experți și reprezentanți ai instituțiilor financiare din peste 60 de țări.
1: Meteo.
0: În următoarele 24 de ore, vremea va fi instabilă la Cluj și în cea mai mare parte a Transilvaniei. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantitățile de apă pot fi mai însemnate izolat. La Cluj-Napoca, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 21 de grade, iar minimele nocturne vor coborî spre 9 grade. Și în restul Transilvaniei, vremea va rămâne răcoroasă pentru această perioadă, cu maxime cuprinse între 18 și 22 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmbăoan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea. Publicitate.
5: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj cultural de suflet la Praga, care se va desfășura pe durata a 4 zile, în perioada 25-28 mai 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita castelul din Bratislava și Catedrala Sfântul Martin din Slovacia, castelul și Catedrala Sfântul Vitus din Praga, piața Malastrana cu Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Maica Domnului Victorioasă și multe alte locuri încărcate de cultură, istorie și civilizație. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Șuteu Laurențiu Ioan, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți primi și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
8: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
1: Incursiuni literare.
2: Găsi, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Anul 2026 a fost declarat în Patriarhia Română anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame. Numărul lor crescând în acest an cu un buchet de 16 femei sfinte, între ele floare aleasă, Sfânta Doamnă Maria Brâncovianu. În această a doua parte a emisiunii noastre care o înfățișează, reiterăm faptul că pentru jertfa și credința ei, pentru suferința și tăria ei, pentru curajul și dragostea ei față de Dumnezeu, de familie și de neam, o iubim, o prețuim, îi suntem recunoscători și purtăm evlavie. Reiterăm de asemenea că din iubire, cu durere și evlavie, Iuliana Mateescu, președinta Asociației Renașterea Obiceiurilor și Tradițiilor Românești, i-a creionat doamnei Maria Brâncovianu portretul în filmul deopotrivă documentar și dramă Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia. Maria Ploaie, cea care o interpretează pe Doamna Maria a țării românești, izbutește cu mare finețe o portretizare veridică, dramatică, sensibilă. Filmul a apărut în 2015 și comemorează împlinirea, în 2014, a 300 de ani de la martiriul sfinților brâncoveni. Despre film, producătoarea, regizoarea și scenarista acestuia, Iuliana Mateescu, scrie: docudrama Maria, Doamna toată Ungrovlahia, ne dezvăluie personalitatea impresionantă a Mariei Brâncovianu, soție, mamă, dar și doamnă a țării românești, ce trebuie să-și poarte crucea durerii cu demnitate, să lupte până la sfârșitul vieții pentru a aduce țara la cea dintâi stare a ei și să păstreze neîntinată memoria domnului Constantin Brâncovianu și a fiilor lor. Am încheiat citatul. Iar despre realizarea filmului, în toate cele trei componente amintite mai sus, mărturisește: am reușit să duc la bun sfârșit acest film pentru că am suferit pentru suferința Mariei, am plâns pentru fiecare lacrimă a ei și am iubit-o atât de mult cât să pot vorbi în numele ei. Și am mai învățat de la ea că orice mare durere o poți purta numai urmându-L pe Hristos. Am încheiat citatul. Scenariul filmului împletește gândurile, rugăciuni ale doamnei Maria Brâncovianu, scrise în epistole ori imaginate de autoarea Iuliana Mateescu, cu mărturiile celor care i-au însemnat viața, faptele și suferința, oameni ai bisericii sau cronicari, cu comentariile documentate și atât de potrivite ale scenaristei. În minutele care urmează, dăm glas fragmentelor alese de noi din docudrama Maria, Doamna toată Ungrovlahia, în continuarea celor lecturate în emisiunea anterioară.

Domnului Constantin Brâncovianu nu i-a lipsit nimic până luna martie 1714, când în urma intrigilor boierilor cantacuzini, domnul este mazilit și luat ostatec cu întreaga familie și duș la Istanbul. Se știe că cea mai aprigă în uneltirea trădării a fost Păuna Cantacuzino, nora mulcunoscutului Stolnic, cea care își dorea atât de mult să fie Marea Doamnă a țării românești în locul Mariei. Odată cu toți bărbații brâncoveni și Doamna Maria a fost întemnițată la Edicule, închisoarea celor 7 turnuri din Istanbul. Acolo asistă la schingiuirea domnitorului și a fiilor lor, dar se știe că nu a fost dusă să asiste la decapitarea lor. După Edicule, Maria este mutată în infernul temniței Forneta, o închisoare subterană aflată sub cuptoarele de pâine ale curții imperiale. Se spune că și flacăra de lumânare se stingea de la lipsa de aer.

15 august 1714, zi mare de sărbătoare creștină, adormirea Maicii Domnului. Domnul Brâncovianu împlinea 60 de ani, Constantin avea 31 de ani, Ștefan 29 de ani, Radu 23, iar Mateiaș 12 ani. Atunci s-a încheiat o mare domnie. Bărbații brâncoveni au pierit decapitați, un sângeros măcel de care s-a înfiorat o lume întreagă. Trupurile brâncovenilor au fost aruncate în mare, cu sprijinul celor apropiați, credincioși familiei Brâncovianu, au fost recuperate și îngropate în biserica Sfântul Ioan Botezătorul din insula Halki. Se știe din documente că această biserică fusese susținută cu bani de papa Brâncovianu, tatăl voievodului. Acesta, din respect pentru părintele său, trimitea an de an bani spre ajutor. Oare presimțise vreodată ce avea să se întâmple? 7 luni va sta închisă la Constantinopol doamna Maria. Pentru a fi eliberată, strânge cu disperare ultimele giuvaieruri din țară, împrumută cu uriașe dobânzi mari sume de bani pentru a le da porții. Dar eliberarea nu va fi deplină. Va fi exilată la Kutaisi, pe țărmul estic al Mării Negre, sub munții Caucazului, împreună cu membrii familiei sale.

În 1716 apare un context politic favorabil eliberării Mariei Brâncoveanu împreună cu familia sa. Văduva lui Constantin Brâncoveanu se întoarce acasă, în țara care o aștepta cu afectuoasă venerație, sprijinită de noul domn Ioan Mavrocordat. În octombrie 1716, în drumul spre București, însoțită de domnul ales, Maria a adresat o scrisoare mitropolitului Mitrofan al Țării Românești, boierilor și întregului popor, îndemnându-i să se apuce de treabă spre binele țării. Această scrisoare a fost o adevărată proclamație, singura pe care o femeie, doamna țării, o adresase vreodată românilor. Să nu plec din lumea asta până nu voi pune bună rânduială în familia noastră și țara să se adune la cea dintâi stare a sa. Și nu voi închide ochii mei până nu voi aduce oasele dragilor mei în pământ român.

doamna Maria trebuia să fie dârză și curajoasă, dar în sufletul ei atâta durere ce-a răzbătut până la noi. Ea știa că grija cea mare a ei era de a-l apăra pe nepotul său de fiu, Constantin al III-lea. Acesta, împreună cu Măriuța, nepoata de la fiul Ștefan, fusese răluați de turci și declarați sclavi, ca născuți din părinți rebeli și urmau a fi turciți. Se pare că patriarhul Hrisant Notara, apropiat familiei Brâncoveanu, are un cuvânt cu greutate de spus la poartă și reușește să răscumpere nepoții de fii ai Mariei. Venită în țară, Maria găsește datorii, pustiu și plângere. Este trădată de omul pe care îl credea de mare încredere, cel ce avea cunoștință de banii familiei, depuși în străinătate, apostolul Manu. El fusese cumpărat de guvernul austriac. După atâtea nenorociri, dușmanii familiei Brâncoveanu loveau în ceea ce Maria avea mai scump, memoria domnului Brâncoveanu. Maria nu lasă umbre de îndoială, le risipește cu documente chiar de la poarta otomană. Mișcați de milă, Veneția și chiar turcii îi vor face dreptate. Cu mult curaj, pentru că în adevăr și dreptate este crezul ei, adună averile răvășite prin mâini străine. Cererile ei, adresate din suflet cu durere, chiar mișcă inimile, convinge, așa că turcii îi înapoiază din moșiile sechestrate. În fața atotputernicului Dumnezeu, Maria nu ascunde adevărul, ceea ce îi dă îndrăzneală să mânuiască cea mai puternică armă, cuvântul.

se poate ca tocmai o putere creștină să spolieze o familie ce nu e rebelă. Nu se poate crede că pentru bunele servicii aduse casei imperiale, că după atâtea nenorociri, eu care am văzut sacrificat soțul și cei 4 copii, să rămân mizerabil părăsită. Cuvintele Mariei au ecou în inima împăratului Carol al VI-lea, care îi va restitui din bani și averi cu oarece condiții. Doamna Maria începe să pună bună rânduială. Chibzuită, cu puternic spirit gospodăresc și bună administrare, își gestionează moșiile, exportă vin în Transilvania și obține venituri din fabrica de cherestea pe care o avea. Doamna Maria obține tutela nepotului Constantin cu ajutorul patriarhului Hrisan Notara și încearcă apoi să-și sprijine întreaga familie, acum la mare strâmtorare. Constantin era simbolul nepieirii neamului și va fi educat ca viitor principe în rigorile vremurilor de atunci. Constantin, fiul lui Constantin al II-lea și nepotul domnului martir, reface puterea economică a familiei sale, așa cum și-a dorit doamna Maria. Va ocupa înalte demnități până la cea mai înaltă în ierarhia boierească, de mare ban. Doamna Maria scria cu durere, dar și cu împăcare. Țara era în primejdie a se pustii și a ajunge o iliadă de rele, iar noi

împreună cu boierii, sârguindu-ne cu ce putere și grijă am fost în stare, iată că iarăși, în puțină vreme, țara s-a adunat și a venit la cea dintâi stare a sa. Și orice am fi crezut folositor și prielnic pentru ridicarea țării, cu cea mai mare iuțeală și fără zăbavă s-a săvârșit. Dumnezeu este sprijinul meu și ajutorul meu, nu mă mai clatin mai mult. Supune-te, suflete al meu, că de la El vine răbdarea mea. În Dumnezeu este și mântuirea mea și slava mea. Doamne, iartă-mă că am greșit și fără de lege am făcut depărtându-mă de Tine, căci Tu ai dat hotărâri drepte în toate relele ce ai făcut să vină asupra noastră și toate lucrurile Tale sunt adevărate și drepte, căile Tale și toate judecățile Tale adevărate. Înțeleg, Bunule, mult milostive, că pe cei atât de iubiți inimii mele i-ai ridicat la cer ca sfinți. Jertfa lor, la dreapta judecată, ne va înălța ca neam, căci cu neamul vom fi judecați. Iartă-mă, Doamne, sunt ai Tăi. Doamna Maria a plecat la Domnul în anul 1729. Ne-a lăsat prin viața ei de jertfă, pentru neam și țară, pildă de viețuire și adâncă credință. Și-a petrecut ultimii ani ei vieții la mănăstirea Surpatele. Se spune că între acest loc și mănăstirea dintr-un lemn se afla o cărare ce a fost numită Cărarea Doamnei, pentru că a purtat urmele pașilor Doamnei Maria către icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. În fața aceleiași icoane, la mănăstirea dintr-un lemn, nora stolnicului Cantacuzino, Păuna, la 15 august 1714, a primit viziunea semnelor trădării sale, capetele brâncovenilor rostogolindu-se în țărână, în urma căreia își pierde mințile. Pedepsită pe măsura răului făcut, a fost întreaga sa familie. Pe dosul icoanei s-a aflat în zilele noastre că era pictată dreapta judecată. O, Maica lui Dumnezeu, mult pătimitoare, ceea ce pentru curăția Ta și pentru nenumăratele suferințe îndurate de Tine pe pământ, ești mai presus decât toate fiicele pământului, primește suspinele noastre, mult îndurerate, și ne păzește sub acoperământul milostivirii Tale. Despietrește inimile noastre cele învrăjbite, născătoare de Dumnezeu, iar năvălirile celor ce ne urăsc le potolește și toată strâmtorarea sufletului nostru o contenește.

Maria, Marea Doamnă a toată Ungrovlahia, a pus prima lumină deasupra mormântului Marelui Voievod, Constantin Basarab Râncovianu, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, la anul 1720, unde l-a îngropat în mare taină. Cui ne-am fi închinat astăzi de n-ar fi fost curajul și jertfelnicia Mariei? Această candelă, ce s-a dat la Sfântul Gheorghe cel Nou, luminează unde odihnesc oasele fericitului domn Constantin Brâncovianu, Basarab Voievod, și este făcută de Doamna Măriei sale, Maria, care și Măria sa nădăjduiește în Domnul, iarăși aici să-i se odihnească oasele.

Dragi ascultători, v-am împărtășit fragmente din scenariul docudramei Maria Doamna Toată Ungrovlahia, semnat împreună cu regia de Iuliana Mateescu, scenariu care împletește gândurile doamnei Maria Brâncovianu, rugăciunile ei, scrise în epistole ori imaginate de autoare, cu mărturile celor care i-au însemnat viața și cu documentatele și inspiratele comentarii ale scenaristei. Mulțumindu-vă pentru a ne fi fost alături, încheiem cu minunatele cuvinte ale scriitorului Valeriu Anania, mitropolitul nostru Bartolomeu, mărgăritare din salba povestirilor Amintirile peregrinului Apter, dublate memorabil de dialogul dintre Val și Bart, Valeriu și Bartolomeu, din splendida carte Cerurile Oltului.

Din amintirile peregrinului Apter citim despre micuța și frumoasa ctitorie de la Surpatele, pe unul din pământurile moștenite de la părinții Mariei. Aceasta se petrecea în cel de-al 19-lea an de domnie a soțului său, Constantin Vodă Brâncovianu. Doamna hotărâse ca aici să fie vatra unui schit de călugărițe, din cele ce viețuiau în mănăstirea dintr-un lemn, de peste deal, dornice să se retragă din furnicalul obștii celei mari și să se însingureze câteva în roata celor dealuri împădurite, a căror umbră verde fusese spartă, cu câțiva ani mai înainte, de o largă surpătură de pământ, pe jumătatea dinspre miază noapte. Deasupra copacilor îngropați se ridica acum o râpă înaltă a muntelui cu pieptul dezghiocat, pe coama căreia se mutase și drumul dintre Valea Otăsăului și Apa Govorei, mai mult potecă decât drum, rareori bătut de graba călătorilor întârziați. Schitul se ridicase repede, într-o singură primăvară, cu bisericuța albă și zveltă, în mijlocul cetățui încheiate la clopotniță, încă aromind avar proaspăt și alivadă de meri.

în cerurile Oltului, Val îi mărturisește lui Bard. La doamna Marica mă gândesc cu evlavie ori de câte ori mi se întâmplă să trec prin ctitoria ei de la Surpatele, o mică chinovie de călugărițe, aproape necunoscută, care însă, sunt sigur, va deveni faimoasă după ce se va restaura și interiorul bisericii cu fresca originală rămasă intactă până în ziua de astăzi. Cărarea ce o leagă de mănăstirea dintr-un lemn, acum răzlețită prin livezile de pruni, se cheamă Drumul Doamnei. Așa a rămas în amintirea localnicilor și așa s-ar cuveni să se păstreze în conștiința noastră de obște, căci e drum semănat cu lacrimi. Pe el trecea nefericita Marica în zilele ei mai de pe urmă, copleșită de amintiri însângerate, să-și plângă bărbatul și copiii în liniștea de la Surpatele, între clopote și păduri. Iar Bard îi răspunde: nu ți se pare că din lacrimile de odinioară înfloresc astăzi învieri?

0: Incursiuni literare.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

din scrierile Sfântului Nicolae Velimirovici. Lupta pentru credință. Credința ta te apără. Credința ta te apără de orice rău. Ori de câte ori necazurile se abat asupra ta, credința te va ajuta. Dacă această lume ia înfățișarea unei temnițe, fără ușă sau poartă, credința îți va spune, nu te teme. Creatorul tău ține toate lucrurile întru puterea sa. El te numește fiu și vrea ca și tu să-l numești părinte. Dacă vecinii te leapădă și te disprețuiesc, credința te va apăra și îți va aduce mărturie. Părintele tău cel ceresc nu te-a lăsat și nu te-a disprețuit. Dacă faci vreun păcat, iar oamenii îți văd păcatul și te judecă și te leapădă ca pe un golan netrebnic din această lume, credința își va apăra vrednicia și îți va spune: Hristos a murit pe cruce pentru păcătoși. El a plătit prețul pentru păcatul tău dinaintea lui Dumnezeu, iar pentru Dumnezeu tu ești de mare preț. Dacă pătimești pierderi și pagube și nu afli pe nimeni pe umărul căruia să-ți odihnești capul tău cel frământat, credința te va apăra de toate gândurile și grijile întunecate și îți va spune mereu cum tot ceea ce ți-a scăpat din mână a căzut în mâna părintelui tău, care are în mâna sa toate avuțiile și toate averile, precum și toate bunurile întregii creații. Credința te apără în boală și de boală, în necaz și de necaz, în întuneric și de întuneric, în deznădejde și de deznădejde, în singurătate și de singurătate, în moarte și de moarte. Chiar de la moarte, credința te apără și te va apăra. Cu adevărat, chiar de la moarte, iar ateii nici măcar nu știu că există o apărare împotriva morții. Credința te va apăra de ateism, de acea lepră mai presus de orice lepră, de acel întuneric mai gros decât orice întuneric și mai rece decât orice îngheț. O, frate, ateismul este o moarte vie pentru oameni și popoare. Orice moarte este moartă, dar ateismul este o moarte vie. De acea moarte vie credința te apără și te păzește. Ca un cadavru care zace în coșciug, așa se află și sufletul în trupul viu al unui ateu. El este un mormânt văruit, împodobit și înconjurat de un chip, dar în lăuntrul său există doar moarte, totul este moarte, orice cuget moarte, orice dorință moarte, orice intenție moarte, orice plan moarte. Ce te poate apăra de această moarte vie? De această moarte care poartă masca vieții, ce te poate apăra, frate? Doar credința ta în Dumnezeul cel viu, Creatorul, și în Hristos Mântuitorul, mărturia pe care ai auzit-o și ai primit-o. Credința în Hristos, cunoașterea deplină care ți-a fost dăruită sub numele smerit de credință, deși această credință este mai de nădejde decât orice altă cunoaștere care vine de la om și prin om și nu de la Dumnezeu și prin Dumnezeu. Această sfântă și de viață dătătoare credință i-a păzit pe strămoșii tăi de deznădejde pe timpul îndelungilor perioade de robie, iar la vreme de răscoală ea i-a păzit de deznădejde și de nesiguranță. Această sfântă și de viață făcătoare credință te apără de gândurile tale, de dorințe păcătoase, de intenții dezastruoase. Această sfântă și de viață dătătoare credință te apără de moarte, de imoralitate, de gânduri necurate, de fapte rușinoase, de crimă, de brutalitate și de barbarie. Vei spune că într-adevăr nu poți afla și că n-ai avut în viață un mai puternic și mai iubit apărător decât credința ta, care este acea flacără din candela ta lăuntrică ce îți luminează și îți încălzește sufletul în vecii vecilor, fratele meu. Apără-ți credința. Apără-ți credința ta, frate.
Plugul te apără de foame, o țăranule. Trebuie să fii sigur că și tu-l aperi de rugină. Altminteri vei suferi de foame. Focul te apără de foame, o fierarule. Îngrijește-te ca și tu să-l aperi de umezială și de scrum. Altminteri vei suferi de foame. Tot astfel precum țăranul își apără plugul de rugină, astfel încât plugul să-l poată apăra de foame, și întocmai precum fierarul își apără focul de umezială, pentru ca focul să-l poată apăra de foame, la fel și tu trebuie să-ți aperi credința de vânturile cele viclene, ca și credința să-ți poată apăra viața, puterea și bucuria. Țesătoarea își păzește pânza de pe războiul de țesut cu grijă, astfel încât aceasta să rămână într-o stare bună. Deoarece doar cu o pânză bună poate țesătoarea să-și facă haine pentru ea și copiii ei. Gospodina are grijă ca făina să nu-i se umezească, ci să poată fi ținută în bune condiții spre a fi mâncată. Așa cum ea o împrăștie și o trece prin sită cu mare grijă pentru a face o pâine sănătoasă pentru ea și copiii ei, tot astfel și tu trebuie să-ți păzești credința ortodoxă și să o cureți și să ceri orice fel de necurății întrânsa, sora mea. Fiindcă numai pâinea curată și sănătoasă hrănește sufletul și îl însănătoșește, sora mea, sufletul tău și sufletele dragilor tăi copii, soră. Privighetoarea își păzește gâtul cât se poate de bine pentru a scoate triluri care să-i încânte inima ei și a celor care ascultă cântecul. Fiindcă de toate câte îi sunt dăunătoare și stricăcioase gâtului ei, ea se ferește păzindu-și gâtul cu mare grijă. Păunul își păzește penele, el le poartă de grijă cu mare atenție și își păzește veșmântul țesut în aur. Pentru el aceasta înseamnă chiar înfățișarea lui, iar pentru cei ce îl privesc este o bucurie. El se păzește ca nu cumva cineva să-i smulgă penele sau ca nu cumva ceva anume să-i le murdărească. El își înalță capul pe gâtul său înalt ca o santinelă aflată într-un turn de pază și se întoarce într-o parte sau alta spre pază ca nu cumva cineva să-i smulgă penele sau să-i le murdărească. Tocmai precum privighetoarea își păzește gâtul, izvor de bucurie pentru sine și alții, tot astfel să-ți păzești și tu credința, copilul meu de aur. Fiindcă credința ta este izvorul bucuriei tale, profundul, nesecatul izvor de bucurie pentru tine și pentru toți cei din jurul tău care te iubesc. Și întocmai precum păunul își apără penajul său splendid, mândria și avuția, la fel să-ți păzești și tu credința, copilul meu de aur. Deoarece credința ta îți este sfântă podoabă, mândria și avuția sufletului tău. Ați văzut vreo privighetoare fără de glas? La ce mai este ea oare bună? Cine o mai aude? Cine o mai caută? Cine o mai socotește pe aceasta mai vrednică decât o biată vrăbiuță? Glasul privighetoarei o face vrednică de ceva anume. Glasul ei îi conferă o mare valoare, făcându-o să fie iubită și prețuită. Și ați văzut oare un păun cu penele smulse, lipsit de toată slava și frumusețea sa? N-ar râde toți oamenii de el, în loc să se minuneze de înfățișarea lui? Nu l-ar socoti o monstruozitate și o anomalie, fără mantia sa țesută de aur, cu care Creatorul l-a împodobit și l-a înălțat la treapta de împărat al păsărilor celor cu pene? O, copilul meu de aur, vrednicia și avuția ta le descoperi doar în credință. Dacă vreodată, ferească Dumnezeu, unele persoane rău intenționate ți-ar scoate credința din suflet, ai ajunge mai nevrednic decât o privighetoare redusă la tăcere și mai înspăimântător decât un păun lipsit de pene. Prin urmare, păzește-ți și apără-ți credința ca și ea să te apere pe tine. Credința este izvorul tău de viață, credința îți este hrana. Ea este veșmântul sufletului tău. Ea îți este sănătate, îți este cânt și bucurie și negreită încântare. Credința îți este avuția și valoarea ființei tale. Credința este flacăra dumnezeirii din tine, fratele meu.
Am citit din scrierile Sfântului Nicolae Verimirovici, Lupta pentru credință.

Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.

0: binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, mărit Te-ai foarte, într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui nori în smirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și unii nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpasă vor toate fierele câmpului asin sălbatii, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăp munți din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dubitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Sătura se vor copacii câmpului, ce din Libanului pe care e sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului în chiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcută luna spre vrem soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Pâinei lor muncesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă. Balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Ploavei Duhul lor se vor sfârși și în țără se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și pe noi fața pământului. Fie slava Domnului în viață, veseliți-vă Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și face pe unde se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fume. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă în întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeu. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeu. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeul nostru, slavă-ți.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pace de sus și pentru Dumnezeu.

0: Spune, Doamne, strajugurii mele și ușa de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovăți păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi să fiu cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar un de lemnul păcătoșilor să lungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească și de pe sfântă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iar. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că diavolul în viața lor s-a făcut și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintre mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit ce nu era cine să mă cunoască, pierita fugă de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigată-mi către tine, Doamne, și să-mi pui ești nădejdea mea, parte mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laud numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei
1: răspunde
0: în mine. Dintr-o adâncă pentru tine, Doamne, Doamne, auzi
1: Hristos glasul
0: meu. Fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit pentru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață. Lucrurile mâinilor Tale nu ne trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului. Apă, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre. Pentru numele Tău, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

și pădurile apomenii, țictitul ai Sfântului locașului acestuia și pe tutoși mă dinainte de Dumnezeu, părinți și fații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfintei Mucenițe Glicheria și ale Sfântului Serghie Mărturisitorul, a căror pomeniri o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze și să ne ajute tuturor. Hristos a înviat!
1: Amin.

0: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat slujba vecerniei. Până data viitoare, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Continuăm seria edițiilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, iar astăzi ajungem din nou în protopopiatul Turda, în localitatea Ceanu Mare. Invitatul nostru este părintele Vasile Tarța, un preot implicat activ în apropierea tinerilor de viața bisericii și în formarea unei comunități vii în jurul parohiei. Alături de dânsul sunt și două tinere, două prietene, Mihaela Cuc și Maria Urdă, implicate de asemenea în viața liturgică și în activitățile organizate în comunitate. Tinere care au ales să fie prezente și active în biserică într-o perioadă în care această alegere nu este totdeauna cea mai ușoară. Vom vorbi astăzi despre relația tinerilor cu biserica, despre cum este privit tânărul în mediul rural, despre diferențele dintre sat și oraș în pastorația tinerilor, dar și despre valorile, provocările și căutările generației de astăzi. Rămâneți cu noi pentru o discuție sinceră despre comunitate, credință și întâlnirea dintre biserică și tineri. Părinte Vasile, Mihaela, Maria, bine ați venit!
3: Bine v-am găsit!
4: Bine v-am găsit!
3: Mulțumim de invitație!
4: Ne bucurăm să fim astăzi aici!
2: O să încep pentru prima dată cu părintele și o să vă întreb, părinte, ce v-a făcut să vă îndreptați atenția în mod special spre tineri și să simțiți că ei trebuie aduși mai aproape de viața bisericii?
3: În primul rând, copiii ocupă un loc aparte în sufletul meu și, în al doilea rând, am considerat totdeauna că fiecare preot trebuie să poarte de grijă și de copii. Adică ei fac parte integrantă din parohie, ei sunt viitorul parohiei și mă gândeam totdeauna la ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel în 1-a epistolă către Timotei, în care ne atenționează că trebuie să avem grijă de ai noștri și mai ales de casnicii noștri. Și atunci, ca părinte, sigur că și copiii fac parte din marea familie a parohiei și, cu siguranță, acest gând m-a determinat să fac tot ceea ce pot eu, sigur, la nivelul meu, ca să-i apropii pe copii de biserică. La început au fost frământări, gânduri, cum să fac, ce să fac. Și Dumnezeu, atunci când vrei să faci ceva, îți trimite oportunități, îți trimite oameni care te ajută și pentru mine aceste frământări au fost prin anii 2005-2006, eu din 2005 sunt preot la Ceanu Mare și a venit momentul după un an, doi de zile în care să predau pentru 2 ani de zile religia în școală. Atunci a fost momentul principal. Până atunci au mai fost apropieri sporadice, au fost discuții cu diferiți copii, familii, la diferite evenimente, sărbători, dar când am mers la școală, atunci am reușit să-mi apropii pe copii cu adevărat. Și apoi, pe lângă lecțiile firești, care am încercat să fie atractive, gândul meu a fost să duc la biserică.
2: Credeți că a fost una tu apropierea de școală și infiltrarea dumneavoastră în școală?
3: Da, cu siguranță, pentru mine a fost. Acum, sigur, în fiecare parohie este un specific, dar pentru mine a fost un lucru determinant și apoi a fost așa un plan bine pus la punct în care să-i duc pe copiii de la ora de religie, să-i duc spre biserică. Mi-am dat seama că nu voi putea dintr-o dată. Va trebui lucrurile să le iau încetul cu încetul. Și ca să fie foarte lină trecerea, m-am gândit întâi să-i duc la vecernie. La vecernie, lumea mai puțină, nu-i ca la liturghie duminica dimineața. Și atunci, la vecernie, fiind mai puțin oameni, și emoțiile lor erau mai mici. Apoi, m-am gândit că copilului trebuie să-i dau un rol. Nu l-am dus doar să asiste, ci am încercat să-i pun să citească câte un stih, câte un paragraf, din cadrul slujbei, apoi am învățat lumină lină, apoi o priceaznă, apoi câte ceva. Și uitați așa, îmi amintesc cu foarte mare drag și de faptul că limbajul bisericesc în cărțile de cult e un pic diferit. Și atunci copiii aveau și ei emoții când se citească la Psalmul 103. La...
4: Ce emoții! Da. Zâmbesc că eu am fost de la început și a fost așa o experiență foarte faină pentru mine, pentru că știam, calculam dinainte ce propoziții trebuie să zic eu, repetam să fie bine, dar era așa un colectiv foarte fain, copiii toți erau foarte dedicați și așa dornici să zică fiecare cât mai bine, să fie implicați și ne bucuram cumva și noi că avem fiecare partea noastră, cumva că ai... Efectiv, o propoziție, două, trei, cât ziceai de-a lungul vecernii, era așa o satisfacție personală că ai participat și tu la...
2: Și părintele ți-a fost și profesor?
4: Da.
2: Și cum era ca profesor? Te-a determinat?
4: A fost un profesor bun. Și nu zic așa numai de dragul de a... Mi-era foarte drag când era dânsul, dar am avut de asemenea și o profesoară foarte faină după, cu care m-am înțeles la fel de bine, dar ce a fost fain a fost limbajul ăsta adaptat pe înțelesul copiilor. Adică cumva nu ne privea niciodată de sus, zicea povestioare, cumva făcea totul să pară mai simplu, să fie totul pe înțelesul nostru, să fie, încerca să fie cumva prietenul nostru, mai degrabă decât un preot.
2: O să ajungem să aflăm de la voi imediat ce căutați la un preot ca și tineri. Dar
4: okay, o să dezvolt mai mult atunci.
2: Părinte Vasile, pomeneați foarte frumos de sintagma casnici și că tinerii trebuie tratați ca niște casnici, ca niște prieteni. Dar cum se câștigă concret încrederea unui tânăr într-o comunitate rurală sau urbană?
3: În primul rând, e foarte important pentru un preot să fie autentic. În al doilea rând, e la fel de important să fie corect. Să știți că copiii te judecă aspru în momentul în care promiți ceva, nu te ții de promisiune și lucrurile astea le-am învățat și eu din mers. Apoi, e foarte important faptul ca noi, ca și preoți, să facem activități, să facem una, să facem alta, dar să știm că țelul nostru e să ducem pe copii la Sfânta Liturghie. Și atunci, la duș la liturghie, nu va lucra numai ceea ce spunem noi, ci va lucra și Harul lui Dumnezeu altfel în copil. Altfel va înțelege, altfel va pricepe, pentru că în cadrul liturghiei, sigur că copilul, dacă, așa cum spunea Mihaela, îi se dă un rol și am încercat de la vecernie să-i ducem la liturghie. Asta a fost pasul următor, după un an, doi, trei de zile. Și la liturghie copiii să zică crezul, să zică Tatăl nostru în cadrul Sfintei Liturghii.
4: Ne-au avansat părintele, cum s-ar zice.
3: Apoi să zică o priceaznă la chinonic sau în perioada postului Crăciunului câte o colindă. Și lucrurile acestea le-au dat copiilor încredere. Apoi am încercat să și recompensez cumva, să fac și eu ceva pentru ei, adică dacă ei au făcut ceva pentru mine, ca preot, că eu i-am chemat, au făcut ceva pentru comunitate, oamenii s-au simțit bine când au văzut în biserică 10 copii, apoi 20, apoi 30, apoi 40, avem la ora actuală în jur de 50 de copii, cam ăsta e numărul, plus, minus, care duminică de duminică îs la Sfânta Liturghie prezent. Și lucrul acesta, sigur că pe lângă ceea ce am făcut pentru toți, cateheze, întâlniri, jocuri, activități. La început au fost excursii de o zi, au fost excursii pe la mănăstiri, au fost excursii, chiar discutam, amintindu-ne pe drum către dumneavoastră de faptul că i-am dus la zoo, la Târgu Mureș, i-am dus la parc de distracții, i-am dus la piscină, i-am dus la... în multe locuri, apoi la teatru, la operetă, la film, la desene animate pentru cei mai mici. Adică am încercat să facem totul în așa fel încât să beneficieze și copilul de ceva, să vadă că munca lui e răsplătită. Și vă zic că geografia Ceanului Mare nu ne ajută foarte mult, în sensul că casele sunt foarte răspândite. Avem copii care vin de la 2 km, de la 3 km, de la 4 km și, de exemplu, Mihaela stă cam la 4 km de biserică.
2: Și vii pe jos sau cu mașina?
4: Nu, vineam. Când am început eu să merg la biserică, din vecini mai erau copii și ne strângeau acolo un grupuleț și venea părintele, ne ducea. Aveam transport asigurat, cumva eram și mai motivați să mergem la biserică. Da. Mai mergeam și cu bicicleta, da.
3: Și Apoi, pe lângă aceste lucruri, au fost de un real folos taberele care le-am început de vreo 6 ani, în care, sigur că, pe lângă bucuria de a fi împreună, avem voluntari, un de mare ajutor este părintele Vlad Todoran, cu voluntarii dumnealui care vin și ne ajută și ne fac jocurile, activitățile, sigur, la un nivel la care noi suntem foarte, foarte mulțumiți și beneficiem de ceea ce aduc ei nou în fiecare an și copiii sunt surprinși.
2: Ascultătorii noștri deja îl cunosc pe părintele Vlad, da, deoarece a fost într-o ediție precedentă aici la noi în studio.
3: Vorbeam și de corectitudine și aici aș vrea să vă spun că ceea ce facem noi, de exemplu, în vacanța intersemestrială din iarnă, ducem pe toți copiii care vin la biserică, dar în tabără cei care au prezențe mai multe. Adică totul e pe bază de prezență. Am încercat cumva din start să elimin bariera financiară, pentru că unii ar putea, alții poate nu și-ar permite. Și atunci am încercat totul să fie asigurat din partea noastră și singurul criteriu e prezența la biserică. Și atunci copiii, doamna preoteasă, are și un rol foarte important. Astfel încât eu, când vin copiii, eu sunt la altar. Sigur că am 2-3 băieți care sunt cu mine la altar, dar doamna preoteasă e cea care îi primește pe copii, care îi așteaptă, care îi îmbrățișează, cu care, la cei mai mici le dă ceva de colorat, la cei mai mari mai schimbă o vorbă cu ei și uite așa, ei se simt bine la biserică, se simt într-un mediu în care cumva sunt toți de-ai noștri, nu-i nimeni diferențiat. Și atunci, copiii, de multe ori, am avut cazuri în care câte unul care o lipsi mai mult, a fost atenționat. Vezi, consultă un pic caietul că să poți veni în tabără, știi?
2: Vreau să înțeleagă ascultătorii noștri că nu este o metodă contabilizatoare.
3: Nu. Deci avem pentru toți, dar oricum pentru cei care se strădesc mai mult și vă zic că de multe ori mă gândeam duminica dimineața și vorbeam cu soția că era o vreme potrivnică, să zic așa. Foarte frig, sau vânt, sau ploaie și ne gândeam, noi astăzi nu o să avem. Când mergeam la biserică, copiii veneau și ceea ce vreau să mai precizez e că acești copii, mulți dintre ei vin cu părinți, dar mulți dintre ei vin și fără părinți. Adică nu-s aduși de părinți sau cumva forța sau așa, ci de multe ori vin ei, fără ca părinții, dintr-un motiv sau altul, să vină la biserică, vin pentru că se simt bine, pentru că le place ceea ce se întâmplă în biserica noastră.
2: Părinte, credeți că tânărul din mediul rural este mai aproape de biserică decât cel din oraș sau doar mai aproape de tradiție?
3: Cred că contează foarte mult familia și noi avem în vedere sintagma cei 7 ani de acasă. Și le spun la fiecare botez, le spun părinților, vedeți că sunteți primele modele pentru copiii voștri. Copiii încearcă să copieze. Sigur că cei de la țară au niște avantaje, cum a zis noastră, obiceiuri, tradiții, sărbători, câte nu le avem noi la țară, un pic mai dezvoltate, dar diferențele mari s-au atenuat. Acum 20 de ani erau diferențe foarte mari între tinerii de la sat și cei de la oraș. Acum și tinerii de la sat beneficiază de tehnologie, beneficiază de internet, beneficiază de multe lucruri. Sigur că la oraș sunt anumite
2: oportunități,
3: în sensul că, nu știu, de la bazin de not până la studia un instrument muzical și așa, ceea ce noi la țară nu avem, dar se pot.
2: Totuși sunt mai refractari tinerii la oraș față de atâtea oportunități.
3: Da. Avantajul nostru e că ne și cunoaștem mai bine, suntem împreună, ne cunoaștem de atâția ani de zile. Poate avantajul meu e că sunt de 21 de ani acolo și Mihaela, de exemplu, e absolventă de facultate acum și de la grădiniță la biserică și așa că noi ne bucurăm de lucrurile astea și faptul că în timp au avut într-un timp așa de îndelungat, sunt niște rezultate constante și niște lucruri care au o continuitate. Asta mi-aduce o mare bucurie în suflet, că n-a fost așa ceva doar de o lună, de două, de un an, ci uitați, de aproape 20 de ani.
2: Cum ați reușit să transformați prezența tinerilor la biserică într-o implicare reală, până la chiar unele dintre răspunsurile la Sfânta Liturghie și întâlniri regulate. A fost greu procesul?
3: A fost destul de greu, dar mi-am dat seama repede între ceea ce înseamnă a asista sau a participa. Și atunci mi-am dat seama că să-i pot ține pe copii conectați la slujbă, ei trebuie să aibă și ei un rol, trebuie să facă și ei ceva, trebuie să aibă și ei ceva de zis. Pe de o parte. Pe de altă parte, au și momente mai relaxante în care, sigur, în șoaptă, de multe ori ne minunăm, avem 50 de copii în biserică sau 60, uneori sau alte ori 40 și la noi în biserică e liniște, adică ei știu să păstreze decența, chiar dacă mai șoptesc ei ceva ușor, nu, sau cei mici li se dă o, doamna prietea să le dă o fișă de colorat cu tematica duminicii respective sau așa, deci totul se face într-o bună cuvință și mi-am dat seama că trebuie, pe lângă acest rol, trebuie să le și explic. Cred că am fost printre primii care am avut videoproiector, în care le-am arătat la copii ce se întâmplă la slujbă, ce se întâmplă la proscomitie, ce se întâmplă în cadrul Sfintei Liturghii, și atunci dacă copilul înțelege, sigur, la nivelul lui și nu pricepe totul dintr-o dată, dar dacă știe ce se întâmplă, cât de cât, are o altă putere de a sta două ceasuri la biserică fără să se plictisească.
2: Și acum aș apela puțin la memoria dumneavoastră și privind în urmă la propria tinerețe, cum era relația tânărului cu biserica atunci și ce s-a schimbat cel mai mult până astăzi?
3: Eu zic că s-au schimbat multe și din fericire s-au schimbat în bine. Acum eu, la 50 de ani, am fost, sigur, copil în perioada dinainte de 1989, în care mergeam cu părinții la biserică și mi-amintesc că ne plăcea foarte mult să mergem în postul Sfintei Mării. Părintele făcea cu noi, cu copiii, paraclisul, câte o cântare în cinstea Maicii Domnului și așa. Ei, acum mă bucur așa de mult când văd că foarte, foarte mulți preoți sunt preocupați și fac activități și în parohii mai mici, și în parohii mai mari, și la oraș, și la sat. Și ne bucurăm că sunt mulți tineri care privesc un pic altfel biserica, au o relație mai apropiată de preotul paroh și mă bucur așa de mult că de multe ori copiii care au fost la biserică, au ajuns să locuiască în Cluj, în suburbiile Clujului sau așa. Când au la rândul lor copii, vreau să-i voteze la cea. Știți? Și atunci, vă dați seama ce satisfacție și pentru părinții lor, când părinții, bunicii, copiii, sunt 3-4 generații de oameni în biserică și își botează copilul acolo unde a fost botezat tata, mama, bunicul, bunica. Și de aceea zic că lucrurile s-au schimbat în bine și ne bucurăm de faptul că cei care doresc să se apropie de biserică au din partea bisericii toată deschiderea.
2: Și cum s-a schimbat felul în care trebuie să vorbească biserica tânărului de astăzi față de cum vorbea atunci?
3: Cum spunea frumos Mihaela, că noi trebuie, sigur, să ținem ceea ce a bisericii să ținem de rânduială. Dar totuși trebuie să ne și adaptăm cumva la un limbaj pe care copiii să-l priceapă. Să încercăm, dacă e cazul, să corectăm, dar totdeauna cu dragoste, niciodată cu superioritate, niciodată altfel decât în a-l cuprinde pe copil cu toată înțelegerea, în primul rând văzut din ce mediu provine. Poate copilul respectiv nu a avut acasă așa o educație cum am avut noi, care, de exemplu, pentru mine nu era ceva comod să cumva să ador fără rugăciuni. Dar eu vedeam pe părinții mei în fiecare seară zicând rugăciunea sau dimineața. Și atunci un copil care poate nu a avut în familie un astfel de avantaj, trebuie noi să-i oferim și trebuie să-l primim și încetul cu răbdare, cu dragoste, cu deschidere, să-l apropiem de Dumnezeu.
2: Și ce poate face biserica mai bine în relația cu tinerii?
3: Sunt multe lucruri care se pot face. Sunt foarte multe lucruri. Important e ceea ce cred eu că am dobândit ca experiență în acești ani, îi să nu rămânem doar la activitățile exterioare. Cu ele se poate începe, ele au rolul lor, rostul lor, n-aș renunța, Doamne ferește, în vreun an să nu fac ceea ce am spus adineauri, de la întâlniri până la excursii, tabere și așa mai departe. Dar toate acestea trebuie să aibă finalitatea la Sfânta Liturghie. liturghie și apoi când preotul ajunge la spovedit, vorbește cu fiecare în parte, are răbdare cu fiecare în parte, să-l înțeleagă, să vorbească, să-l sfătuiască și apoi rolul Sfintei Împărtășani, în care lucrează și Dumnezeu în sufletul copilului. Și uitați așa, dacă reușim să dăm încredere, dacă reușim să facem în așa fel încât copilul să aibă curaj să ne spună nu numai când face lucruri foarte bune, ci și când face lucruri mai puțin bune. Să-i dăm această încredere că și noi suntem oameni și noi suntem cu păcate. Totdeauna le spun la copii, vedeți că și eu mă spovedesc, vedeți că și eu am păcat, vedeți că și eu am duhovnicul meu. Și atunci copilul prinde încredere că, într-adevăr, e un lucru firesc, suntem oameni.
2: E toți. O perioadă a încercărilor până la urmă. Și,
3: da.
2: Și părinte, n-aș vrea să vă părăsesc pe dumneavoastră și să trecem la Mihaela și la Maria până ce nu vă întreb cum vedeți viitorul misiunii cu tinerii.
3: Un viitor frumos. Și ceea ce trebuie să știm noi ca preoți, să nu fim dezamăgiți. Și am avut copii care au venit, alții care nu mai venit, alții au plecat, alții s-au adăugat. Încerc să fiu realist. Nu fac iluzia că toți copiii aceștia vor veni la teologie sau toți copiii aceștia vor fi duminică de duminică prezenți la biserică. Vor avea perioada lor de rebeliune, că poate că cam toți am avut-o la un moment dat. Dar când se vor așeza lucrurile, când vor vedea că anumite lucruri nu le mai pot face ei înșiși, că anumite rezolvări sunt peste puterea lor, că Dumnezeu are lucrarea în viața fiecărui om, dorința mea îi și crezul meu îi că acești copii pe care i-am îndrumat vor avea un reper, vor avea unde se întoarce. Copiii aceștia, când or fi, nu știu, de 20 de ani, de 25 de ani, când va vrea bunul Dumnezeu, vor ști de rugăciune, vor ști de liturghie, vor ști de post, vor ști de spovedanie, vor ști de împărtășanie. Poate că vor uita care e numele meu, dar și nu trebuie să știe că nu-i persoană importantă. Important este faptul că își vor aminti că preotul lor din sat a făcut ceva pentru ei. Nu contează cum l-o chema sau cine îi. Își vor aminti că preotul lor a avut niște activități cu ei, că preotul lor i-au purtat pe în jumătate țara, că preotul lor au făcut niște lucruri pentru ei. Și atunci lucrurile acestea sunt lucruri care îi vor determina să aibă o altă relație cu preotul din viața lor de atunci. Cei care sunt de vârsta mea și care n-au făcut religie la școală și poate n-au fost așa de apropiați de preot și au fost lucrurile cum au fost, cum s-au putut la vremea respectivă, văd de multe ori când au o problemă și vin la mine, sunt așa de stângași, parcă nici nu știu cum să mi se adreseze, parcă nici nu știu cum să zic la una la alta. Ei, copiii noștri n-au problema asta, știți? Ei îți deai casei, cum a zis Sfânt Apostol Pavel. Și asta e bucuria mea și cred că lucrurile astea chiar se vor întâmpla.
2: Mulțumesc, părinte, pentru aceste dezvăluiri foarte frumoase.
3: Mulțumesc și eu.
2: Acum, fetelor, va veni rândul și, pentru început, aș vrea să vă prezentați puțin ascultătorilor noștri. Cine este Mihaela? Cine este Maria? Mihaela, începem cu tine?
4: Ce pot să vă zic? Numele meu este Mihaela, am 23 de ani, am terminat Facultatea de Științe Economice și de Studii Afacerilor anul trecut tot aici la Cluj și în prezent activez în domeniul contabilității.
2: La Cluj?
4: Nu.
2: Unde?
4: Să știți că experiența asta, chiar discutam pe mașină că cumva parcă îmi lipsește viața mea de la Cluj, pentru că a fost cumva ceva total diferit. Eu venind de la țară, de la sat, unde toată lumea cunoaște pe toată lumea și venind aici într-o lume cu totul nouă, că până la urmă vieții nu cunoști pe nimeni, îmi lipsește într-o mică măsură. Totuși am ales să revin la mine acasă, să revin la noi la biserică, chiar dacă am mai mers și aici la biserică, dacă am prins duminica între examene sau așa, că nu stăteam peste weekend niciodată, cred că cel mai mult am stat maxim o săptămână jumătate, deci am prins o duminică și am zis hai să mă duc să văd cum decurge, cum e atmosfera într-o altă biserică. A fost fain, dar totuși m-am bucurat că am putut să revin la origini.
2: Și Maria?
5: Mă numesc Maria, am 14 ani, eu n-am multe de zis, având în vedere că încă sunt la școală, la CEAN, la biserică mă duc la părintele din 2023, cred. Deci am și o mică experiență cu slujbele și cu activitățile pe care le facem la biserică duminicile sau sâmbătă, depinde.
2: Mi-ați dezvăluit deja cum a început pentru voi apropierea de biserică. Mi-a dezvăluit părintele, mi-a dezvăluit tu, Mihaela, și atunci aș vrea să vă întreb, a fost implicarea voastră ceva firesc sau a existat un moment clar în care ați ales conștient să vă apropiați mai mult?
4: La mine cred că a fost ceva firesc, adică la mine a și început cumva de la o vârstă destul de mică procesul ăsta, chiar discutam tot așa pe mașină cu părintele, cred că aveam undeva la 5-6 ani când am mers în prima excursie și deja am început să merg la biserică, dar în timp a devenit ceva normal, adică merg pentru că acolo îmi găsesc liniștea, merg pentru că vreau eu să merg, să mă implic, nu numai pentru că trebuie sau îmi impune cineva.
2: Aș vrea să vă întreb cum se vede biserica din ochii unui tânăr de astăzi. Maria?
5: Pentru mine biserica, tot așa cum a zis și Mihaela, este un loc unde îmi găsesc liniștea. După o săptămână în care am avut multă treabă cu școala sau pur și simplu am avut o perioadă mai grea, duminica de obicei mă relaxez știind că sunt cu prietenii sau pur și simplu suntem de ajutor acolo, cu Crez, cu Tatăl nostru, tot așa, cu ajutor.
4: Avem partea noastră.
5: Corect.
4: Implicarea noastră acolo.
2: Și ce înseamnă biserica pentru voi? E un loc, un sprijin, un factor de culturalizare, un factor de socializare? Ce înseamnă mai mult?
4: Pentru mine e un punct de echilibru, ca să zic așa, pentru că, așa cum am zis, acolo îmi găsesc liniștea. Adică știu că acolo mă duc și duminica, două ore, cumva nu am treabă cu agitația lumii. Fiecare ne grăbim în fiecare zi să facem 1000 de lucruri și până la urmă acolo ne găsim echilibru și liniștea.
2: Și cât de mult a contat părintele Vasile în apropierea voastră de biserică?
4: Pentru mine personal, părintele Vasile a avut un rol super important încă de când era profesor de religie la școală, deși nu mă amintesc foarte puțin, eram la o vârstă mică, dar tocmai prin răsplata asta pe care dânsul a creat-o pentru noi și excursiile astea pe care el le făcea, cumva ne-a făcut să ne atașăm, să ne atașăm de el, de doamna preoteasă, să înțelegem că e să comunicăm, să vorbim, așa cum am zis mai devreme, părintele Vasile e mai mult prietenul nostru și preot, bineînțeles. Până la urmă despre asta e vorba, dar eu îl consider și prietenul meu și cred că ăsta e un lucru foarte important, să mergi știind că acolo te așteaptă cineva care te primește mereu cu brațele deschise, se bucură să te vadă, să-ți pună întrebări și să fie real implicat în viața ta, în acțiunile pe care tu le faci și să fie acolo pentru tine, că până la urmă despre asta e vorba, despre sprijinul ăla oral.
2: Chiar voiam să vă întreb, dar aș continua cu Maria, ce face un preot să fie credibil și apropiat pentru un tânăr, pentru vârsta ta, pentru vârsta Mihaelei?
5: Așa cum a spus și părintele la început, el și când a predat și la noi la școală, de când sunt eu, a predat de două ori religie și așa cum a spus și dânsul, nu vorbește cu superioritate cu noi. Adică putem vorbi cu dânsul ca și cu un prieten, să îi spunem problemele pe care le avem, el ne ascultă, ne dă sfaturi și cam asta e.
4: Să fie pe înțelesul tuturor, să fie autentic.
2: Și cu siguranță ați întâlnit tineri în cean care poate nu sunt chiar așa apropiați de biserică. Cum este privit un tânăr credincios acolo printre ceilalți tineri?
4: Să știi că depinde pe cine întrebi. Pentru că uneori cineva l-ar putea primi cu respect sau altcineva l-ar putea privi cu ușoară mirare, ca să zic așa. Dar, până la urmă, cred că nu trebuie să te lași influența de cum te vede lumea. Pentru că părerile oamenilor sunt împărțite și dacă ne luăm după asta, cred că ne-am pierdut cele mai importante valori.
2: Mai are biserica un rol real în formarea valorilor unui tânăr sau acesta vine astăzi din alte surse?
4: Eu cred că încă are, deși sunt și alte surse, după cum ai zis și tu, adică chiar și noi, de exemplu, când suntem din mediul rural, cum zici părintele, înainte nu era atâta deschidere, lumea nu era așa open-minded, ca să zic așa. În schimb, astăzi și copiii de la țară folosesc internetul, poate să fie foarte informați despre toate lucrurile și bune și mai puțin bune, dar da, eu zic că încă are.
2: Și când vine vorba de valori, seriozitate, răbdare, responsabilitate, la ce valori vă gândiți?
4: Eu zic că răbdarea. În primul rând, răbdarea. Mi se pare foarte importantă, mai ales în zilele în care trăim, pentru că totul se derulează foarte rapid. Trăim într-o agitație, fiecare avem treburile noastre, dar când mergi acolo și două ceasuri, duminica, trebuie să ai răbdare să asculți.
2: Și Maria, aș fi curioasă de perspectiva ta, ce valoare ți-a lăsat biserica cel mai profund?
5: Cum a zis și Iulia, răbdarea și tot în același timp să și ascultăm persoanele, adică exact cum ne ascultă părintele, să ascultăm și noi, practic învățăm de la dânsul valorile care le are el.
2: Priviți biserica drept o alternativă într-o lume în care tinerii au tot mai puține repere sau drept o direcție clară de viață?
4: Cred că depinde de fiecare, pentru că pentru alții o privesc ca pe o alternativă sau alții o privesc ca pe o opțiune clară.
2: Și aș fi curios, în afara bisericii și a școlii, cum vă petreceți timpul? Ce vă preocupă?
5: Cu prietenii, în general, cu familia, făcând lucrurile care mă pasionează.
2: Ce te pasionează? Ce faceți?
5: Eu 90% din timp desenez și mai ajut cu la ce pot. Părinții, prietenii, oricum.
2: Și Mihaela?
4: Mie îmi place foarte mult să călătoresc. Acum și vârsta îmi permite să merg în mai multe locuri. Deși de mică, tot așa ziceam că unde era de mers, la biserică mergeam în excursie. La dansuri, de exemplu, era un dans la noi în sat. Mergeam în concursuri și eu eram prezentă. Se făceau excursii la școală, eu eram acolo. Deci, în principiu, excursie, dar îmi place foarte mult și să citesc. Și ieșirile astea cu prieteni, socializare.
2: Unde ai călătorit ultima dată?
4: La Sovata.
2: Fain.
4: La Sovata. A fost și o călătorie memorabilă. Pe plan personal, că acum, dacă tot am ajuns aici, a fost locul unde ne-am logodit. Eu și prietenul meu. Logodnicul.
2: Să aveți căsnicie fericită.
4: Mulțumim.
2: Și pomeniai foarte frumos că îți place să citești. Ce loc are lectura în viața voastră și cât de mult mai citești un tânăr astăzi?
5: Depinde și de timpul pe care îl are. De exemplu, noi acum fiind destul de aproape de examen, nu prea avem timp de citit, de făcut lucrurile care ne plac. Acționăm mai mult pe școală, evident. Poate Mihaela are mai mult timp liber.
4: Ai fi surprinsă. La fel voiam să zic și eu, chiar acum mă gândeam, ultima carte pe care am citit-o a fost, spre rușinea mea, cred că anul trecut, pentru că a fost nebunia asta cu licența, cu toate cele și după realitatea asta de a intra în câmpul muncii, dar nu cred că încă lumea mai citește și o carte bună te poate ajuta foarte mult și să te dezvolți tu pe tine, dar și poate reușești să influențezi un prieten, o cunoștință. Uite, am citit o carte faină, uite despre ce era vorba, îi strânești interesul și cumva manifesti așa un interes pentru lectură.
2: Și ne poți dezvolui și titlul ultimei cărți citite?
4: Nu știu autorul, e un autor străin, David, nu mai știu, Mind Reader se numește.
2: Dezvoltare personală.
4: Da. De la o vârstă. Am început cu cărțile de dezvoltare personală. Mi-a și plăcut foarte mult. N-am citit, nu știu câte cărți, dar cele pe care le-am citit, tot așa, poate mi-au fost recomandate de câte un prieten și mi-au stârnit interesul și am zis, ok, hai să văd despre ce e vorba. Și legi informațiile și te ajută să te dezvolți tu pe tine. Adică nu neapărat să ajungi, că cred că niciodată nu o să fim, să zici, îți mulțumim 100% de mine, sunt cea mai bună varianta mea. Mereu o să căutăm să ne dezvoltăm și să devenim constant cea mai bună varianta noastră.
2: Și aș trece și spre lumea digitală în care trăim cu toții și v-aș întreba cum se împacă viața de credință cu lumea digitală în care trăim.
4: Eu zic că se pot combina, adică depinde foarte tare de ceea ce alegi să urmărești. Că până la urmă, așa cum am zis și mai devreme, există și content bun care te ajută, dar există și content care efectiv te trage în jos, deci numai scrolling-ul over and over și nu te alegi cu nimic, nicio informație, n-ai niciun beneficiu.
2: Chiar sunt curios, aveți Facebook, Instagram,
4: da,
2: WhatsApp?
4: Da.
2: Și ce fel de platforme urmăriți acolo? Dacă ne-ați putea recomanda una, Maria?
5: Păi, în general, creatorii de conținut, artiști de tot felul, cântăreți, pictori. Am mulți artiști internaționali, cum ar fi Alex Warren sau Finn Wolfhard, care e un artist mai puțin descoperit, care mie personal îmi place mult.
2: Deci ce fel de muzică îți place?
5: Muzica pop. Așa. Și indie rock, de obicei.
2: Deci ești o show festivalieră, din câte am înțeles până acum.
5: Da.
2: Unde ai fost la festivaluri?
5: Se organizează la noi în oraș, adică în oraș, lângă sat, un festival în fiecare vară și am fost acolo și în Cluj, de obicei. deci în apropiere.
2: Cum se numește festivalul?
5: Summerfest.
2: Poate biserica să vorbească pe limba generației voastre și în spațiul digital? Ați întâlnit biserica acolo prezentă?
4: Sunt platforme care promovează și biserica sau tot așa creatori de conținut, că în ultima perioadă mi se pare că totul în online e numai despre creatori de conținut și toată lumea încearcă să fie un creator de conținut, dar contează foarte tare și ceea ce încerci să transmiți și acum creatorii de conținut, scopul lor e să se exteriorizeze lumii și cumva mai ales copiii, mai tineri, tind să îi copieze, să, nu știu, să înveți, să facă ce fac ei. De asta mi se pare foarte important să promovezi niște valori clare și inclusiv biserica. Sau, efectiv, să pui un story că ai fost la biserică. Vede un copil și se gândește, mamă, ce tare ăla, mergi la biserică. Hai să mă duc și eu.
2: Deci...
4: Și mergi, de exemplu, mergi, poate n-ai mers niciodată, să zicem, și dai de o biserică, cum e a noastră, unde întâlnești instant mai mulți copii, de la școală îi cunoști, ce e aici? Mai vreau să vin. Părintele se implică, doamna preoteasă, să acolo cu tine și zici, wow, vreau să mai vin. Explicați-mi și mie despre ce e vorba. Asta e ce mai important.
2: Și crezi că ăsta e și asul din mânecă al bisericii pe care îl poate juca foarte fain,
4: da,
2: nu?
4: Da, cu siguranță.
2: Mulțumesc, Mihaela, mulțumesc, Maria, părinte, m-aș întoarce la dumneavoastră și v-aș îndemna pentru sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi să adresați un mesaj tineresc, într-un mod tineresc, tinerilor și ascultătorilor.
3: Cred că gândul meu e pentru toți tinerii, și care merg la biserică și care încă nu merg. Și îndemnul meu ar fi să cerceteze, să citească, să studieze. Așa cum facem pentru orice domeniu. De vrem să performăm, vrem să știm mai multe, ne documentăm. Și găsim și informații și pe internet, găsim și în lumea reală și cred că orice preot are deschiderea necesară când un tânăr ar vrea să întrebe ceva, să se informeze, să știe mai multe. Și cred că acest lucru ne-ar ajuta sau i-ar ajuta să-și sporească credința. Pentru că credința avem de la Dumnezeu, fiecare în sufletul nostru. Dar această credință se poate și cultiva, se poate și spori. Și știm că și Sfinții Apostoli, la un moment dat, au zis către Domnul Iisus Hristos, Doamne, sporește-ne credința. Era vorba despre iertare. Ei, așa și noi, ca să ne sporim credința, ca să știm mai multe, să întrebăm, să citim, să ne documentăm, să căutăm pe internet, să vedem, să luăm Sfânta Scriptură, să vedem în orice parte ar fi, să aflăm mai multe ca să putem ști mai multe și să putem să ne sporim credința din sufletul nostru.
2: Să lăsăm blocajele la o parte.
3: Blocajele la o parte și apoi totul depinde și de faptul că, și cred că este un mare avantaj pentru tineri, ei sunt curioși, dar ei sunt și curajoși. Și atunci să aibă acest curaj de a cerceta.
2: Mulțumesc, părinte, și aceeași mulțumesc provocare aș încheia-o cu fetele noastre și le-aș lansa-o să adresați un mesaj tinerilor care ne-au ascultat, ascultătorilor noștri.
4: În final, eu cred că cel mai important e să îți dai voie să descoperi lucrurile pe cont propriu. Până la urmă, credința poate să fie un sprijin real, nu doar o limitare. Ăsta e gândul cu care aș vrea să rămână ascultătorii.
2: Mulțumesc! Mulțumesc, Mihaela! Maria, te ascultăm și pe tine.
5: Așa cum a zis și părintele, să încerce. Să meargă într-o duminică la biserică, să vadă cum e atmosfera. Dacă nimeresc o biserică precum a noastră, să meargă și să cerce mai mult, să descopere.
2: Părinte, mă bucur tare mult că v-am avut invitat în cadrul acestei emisiuni. Mi-ați dezvăluit o misiune autentică cu tinerii și un dialog prezent al bisericii în viața comunității de acolo. Fetelor, de asemenea, vă mulțumesc și vouă pentru prezența în studiourile noastre și vă doresc mult succes. Iar Mihaela, din
4: mulțumesc
2: nou, căsnicie fericită!
4: Mulțumesc!
2: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi a fost prezent în studiourile noastre părintele Vasile Tarța de la Ceanu Mare, care a venit însoțit de Mihaela Cuc și Maria Urdă. Eu sunt Dragoș Stroian și până data viitoare vă doresc toate cele bune!
1: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
0: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 4, 9, 11, 16 și 25-30 mai 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Caraiman, Cocoș, Saon, Dervent, Bazilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, Bulgaria, Peștera Sfântului Apostol Andrei, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

0: Povestiri cu tâlc pentru copii. Viața ca o prăjitură. Uneori ne întrebăm, de ce merit eu una ca asta? De ce Dumnezeu mi-a făcut una ca asta? Iată, în cele ce urmează, o frumoasă explicație. O tânără i-a povestit mamei sale că, de o vreme, toate îi merg rău. Că nu se descurcă la algebră, că prietenul ei a renunțat la ea și pe deasupra că cea mai bună prietenă s-a mutat în altă localitate. În acest timp, mama se pregătea să facă o prăjitură și o întrebă pe fiica ei dacă i-ar place un cremeș.
1: O, sigur că da, mamă! Îmi place foarte mult cum faci cremeșul, răspunse fata.
0: Când toate ingredientele au fost așezate pe masă, mama o îndemnă.
1: Uite, fata mea, gustă puțin ulei de gătit.
2: O, nici de cum,
0: spuse fata uimită.
1: Dar ce zici de câteva ouă nefierte?
2: Mami, oribil!
1: Atunci poate prefer niște făină. Sau vrei puțin bicarbonat?
2: Mamă, dar toate astea sunt dezgustătoare.
1: Desigur, spuse mama.
0: Toate aceste lucruri luate separat sunt rele la gust. Dar când sunt puse împreună așa cum trebuie, atunci iese din ele o prăjitură delicioasă.

dragi copii, Dumnezeu lucrează în același fel. De multe ori ne întrebăm, de ce ne lasă să trecem prin vremuri așa grele? Dar atunci când Dumnezeu rânduiește lucrurile așa cum știe, și când știe, nu se poate să nu fie spre binele nostru. Nu ne rămâne decât să avem încredere în El și în cele din urmă, din toate ingredientele puse la oaltă, va ieși ceva minunat.

Ascultați acum o poveste scrisă de frații Grimm, Plichindel, partea a doua. După cum știți, dragii mei, trăia odată un țăran și nevasta lui și tare erau necăjiți că nu aveau un copilaș. Într-o zi stăteau ei de vorbă și bărbatul își puse păsul femeii. Suferea de singurătate că n-aveau copil, iar femeia răspunse că și dacă ar avea un copil cât un deget de mic, l-ar iubi din toată inima. Așa s-a

0: s-a întâmplat? După 7 luni, femeia a născut un copilaș tare binefăcut și tare frumos, dar mititel de tot. Și oricât l-au hrănit, copilul n-a mai crescut, a rămas cât un deget. Dar era atât de isteț și de hărnicuț, nevoie mare, și părinții îl iubeau din tot sufletul. Într-o zi, când omul s-a dus la pădure să taie lemne, s-a gândit că ar fi tare bine dacă cineva i-ar aduce căruța cu cai acolo, ca să așeze lemnele în căruță. Iar pricindel istețul, imediat s-a gândit cum să-l ajute pe taicăsu. A fugit acasă și i-a spus mamei să pregătească căruța cu calul, iar el s-a strecurat binișor în urechea calului și de acolo îi dădea comenzile pe unde să meargă ca să ajungă în pădure. Între timp, doi drumeți mai șmecheri care umblau să înșele lumea prin sate au văzut că acest cal merge singur și l-au urmărit. În momentul în care Brichindel a sărit din urechea calului, cei doi imediat au sărit la țăran cu propunerea să-l vândă lor pe băiețel. Țăranul nici n-a vrut să audă, pentru că era copilul lui pe care îl iubea din tot sufletul. Dar Brichindel i-a șoptit la ureche tatălui său să-l vândă, că se întoarce el înapoi. Uite așa, țăranul a luat o grămadă de bani, iar cei doi șmecheri l-au luat pe Brichindel împreună cu ei să plece în lumea mare și să-l arate prin târguri, prin iarmarocuri, ca să facă o grămadă de bani. Și mergând ei o bucată bună de drum, Brichindel, care ședea pe pălăria unuia dintre cei doi șmecheri, a cerut să îl lase jos o clipă să își facă și el nevoile. Până la urmă, cei doi l-au luat pe Brichindel și l-au pus pe marginea rături. Numai că băiatul, șmecher, imediat a intrat într-o gaură de șoarece și de acolo le-a strigat celor doi să plece singuri la drum. Ei, oamenii l-au căutat cât l-au căutat, prin toate găurile și prin toate șănțulețele și prin toate crăpăturile de pământ, prin arăturile plugului, dar nu l-au mai găsit. Și așa au rămas și fără bani și cu sufletul plin de obidă. În timp ce Brichindel se gândea cum să ajungă la părinții lui acasă, pentru că s-au îndepărtat binișor de casa lor, apărură doi hoți care se gândeau cum să spargă casa unui om bogat. O casă care era plină de lucruri scumpe și de argintărie și de aur. Atunci Brichindel strigă:
1: luați-mă cu voi și n-o să vă pare rău, o să vă ajut.
2: Na, unde ești, mă, omule?
1: Căutați cu atenție pe jos, dar numai spre partea de unde mi se aude glasul,
0: răspunse Brichindel. Și acum să ascultăm povestea mai departe.

0: În cele din urmă, cei doi hoți dădură peste voinicelul nostru și îl ridicară în sus.
1: Mă, Nichipercea, te lauzi că ai putea să ne ajuți pe noi? Păi în ce chip anume?
2: Ba nu mă lau deloc. Și uite cum am să fac. O să mă strecor printre gratile de fier în cămara omului și apoi o să vă dau de acolo tot ce să vă poftească inima.
3: Aferin, încuvințară cu bucurie hoții. Și acum hai la treabă, să vedem ce poți.
0: Când ajunseră ei la casa omului bogat, Prichindel se strecură în cămară și începu să strige cât îl ținea gura.
2: Ma, vreți să vă dau tot ce e pe aici?
0: Hoții se înspăimântară rău și căutară să-l domolească.
3: Ce vorbește, bre, mai încetişor? Nu cumva să trezești pe cineva?
0: Dar Prichindel se prefăcu că nu-i înțelese și începu să strige cu și mai multă tărie.
2: Ce vreți, mă? Vreți tot ce e pe aici?
0: Bucătărea sa, care se odihnea în camera de alături, auzind tot ce spusese flăcăul, se ridică în capul oaselor și ascultă mai departe cu luarea minte. Când îl auziră răcnind, pe hoți îi cuprinse iar frica și, luându-și picioarele la spinare, fugiră o bucată bună de drum pe unde se nimeri. Dar în cele din urmă prinseră iar inima și ziseră că omulețul e un ghiduș și că îi place pe semne să glumească în felul ăsta.

0: se întoarseră și șoptiră printre dinți:
1: Hai băi, lasă-te de șoti și aruncă afară ceva de pe acolo.
0: Atunci prichindel început să strige din răsputeri:
2: Vă dau tot ce e pe aici, dar întindeți numai mâinile.
0: Bucătăreasa, care trăgea cu urechea, desluși de data asta fiecare cuvințel și, sărind din pat, dădu buzna în cămară. Auzind lipăit de pași, hoții o luară la sănătoasa de parcă i-ar fi gonit scaraoțchi din urmă. Slușnica nu se dumirea de fel de ce se întâmplase. Și cum orbecăiar și nu deslușa nimic din pricina întunericului, se grăbi să aducă din camera ei o lumânare aprinsă. Când veni îndărât cu lumina, prichindel se furișă în șură, fără ca femeia să-l fi zărit. Biata slugă se gulcă din nou, socotind că poate o fi visat cu ochii deschiși. Prichindel urcă pe grămezile de fân și-și căută un loc potrivit pentru culcuș. Gândea să-și odihnească oasele, cuibărit în pătuceanul ăsta moale, până în revărsatul zorilor, și apoi să se reîntoarcă acasă la părinții lui. Dar vezi că i-a fost hărăzit să mai pătimească și să mai treacă prin nenumărate belele, că multe necazuri și nenorociri trebuie să întâmpine omul pe lumea asta.

0: Cum se crăpă de ziua, slujnica se sculă să dea de mâncare la vite, mai întâi intră în șură, de unde luă un braț de fân și se nemere că tocmai în fânul acela să-și fie aflat prichindel culcușul. Dar flăcăiașul nostru era atât de adâncit în somn, încât nu prinse de veste și nici nu se trezi decât când a fost în gura unei vaci, care îl înghițise odată cu fânul.
1: O, Doamne! O, Doamne! Cum de-a ajuns să-i moară asta?
0: Se minună el, dar își dădu numai decât seama unde se află și se feri cu grijă să nu-l mănânce vaca între măsele. Dar în cele din urmă se pomeni alunecând în pântecele vacii.
1: Vai, ce întuneric e în încăperea asta, pe semne că a uitat să facă ferestre,
0: își zise prichindel.
1: Și de-aia n-are pe unde pătrunde soarele. Și barem de așa avea la îndemână vreo lumânare, de unde să-ți faci rost pe aici de așa ceva?
0: De altfel, adăpostul nu era câtuși de puțin pe plac și ceea ce îl supăra și mai mult era fânul care venea în grămezi, sporind necontenit, astfel că locul cu pricina se strâmtora din ce în ce. De frică, prichindel începu să strige cât îl ținea gura.
1: Nu mai îmi dați fân! Nu mai îmi dați fân!
0: În clipa aceea, slujnica tocmai mulgea vaca și, auzind glas de om și nevăzând pe nimeni și fiindcă recunoscuse că era tot glasul care o trezise din somn peste noapte, se înspăimântă într-atât că alunecă de pe scăunel și răsturnă laptele care se risipi pe jos. Alergă ea apoi în fugă la stăpânul său și îi zise, abia trăgându-și sufletul:
2: Văleu, văleu, vaca noastră vorbește!
3: Pe semne că ți-ai pierdut mințile, femeie,
0: o înfruntă omul. Totuși se duse în graj să vadă ce s-o fi petrecut pe acolo. Dar de îndată ce ajunse în prag, prichindel începu să strige din nou.
1: Nu mai îmi dați fân! Nu mai îmi dați fân!
0: Omul încremenit de spaimă și crezând că a intrat necuratul în vacă, porunci să fie tăiată numai decât. După ce o tăiară, slugile aruncară burta vacii la gunoi și prichindel izbuti cu mare greutate să-și facă drum de ieșire ca să scape de acolo. Dar abia își scoase capul la lumină, cu o altă nenorocire se abătu asupra lui. Un lup hămesit de foame, care se furișase prin o gradă în căutarea unei bucături, zări tocmai atunci ceea ce căuta și înghiți pe dată toată burta dintr-o hăpăitură. Dar prichindel nu își pierdu curajul.
1: Poate că o fi vreo făptură de înțeles lupul ăsta,
0: se gândi el, și din bezna în care se afla, începu să strige din toate puterile.
1: Dragă lupușorule, știu eu un loc unde ai putea găsi un ospăț pe cinste, să te înfrupți numai cu bunătăți.
3: Așa, și unde e locul cu pricina?
1: Încutare și încutare loc!
0: Desluși pendelete glasul.
1: Și n-ai altă de făcut decât să te vâri în cămară prin burta din perete. O să dai acolo peste... Nici nu gândești, cârnați, slănină, cozănaci, totul din belșug, ca să mănânci cât îți poftește inima.
0: Dar lupul de unde era să știe că prichindel gândea să-l ducă tocmai la casa tatălui său? Nu se lăsă mult rugat și o porti la goană într-acolo.

0: Peste noapte se strecură prin bortă în cămară și începu să înfulece bucuros din toate bunătățile. După ce se sătură, vrut să-și ia tălpășița tot pe unde venise, dar de mult ce se giftuise, i se umflase burduhanul, încât nu i-a mai fost cu putință să iasă prin bortă. Pe asta își bizuise și prichindel socoteala din capul locului și început de îndată să facă o larmă strașnică în burta lupului, țipând și urlând cât îl țineau puterile.
1: Da, mai ostâmpărăte odată și taci odată că jasco lumea de somn,
0: se răsti la el lupul.
2: Ce-mi pasă? Ce-mi pasă de se pot trezi?
0: Răspunse flăcăul.
2: De ospătate, ai ospătat pe destulate. Acum e rândul meu să petrec și petrec după cum mi-e voia.
0: Și începu iar să strige cât îl lua gura. În vremea asta, de atâta zarvă, părinții lui Prichindel se treziră din somn și alergară spre cămara de unde venea glasul. Se uitară înăuntru printr-o crăpădură și văzură lupul. Deteră fuga, de luară omul toporul, iar femeia coasa.
3: Rămâi tu în urmă, zise bărbatul către nevastă sa, în clipa când se pregătea să intre pe ușă.
4: O să-l izbesc odată și scăpăm de lup.
0: Auzind glasul lui taică-su, Prichindel început să strige.
2: Taică dragă, tăticule, tăicuțule, sunt aici în burta lupului.
3: Slavă Domnului, slavă Domnului că ne-am regăsit copilul. Ne e mai drag decât sufletul,
0: rosti omul, nemai încăpându-și în piele de bucurie. Apoi îl izbi odată pe lup, de acesta căzut răznit la pământ. Și după aceea, cu o foarfecă, îi tăiară burta și îl scoaseră de acolo pe fiul lor iubit.
3: Doamne, Doamne Prichindel, de-ai ști cât de mult ți-am dus grijă.
5: Bine că ai venit acasă, băiatul nostru drag.
2: Vai, tată, tăicuță, mult mi-a fost dat să colind eu prin lume. Tacu, slavă Domnului, o trăsufla în voie, că mi-a îngăduit să văd iarăși lumina zilei.
3: Dar pe unde ai umblat?
2: Mai bine întreabă-mă pe unde n-am fost. Vai, tăicuțule, am nimerit mai întâi în gaură de șoareci, apoi în pântecele unei vaci și în cele din urmă în burta lupului. Dar de acum rămân pentru totdeauna cu voi.
3: Iar noi n-o să te mai vindem nici pentru toate bugățiile din lume,
0: ziseră părinții lui Prichindel și prinseră să-l sărute și să-l drăgălească. Îl ospătară apoi cu ce aveau mai bun în casă și făcură îmbrăcăminte nouă, că cea veche se ponosise de cât o purtase pe drumurile cele lungi. Ați ascultat povestea Prichindel de frații Grimm.

Tatăl nostru care ești în cer, ca să ne de tău vie împărăția, facă-se voia ta, în cer așa și pe pământ, pâinea noastră care zilele dă-ne noi astăzi și ne iartă greșelile noastre precum și noi greșiților noștri și nu găsim ispită și ne spovește de cel rău, ca te este împărăția și puterea în mâine Tatălui și Fiului. Să fim doar cu spune și în vecii vecilor. Amin.

Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Hristos înviată deschide mediția cu principalele știri pe scurt. Sfântul Ioan Balahul a fost sărbătorit astăzi în capitală. El este ocrotitorul Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi din sectorul 2. Simpozionul internațional Dumitru Stăniloaeva începe mâine la Iași. Moaștele Sfinților Gheorghe și Calinic de la Cernica vor fi duse în zilele următoare spre închinare în două parohii românești din Germania. Președintele României Nicușor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe președintele Poloniei Carol Navrăț și summitul formatului București 9 și al țărilor nordice va avea loc mâine în capitală. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Mucenic Ioan Balahul. El a trăit în Țara Românească în vremea domnitorilor Matei Basarab și Mihail Radu. În 1659 a fost luat rob de turci, unde a fost supus la abuzuri morale și spirituale. Pentru că nu s-a lepădat de credința ortodoxă, a suferit martiriul în 12 mai 1662 la vârsta de 18 ani. Datorită vieții sale morale și al virtuților dobândite în scurta sa viață, Sfântul Ioan Valahul constituie un model pentru tineri, ne-a spus părintele profesor universitar Ioan Moldoveanu.
1: Chiar dacă sfinții sau martirii s-au prăpădut uneori foarte în vârstă, vorbind biologic, însă trebuie să ai o tinerețe în suflet întotdeauna când mărturisești credința și este vorba de această tinerețe a necompromisului. Martirajul îl consider ca fiind un apanaj al tinereții întotdeauna. Tinerețea, și dacă la tinerețe nu spunem lucrurilor pe nume, înseamnă că nu mai este nimic de câștigat și totul este pierdut. Pentru că, odată cu vârsta, repet, compromisurile vin fără doar și poate. De aceea, tinerețea lui probabil că a făcut să nu renunțe. Tinerețea are un anume soi de îndârjire și de îndărătnicie, dar iată că în cazul acesta a fost foarte de folos. E o îndărătnicie a păstrării credinței, măcar de a-mi avea-o cu toții, această îndărătnicie a păstrării credinței.
0: Părintele Ioan Moldoveanu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Sfântul Mucenic Ioan Balahul este și ocrotitorul Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi din sectorul 2 al capitalei. Sărbătoarea a început la Biserica Parohiei Sfântul Ioan Botezătorul Pantelimon cu Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor de preoți și diaconi de la parohiile din Protopopiat, condus de Părintele Protopop Mihai Cristian Popescu, de la care află mai multe detalii.
2: Răspunsurile au fost date de grupul psaltic Sfântul Mucenic Ioan Valahul, condus de teologul Riglea Paul Alexandru, care este și președintele Ligii Tinerilor din sectorul 2. A urmat apoi un cuvânt de învățătură pentru tineri și apoi un recital de poezie religioasă intitulat Femeia creștină, icoana vieții, susținut de actorul Marian Ciripan.
0: De la înființarea sa, Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi și Români Sector 2, reprezentată de grupurile de tineri de la parohii, s-a implicat constant în activitățile social-filantropice organizate de Protopopiatul Sector 2 Capitală. Organizația a fost alături de familiile defavorizate din punct de vedere social, de copii aflați în dificultate și de persoanele vârstnice din așezămintele sociale ale bisericii.
2: Nu au fost uitate persoane lipsite de adăpost sau cele rămase fără sprijin la domiciliu, acestea primind vizite periodice, suport afectiv, hrană caldă și pachete cu alimente de bază. Prezența credincioșilor de diferite vârste la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în ziua prăznuirii Sfântului Mucenic Ioan Valahul, ocrotitorul tinerilor din sectorul 2, a demonstrat încă o dată cât de importantă este legătura dintre generații. Mulțumim tuturor celor implicați în organizare, preoților slujitori, credincioșilor prezenți astăzi, tinerilor și le urăm tuturor sănătate și bucurii duhovnicești.
0: Părintele Protopop Mihai Cristian Popescu de la Protopopiatul Sector 2 Capitală. Moaștele Sfinților Gheorghe și Calinic de la Cernica vor fi duse în perioada 15-17 mai spre închinare la două parohii românești din Germania. Delegația care va aduce moaștele este formată din Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Arhimandritul Vasile Pârjol, starețul mănăstirii Cernica și monahul Mina Simion. Programul pelerinajului va debuta în parohia Jvapahrot, cu primirea delegației și săvârșirea tainei Sfântului Maslu vineri de la ora 18. Amănunte despre evenimentul duhovnicesc am aflat de la părintele Marius Stăut, paroh al bisericii din Jvapahrot și protopop al Bavariei de Nord.
3: Cu binecuvântarea în al preasfințitului mitropolit Serafim, iată că după o perioadă lungă, parohia noastră se bucură de vizita Sfântului Ierarh Calinic, care este și ocrotitorul parohiei noastre. Vizita Sfântului Ierarh încununează o perioadă de slujire de peste 7 ani în parohia noastră, după ce în luna octombrie altarul bisericii a fost sfințit. Nu putem decât să ne bucurăm că înainte de a dat startul lucrărilor de pictură care urmează în luna mai. Iată că Dumnezeu ne învrednicește ca Sfântul Ierarh să ajungă în parohia noastră pentru a binecuvânta lucrarea aceasta deosebită pe care Dumnezeu ne-o pune la îndemână. Ne bucurăm, în primul rând, că vom sluji taina Sfântului Maslu, vineri, de la ora 18, într-un sobor de preoți, avându-l în frunte pe preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, iar mai apoi vom sluji sâmbătă Sfânta Liturghie, tot așa, în sobor de preoți, avându-l din nou în frunte pe preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul.
0: Părintele Marius Tăut, paroh al Bisericii din Schwabachtrot și protopop al Bavariei de Nord. Moaștele celor doi sfinți cernicani vor ajunge sâmbătă de la ora 16 și la parohia Hersbruck, tot din Germania. La mănăstirea Antim din capitală a fost săvârșită astăzi Sfânta Liturghie de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit preot pe arhidiaconul Sebastian Pană, consilier patriarhal și director de producție în cadrul Trinitas TV pe seama parohiei Podanu, Proietoria Sector 1 Capitală. În cuvântul de învățătură rostit, la final, ierarhul a evidențiat rolul pe care îl are un preot în comunitatea parohială.
4: Este și o sărbătoare a Bisericii pentru că ținând cont de pregătirea temeinică teologică a părintelui Sebastian, de experiența acumulată ani la rând în cadrul televiziunii Trinitas, suntem convinși că va fi și un slujitor al altarului pe măsură, aducând bucurie enoriașilor încredințați și mai ales mântuire, pentru că aceasta este misiunea unui preot, de a fi apostol într-o comunitate, chemând asemenea acestora pe oameni la credință și la pocăință și, iată, la mântuire. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor.
0: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Poloniei Carol Navrotski a fost primit în urmă cu puțin timp la Palatul Cotroceni de președintele României Nicuș Ordan. La finalul convorbirilor, cei doi președinți vor susține declarații comune de presă. În această seară, președintele României va participa la o cină de lucru alături de președintele Poloniei Carol Navrotski și de secretarul general al NATO Mark Rutte. Tot astăzi, președintele României s-a întâlnit cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, care participă la Forumul de Securitate al Mării Negre și Balcani. Cei doi au abordat teme legate de securitatea regională, proiectele de infrastructură comune și cooperarea economică dintre cele două state. Și premierul interimar, Ilie Bolojan, va avea astăzi o întrevedere cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Potrivit biroului de presă al Guvernului, întâlnirea va avea loc la Palatul Victoria la ora 19.30. Timp de două zile în București se desfășoară cea de-a 10-a ediție a Forumului de Securitate al Mării Negre și Balcanilor. Evenimentul se concentrează pe 5 mari teme: securitatea europeană și ordinea globală, războiul Rusiei împotriva Ucrainei, cooperarea transatlantică, provocările tehnologice și summitul B9. Ediția din acest an este organizată sub înaltul patronaj al președintelui României. Germania este țară parteneră. Prezent la lucrările forumului, președintele Nicuș Ordan a declarat că România va avea contractele semnate prin Programul European de Achiziții Militare SAFE până la 31 mai. Șeful statului a adăugat că peste jumătate din producția de echipament militar va fi în România. Mâine, președintele Nicuș Ordan va găzdui la Palatul Cotroceni summitul formatului București Nouă și al țărilor nordice. Are detalii Nicolae Petre.
5: Evenimentul va fi coprezidat de președintele României și de președintele Republicii Polone, Carol Navrotski, precizează administrația prezidențială. La summitul B9 vor participa secretarul general NATO Mark Rutte, președinții Republicilor Baltice, Lituania, Estonia și Letonia, președinții Cehiei, Slovaciei, Finlandei, Danemarcei și Ucrainei. La reuniunea de la București vor fi prezenți și subsecretarul de stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor și securitatea internațională, Thomas Dinano, ministrul apărării din Suedia, ministrul afacerilor externe din Norvegia, secretarul de stat permanent din cadrul Cancelariei prim-ministrului Islandei, reprezentantul permanent al Republicii Bulgaria la NATO și ambasadorul Ungariei în România. Potrivit agendei evenimentului, la ora 11 va începe sesiunea plenară a summitului, în deschiderea căreia vor avea intervenții președintele României Nicu Șordan și omologul său din Polonia. La ora 14 și 20 de minute va fi fotografia de familie, iar la 14 și 30 de minute un dejun de lucru. La 17, președintele României Nicu Șordan, împreună cu președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, vor avea declarații de presă comune. Formatul București 9, inițiat în 2015 de România și Polonia, reunește țările de pe flancul estic al NATO: România, Republica Polonă, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Lituania și Republica Letonia.
0: Nicolae Petre, poliția rutieră a capitalei îndeamnă șoferii să fie atenți mâine când va avea loc summitul formatului București 9 și al țărilor nordice. Nu vor exista restricții de circulație cu această ocazie, însă brigada rutieră va fi prezentă pe principalele artere din capitală pentru a asigura fluența și siguranța traficului și pentru a preveni evenimentele nedorite. Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea au intervenit astăzi după amiază în municipiul Focșani pentru gestionarea mai multor situații de urgență provocate de fenomenele meteo manifestate în zonă, între care arbori căzuți și un acoperiș desprins de vânt. ISU Vrancea recomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele afectate și să nu se adăpostească sub arbori, stâlpi sau panouri publicitare. Tot astăzi, în mai multe zone din Gorj, a plouat cu grindină. În Ialomița și Prahova, vântul a bătut cu putere și a plouat torențial. Metrorex anunță că a fost emisă autorizația de construire pentru lucrări de arhitectură, cale de rulare și instalații electromecanice pe magistrala 6 1 mai Otopeni. Este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură de transport public din România. Valoarea lucrărilor este de 1,03 miliarde de lei. Compania Națională de Investiții Rutiere a predat constructorului amplasamentul lotului 1C Sărățeni-Josenia la autostrăzia 8 Târgu Mureș Târgu Neamț. Cu această ocazie, echipele CNIR realizează activități tehnice în teren. Lotul are o lungime de 32,4 km, iar durata de realizare a contractului este de 54 de luni. La Iași începe mâine Romanian Creative Week 2026. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
6: Anul acesta, evenimentul se desfășoară sub înaltul patronaj al președintelui României. În prima zi va fi deschisă expoziția And Portraits, semnată de artistul vizual Alex Gâlmeanu. Găzduit de Palatul Culturii, proiectul propune o formă neconvențională de a privi portretul, nu frontal, expus, ci treptat, imaginea se descoperă prin curiozitate și apropiere. Expoziția semnată de Alex Gâlmeanu poate fi vizitată până în 24 mai. Continuă printr-o instalație semnată de arhitectul Mihai Birtu, concepută ca un dispozitiv spațial. Structura este realizată din uși vechi de aproape un secol, recuperate din anii 30, transformate în elemente simbolice și funcționale care mediază relația dintre imagine și privitor. Sala Voievozilor din Palatul Culturii găzduiește expoziția Metafora, reunește aproape 30 de artiști într-un demers curatoriat de Marian Pălie. Designul este semnat de Robert Marin. Programul expozițional se extinde în întreg orașul Iași, transformă spațiile culturale în puncte de întâlnire între artă și public.
0: Alexandra Ștefănescu. Caravana cărții electronice de identitate ajunge mâine în județul Telorman. Cetățenii care doresc să primească gratuit cartea de identitate electronică se pot prezenta la sediul instituției prefectului intervalul orar 9-15. Galeria Romană din București prezintă o nouă expoziție a pictoriței Svetlana Mihăilescu intitulată Cuprindere despre mișcare. Criticul de artă Vladimir Bular consideră că lucrările fac parte din același univers personal în care obiectele și peisajele capătă o iluzie de viață.
7: O sete extraordinară de a se bucura de natură, de tot ce crește, de tot ce mișcă. Noi avem așa sentimentul, noi orășenii în special, care mergem tot mai mult și tot mai insistent pe ciment, pe beton sau, mă rog, cel mult pe macadam, că tot ce e în jurul nostru e static. Și, de fapt, această expoziție ne arată că totul este într-o permanentă germinare. Sucurile vegetale curg peste tot, se umplu de culoare. lumea e plină de culoare și de forme și exact acest lucru, într-un chip paradoxal, încearcă să-l îmbrățișeze artista Svetlana Mihăilescu și să ne arate că e ceva care treptat se pierde. Bucuria asta a contemplării cerului, a contemplării ierbii, a contemplării vegetației, bucuria asta trebuie să o recăpătăm, să o regăsim.
0: Criticul de artă Vladimir Buler. Expoziția poate fi vizitată la Galeria Română din Capitală până în 30 mai. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până joi dimineață la ora 10 este activă o informare de răcire accentuată a vremii la Poviță și Nin, soare pe crestele montane, în vestul și în nord-vestul țării treptat și în restul teritoriului vremea va deveni rece pentru această perioadă. Astăzi, până la ora 22, este activă o atenționare cod galben de intensificare ale vântului, vijelii, grindina, averse torențiale, descărcări electrice. Detalii despre zonele vizate aflăm de la meteorologul Iulia Bărbulescu.
8: Câmpanat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în zona de munte vremea va fi instabilă. Vor fi intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii, rafale de 50-60 de km pe oră și izolat 70-90 de km pe oră. Grindină și averse torențiale însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp, 1-3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolate 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: La ora 22 va intra în vigoare o atenționare cod galben de vânt puternic activă până mâine dimineață la ora 10.
8: În Crișana, Banat, Oltenia, vestul, centru și sudul Munteniei, sudul Dobrogei și vestul Transilvaniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafala de 50-70 de km pe oră și izolat 80 de km pe oră.
0: Tot la ora 22 va intra în vigoare și o atenționare cod galben de intensificare ale vântului activă până mâine dimineață la ora 10.
8: În Oltenia, vestul și sudul Munteniei, sudul Dobrogei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și izolat 80 de km pe oră.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Iulia Bărbulescu de la ANM. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 13 grade. Mâine cerul va fi variabil în vest și sud-vest, unde doar izolat la începutul zilei vor mai fi posibile ploi slabe. Temperaturile maxime se vor situa între 9 și 19 grade. În capitală, la noapte, cerul va fi temporar noros și vor fi posibile ploi slabe. Temperatura minimă va fi de 10 grade. Mâine, temperatura maximă va fi de 17 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
9: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
10: Radio Renașterea.
11: Acasă la creștini.
12: Ați ascultat publicitate.
13: Aici, Radio Renașterea.
10: Radio Renașterea.
11: Acasă la creștini.
12: Ați ascultat publicitate.
13: Aici, Radio Renașterea.
14: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Hristos a înviat, deschide ediția cu principalele știri pe scurt. Sfântul Ioan Balahul a fost sărbătorit astăzi în capitală. El este ocrotitorul Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi din sectorul 2. Simpozionul internațional Dumitru Stăniloaeva începe mâine la Iași. Moaștele Sfinților Gheorghe și Calinic de la Cernica vor fi duse în zilele următoare spre închinare în două parohii românești din Germania. Președintele României Nicu Șordan l-a primit la Palatul Cotroceni pe președintele Poloniei Carol Navrot și summitul formatului București 9 și al țărilor nordice va avea loc mâine în capitală. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Mucenic Ioan Balahul. El a trăit în Țara Românească în vremea domnitorilor Matei Basarab și Mihail Radu. În 1659 a fost luat rob de turci, unde a fost supus la abuzuri morale și spirituale. Pentru că nu s-a lepădat de credința ortodoxă, a suferit martiriul în 12 mai 1662 la vârsta de 18 ani. Datorită vieții sale morale și al virtuților dobândite în scurta sa viață, Sfântul Ioan Balahul constituie un model pentru tineri, ne-a spus părintele profesor universitar Ioan Moldoveanu.
1: Chiar dacă sfinții sau martirii s-au prăpădut uneori foarte în vârstă, vorbind biologic, însă trebuie să ai o tinerețe în suflet întotdeauna când mărturisești credința și este vorba de această tinerețe a necompromisului. Martirajul îl consider ca fiind un apanaj al tinereții întotdeauna. Tinerețea, și dacă la tinerețe nu spunem lucrurilor pe nume, înseamnă că nu mai este nimic de câștigat, ci totul este pierdut. Pentru că, odată cu vârsta, repet, compromisurile vin fără doar și poate. De aceea, tinerețea lui probabil că a făcut să nu renunțe. Tinerețea are un anume soi de îndârjire și de îndărătnicie, dar iată că în cazul acesta a fost foarte de folos. E o îndărătnicie a păstrării credinței, măcar de a-mi avea-o cu toții, această îndărătnicie a păstrării credinței.
0: Părintele Ioan Moldoveanu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Sfântul Mucenic Ioan Balahul este și ocrotitorul Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi din sectorul 2 al capitalei. Sărbătoarea a început la Biserica Parohiei Sfântul Ioan Botezătorul Pantelimon cu Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor de preoți și diaconi de la parohiile din Protopopiat, condus de Părintele Protopop Mihai Cristian Popescu, de la care află mai multe detalii.
2: Răspunsurile au fost date de grupul psaltic Sfântul Mucenic Ioan Valahul, condus de teologul Riglea Paul Alexandru, care este și președintele Ligii Tinerilor din sectorul 2. A urmat apoi un cuvânt de învățătură pentru tineri și apoi un recital de poezie religioasă intitulat Femeia creștină, icoana vieții, susținut de actorul Marian Ciripan.
0: De la înființarea sa, Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi și Români Sector 2, reprezentată de grupurile de tineri de la parohii, s-a implicat constant în activitățile social-filantropice organizate de Protopopiatul Sector 2 Capitală. Organizația a fost alături de familiile defavorizate din punct de vedere social, de copii aflați în dificultate și de persoanele vârstnice din așezămintele sociale ale bisericii.
2: Nu au fost uitate persoane lipsite de adăpost sau cele rămase fără sprijin la domiciliu, acestea primind vizite periodice, suport afectiv, hrană caldă și pachete cu alimente de bază. Prezența credincioșilor de diferite vârste la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în ziua prăznuirii Sfântului Mucenic Ioan Valahul, ocrotitorul tinerilor din sectorul 2, a demonstrat încă o dată cât de importantă este legătura dintre generații. Mulțumim tuturor celor implicați în organizare, preoților slujitori, credincioșilor prezenți astăzi, tinerilor, și le urăm tuturor sănătate și bucurii duhovnicești.
0: Părintele Protopop Mihai Cristian Popescu de la Protopopiatul Sector 2 Capitală. Moaștele Sfinților Gheorghe și Calinic de la Cernica vor fi duse în perioada 15-17 mai spre închinare la două parohii românești din Germania. Delegația care va aduce moaștele este formată din Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Arhimandritul Vasile Pârjol, starețul mănăstirii Cernica și monahul Mina Simion. Programul pelerinajului va debuta în parohia Jvapahrot, cu primirea delegației și săvârșirea tainei Sfântului Maslu vineri de la ora 18. Amănunte despre evenimentul duhovnicesc am aflat de la părintele Marius Stăut, paroh al bisericii din Jvapahrot și protopop al Bavariei de Nord.
3: Cu binecuvântarea înaltea Sfântitului Mitropolit Serafim, iată că, după o perioadă lungă, parohia noastră se bucură de vizita Sfântului Ierarh Calinic, care este și ocrotitorul parohiei noastre. Vizita Sfântului Ierarh încununează o perioadă de slujire de peste 7 ani în parohia noastră, după ce în luna octombrie altarul bisericii a fost sfințit. Nu putem decât să ne bucurăm că înainte de a dat startul lucrărilor de pictură care urmează în luna mai. Iată că Dumnezeu ne învrednicește ca Sfântul Ierarh să ajungă în parohia noastră pentru a binecuvânta lucrarea aceasta deosebită pe care Dumnezeu ne-o pune la îndemână. Ne bucurăm, în primul rând, că vom sluji taina Sfântului Maslu, vineri, de la ora 18, într-un sobor de preoți, avându-l în frunte pe preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, iar mai apoi vom sluji sâmbătă Sfânta Liturghie, tot așa, în sobor de preoți, avându-l din nou în frunte pe preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul.
0: Părintele Marius Tăut, paroh al Bisericii din Schwabachtrot și protopop al Bavariei de Nord. Moaștele celor doi sfinți cernicani vor ajunge sâmbătă de la ora 16 și la parohia Hersbruck, tot din Germania. La mănăstirea în timp din capitală a fost săvârșită astăzi Sfânta Liturghie de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit preot pe arhidiaconul Sebastian Pană, consilier patriarhal și director de producție în cadrul Trinitas TV pe seama parohiei Podanu Proietoria, sector 1 capitală. În cuvântul de învățătură rostit la final, ierarhul a evidențiat rolul pe care îl are un preot în comunitatea parohială.
4: Este și o sărbătoare a Bisericii pentru că ținând cont de pregătirea temeinică teologică a părintelui Sebastian, de experiența acumulată ani la rând în cadrul televiziunii Trinitas, suntem convinși că va fi și un slujitor al altarului pe măsură, aducând bucurie enoriașilor încredințați și mai ales mântuire, pentru că aceasta este misiunea unui preot, de a fi apostol într-o comunitate, chemând asemenea acestora pe oameni la credință și la pocăință și, iată, la mântuire. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor.
0: Preasfințitul.
5: Viața Bisericii.
6: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine și săptămâna aceasta este părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit!
7: Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe toți cei ce ne urmăresc!
6: După cum v-am obișnuit deja, în ultimele săptămâni, în cadrul emisiunii Viața Bisericii, am discutat despre sfinți recent canonizați, aproape contemporani cu noi, unii chiar contemporani cu noi, în Patriarhia Română. De data aceasta ne vom opri asupra unui sfânt canonizat de Patriarhia Ecumenică. Este vorba de părintele Sfântul Cuvios Petroniu de la Schitul Prodromu. O icoană vie, aș zice eu, un părinte duhovnicesc pe care poate unii dintre ascultătorii noștri l-au și întâlnit în viață, în pelerinajele de la muntele Athos. Haideți să conturăm un profil biografic al părintelui Petroniu Tănase.
7: Părintele s-a născut la 23 mai 1916 în comuna Fărcașa, județul Neamț, și a fost botezat cu numele de Petru, fiind al șaptelea din cei opt copii ai familiei Ioan și Olimpia Tănase. Școala elementară de 7 clase a urmat-o în satul natal, după care la 14 ani a intrat ca frate la Mănăstirea Neamț, deci în Marea Lavră a Moldovei, unde pe vremea respectivă era stareț episcopul retras al hușilor Nicodim Munteanu. Și părintele are cărțile lui, câteva caracterizări foarte frumoase ale patriarhului, atât ca patriarh, dar și ca stareța lui la Mănăstirea Neamț, vom reveni mai târziu probabil asupra lor. Este preocupat încă din intrarea monahist de educație. Asta a fost cumva din tot ce am citit despre părintele, diferite mărturii, și aici aș vrea să dau în acest sens o referință pe care o utilizăm noi la emisiunea aceasta, și anume cartea părintelui Ierodiacon Justinian Stoica de la muntele Athos, Părinții mei duhovnicești, mărturii și trăiri. Este vorba despre Arsenie Papacioc și Petroniu Tănase, o carte publicată la editura Doxologia în anul 2018. Părintele Justinian Stoica a stat lângă Petroniu Tănase aproape 40 de ani. El ne și dă o notă de subsol și spune că 38 de ani și 9 luni, dintre care o perioadă la Mănăstirea Slatina, județul Suceava, apoi 6 ani la Mănăstirea Curtea de Argeș, și 29 de ani la schitul românesc Prodromu. Deci părintele revenind a fost preocupat de educație, de învățământ și toată viața lui a citit. Dar în tinerețe, prinzând încă perioada interbelică și chiar dacă anii celui de-al doilea război mondial, vedem se înscrie la facultatea de teologie pe care o și absolvă, apoi s-a mai înscris la facultatea de matematică, cumva surprinzător dacă ne gândim că era deja monah, pe care o întrerupe după un an, însă se înscrie la litere și filozofie în 1943 și absolvă în 1946 împreună cu teologia la București.
8: Am observat cumva așa un obicei al părinților din perioada interbelică, să zicem, că se înscriau la mai multe facultăți, audeau mai multe cursuri, mai multe specializări.
7: A fost, să știi, o inițiativă pornită de Patriarhul Miron Cristea. El în cele 5, respectiv 6 puncte ale programului lui patriarhal din 1925 anunțat la învestire, a fost și aceasta, o regenerare a clerului, atât mirean cât și monahal, printr-o educație mai aleasă și în alte domenii decât teologia. Și el a acordat burse și în străinătate, dar i-a îndemnat și în România să parcurgă, să zicem, facultăți laice, să aibă alte studii decât cele teologice, și asta a fost o coordonată care a continuat și sub Patriarhul Nicodim Munteanu până la venirea comuniștilor în 48, când era destul de greu ca monah, să zic, sau și ca preot, să studiezi la o facultate laică, mai ales în anii 50, când nu te primeau din cauza, cu, nu e acel clișeu utilizat de comuniști, origine nesănătoasă. Ei, dar vedem că părintele Petroniu Tănase a reușit, deci, să aibă două licențe. Și nu întâmplător, după ce a absolvit, sau în concomitent cu studiile, a îndeplinit și funcția de secretar al Patriarhului Nicodim, între 1946 și 1948, fiind slujitor la Catedrala Patriarhală și la Paraclisul Patriarhiei, biserica celebră din București, Sfântul Spiridon Nou. E o biserică mai mare, mai spațioasă, și acolo a slujit și este într-o carte de-a lui, Chemarea Sfintei Ortodoxii, care a fost publicată la editura bizantină din București.

0: Justinian. Și referitor la Nicodim Munteanu, din perioada când el a fost cei 2 ani de zile secretar, să ne gândim că România este ocupată de Armata Roșie. 1945, 1947, deci o perioadă foarte grea. România cade în sfera de influență sovietică, nu? Sunt decapitate partidele politice, practic este sistemul democratic treptat înlăturat, regele este constrâns să abdice, vine în România trimiși sovietici care acaparează toată societatea, nu? Pun pe roate securitatea, în fine, practic sunt teleportați aici în regimul comunist, pentru comunizarea României, de fapt. Ambasador, să le spunem așa, ale sovietelor. Și într-un asemenea cadru, în 1946, facem o vizită oficială în România, Patriarhul Alexei al Moscovei. Și, sigur, se dă părintele aici povestește cum s-a dat o recepție la ambasada sovietică din București, ca să ne dăm seama ce a semnat de fapt asta în onoarea, nu, înaltului oaspete, l-a fost plimbat prin țară, a fost și la Cluj în perioada respectivă și părintele n-a fost la eveniment, dar i-a povestit episcopul Iosif Gafton, care l-a hirotonit pe el și care a participat cu patriarhul Nicodim la această recepție. Și acolo s-au ținut cuvântări, bineînțeles, toaste și, între altele, patriarhul Alexei a afirmat că relațiile româno-ruse sunt vechi și cât de mult datorează românii marii rusii, pentru că și independența țării noastre a fost obținută cu ajutorul rusesc în 1877, la care patriarhul Nicodim Munteanu, care era un bun cunoscător al istoriei noastre și părintele Petroniu spune că era un mare patriot român și îl iubea mult pe rege, zice, l-a intrat peste el, și acum vă citez exact. Patriarhul Nicodim s-a adresat direct patriarhului Alexei, citez: în al preasfinția voastră, nu sunteți bine informat. Nu rușii au ajutat pe românii în războiul independenței, ci dimpotrivă, românii au ajutat pe ruși. La Academia Română se găsește textul telegramei țarului Nicolae către prințul Carol al României: treci Dunărea pe unde poți și vină urgent că ne mănâncă turcii. Am încheiat citatul. Această telegramă a fost publicată și e cunoscută, într-adevăr, aici e o parafrazare, eu mi-aduc aminte exact că scrie acolo că turcii ne zdrobesc și atunci au intrat românii, au trecut Dunărea și urmează celebrele bătălii și câștigate de români, știm, Smârdan, Grivița, pentru că poartă numele acestor redute, mici cetăți, practic fortificații turcești, anumite străzi în București mai ales.
1: Și legat de ceea ce ziceați adineaură, doar o scurtă digresiune, dumneavoastră știți foarte bine câte presiuni s-au făcut asupra patriarhului Nicodim Munteanu pentru a face acea vizită celebră la Moscova, de care se ferea cu orice prilej.
0: Patriarhul Nicodim studiase la Academia Teologică din Kiev și era fluent în rusă. El a fost și un mare traducător din literatura rusă în limba română. De pildă, a tradus o carte despre Sfântul Paisie Velicikovski a unui protoereu rus, Certeev. În fine, deci el a dat replica în limba rusă, nu în limba română. Și sigur că a trezit rumoare că părintele îți povestește aici ce a auzit la masă de la episcopul Iosif, că toți au înghețat acolo și pentru că era tot personal ambasadei, guvernul român, și cu o glumă a reușit să descrețească frunțile Petru Groza. Petru Groza era cunoscut, un personaj pitoresc, el nu era nici comunist de fapt, în fine. Și ei spun la final că patriarhul a fost acuzat de români, de membrii guvernului, că a făcut o gafă de la înfruntat așa pe... Dar în asta noi trebuie să vedem altceva. Vedem că nu toți în România aceea stalinizată, comunizată de, cu ajutorul tancurilor sovietice au plecat capul. Au fost oameni demni. Și ăsta a fost patriarhul, unul dintre ei a fost patriarhul Nicodim Munteanu, care, știi, moare în primăvara lui 1948, ales Justinian, țara e comunizată, în fine, biserica intră pe o... adoptă politica patriarhului Justinian a colaborării cu statul, ca să nu intre într-o coliziune directă, să pățim și noi ce s-a întâmplat în Rusia, dar părintele Petroniu spune următoarele despre el. Patriarhul Nicodim, fiu de țăran din satul moldovean Pipiriș și trăsăturile sufletești sănătoase ale țăranului român, le-a avut toată viața. Cald, patriotism, era mândru că este român și adânc credincios. Ținea la prestigiul bisericii ortodoxe române. El era patriarhul României, așa semna totdeauna actele. A înțeles îndată că măsurile pe care le lua noua stăpânire comunistă erau un atentat la bunurile cele mai sfinte ale poporului român, patria și biserica, și nu era dispus să facă nici cea mai mică concesie. Cu el nu se puteau duce tratate. tentative. Patriarhul, aici aș vrea să le spun celor ce ne urmăresc, Patriarhul Nicodim Munteanu și Sfântul Sinod în perioada aceasta nu a semnat niciun act prin care să recunoască

0: raptul Basarabiei și Bucovine de Nord din trupul României și implicit din trupul bisericii noastre. Noi n-am recunoscut niciodată că a venit o nouă ierarhie la Chișinău și la Cernăuți, la Chișinău numit un arhiepiscop, la Cernăuți inițial un episcop, și zona asta a fost trecută cu forța sub autoritatea bisericii ruse, pentru că făceau parte din Uniunea Sovietică. Noi, nu există așa ceva. A fost o ocupație, să zicem, militară și bisericească, pe care biserica noastră nu a recunoscut-o, și în 90, când s-a reînființat Mitropolia Basarabiei, s-a spus lucruri astea. Și astea li se datorează acestui patriar, Nicodim. Am vrut să evoc acest episod pentru că, vedeți, în ultima vreme în biserica noastră s-au aruncat cu tot felul de acuze și în continuare se face lucrul ăsta și inclusiv în patriarhul Nicodim. Ori omul ăsta a fost totuși o figură luminoasă a bisericii. Un om curajos, un bătrân curajos, care la un moment dat a fost dispus să se retragă din scaun. Dar totuși se pare că ăștia comuniștii s-au temut de treaba asta, pentru că era iubit în țară și atunci n-au riscat.
1: Despre aceste retrageri ale patriarhului Nicodim vorbește și părintele Vasile Vasilache, unul dintre ucenicii apropiați ai patriarhului Nicodim. În aceeași măsură, părintele Vasile fusese secretarul, șeful de cabinet, director al Institutului Biblic, deci un om foarte apropiat al patriarhului, și vedeți, se creează această filiație duhovnicească între patriarhul Nicodim, părintele Petroniu Tănase, părintele Vasile Vasilache, ceea ce ne arată că se înconjura de oameni valoroși, cu potențial intelectual, dar și duhovnicesc. Iar relația aceasta dintre cei doi părinți, ucenici ai aceluiași patriarh, va continua ulterior când părintele Petroniu Tănase va fi starețul schitului Prodromu și va fi nevoit să reconstruiască acest schit. Părintele Vasile Vasilache îl ajută din Statele Unite cu mai multe colecte, sunt niște sume importante de bani, în dolari, pe care le trimite la schitul Prodromu. Am găsit această corespondență dintre părintele Petroniu Tănase și părintele Vasile Vasilache și e o gingășie duhovnicească extraordinară.
0: Era o lume liberă, nu, părinte? Adică da. Părintele Petroniu ajunge în 1976 la Muntele Athos. Celălalt era în Statele Unite. Nu se interferau între ei autoritățile comuniste. Poate că nu vreau să sărim peste. Deci moare patriarhul Nicodim 27 februarie 1948, vine patriarhul, e ales patriarhul Iustinian în vara anului respectiv și îl pune profesor suplinitor la seminarul monahal de la Mănăstirea Neamț. Interesa în patriarhul Iustinian, chiar dacă a fost preot căsătorit și om cu familie la Râmnicu Vâlcea, a ținut foarte mult la monahi și la monahism. Una dintre coordonatele păstoririi lui, tocmai în anii 50, și asta se revede foarte bine din acuzele pe care îi le aduc comuniștii, că ei au început să-i facă un dosar. E și asta, domnule, ăsta patriarhul, care ei credeau că e omul lor, întărește monahismul și comuniștii îi numesc pe monahi Armata Neagră a lui Iustinian. Și de ce? Îi pune, vedeți, și pe mitropolitul nostru Bartolomeu, nu? L-a pus director la seminarul monahal de la Curtea de Argeș și la școlile de acolo. Deci a încercat să-i folosească pe acești oameni care aveau și o educație intelectuală aleasă, nu cu diplome, în funcții pentru a ajuta biserica. Deci el s-a înconjurat de oameni educați. Foarte interesant, și s-a îngrijit de anumite mănăstiri. A ținut mult la mănăstiri. Și aici iar o legătură cu părintele Petroniu. După ce seminarul este desfințat în 1952, patriarhul îl trimite stareț la mănăstirea Slatina, 1957-1959. Slatina fusese ctitoria lui Alexandru Lăpușneanu, în actualmente județul Suceava, fusese desfințată eparhia respectivă în 1948-49, ținea de Iași, și acolo la Slatina se adună o pleiadă de călugări, să spunem, tineri, încă părintele Cleopa, Antonie Plămădeală, Petroniu Tănase și alții. De unde îi scoate securitatea? Că aici putem vedea că viața lor a fost marcată și de comunism, chiar dacă n-au făcut pușcărie în comunism. Cum îi scoate? Ne aducem aminte că în 1959, decretul 410, sunt scoși afară din monahism călugării sub o anumită vârstă. Și din acest grup face parte și părintele Petroniu Tănase, alături de alți monahi, iar acest episod este relatat cu amănunte și cu multă sensibilitate, să știți, aproape că am lăcrimat când am citit, de părintele acesta deosebit, ierodiaconul Iustinian Stoica, pentru că el a intrat în monahism la mănăstirea Slatina și așa l-a cunoscut pe părintele Petroniu și are un subcapitol în cartea lui, chiar se numește Alungați din casa lui Dumnezeu. Și ne dă numele tuturor celor care au fost atunci scoși afară din mănăstirea Slatina, spune că a fost chiar imediat după sărbătoarea Paștilor, decizia le-a venit înainte de postumare și vreau să vă citez, pentru că omul acesta a trăit acele clipe și noi, doar că vorbim statistic, cumva au fost că un istoric aș, sigur, face o statistică din 9.000 de călugări, câți erau în România în 1959, au fost dați afară 6.000, călugări și călugărițe mă refer. Dar uitați totuși ce a semnat asta pentru un om. Citez. Cine poate descrie stările sufletești ale credincioșilor? Unii plângeau și se rugau lui Dumnezeu să ocrotească mănăstirea și pe cei care urmau să plece. Alții blestemau pe comuniști. Alții stăteau în genunchi în fața părinților ieromonahi ca să-i binecuvinteze pentru ultima dată. Alții nu mai conteneau să le sărute mâinile. Copiii și tinerii erau triși, unii plângeau pentru că nu puteau înțelege de ce trebuiau să plece călugării din mănăstire. Deci a fost când scriu rândurile de față, uitați ce zice părintele, retrăiesc acele clipe, iar lacrimile care curg acum după 57 de ani dau mărturie că acele momente nu pot fi uitate până ce voi intra în mormânt. Deci ierodiaconul Iustinian Stoica, care a făcut parte din această obște a mănăstirii Slatina, scoasă afară din mănăstire de comuniști. Părintele Petroniu, fiind un monah de vocație de la 14 ani, nu se reintegrează în civilie, ci se stabilește la Broșteni, pe Valea Bistrei, și stă cu alt părinte într-o casă până în 1961, când un episcop scos, tot așa forțat din scaun, Pavel Șerpe, și retras la curtea de Argeș, îl cheamă acolo și îl angajează pe un post de secretar, unde rămâne până în 1966, și aici părinte Iustinian relatează cum au fost șicanați de comuniști, cum veneau să-i controleze de mai multe ori pe lună actele, ca să găsească nod în papură, să fie un motiv să-i scoată de acolo, cum a fost șicanați. Interesant că relatează cum acești comuniști au falsificat unele acte și n-au sfârșit bine nici unul, nici altul securiști. Și reușește apoi în 1966 să se retragă la mănăstirea Sihăstria de această dată, unde rămâne până în 1975, când partidul îi permite să facă un pelerinaj de o lună în Țara Sfântă și altă lună în Grecia, la Muntele Athos. E interesant că părintele relatează aici cum au încercat securitatea să-l racoleze ca informator. Automat,
1: ca toți cei care plecau din țară.
0: Când îți dădeau pașaportul, nu? Prin asta te puteau constrânge, te puteau șicana. Și el relatează aici plastic. Am râs când am citit, dar până la urmă ne arată sufletul acestui om. Și că uneori era dintr-o bucată, nu? Și spune, zice, eu mă duc în Țara Sfântă să mă închin la mormântul lui Iisus Hristos, nu al lui Iuda. Și cu asta, zice, comuniștii au dat pace, că și-au dat seama că cu acest om nu au ce să discute. Și se întoarce, iar în 1976, Patriarhul Iustinian îl cheamă la București. Atunci se întâmplă ceva fast pentru relațiile României cu Grecia. Ceaușescu face o vizită oficială în Grecia. La ambasada României vin doi părinți de la Muntele Athos, români, Dometie Trihenea, unul dintre ei, și datorită ambasadorului de atunci al României, care a fost totuși sensibilizat de faptul că la Muntele Athos, după 1946, când s-a instalat comunismul, n-au mai putut merge părinți tineri. Și la Prodromul și în celelalte schituri românești, Colciu, Sfântul Ipate, Sfântul Gheorghe, Lacu, au murit bătrânii și era în pericol să se stingă, să pierde mănăstirile. Ceaușescu era în politica lui de naționalism comunist, nu, după anii de, și într-un fel și firesc, după anii de sovietizare, de rusificare, redescoperi latura asta național-comunistă și cu treaba asta îl câștigă la ambasada României din Atena, inclusiv în Scânteia. Am văzut că e relatată întâlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu doi părinți de la Athos. Bine, cenzurat. însă el acceptă, când se întoarce la București, prin departamentul cultelor, transmite Patriarhiei că acceptă ca un anumit număr de călugări să plece din România tineri, să repopuleze prodromul. Și așa se face că Patriarhul Iustinian îl trimite în martie 1977 la schitul prodromul, pe el și pe alți 5 părinți. Și în 12 martie 1978 a plecat și s-a stabilit definitiv la Muntele Athos cu încă 4 părinți, destinația fiind schitul prodromul, iar în 15 octombrie 1984 a fost ales stareț al schitului și a rămas în această funcție până în februarie 2011, cu câteva săptămâni înainte de a muri, pentru că la 22 februarie 2011 a plecat la Domnul după 81 de ani de viețuire monahală, la 96 de ani de viață.
1: Vedeți, Dumnezeu i-a binecuvântat pe acești părinți cu o viață îndelungată și au folosit-o în slujba lui Dumnezeu.
0: Părintele Iustinian, deci omul care a stat lângă el aproape 40 de ani, relatează tot acest, să spunem, pelerinaj al vieții părintelui și ne spune greutățile care au fost în Muntele Athos. A ajuns el în 82 acolo. Cum au încercat să reconstruiască schitul aproape din nimic, a spunea la un moment dat că în anii 80 comuniștii nu au permis să meargă și niște alimente acolo și aveau cu singurele surse ale lor de întreținere erau grădina pe care o aveau. Nici pelerini, atenție, nici pelerini nu puteau merge cum e astăzi, nu, că mergem la Sfântul Munte, acum românii sunt pe primul loc ca pelerini în Muntele Athos, de când cu războiul ăsta nenorocit din Ucraina, că nu mai pot merge rușii și ucrainenii. Și am rămas, vă spun, deci o sărăcie lucie, repară tu chiliile, repară mănăstirea, biserica, că sunt descrieri multe, plastice, căzute tavanele, n-aveau, și o viață foarte austeră, cumva asta m-a impresionat la părintele Petroniu. Spune părintele Iustinian că toată viața lui ca stare acolo la Muntele Athos a avut două rase monahale, două, și a dormit în chilia lui, nu avea saltea pe pat, era patul de scândură cu o pătură îndoită în două, pe care a dormit toată viața. Deci omul ăsta a fost un mare ascet și asta am văzut-o și eu când am fost în 2010 acolo, l-am urmărit în biserică și m-au uimit și toți spun despre el lucrul ăsta. La slujbe și acum, părinte, și cei ce ne urmăresc la Muntele Athos, slujbele sunt lungi. Unele privegheri durează 8 ore. Omul ăsta nu stătea niciodată pe scaun. Eu l-am văzut la prodromul la Utrenie, Sfânta Liturghie, 3 ore jumate, nu a stat jos, avea 95 de ani, în picioare, toată slujba, deci slab, ascetic, post, nevoință, rugăciune, aspru cu el însuși. Și foarte interesant, aspru cu el însuși, dar foarte îngăduitor, iertător cu cei din obște. Până la urmă vedem asta, calitățile lui spirituale, și eu atunci mi-aduc acum aminte că facem emisiunea despre el, cum l-am văzut stând în fața strănii starețului. Nu stătea, nu s-a urcat în strană, iar părintele Iustinian și alții de acolo din obște spun că niciodată nu și-a luat mantia de stareț pe el. Atenție, în Muntele Athos, stareții au mantia arhierească și toiag arhieresc. Niciodată, ce numai mantia neagră, auster. Am o imagine că închid ochii și îl văd, când a mers la masă, stătea la ușă, că așa binecuvintează stareții, când intri și ieși. Așa, foarte tras de spate, cocoșa săracu. Luminos la față, părinte, și răspândea în jurul lui o pace și era sunt fotografii cu ele, nu sunt photoshopate, că astăzi acum poți să rezolvi.
1: Nici nu exista atunci Photoshop. Nu,
0: exact. Deci omul ăla era lumina de pe chipul lui, blândețea din suflet, aia venea din viața lui duhovnicească. Deci omul ăsta și-a sfințit viața prin asumarea vieții monastice și aș vrea să vă citesc într-o descriere pe care o face ierodiaconul Iustinian Stoica. Cu chipul său luminos și vesel, cu privirea curată și pătrunzătoare, cu vorba sa caldă, cu vocabularul lui de om cult, cu barba neagră, ce îi crea o fizionomie plăcută și armonioasă, cu ținuta sa vestimentară curată, îți impunea respect din primul moment. Vedeți, deci, tot părintele Iustinian spune că a fost toată viața lui preocupat de lectura Sfinților Părinți. Părintele Iustinian spune că pentru el tot timpul a primit sfatul ăsta și obștea de la prodrom, dinainte de la Slatina, lucrările Sfinților Părinți, mai ales cele ascetice, sunt pentru călugări Evanghelie. Deci, după Sfânta Evanghelie, călugări trebuie să orienteze după practicile acestea ascetice, tradiționale, ale Bisericii Ortodoxe. Și a fost un foarte mare iubitor de muzică psaltică. Când era tânăr și până spre bătrânețe, a cântat și a studiat muzica. Deci, a fost un împătimit. Interesant, el s-a îmbolnăvit atunci la curtea de Argeș din cauza șicanărilor ăstora făcute de comuniști. Ne spune părintele că Iustinian că a făcut săracul hepatită și s-a vindecat ținând un regim de hrană vegetariană și 20 de zile doar cu apă. Câteva luni și așa a reușit să se vindece și de acolo. Și dacă acum toți cei care ne urmăresc printr-un click pot da pe Google și văd imediat chipul lui. A fost un om ascetic, se vede, deci asceza asta...
1: O icoană vie.
0: Exact, exact. Până la urmă, e un model, sigur că e un model greu de urmat. Spune și părintele, toți cei care l-au cunoscut, că el impunea prin prezența lui, nu? Aș vrea să vă citesc că, părinte, sunt aceste cărți, Chemarea Sfintei Ortodoxii, mai sunt și alte pe care părintele ni le-a lăsat și de acolo ne putem inspira în viața noastră. Face o exegeză foarte frumoasă la rugăciunea Sfântului Efrem Siru, punea foarte mult accent pe smerenie. Zice părintele Sfântul Părinte Petroniu, omul stăpân pe limbă, smerit, îndelung, răbdător și iubitor de Dumnezeu, ne înfățișează icoana curățită de patimi a omului duhovnicesc. Nu? Deci, și când îi vezi chipul și foarte mult accent, deci asceză, rugăciune, dar și rugăciunea comunională din biserică cu toată obștea. Și tot aici vreau să vă citesc dintr-o scriere a lui, zice: viața liturgică este pentru noi de mare însemnătate și trebuie să insist mereu și să spun că nu prea suntem la înălțime în privința aceasta, adică nu am reușit să luăm parte regulat la toate sfintele slujbe. Vedeți, el își făcea și într-un fel de autocritică, m-am gândit eu, părinte, te duci acolo la Muntele Atos, trebuie să lucri, nu? Să pui la punct schitul ăla, să ai unde să-ți reorganizezi biserica, chiliile, mâncarea.
1: Așa, altfel era imposibil să strângi o obște dacă nu poți să le oferi un minim de adăpost.
0: Totuși, să faci slujbe de care durează 8-9 ore, după ce și lucri, nu? Deci nu a fost ușor, a fost greu.
1: Cu adevărat, ora et labora, adică nu e doar o viață de muncă într-o comuniune retrasă, ci rugăciune și muncă, rugăciune și muncă.
0: Foarte mult, deci foarte mult accent pe laudele bisericești, practic pe ce trebuie să faci ca monah în biserică, nu la chilie, deci toți împreună în biserică și Sfânta Liturghie. Și vedem că îmbrățișează și această practică atonită, îl recunoaște că n-a înțeles-o inițial, cu părtășirea continuă cu Sfintele Taine, numai de 4 ori pe an sau la 40 de zile, cel puțin o dată pe săptămână ca monah. Ce interesant la părintele Petroniu și la mulți sfinți, vedem, și la sfinți din vechime și la cei din epoca contemporană. Ei nu doar au scris sau au vorbit despre asta, ci el ca stareț era primul care dădea un exemplu în acest sens. Iar părintele Iustinian e foarte clar în carte că spune: chip duhovnicesc și model vrednic de urmat. Părintele Petroniu era prin viața sa un model vrednic de urmat în toate. În cele ce țineau de biserică și de slujirea liturgică era cu multă râvnă și acrivie, puteai să-ți potrivești ceasul după dânsul. Pentru că întotdeauna venind dinspre chilie apărea la colțul bisericii cu 10 minute înainte de începerea slujbei, în biserică niciodată nu l-am văzut stând jos în strană la momente importante ale slujbei sau în timpul Sfintei Liturghii. De când se dădea binecuvântarea de început și până la terminarea Sfintei Liturghii, nu mai ieșea deloc în biserică, n-a stat niciodată în strana starețului și n-a folosit bastonul de stareț. Mantia arierească nu s-a atins vreodată de umerii lui, cum se obișnuiește la stareții de la mănăstirile din Athos și de la unele schituri, ci folosea numai mantie neagră simplă, la privegheri și la litie. Când slujea, nu folosea niciodată bedernița, nici crucea de arhimandrit, cu toate că îi fusese trimisă special de 2 ori de la Patriarhie, însuțită de gramată sinodală. Avea foarte mare evlavie pentru tot ce se petrecea în biserică. Mereu stăruia spunându-ne, citesc: citirea și cântarea în biserică să se facă cu înțelegere și simțire, pentru că ne aflăm în casa și în prezența lui Dumnezeu, unde trebuie să slujim ca îngeri în ceruri. Se necăja mult când îi vedea pe frați că vorbeau sau ieșeau din biserică în timpul slujbei. Vedeți, tot el ne spune că avea un program zilnic de lucru, ca stareț trebuia să răspund, nu, corespondențelor, de 4-5 ore la cancelare și la chilie, să răspundă la toată corespondența, apropo de ce ai spus, părinte, cu prietenul lui din Statele Unite. Deci orice corespondență care venea pe adresa mănăstirii, el ca stareț o citea și dădea răspuns. E un model și din punctul ăsta.
1: Și să știți că scria frumos. Adică da. Avea un scris foarte plăcut.
0: Vreau să vă mai citesc ceva ce spune, ne spune multe despre profilul lui spiritual, până la urmă modelul lui de sfințenie, de ce a fost canonizat, pentru că toți au văzut în el un model de sfințenie și întrupată sfințenia. Și asta pot să dau și o mărturie. Deci am, și acum mi-aduc aminte de câți ani au trecut din 2010. A fost impresionant, părintele. Deci la Athos am... Sigur că mai te impresionează bisericile, picturile, tradiția, istoria, te cumva te strivește, mai ales dacă ai pasiuni ca mine de istorie. Vezi peste tot numai oamenii ăștia, cu cumva, una e când te uiți la icoane, da, și admiri picturi de acum 1000 de ani, și alta e când icoanele alea sunt întrupate în oameni și alea vin lângă tine și poți să pui mâna pe ele. Deci e un simțământ, e ceva de nedescris, așa, impresionant. Și vă citesc din Părintele Iustinian Stoica, o carte minunată aceasta, o recomand din tot sufletul, părinții mei duhovnicești, mărturii și trăiri, despre Arsenie Papacioc și Petroniu Tănase. Părintele Petroniu nu judeca, nu ținea minte răul și ierta foarte ușor și repede. Nu mustra, nu jignea pe nimeni și nu dădea canon pentru greșelile fraților. Dacă se întâmpla vreo neorânduială, nu-i vădea pe cei ce o făcuseră, ci sfătuia cu multă înțelepciune duhovnicească întreaga obște și fiecare înțelegea unde greșise și ce trebuia să îndrepte. Avea o nevinovăție care te impresiona. M-a impresionat profund purtarea bătrânului și am înțeles că părinții duhovnicești, din multă nevinovăție și bunătate, nu mai știu ce este răutatea și vicleșugul. De altfel, părintele Petroniu ne învăța mereu să fim iertători și să nu ținem minte răul, fiindcă ținerea de minte a răului este o travă pentru suflet care nimicește dragostea și unirea dintre frați. Aș vrea să repet ultima frază pentru că este relevantă și pentru relațiile noastre sociale, relațiile noastre din familie, relațiile noastre din societate, nu doar pentru monahi. Ne învăța mereu să fim iertători și să nu ține minte răul, fiindcă ținerea de minte a răului este o travă pentru suflet care nimicește dragostea și unirea dintre frați. E, cum să zic, e minunat, nu, părinte? Și povestește părintele Iustinian inclusiv cum s-a petrecut adormirea lui. Moartea lui, sunt niște fotografii aici din spital. Vezi ce picioare avea avut și el săracul. De la atât a stat în picioare, ulcer varicos. Era slab, deci un om care s-a topit pentru dragostea lui Dumnezeu și un om care în viața lui a întrupat practic întreaga tradiție ascetică a Bisericii Ortodoxe. Și a fost un moment emoționant, că m-am gândit, mă, cum lucrează Dumnezeu. Un om atât de smerit, care toată viața lui, stare sfânt, n-a purtat cruce de arhimandrit și n-a purtat mantie, proslăvirea canonizării lui, părinte și dragi ascultători, a fost la Catedrala Mântuirii Neamului, Catedrala noastră națională, în ziua Sfințirii Picturii. Am fost acolo anul trecut, în octombrie, de sărbătoarea Sfântului Dimitrie. Patria.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Biserica în societate. Credința pusă în lucrare. Emisiune realizată de Mihai Tătaru.

0: Doamne ajută! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi îl voi avea alături de mine pe părintele Vasile Știopei, coordonator al Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice, acoperământul Maicii Domnului din Turda. Părinte, mulțumesc mult că astăzi sunteți alături de mine în emisiune. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit și felicitări pentru tot ceea ce faceți!
0: Mulțumesc tare mult! Eu încerc în aceste emisiuni să arăt ce face biserica, iar astăzi m-am gândit să vedem ce proiecte aveți în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice, acoperământul Maicii Domnului din Turda, și aș vrea să vă întreb ce proiecte aveți, părinte, în cadrul acestui centru, pe de-o parte, iar pe de alta, câte persoane sunt acum în îngrijirea echipei de acolo.
1: Da, mă bucur că aruncați o lumină în direcția aceasta, asistența socială a bisericii, bineînțeles, care nu prea se face cunoscută. Și noi ne luptăm de mulți ani și încercăm să aducem ceva noutăți în această problemă și cred că am și reușit. Deci din 2004 funcționează acest centru. Avem 110 bătrâni și în cadrul acestui centru ar mai fi un proiect prin colaborare cu primăria Turda. Am adunat aici toți oamenii străzii, deci oameni care n-au familii, care n-au case. I-am adunat aici în jur de 40 de persoane. Deci din 110, 40 de persoane sunt oamenii fără adăpost. Și treaba merge foarte bine de atunci până acum, fără probleme, ne străduim, ne luptăm, suntem toți cu ochii deschiși ca să nu se întâmple unele lucruri nepotrivite și zic că am avut rezultate foarte frumoase până în momentul de față.
0: Felicitări pentru asta și cum v-a venit ideea să faceți acest al doilea proiect care este într-adevăr unul inedit, de a susține pe cei fără adăpost?
1: A fost o discuție între noi și conducerea primăriei de atunci. Era lângă mine și un preot, părintele Dorin Sas, care s-a implicat și el mult în această problemă a asistenței sociale și ne-a rugat primăria să le întindem o mână. Noi am reușit și colaborarea este foarte bună și am adunat, zic eu, în proporții de 90% din persoanele care n-au adăpost sau n-au cine să îi îngrijească. Deci proiectele din 2004, de la început, au pornit împreună. Am putea zice este un singur proiect.
0: Așadar, din ceea ce îmi spuneți, Sfinția voastră, este vorba despre un proiect cu două ramuri, să spun așa.
1: Da, este un proiect cu două ramuri, dar un singur scop. Aceeași îngrijire, aceeași asistență pentru ambele părți.
0: Jos pălăria pentru ceea ce faceți, Sfinția voastră, și atunci când mă documentam pentru emisiune, am văzut că pentru un timp a funcționat în cadrul centrului și o grădiniță socială. Vă gândiți să o redeschideți în cazul în care va exista posibilitatea?
1: Da, a funcționat ani mulți, a fost foarte frumos, au fost adunați aici copiii săraci care nu aveau posibilități, dar venind la noi, având alte condiții, au făcut zi de zi grădiniță. Proiectul nu a funcționat datorită unor condiții care n-au depins de noi. Acest proiect a picat pentru că s-au schimbat normele instituțiilor statului și nu ne mai încadrăm în ele. Și atunci o trebuie să renunțăm la acest proiect. Nu știu dacă se va mai putea redeschide, că nu ne încadrăm în aceste norme. Dar am creat un alt proiect, un centru de tineret de zi, în care se adună tinerii de 3 ori pe săptămână, avem și niște voluntari și treaba merge foarte frumos. Fac tot felul de activități, de la muzică până la pictură, și avem vreo 60 de copii care vin de 3 ori pe săptămână și se întâlnesc aici și noi îi întreținem cum putem și le creăm toate condițiile ca să se simtă altfel, așa cum se zice și despre școală, școală altfel. Sperăm că se simt foarte bine aici lângă noi.
0: Și, părinte, felicitări pentru acest grup de tineri pe care îl susțineți, iar de-a lungul timpului știu că ați sprijinit diferite proiecte. Vreau să ne spuneți tuturor cum hotărâți care dintre acestea merită să fie susținute și păstrate pe termen lung.
1: Da, noi am creat încă 2 proiecte frumoase, centre de recuperare pentru maturi și centru de recuperare pentru copii. Le-am creat, a fost o colaborare frumoasă între noi și Consiliul Județean, acum le-a preluat Consiliul Județean și ele funcționează bine, dar fiind finanțarea destul de complicată, le-a preluat Consiliul Județean și ele merg mai departe. Construcțiile sunt ale noastre, dar rămâne o colaborare doar între noi și ei.
0: Pentru că menționați acest aspect, Sfinția voastră, proiectele pe care le faceți sunt realizate în parteneriat între stat și instituția pe care o coordonați sau beneficiați și de susținerea unor oameni de bine care vin alături de dumneavoastră?
1: Deci toate proiectele noastre sunt realizate de noi, fără stat. Toată investiția este a noastră, a bisericii și a oamenilor de bine. Proiectul care mă străduiesc să meargă mai departe este acest cămin de bătrâni, centru de îngrijire și asistență pentru vârstnici. Pentru că aici lucrează 40 de oameni, sunt 110 bătrâni și centrul trebuie să meargă. Ne chinuim să împlinim aceste norme care s-au dat să putem să le punem în aplicare. Nu știu cât vom reuși, pentru că ar fi trebuit o construcție din asta să meargă 50 de ani, cel puțin. Nu să schimbăm de la o zi la alta normele ca să încurcăm treburile. Dar așa se pare că este la noi și ne încadrăm și noi cât putem, cu toate că investițiile sunt foarte mari, încercăm să aplicăm ce se poate și se poate realiza, că sunt și lucruri care probabil nu se vor putea realiza, dar încercăm să ne apropiem de adevăr. Sperăm să ajungem la un final, într-un timp oarecare.
0: Eu sper să am ocazia de a mai realiza emisiunea alături de Sfinția voastră și să-mi spuneți atunci că au fost duse la capăt toate aceste proiecte și din câte am văzut în documentarea pe care am făcut-o pentru această ediție, în anul 2000 ați primit crucea patriarhală și titlul de cetățean de onoare atât al orașului Turda, cât și al localității Aiton. Felicitări pentru asta și vreau să vă întreb dacă lucrul acesta v-a responsabilizat mai mult în activitățile pe care le întreprindeți?
1: Pentru mine aceste momente au fost frumoase, dar nu am ținut neapărat ca să ajung la ele. Așa s-a considerat și sigur că mi-au adus o bucurie și am văzut că cineva totuși apreciază munca noastră. Vreau să vă spun un secret, că am două cruci patriarhale de la doi patriari și că sunt cetățean de onoare și la Comuna cea Mare, pentru că am făcut biserica din Iacobeni. Dar toate astea se adresează întregului grup, pentru că eu am fost înconjurat de oameni deosebiți și nu sunt distincții doar pentru mine, ci sunt distincții pentru întregul grup care a fost alături de mine în aceste proiecte și am încercat să le ducem la bun sfârșit pe fiecare.
0: Felicitări pentru ce ați realizat și în aceste condiții, părinte, cât de importantă este echipa din jurul unui proiect pentru succesul demersului respectiv?
1: Îmi vine în minte o expresie frumoasă a preasfințitului Iustinian de la Maramureș. Reușita ta în viață va depinde de oamenii pe care îi vei întâlni foarte mult. Așa și fost. Am avut lângă mine oameni serioși, am și acum oameni serioși pe care te poți baza și singur n-aș fi reușit pentru că a fost o muncă imensă, au fost 3-4 șantiere odată și fără acești oameni n-aș fi reușit. Ei s-au realizat aici, i-am crescut aici lângă noi și au devenit oameni foarte importanți ai bisericii și ai societății. Pentru mine a fost o mare bucurie să i-am aproape și au fost ascultători și eu am ascultat de ei, ascult și acum de colaboratori, nu fac de capul meu și este o bucurie când reușim împreună să realizăm ceva și a ieșit totul bine.
0: E o bucurie să auzim asemenea lucruri și, părinte, din câte știu, oferiți ajutor indiferent de religia sau naționalitatea beneficiarului. Asta vă apropie mai mult, să zic așa, de pilda bunului samaritean?
1: Da, într-un centru cum e al nostru, nu poți să faci deosebire. Căminul de bătrâni nu este doar a Bisericii Ortodoxe, este a întregii comunități. Aici au dreptul toate religiile, toate naționalitățile. N-am făcut deosebire, i-am primit pe toți, toți care ne-au cerut ajutorul și am putut să-i ajutăm, i-am primit fără să punem condiții. Noi ne facem datoria din punct de vedere social. Insistăm și pe partea religioasă, dar nu forțăm conștiința nimănui. Le-am creat condiții și religioase ca să poată simți bine, să nu meargă la distanță pentru o biserică sau ceva, dar nu forțăm conștiința nimănui. Fiecare este liber să creadă ce vrea, să facă ce vrea și treaba merge foarte bine.
0: Iată un mod de gândire foarte deschis și o abordare extrem de pozitivă atunci când vine vorba despre aceste proiecte. Cât de importantă este, părinte, și vă întreb asta înaintea pauzei muzicale, cât de importantă este buna colaborare inclusiv cu beneficiarii pe care îi aveți?
1: Da, noi avem un protocol încheiat cu familiile lor, cu ei chiar, pe care le respectăm, încercăm să le oferim tot ceea ce se poate. Deci o viață normală, o viață poate la care unii n-au visat și până acum totul a ieșit bine. N-am avut probleme, oamenii sunt mulțumiți, chiar și aparținătorii celor care sunt aici sunt mulțumiți de serviciile noastre, de comportamentul nostru, de îngrijirea care le se acordă acestor persoane, pentru că vă dați seama, când un bătrân vine aici, un părinte vine aici, copilul stă cu gând oare ce se va întâmpla cu el. Văzând realitatea de aici, oamenii au stat liniștiți că cineva le poartă de grijă și îi are în atenție. Thank you.

În minutele următoare vom asculta pe Claude Debussy și Clair de Lune, dar rămâneți pe frecvențe, revenim după pauză.

0: Revenim în emisiune alături de părintele Vasile Ștopei, coordonator al Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice, Acoperământul Maicii Domnului din Turda. Vorbim despre proiectele de acolo și mulțumindu-vă că sunteți alături de mine, Sfinția voastră, vreau să îmi spuneți cât de mult contează să susținem social oamenii defavorizați, mai ales într-o perioadă atât de grea cum este cea de astăzi, din punct de vedere economic.
1: La biserica, pe lângă rolul de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu, are această menire de a face asistență socială. Acesta a fost scopul pentru care ne-am apucat de asistența socială. Ele merg împreună. Vorbim, propovăduim, dar și facem cât se poate. Partea aceasta cu bătrânii și cu copiii sunt ale noastre, deci fac parte din viața noastră, din viața bisericii și trebuie să facem cât mai mult pentru aceste două laturi. Acum eu mă apropiu de final pentru că am îmbătrânit, dar sper că cei ce vin după mine să înțeleagă, să ducă mai departe acest mesaj, pentru că biserica trebuie să crească prin aceste activități sociale. Și am avut în minte o altă problemă foarte interesantă care am descoperit-o pe drumul acestui cămin de bătrâni. Noi avem foarte mulți demenți, deci 60%, 70% din bătrâni sunt cu demență. Am sugerat eu, dar sunt prea mic, era bine dacă se crea centre de demență. Pentru că demența nu este nebunie, este altceva și pot fi recuperați. Noi aici îi amestecăm. Oameni sănătoși cu oameni cu demență. Încercăm să-i mutăm fiecare după starea lor. Dar ar fi fost frumos dacă cineva s-ar fi gândit să creeze un centru două pentru această boală, pentru că va fi tot mai puternică în viitor. Deci procentul este foarte mare, 60%, nu exagerez, din cei câți sunt aici din 110 s-au întâlnit cu această suferință a demenței, mai ușoară sau mai grea. Deci asta ar fi de viitor. Poate aude cineva și după mine se va apuca. Este greu, dar va fi greu și în viitor, să nu ne așteptăm la ceva mai bine. Oricine va fi la conducere, va fi greu. Vine o viață grea. Lui eu le-am spus la oameni de 2-3 ani, vor veni zile grele, pentru că mari bogătași ai Europei nu interesează ca să ducă bine românii. Așa că vor veni zile grele, dar biserica trebuie să meargă înainte cu aceste proiecte. Noi încercăm să mergem la prețurile cele mai mici posibile, pentru că în acest proiect nu se urmărește profitul, doar ca să putem să întreținem centrul la o decență oarecare. Dar chiar dacă va fi greu economic, trebuie să ne strecurăm prin aceste greutăți și să avem alături oameni de bine, așa cum avem astăzi, oameni de bine care completează aceste suferințe ale noastre. Deci dacă nu ne ajung banii, vin oameni de bine și completează cu tot felul de alimente, chiar și bani, haine sau alte lucruri. Și eu zic să nu disperăm pentru că va merge treaba înainte dacă punem suflet.
0: Părinte, felicitări pentru modul în care încercați să duceți lucrurile mai departe și tocmai pentru a vă fi mai ușor, vreau să știu dacă în momentul acesta, privind lucrurile procentual, statul se implică într-o oarecare măsură sau oamenii de bine sunt cei care vin alături de Sfinția voastră pentru a pune umărul la bunul mers al acestui centru pentru vârstnici.
1: V-am spus și la început că toată investiția este a noastră. Statul nu s-a implicat nici în construcție, nu se implică nici în întreținere. Noi suntem cei care ajutăm statul, pentru că în fiecare lună de la acest centru se duce către stat o sumă de aproximativ 200.000 de lei. Deci noi ajutăm statul prin contribuțiile care merg spre stat din salarii și TVA-urile care se duc la stat. Era frumos mai de mult, eu am prins și această perioadă când se dădea TVA-ul înapoi la asistența socială. Mă gândesc că era bine să se dea TVA-ul înapoi. Dar cineva a hotărât ca să nu se mai dea. Așa că tot TVA-ul și contribuțiile se duc către stat. Primul care pierde dacă îl închidem acest centru este statul român. Nu noi, noi am pierdut grija și efortul, dar statul este primul care pierde bani. Așa că ar fi bine cei care gândesc acum și dau tot felul de norme la adresa asistenței sociale să ne întrebe și pe noi. Pentru că experți în asistența socială sunt cei care lucrează în ea, nu cei care stau undeva într-un birou și creează tot felul de norme și habar n-au ce se întâmplă într-un cămin de bătrâni. Nu ne-a întrebat nimeni niciodată. Nu ne-a chemat nimeni niciodată. Ne trezim și acum cu tot felul de norme din partea instituțiilor statului care nu potrivesc întotdeauna unei situații cum e a noastră sau unui cămin de bătrâni. Mă gândesc că undeva ar trebui să se lucreze în această direcție și biserica să insiste mai mult ca să îi determine să ne întrebe și pe noi, să colaborăm, să discutăm, pentru că din discuție vine lumina. Dar numai ne trezim pe tavă cu tot felul de norme, cu tot felul de probleme care nu potrivesc. Și stau un an, doi și le scot că văd că nu merg. Bine ar fi să se discute înainte și să întrebe. Vă spun încă o dată, specialiștii sunt în teren, nu în birouri pe undeva.
0: Și, părinte, iată că dincolo de toate greutățile reușiți să duceți lucrurile la bun sfârșit și, așa cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, a trăi înseamnă a dărui. În acest context, oamenii știu să facă asta, știu să vină și să dăruiască o parte din ceea ce au pentru bunăstarea acestor oameni în vârstă?
1: Da, noi avem relații foarte bune cu multe persoane și ne ajută, spuneam și mai înainte, cu tot felul de lucruri. Oamenii sunt conștienți de ceea ce facem noi aici și chiar se bucură pentru această activitate a noastră. Aștept și în continuare, dacă mai sunt oameni de bine, să vină să fie alături de noi, pentru că este nevoie să dăm din suflet către suflet. Da, noi suntem foarte cunoscuți, dar totuși centrul se află în Turda, pe Alea Plopilor numărul 7. Aici primim din toată țara, avem oameni de peste tot în centru.
0: Și Sfinția voastră, tocmai pentru că vă ocupați de oameni care vin din întreaga țară, ce nevoi sunt în momentul de față la centrul pe care îl coordonați?
1: Nevoile mari sunt transformările care le pregătim pentru autorizarea ISU. Am intrat în aceste transformări, în aceste lucrări, sunt lucrări foarte mari, foarte scumpe. Suntem undeva cam la jumătate, sper să ajungem la finalul lor. Vă spun că veniturile noastre sunt prea mici pentru aceste investiții. Dar eu sper și am toată credința și nădejdea că le vom duce până la capăt. Pentru că acestea sunt legile, trebuie să ne încadrăm în ele, chiar dacă eu nu sunt de acord întotdeauna cu unele, n-avem ce face, trebuie să mergem mai departe. Și sperăm să ajungem la un sfârșit. Deci preocuparea noastră principală este ca să rezolvăm aceste probleme legate de ISU și să fim autorizați, ca să poată funcționa centrul mai departe.
0: Părinte, sufletește, sunt alături de dumneavoastră și pentru că ne apropiem de finalul ediției, am să vă rog să transmiteți celor care ne ascultă un gând.
1: Noi suntem bucuroși de toate aprecierile care ne sunt adresate, îi așteptăm și pe alții, dacă putem să-i ajutăm cu drag, îi ajutăm să știe că totul este la vedere, nu se merge pe influență. Dacă avem loc, primim. Dacă nu avem loc, nu primim. Dar nu se merge prin tot felul de intervenții. Așa că am primit persoane foarte multe și din Cluj și îi așteptăm să fie alături de noi oamenii de bine care poate vreau să facă un gest pentru un astfel de așezământ.
0: Sfinția voastră, eu sper ca oamenii să fie alături de proiectele pe care le faceți și oricând veți avea noutăți privind activitățile de acolo, vă aștept să reveniți în emisiune. Mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine astăzi.
1: Mulțumim și noi că v-ați gândit la noi și cu drag o să venim oricând doriți.

Punem punct aici unei noi ediții a emisiunii Biserica în Societate. Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru și până săptămâna viitoare vă propun să ne gândim la un lucru. Să fim parte a bisericii, dar să purtăm biserica în suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public.
3: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
4: Day Spa la Cluj-Napoca are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi 21 mai de la ora 18 la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvană, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Cu ajutorul lui Dumnezeu continuăm seria proiectului nostru intitulat Epistola Sfântului Pavel către Romani, explicații verset cu verset. Am ajuns în capitolul al doilea, suntem în faza de final al său, adică din versetele 25 la 29. Ca titlu am putea spune cu privire la adevărata tăiere împrejur. Așadar, circumcizia, în primul rând cea trupească, dar mai ales cea duhovnicească, este tema principală a discuției noastre. Mai întâi de toate vom da întâietate textului biblic, așadar citim din Romani, capitolul 2, începând cu versetul 25 și până la 29, este o pericopă scurtă de data aceasta, sunt doar 5 versete, dar încărcate de un mesaj teologic profund. Prin urmare, Apostolul Neamurilor le scrie celor din capitala Imperiului următoarele. Căci circumcizia, într-adevăr, este de folos dacă împlinești ce spune legea. Dar dacă tu încalci legea, circumcizia ta devine necircumcizie. De aceea, dacă cel necircumcis împlinește cerințele drepte ale legii, necircumcizia lui nu îi se va socoti

și de la Dumnezeu. Amin. Am citit dintr-o Biblie ediție de studiu. Pentru a putea înțelege mai bine care este istoricul ideii circumciziei, contextul în care această practică a apărut în istoria mântuirii, trebuie să mergem chiar la începuturi și anume vom deschide Biblia în Cartea Genezei, Cartea Facerii, așadar prima carte din Sfânta Scriptură, la capitolul 17. Este vorba despre o narațiune ce îl privește pe Avraam, părintele iudeilor. Iar în capitolul 17, începând cu versetul 9 și până la 14, avem înregistrată porunca tăierii împrejur. Dar această practică a fost poruncită de Dumnezeu cu un scop trupesc în primul rând, dar mai apoi cu un scop spiritual, sufletesc, de maximă importanță, iar noi în emisiunea de față vom puncta aceste două dimensiuni. Prima, cea mai de jos, este cea telurică, cea pământească, iar cea de-a doua, cea mult superioară, este cea de ordin spiritual. Deci, după cum am auzit cu toții, Sfântul Apostol Pavel, în textul tocmai citit din Romani, pune accentul nu pe circumcizia trupească, ci pe cea de ordin sufletesc, adică punctul crucial este tăierea împrejur a inimii. Dar să revenim la momentul Avraam și să vedem cum a luat naștere această practică. Geneza 17:9 spune următoarele. Și Dumnezeu a zis lui Avraam, tu vei păzi legământul meu, tu și sămânța ta după tine din generație în generație. Acesta este legământul meu, pe care îl veți păzi între mine și tine, și sămânța ta după tine. Tot ce este de parte bărbătească între voi să fie circumcis. Trebuie să fiți circumciși în carnea prepuțului vostru și acesta va fi semnul legământului dintre mine și voi. La vârsta de 8 zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi va fi circumcis, generație după generație. Atât cel născut în casă, cât și cel cumpărat cu bani de la vreun străin, care nu este din sămânța ta. Va trebui circumcis atât sclavul născut în casă, cât și cel cumpărat cu bani. Și astfel legământul meu va fi un legământ veșnic în carnea voastră. Dar un copil de parte bărbătească, necircumcis în carnea prepuțului lui, va fi nimicit din poporul lui. A călcat legământul meu. Amin. Deci iată cât de clară este porunca lui Dumnezeu de la Avraam, toată spița neamului, adică toți evreii care se nasc din Avraam, vor fi tăiați împrejur, inclusiv sclavilor. Adică tot ce mișcă în Pământul Sfânt, în zona Israelului, trebuie circumcis ca semn exterior trupesc că ei aparțin lui Dumnezeu, Dumnezeului cel veșnic. Semnul acesta al legământului, circumcizia sau tăierea prepuțului masculin, nu era o practică nouă în acea perioadă istorică. Așadar, se cunoștea. Dar semnificația religioasă și teocratică specială aplicată era cu totul nouă. Așadar, vorbim despre o dimensiune din spatele actului, una de ordin spiritual, religios. Prin actul acesta, evreul declara public că aparține Dumnezeului cel veșnic și că nu se va închina niciodată idolilor, dumnezeilor falși, ai popoarelor păgâne. O practică nouă care îi va identifica astfel pe cei circumciși ca aparținând și liniei fizice și etnice a lui Avraam, pe de o parte spiritual aparținând lui Dumnezeu, pe de altă parte etnic, toți aceștia vor aparține lui Avraam. Iată ce se spune despre acest adevăr în cel puțin două locuri din Biblie. Fapte 7:8, respectiv Romani, epistola noastră, de data aceasta capitolul 4 cu versetul 11. Am să citesc pe rând aceste două versete. Citez din Fapte, și el i-a dat legământul circumciziei și astfel lui Avraam i s-a născut Isaac și l-a circumcis în ziua a 8-a. Și lui Isaac i s-a născut Iacob și lui Iacob cei 12 patriarhi. Deci iată cum apostolul Luca, cel care scrie Faptele Apostolilor, dă mărturie despre
împlinirea

cu strictețe a acestei practici. Iar cel de-al doilea verset care ne interesează, după cum spuneam, se găsește în Epistola către Romani. Aici stă scris așa: apoi a primit semnul circumciziei ca un sigiliu al dreptății pe care îl primise prin credință când era necircumcis. Și acesta pentru ca el să fie tatăl tuturor celor care cred, cu toate că nu sunt circumciși, ca să li se socotească și lor dreptatea aceasta. Aici Sfântul Apostol Pavel se referă la primul care face acest gest al tăierii împrejur, și anume la Avram, părintele credinței. Iar dacă mai rămânem puțin în zona Genezei, a capitolului 17, când efectiv se întâmplă această practică, vom vedea ceea ce Avram face imediat după ce Dumnezeu îi dă porunca. Se spune cu versetul 23 următoarele: atunci Avram a luat pe fiul său Ismael și pe toți cei născuți în casa lui și pe toți sclavii cumpărați cu bani și pe toți cei de parte bărbătească dintre oamenii casei lui Avram și le-a circumcis chiar în ziua aceea carnea prepuțului lor, după cum îi poruncise Dumnezeu. Și Avram era în vârstă de 99 de ani când și-a circumcis carnea prepuțului său. Deci iată dovadă clară că Avram a fost primul care a împlinit această poruncă. Evident, despre Isaac încă nu putem vorbi, căci el se va naște la un an cel puțin după aceasta, Ismael fiind fiul său oarecum nelegitim făcut cu o roabă a sa. Putem să continuăm firul ideii noastre, spunând că fără o revelație divină de felul celei pe care am citit-o, ritualul tăierii împrejur nu ar fi avut această semnificație distinctivă. Ar fi rămas doar o caracteristică de ordin social sau chiar biologic. Pentru că știm foarte bine că există un beneficiu în ce privește sănătatea, întrucât boala putea fi păstrată în cutele prepuțului. Așa că îndepărtarea acestuia împiedica boala. Deci iată o practică profilactică de păstrare a sănătății. Dacă e să facem apel la contextul lumii de atunci, în care igiena era rudimentară. Iar din punct de vedere istoric, evreicele au avut cea mai mică rată de cancer de col uterin. Simbolismul însă, dincolo de aceste aspecte de ordin medical, avea de face cu nevoia de a se îndepărta păcatul și de a fi curățit. Organul masculin era cel care demonstra cât se poate de clar profunzimea depravării, deoarece el purta sămânța ce producea păcătoși depravați. Cunoaștem ritualurile păgâne, sexuale, depravante, la care participau oamenii de atunci. Astfel că circumcizia simboliza nevoia unei curățiri profunde care să anuleze efectele depravării. Deci nu este doar un semn oarecare în carnea organului masculin, ci el transcede această realitate istorică și dorește să evidențeze tuturor că acești bărbați vor urmări curățirea, sfințirea, dedicarea unei singure femei, iar mai presus de atât, dedicarea Dumnezeului cel veșnic. Încheiem această paranteză lungă de ordin istoric și contextual și revenim în Epistola către Romani, în pericopa noastră. Termenul pe care Sfântul Apostol Pavel îl folosește pentru tăiere împrejur este grecescul peritome, care evident face trimitere către ritualul tăierii împrejur, folosit de către evrei, sau starea de circumcizie. Metaforic, după cum spuneam, privește starea creștinilor despărțiți de mulțimea necurată și cu adevărat consacrați lui Dumnezeu. Până la urmă, chiar și ideea de sfințenie în limbajul ebraic, așa cum înțelegeau evreii sfințenia, kadoș, însemna o întoarcere dinspre lumea păcătoasă la Dumnezeu, o separare de mediile pângărite. Aceasta înțelegeau ei prin ideea de sfințenie. Repet, etimonul ebraic este cel de kadoș. Stingerea patimilor și îndepărtarea impurităților spirituale era un alt obiectiv de atins specific acestui ritual al tăierii împrejur. Apostolul Pavel spune din capul locului în pericopa tocmai citită că tăierea împrejur este de folos doar dacă împlinești ce spune legea. Altfel devii un ipocrit și gestul tău nu are nicio valoare mântuitoare.
Sfântul Apostol Pavel dorește să le transmită evreilor, conaționalilor săi, că prin acest semn al tăierii împrejur, trebuie să se arate și o conduită corespunzătoare, sau mai bine spus certificată de împlinirea legii. Pentru că altfel, întregul gest ritualic este invalid. El nu se mai află în sintonie cu ideea de legământ. Cel ce nu împlinește legea, cu alte cuvinte, nu aparține în mod lăuntric lui Dumnezeu. Iar împlinirea legii nu se referă strict doar la un ritual exterior. Aici se referă, după cum spuneam apostolul, la ritul în sine. Iudeii credeau cu certitudine că tăierea împrejur le asigură mântuirea. Mai mult decât atât, ca să vedeți până unde se împingea cu această noțiune sau cum ea la un moment dat va friza absurdul, rabinii aveau un dicton: niciun om circumcis nu va vedea iadul. Adică este de ajuns să te tai împrejur și vei scăpa de iad, indiferent de cum te duci în viață. Deci vă dați seama ce teologie aveau ăștia. În Midrașul Tilim, în coloana a doua, se spune așa: Dumnezeu a jurat lui Avram că nu pe cel care a fost tăiat împrejur ar trebui să-l trimeată în iad. Sau într-o altă carte iudaică se învață că Avram stă înaintea porților iadului și nu permite ca vreun israelit circumcis să intre acolo. Adică, vedeți, interpretarea rabinică sau cum gândeau evrei și cum probabil că încă gândesc, este de ajuns pentru mântuire, pentru a intra în raiul lui Dumnezeu, în cetatea eternă, doar actul acesta exterior al tăierii împrejur. Și probabil că aceste idei circulau și în vremea Sfântului Pavel, de aceea el le amendează și spune că nu, ca să intri în rai trebuie să îți tai împrejur inima, vorbind în mod metaforic, adică să-ți curățești inima de toate impuritățile păcatului. Dar să nu ne grăbim să-i judecăm doar pe evrei. Oare câți dintre creștinii de astăzi nu consideră și ei că ritualul botezului, de exemplu, este de ajuns pentru mântuirea lor? Te-ai botezat, te-ai făcut creștin, gata, ești un om mântuit. Nu mai ai niciun stres viața aceasta. Iată că lucrurile nu stau chiar așa. Cine gândește în felul acesta dă dovadă de imaturitate sau, mai bine spus, de dovadă de inconsistență teologică. Adevărul acesta al ineficității actului în sine îl va relua apostolul Pavel și în epistola către Galateni 6:15, când va spune la fel de tăios: tăierea împrejur nu este nimic și netăierea împrejur nu este nimic. În sensul acesta în care dacă rămâne doar un act exterior, nu ți va folosi la nimic. Iată ce spune, de exemplu, Sfântul Ioan Gură de Aur, comentând acest pasaj. Citez: fiindcă iudeii aveau la mare cinste tăierea împrejur, Pavel nu zice de la început că tăierea împrejur este lucru de prisos și nefolositor, ci o primește cu cuvântul, iar cu fapta o doboară zicând: mărturisesc că tăierea împrejur folosește cu adevărat, însă doar dacă tu, cel tăiat împrejur, vei păzi totodată și poruncile legii. Iar de vei călca poruncile legii, tăierea ta împrejur s-a făcut netăiere împrejur. Nu a zis că tăierea împrejur e nefolositoare, ca să nu arate că o ocărăște, dar l-a lipsit desăvârșire pe iudeu de dânsa. Așadar, Sfântul Ioan Gură de Aur pornește de la acest raționament că tăierea împrejur este invalidă în cel care nu împlinește legea. Și ar completa și eu spunând, la fel și botezul nu aduce roadă în sufletul care nu împlinește legea lui Dumnezeu sau poruncile bisericii. Iar mai apoi, următoarele versete sunt un joc de cuvinte care doresc să întărească și mai mult ipocrizia evreilor și, pe de altă parte, să amendeze gândirea potrivit căreia doar evreii tăiați împrejur sunt sfinți în ochii lui Dumnezeu. Nu, cu alte cuvinte, și un păgân care împlinește legea morală universală și care nu este tăiat împrejur este la fel de sfânt în ochii lui Dumnezeu și beneficiază și acesta de harul divin. Pentru întărirea celor evidențiate, aș dori să
vă pun la inimă, dragi radioascultători, o ilustrație foarte grăitoare. La o școală se spune că era nevoie de un profesor de limba greacă. După anunțul făcut, s-a prezentat cineva la directorul școlii pentru a ocupa postul de profesor. Directorul, care știa limba greacă, l-a întrebat pe cel nou venit. Cunoști limba greacă? Da, i-a răspuns omul. Poftim cartea aceasta și citește din ea, spuse directorul. Omul a luat cartea și a citit o pagină într-o limbă greacă mlădioasă și curată, fără nicio greutate. Oprește-te, i-a spus directorul. De azi înainte ești profesor de limba greacă la această școală. Nu mai am nevoie de niciun act și de nicio altă dovadă. Felul cum ai citit arată ceea ce știi. Și sunt de părere că sunt deprisos comentariile. Dumnezeu nu are nevoie de la noi nici de tăierea împrejurând trup, nici de vreun certificat de botez, nici nimic din ceea ce atestă exterior o anumită doză de evlavie personală, ci are nevoie de seriozitate în actul credinței. Cel netăiat din naștere, se spune mai departe, spre finalul pericopei noastre, care împlinește legea, te va ozândi pe tine cel care o încalci. Sfântul Pavel, credem că nu prezintă aici propriile sale gânduri, ci el continuă foarte direct pe linia afirmațiilor Mântuitorului Iisus Hristos. Iată ce se spune în Evangheliile din Matei, 12:41, respectiv Luca 11:31. Am să citesc pe rând aceste două versete. Bărbații din Ninive se vor scula la judecată cu neamul acesta și îl vor osândi, căci ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona, și aici, iată, e mai mult decât Iona. Regina de la miază zi se va scula la judecată cu neamul acesta și îl va osândi, căci ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon. Și iată, aici este mai mult decât Solomon. Vedem cum în acest text matean, Iisus Hristos critică inconsecvența religioasă a evreilor, spunându-le că vor fi judecați tocmai de către neamurile păgâne care au primit revelația și pe care ei le ostracizau. Le pune greau, aruncau cu tot felul de invective peste ei. Iar cel de-al doilea text se găsește în Luca 11:31, unde stă scris așa: Regina de la miază zi se va ridica la judecată cu bărbații neamului acestuia și va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon. Așadar, se reia această idee pe care Iisus Hristos o spune cu multă îndrăzneală, încercând să corijeze cât se mai putea din derapajele concitadinilor săi. Știm din istorie că oamenii din Ninive și împărăteasa din miază zi vor apărea la judecata lui Dumnezeu ca acuzatori ai iudeilor. Oamenii din Ninive, pocăindu-se la mesajul profetului Iona, iar regina aceasta din Saba, fiind și ea întoarsă către adevărata credință și probabil întemeind noua religie revelată acolo în patria ei când s-a reîntors acasă. Sfântul Ioan Gură de Aur, cel pe care l-am mai pomenit în această emisiune, explicând și acest verset, va spune următoarele. Privește aici înțelepciunea fină a apostolului, căci el n-a zis netăierea împrejur va judeca tăierea împrejur, ci evidențiază netăierea împrejur numai acolo unde este vorba de biruință. Iar când arată înfrângerea, nu spune că tăierea împrejur este cea învinsă, ci însuși iudeul este cel învins, evitând astfel a supăra auditoriul prin cuvintele sale. Și nici nu zice pe tine care ai legea și tăierea împrejur, ci ceva mai blând, pe tine care prin litera legii și prin tăierea împrejur ești călcător de lege. Se pare interesant acest detaliu pe care îl subliniază Sfântul Ioan, căci atunci când suntem puși în postura de a mustra pe cineva, dacă o vom face cu blândețe și cu înțelepciune, avem o mare șansă să-l întoarcem de la păcat pe subiectul respectiv. Dar
dacă vom abuza de autoritatea noastră, din păcate, nu vom reuși să corectăm nimic. Nici din postura de părinți în raport cu fiii noștri, nici din cea de șef la locul de muncă în raport cu subalternii noștri. Mereu este loc pentru o doză ridicată de respect și bun simț atunci când trebuie să critici o faptă necugetată a apropiului tău. Ultimul verset al emisiunii noastre, cu care de fapt se și încheie capitolul 2, spune așa: și iudeu este acela care este iudeu înăuntru, și tăiere împrejur este aceea a inimii în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Tăierea cu adevărat împrejur, după cum spuneam și simt nevoia să repet, nu este cea exterioară, deși este aparent vizibilă, ci este cea interioară, adică a inimii predate lui Dumnezeu. Invocarea inimii și a Duhului în opoziție cu slova sau cu litera arată natura legământului cu Dumnezeu. El nu a făcut un simplu legământ de ordin juridic, poporul său, de tip contractual, să spunem, în baza unor termeni și obligații, ci unul de natură spirituală. Prin urmare, sensul este, circumcizia inimii nu este produsă sau efectuată de lege, ci prin acest nou principiu divin al vieții, prin acest nou stil de viață a inimii tăiate împrejur, a inimii care se păzește în curăție. Aceasta este ceea ce Sfântul Pavel numește tăierea împrejur întru Hristos sau tăierea împrejur creștină, asta pe care Hristos ne-o asigură și ne-o dă. Deoarece circumcizia înseamnă astfel interiorul purificat, fiind o pecete a credinței celei drepte. A fost și va rămâne un design identic cu botezul. Pentru că va spune Sfântul Apostol Pavel, același autor, de data aceasta în Epistola către Coloseni, capitolul 2 cu 11, voi sunteți tăiați împrejur, în versetul 11, iar în versetul 12, voi sunteți îngropați cu el în botez. Deci, evrei încreștinați au fost atât tăiați împrejur în trup la 8 zile, cât și îngropați cu Hristos în botez atunci, la maturitate, când s-au botezat. Deci poartă pe trupul lor două semne distincte. Însă acestea două trebuie să corespundă cu realitatea interioară a sinelui circumcis, a Duhului întors cu toată seriozitatea la Hristos. Ceea ce, prin urmare, învață lipsa de valoare a circumciziei exterioare fără o puritate interioară. Iar despre aceasta va mai vorbi Sfântul Apostol Pavel, de exemplu, și în 1 Corinteni, capitolul 7, începând cu versetul 18. A fost cineva chemat fiind tăiat împrejur? Să nu-și ascundă semnele tăierii. A fost cineva chemat fiind netăiat împrejur? Să nu se taie împrejur. Tăierea împrejur nu este nimic și netăierea împrejur nimic nu este, ci paza poruncilor lui Dumnezeu. Aceasta trebuiește. Cu alte cuvinte, cel care păzește legea lui Dumnezeu este cel mântuit, indiferent dacă este vizibil în trup, tăiat împrejur sau nu. Acesta este un mesaj, sau mai bine spus, a fost un mesaj eminamente pentru cultura iudaică din perioada Antichității Târzii. Și acum ne punem pe bună dreptate întrebarea: ce ne privește pe noi, creștinii de azi? Cu ce ne poate impacta acest mesaj biblic? Păi am tot făcut, după cum ați observat, în emisiunea de față, paralela cu Sfântul Botez. Dacă nu va fi asumat botezul nostru, dacă nu va rodi fapte vrednice de pocăință în viața noastră, vom ajunge și noi precum evreii din vremea Sfântului Pavel, care se lăudau cu un semn vizibil exterior, în timpul în care inima lor putrezea pe interior din pricina păcatelor. Acesta cred că este mesajul foarte care transpare și care ne atinge, acela de a ne lua în serios credința, de a citi din Biblie regulat, de a ne spovedi și ne împărtăși, de a posti de răutăți în primul rând și de a intensifica iubirea unuia față de celălalt, iubirea spirituală, iubirea curată. Eu am fost Părintele Cătălin Varga, iar până la o nouă întâlnire de săptămâna viitoare, vă spun tuturor cu drag, Hristos a înviat!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
0: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.
3: Mesaj de interes public.
4: Day Spas, la Cluj-Napoca, are loc spectacolul Omul Bun cu Suflet Mare, joi, 21 mai, de la ora 18, la Sala Heritage a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Invitat special, Paul Surugiu Fuego, Orchestra Cununa Transilvana, ansambluri și tineri interpreți clujeni. Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Bilete pe entertix.ro și în librăriile Cărturești. Vă așteptăm cu drag!
0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
0: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.
5: Radio Jurnal.
6: Hristos a înviat, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. În alt preasfințitul părinte mitropolit Andrei a participat astăzi la inaugurarea școlii gimnaziale numărul 1 din Gherla. Preoții din protopopiatul ortodox Gherla au discutat despre pastorația familiei creștine și provocările lumii de astăzi. Părintele Constantin Necula va conferenția vineri la Cluj-Napoca în cadrul proiectului Respirând Brâncuș. Evenimentul Zilele Horticulturii Clujene aduce la Cluj-Napoca demonstrații cu drone, ateliere florale și expoziții cu vânzare. Ministerul Educației susține folosirea inteligenței artificiale în școli, dar avertizează că profesorii nu trebuie înlocuiți de tehnologie. Și specialiștii avertizează că fraudele financiare au provocat pierderi de peste 440 de miliarde de dolari la nivel mondial. Acum știrile pe larg. În alt preasfințitul părinte mitropolit Andrei a participat astăzi la inaugurarea școlii gimnaziale numărul 1 din Gherla. Unitatea de învățământ a fost extinsă, reabilitată și modernizată printr-un proiect cu finanțare europeană. Evenimentul a avut loc în prezența autorităților locale, a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Cluj, a elevilor, profesorilor și părinților. Cu acest prilej, în alt preasfințitul părinte Andrei a oficiat o slujbă de binecuvântare a unității de învățământ și a subliniat importanța educației și a formării tinerilor. În cadrul momentului festiv a luat cuvântul inspectorul școlar general al județului Cluj, profesoara Marinela Marc, primarul orașului Gherla Ovidiu Drăgan, precum și directorul școlii, profesoara Liliana Diana Pop. Proiectul de extindere, modernizare și dotare a școlii este finanțat prin programul regional Nord-Vest 2021-2027, valoarea investiției depășind 6 milioane și jumătate de euro. Înființată în 1963, școala gimnazială numărul 1 din Gherla reunește astăzi peste 800 de elevi și 65 de profesori. Pastorația familiei creștine și provocările lumii de astăzi s-au aflat în atenția conferinței preoțești de primăvară desfășurate astăzi în protopopiatul ortodox Gherla. Lucrările au fost precedate de săvârșirea unui tedeum în prezența preasfințitului părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului și a părintelui protopop Paul Isip. Din încredințarea în al preasfințitului părinte mitropolit Andrei, ierarhul a prezidat conferința și a prezentat tema anului 2020 în Patriarhia Română, dedicat pastorației familiei creștine. Apoi, invitatul permanent, părintele profesor Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a susținut conferința intitulată Însoțirea pastorală a familiei în contextul fragilităților contemporane. La final, părintele protopop Paul Isip a discutat cu clericii mai multe aspecte pastorale și administrative din viața protopopiatului. Asistenții medicali din întreaga lume sunt sărbătoriți astăzi de Ziua Internațională a Asistenților Medicali. Tema din acest an este Asistenți medicali împuterniciți salvează vieți și evidențiază importanța sprijinirii acestei profesii. Campania este derulată de Consiliul Internațional al Asistenților Medicali și atrage atenția asupra rolului esențial pe care asistenții medicali îl au în îngrijirea pacienților și în funcționarea sistemelor de sănătate. Ziua este marcată anual pe 12 mai în memoria celei care a pus bazele asistenței medicale moderne. Primul defibrilator extern automat din Gherla a fost inaugurat astăzi. Acesta a fost amplasat la intrarea în Parcul Mare, într-o zonă intens circulată din oraș. Dispozitivul, care poate fi folosit și de persoane fără pregătire medicală, a fost cumpărat la inițiativa Asociației Filantropie Ortodoxă filiala Gherla prin campania Din Grijă pentru Ceilalți, derulată cu sprijinul mai multor instituții și parteneri locali. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a rostit o rugăciune de binecuvântare și a vorbit despre importanța grijii față de aproapele aflat în suferință, sublinind că biserica este chemată să poarte de grijă atât sufletului cât și trupului.
7: Noi știm din istorie că biserica întotdeauna a predicat iubirea, iubirea de semeni, iubirea de oameni, dar numai că a predicat, ci a și făcut ce a putut pentru, nu doar pentru binele sufletesc al oamenilor, ci și, binele, și pentru binele trupesc. Să ne amintim de faptul că încă din vremea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare s-au creat anumite instituții filantropice pentru bolnavi, pentru săraci, pentru cei aflați în suferință. Această lucrare filantropică sau caritativă a bisericii a continuat de-a lungul secolilor. De exemplu, și la noi, în Evul Mediu, multe mănăstiri au construit în cadrul lor și bolnițe, adică așa, un fel de spitale, poate puțin mai rudimentare. Și de asemenea, mai târziu, primele spitale în sensul modern s-au construit tot în apropierea bisericilor. Și iată că astăzi, cu ajutorul Dumnezeu, ne-am adunat aici pentru a binecuvânta acest aparat medical, acest defibrilator, care suntem convinși că îi va ajuta pe oamenii care au probleme cardiace.
6: La eveniment au luat parte reprezentanți ai Serviciului de Ambulanță Județean Cluj, autorități locale, clerici și numeroși locuitori ai municipiului. Specialiștii spun că intervenția în primele minute în cazul unui stop cardiac poate crește șansele de supraviețuire cu peste 70%. Pe viitor, inițiatorii proiectului își propun instalarea mai multor defibrilatoare externe automate în oraș. Despre importanța acestui proiect pentru comunitate vorbește preotul asistent medical Horea Nicolae Baciu, vicepreședinte și coordonator al programelor Asociației Filantropie Ortodoxă filiala Gherla.
8: Evenimentul de astăzi a avut ca o componentă și o scurtă instruire privind utilizarea defibrilatorului pentru ca cât mai mulți oameni să fie pregătiți pentru a acționa atunci când este nevoie. Chiar dacă ziua de astăzi, spunem, este încheierea unei campanii sau marcăm momentul acesta, gândul nostru este ca astăzi să fie începutul unui proiect mai amplu. Proiect care să cuprindă achiziționarea a mai multor defibrilatoare, aparate care vor face diferența între viață și moarte, aparate care vor fi amplasate în primul rând la bisericile din municipiul Gherla și după aceea acolo unde va fi mai multă nevoie de ele.
6: Preotul asistent medical Horea Nicolae Baciu. Biserica Ortodoxă Română l-a cinstit astăzi pe Sfântul Mucenic Ioan Valahul. Sfântul Ioan s-a născut în 1644 în Țara Românească, iar în timpul unei invazii otomane a fost luat rob și dus spre Istanbul. Deși a fost supus presiunilor și chinurilor pentru a renunța la credința sa creștină, tânărul Ioan a rămas statornic în mărturisirea sa în Hristos. Pentru credința sa, Sfântul Ioan Valahul a primit moarte martirică pe 12 mai 1662, fiind spânzurat la marginea Istanbulului înainte de sărbătoarea Înălțării Domnului. Biserica îl cinstește ca model de curaj, curăție și statornicie în credință. Centrul de tineret de la Câmpenești, județul Cluj, se află sub ocrotirea Sfântului Ioan Valahul. Acesta a fost inaugurat de înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei în anul 2012, atunci când s-a oficiat slujba punerii pietrei de temelie. Centrul va funcționa ca locație de tabere de vară și de iarnă pentru copii, preadolescenți și adolescenți, organizată de către sectorul de tineret al Arhiepiscopiei Clujului și alte asociații de tineret. Continuăm cu alte știri. Părintele Constantin Necula va susține vineri la Cluj-Napoca o conferință în cadrul proiectului cultural Respirând Brâncuș, de la meșteșug la creație. Evenimentul va avea loc în curtea Muzeului de Artă din Cluj și este dedicat aniversării a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuș. Programul va începe la ora 15 cu o lansare de carte și conferința susținută de părintele Constantin Necula și medicul neurolog Bogdan Florea. De la ora 17 ce publicul este invitat la un program de muzică și jocuri tradiționale, realizat cu participarea Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, alături de tineri interpreți și de grupul Tradiții Ormănene din Orman. Intrarea la eveniment este liberă. Drone folosite în horticultură, ateliere florale și mii de plante vor putea fi descoperite la Cluj-Napoca în cadrul evenimentului Zilele Horticulturii Clujene. Manifestarea va avea loc în perioada 15-17 mai la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, iar accesul publicului va fi gratuit. Vizitatorii vor putea participa la demonstrații practice, activități pentru copii, prezentări despre grădinărit și tehnologii moderne, dar și la expoziții cu vânzare de flori, plante ornamentale, răsaduri, pomi și arbuști fructiferi. Organizatorii spun că evenimentul își propune să apropie publicul de horticultură, de practicile sustenabile și de inovațiile în domeniu. România susține folosirea inteligenței artificiale în școli, însă avertizează că profesorii nu trebuie înlocuiți de noile tehnologii. Mesajul a fost transmis de Ministerul Educației după reuniunea miniștrilor educației din Uniunea Europeană. Potrivit oficialilor, inteligența artificială poate ajuta la adaptarea procesului de învățare și la dezvoltarea creativității elevilor, însă rolul profesorului rămâne esențial în educație. La reuniune au fost discutate și viitorul programului Erasmus Plus, precum și reducerea diferențelor dintre școlile din mediul urban și cel rural. Fraudele financiare au provocat anul trecut pierderi de peste 440 de miliarde de dolari la nivel mondial. Specialiștii spun că educația financiară este cea mai bună metodă de protecție. Avertizmentul a fost transmis la o reuniune internațională despre educație financiară derulată recent la București. Reprezentanții autorității de supraveghere financiară atrag atenția asupra creșterii înșelătoriilor online, a mesajelor false prin care sunt cerute date personale și a promisiunilor de câștig rapid. Specialiștii sfătuiesc pe oameni să fie atenți atunci când oferă date bancare sau acceptă oferte financiare care par prea bune pentru a fi adevărate. La eveniment au luat parte experți și reprezentanți ai instituțiilor financiare din peste 60 de țări.
5: Meteo.
6: În următoarele 24 de ore, vremea va fi instabilă la Cluj și în cea mai mare parte a Transilvaniei. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantitățile de apă pot fi mai însemnate izolat. La Cluj-Napoca, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 21 de grade, iar minimele nocturne vor coborî spre 9 grade. Și în restul Transilvaniei, vremea va rămâne răcoroasă pentru această perioadă, cu maxime cuprinse între 18 și 22 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
9: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, acela ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel acel ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

Prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Prin rugăciune aflăm voia lui Dumnezeu într-o problemă care ne preocupă. Bătrânul Iosif Isihastrul zicea: dacă vreți să cunoașteți voia lui Dumnezeu, renunțați total la voia voastră, la toate gândurile și planurile și, cu profundă umilință, cereți-i lui Dumnezeu sfatul în rugăciune. Faceți apoi ceea ce se va prezenta în inima voastră sau o va îndupleca, căci acest lucru va fi după Dumnezeu. Cei ce au o mare îndrăzneală către Dumnezeu, când se roagă pentru a-i cunoaște voia, aud în ei înșiși informația divină. Ei devin și mai atenți la viața lor și nu fac nimic fără informația divină.

Un om i-a zis bătrânului Ieronim cum că s-a folosit mult de rugăciunea lui și că îi mulțumește. Bătrânul i-a răspuns: din rugăciunea mea îți voi da mereu roade duhovnicești. Dacă le vei culege, foarte bine. Dacă nu, tu vei flămânzi și ele se vor pierde. Tu, de asemenea, trebuie să te rogi, altfel rugăciunile mele nu-ți vor fi de niciun folos. Și în alt rând, sublinia: eu voi mijloci la Dumnezeu pentru tine, eu mă voi ruga, dar să știi că rugăciunea unuia singur nu-i suficientă. Eu mă rog pentru tine, dar roagă-te și tu de asemenea. Bătrânul Ieronim mărturisea: eu mă jertfesc pentru cei ce mă rog. Nu mă pot ruga fără să mă jertfesc. Socot că o rugăciune făcută fără ca inima să sângereze de dragoste și de durere nu-l atinge pe Dumnezeu. De aceea mă absoarbe rugăciunea și nu suport să vorbesc apoi cu oamenii.

Porfirie îi sfătuia pe fiii săi duhovnicești să se roage pentru alții, urmându-i exemplul. Știți, eu simt că vă ajut mult cu rugăciunile mele. Când vă rugați pentru o persoană pe care diavolul o ispitește cu patimi păcătoase, nu îi spuneți, căci diavolul va lua act și va stârni o opoziție în inima ei, iar rugăciunile voastre vor fi fără rod, ci rugați-vă pentru ea în taină și rugăciunile voastre o vor ajuta. Rugăciunea pentru aproapele este o datorie sacră. Bătrânul Porfirie zicea: nu te poți mântui singur dacă alții nu se mântuiesc. Este o greșeală să te rogi numai pentru propria-ți mântuire. Trebuie să ne rugăm pentru lumea întreagă, pentru ca nimeni să nu se piardă. Și, altă dată, adăuga: eu nu mă tem de iad și nu mă gândesc la rai. Îi cer doar lui Dumnezeu să aibă milă de lumea întreagă și de mine de asemenea.

Diavolul se străduiește în diferite chipuri să-i tulbure pe cei ce se roagă. Bătrânul Daniel se adresa astfel călugărițelor sale. Când o soră aprofundată în rugăciune este cuprinsă de durere și vin lacrimi din belșug, să fie foarte atentă ca să nu-i dea dracul slavei deșarte gândul că ea practică virtutea, ci să o roage pe împărăteasa, Maica lui Dumnezeu, să-i dea smerenia cunoașterii de sine. Căci durerea este datoria celor ce se pocăiesc. Dacă în timpul rugăciunii simte un parfum sau vede o lumină sau un înger, să nu cumva să fie atrasă de asemenea

Bătrânul Iosif zicea: când mintea primește rugăciunea lui Iisus și când omul simte bucuria, rugăciunea se zice neîncetat în el, fără ca el să se sforțeze. Când mănâncă sau se plimbă, când doarme sau este treaz, rugăciunea răsună în el și el simte pace și bucurie. Bătrânul adăuga: cât durează rugăciunea, raiul este în suflet. Și dacă omul se află în deșert, binefacerile rugăciunii lui Iisus nu se mai pot socoti.

0: Despre experiența mistică a rugăciunii lui Iisus, bătrânul Ieronim zicea: rugăciunea este o convorbire cu Dumnezeu. Când simțim bucuria rugăciunii, suntem foarte vioi. Este o pregustare a vieții din rai. Și dacă vă străduiți mult, Domnul o să vă dea. Rugăciunea îl ridică pe om până la contemplarea dumnezeiască. Mihail, bătrânul meu, era tot lumină când se ruga. Și în această stare nu se ruga cu cuvintele, ci cu mintea. Cuvintele sunt surcelele pe care le folosim până se aprinde focul. Când focul rugăciunii este aprins, adică atunci când vine căldura și durerea inimii, omul nu mai poate vorbi. Îl simte și îl aude pe Dumnezeu în el. Atunci vin lacrimile. Omul atinge o măsură duhovnicească, acea a rugăciunii inimii, a doririi duhovnicești și a inefabilelor gemete. Toți bătrânii au trăit experiențele mistice ale rugăciunii. Menționăm aici ceea ce bătrânul Amfilohie mărturisea fiilor săi duhovnicești. Câtă vreme rămân pe stânca înaltă a rugăciunii, orice valuri ar bate la temelia ei, nu-mi pot face nimic. Dacă însă mă las în jos, ele mă udă. Rugăciunea inimii reintegrează, unește, sfințește. Câtă vreme focul rugăciunii lui Iisus arde în suflet, toate crengile uscate ard și dispar. La începutul rugăciunii tu simți bucurie, apoi dulceață și la sfârșit vin lacrimile, căci simți prezența lui Iisus. Cu rugăciunea lui Iisus omul devine ca un copil. Se adresează lui Dumnezeu simplu și inocent, ca Adam în rai înainte de cădere. Cu rugăciunea se dobândește sfânta și binecuvântata apatie. Rugăciunea lui Iisus sfințește locul unde ești și munca ce o faci. Rugăciunea rezolvă orice lucru. Ea te face să umbli pe mare, scurtează distanțele, schimbă dispoziția oamenilor, dă curaj, credință și răbdare în viață.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În umbra legii. Învățături din Vechiul Testament.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgeți alături de noi câteva din tainele frumuseții cărții profetului Isaia.

0: Părinte profesor, bine ați revenit.
1: Bine v-am găsit.
0: În capitolul 3, începând cu versetul 13, ni se prezintă judecata pe care Dumnezeu o va face față de poporul său. Textul ne spune: acum Domnul va sta la judecată și la judecată îl va pune pe poporul său. Însuși Domnul va intra la judecată cu bătrânii poporului și cu mai marii lui. Oare accentul din versetul 14, faptul că însuși Domnul va intra la judecată, ascunde un gest surprinzător pentru inima bătrânilor și mai marilor poporului care săvârșiseră răul sau păcatul?
1: Într-o stare de păcătuire, surpriza nu este extraordinar de mare, însă după ce se realizează întâlnirea, amintirile care îți revin sunt cele care te pot aduce pe calea efectivă a recunoașterii sau cunoașterii lui Dumnezeu, a recunoașterii sau a cunoașterii stării tale de păcătuire și în cele din urmă atitudinea de smerenie, de pocăință, care în paginile Scripturii totdeauna întoarce judecata lui Dumnezeu. Îl face pe Dumnezeu ca să fie milostiv. Și atunci, de aceea sunt cele două apelative? Pe de o parte însuși Dumnezeu, pe de cealaltă parte bătrânii. Adică cei care l-au cunoscut, l-au întâlnit, au cunoștințele necesare despre el. Degeaba ar fi venit la niște tineri care nu au avut experiența aceasta. Nu puteau intra acești tineri într-o relație, să zic, de recunoaștere. Trebuia aici să existe un fond de elemente care să-i conducă pe tineri ăștia să-l identifice pe el ca Dumnezeu față de alte subiecte ale actului religios. Ori nu, de data aceasta este vorba, vedeți, de bătrâni și de însuși Dumnezeu. De cei care l-au cunoscut și care s-au lepădat. S-au lepădat și s-au dedat idolatriei. Pentru că atunci când vorbim de destrânare în zona aceasta gândirii profetice, este mai mult vorba de această lepădare a credinței în Dumnezeu cel viu și practicarea credinței idolatre. Această lepădare a Dumnezeului cel viu pentru idolii care erau făcături ale mâinilor omenești este considerat ca fiind un act de desfrânare, adică s-au împreunat cu cei care nu sunt Dumnezei. Și pe calea de consecință, de acolo vine efectiv judecata. În gândirea profetului Isaia, judecata, să știți că are două posibilități de a fi înțeleasă. O judecată care se face înainte de ducerea în robia babiloniană, dar care nu are aspect comunitar. Dacă o să vă uitați, este vorba doar de comunicarea care se face pe de o parte conducătorilor religioși, pe de cealaltă parte conducătorilor, să zic, politici, regelui din vremea aceea. Dar să știți că totdeauna în spate este forța tipologică a evenimentului, să o numesc așa, care te conduce și la ideea de judecată universală. Pentru că acest al doilea sens este indicat de apelativul însuși Domnul. Celelalte judecăți transitorii pot fi judecăți comunicate prin îngeri, toate celelalte forme de comunicare, mă înțelegeți? Judecata universală nu. Și atunci și ea are și caracterul, vedeți, comunitar și caracterul universal. Dar ce te împinge la acest înțeles e forța tipologiei. Deci evenimentul judecății are un conținut tipologic și corelat cu apelativul însuși Domnul te duce și la ideea judecății finale. Dar nu este vorba despre așa ceva aici, în text.
0: Observăm că în a doua parte a versetului 14, Dumnezeu, în contextul judecății, nu afirmă un verdict, nu dă un verdict, ci pune o întrebare. Așadar, de ce i-ați dat foc viei mele? De ce prada săracului e în casele voastre? De ce îi faceți poporului meu strâmbătate și rușinați fața săracilor? Avem patru dimensiuni. Da. Cum am putea să le înțelegem?
1: Vedeți, în momentul în care sădești o vie, în toată gândirea biblică de autosădirii viei, sunt legate o suită de alte activități. Să vă amintesc din ele împrejmuirea viei ca să nu intre mistrețul sau sfărâme. Este după aceea teascul și alte chestiuni, turnul de veche și alte acțiuni care sunt specifice viei. Inclusiv spațiile de locuire. Pentru că o vie niciodată nu este lăsată de izbeliște. Dar apelativul acesta, eu am dezvoltat această temă când am scris despre Osea, la capitolul 11, motivul acesta al viei e foarte important, fiindcă se aplică poporului ales. Poporul ales este via efectivă a Domnului. Și atunci, vedeți, care este învinuirea. Nu că nu a purtat grijă de ea, ci că a aprins-o. Să știți că aceasta e mai mult decât din culpă. Cum se spune în instanță, e o acțiune premeditată. Deci, a făcut conducătorul acesta sau au făcut conducătorii aceștia ca via să ardă. Acum, putem să luăm sensul propriu, că i-a dat foc, pentru că în Israel se întâmplă multe incendii, sau sensul celălalt duhovnicesc mistic, că i-au stârnit acestui popor, care este via Domnului, toată suita aceea de păcate care îl fac să ardă, care îl fac oarecum să trăiască perpetu în fiecare zi cultului Moloch, care presupunea trecerea prin foc. Adică Osea zice, voi sunteți lați, deci capcană pentru credincioșii voștri, le spunea preoților. În același sens trebuie văzut și textul ăsta, ați dat foc viei mele. În loc să învățați poruncile, cele drepte, cele bine plăcute lui Dumnezeu, i-ați dedat fără de legii. Și atunci, vedeți, toată gândirea, și gândirea patericală, și gândirea patristică, și gândirea neptică, o să vă arate că ceea ce te face să arzi este păcatul. Este starea aceasta de păcătuire. Celălalt element ține de tema dezvoltată amplu în cartea profetului Isaia, dar preluată și de alți profeți, dreptatea socială sau exercițiul judecării. Știți că totdeauna Dumnezeu îi îndeamnă pe judecători să judece drept, fără să caute la fața omului, la poziția sa socială. Faceți dreptate atât săracului, cât și văduvei, cât și orfanului, tuturor, fără să așteptați nimic. Această distorsionare a dreptății sociale pe care o sesizează profetul, această stare de corupție, de corupere continuă, se datorește faptului că atunci când ai ajuns să te dedai fără de legii, să te înglotezi, să te adâncești în păcătuire, s-a răsturnat total scala axiologică de evaluare a binelui. Nu mai există un bine suprem exterior revelat. Și tu ai început să devii binele, binele suprem și încerci să determini pe toți să se conformeze acestui bine, care de fapt nu este nici de cum o înălțare, așa cum ea crede, ci este o adâncire tot mai mult și tot mai mult în întunericul viacului, până când o să ajungi poate să sesizezi că ai ajuns în întunericul cel mai din afară. Dar nu-ți dai seama și ești orbit de o falsă lumină, care de fapt este probabil luciul acela al întunericului puternic. Vedeți că apare după aceea săracul. Pe sărac l-au umilit. De ce? Pentru că l-au disprețuit în sărăcia lui. Să știți, și săracul are demnitatea lui. Și demnitatea săracului nu e mai prejos decât demnitatea celui bogat. Nici de cum. Pentru că demnitatea nu ține de bogăția materială, ci de bogăția sufletească, de bogăția spirituală. Din punctul acesta suntem egali, indiferent de ce poziție socială am ocupat. Aici este vorba despre un dispreț, un dispreț care se manifestă față de un semen care și el este zidit după chipul lui Dumnezeu și care e luat în derâdere. Ori nu ai voie să faci așa ceva. Probabil sunt gesturile clasice de a umili, de a da așa în scârbă milostenie, de a-l hrăni așa ca și pe celelalte de pe lângă casa ta. Ori lucrul acesta contravine poruncii lui Dumnezeu. Amintiți-vă că Dumnezeu ne-a spus: noi am fost tot timpul niște făpturi lejere, făpturi care nu ne-au dorit să trudim prea mult. Și când ne-a dat prea multe porunci, l-am întrebat: dar care e cea mai mare? Că numai una trebuie să țin minte. Și atunci el, nobil fiind, ne-a spus una: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și vedeți în mâine și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ori, vedeți, e pusă această atitudine față de săraci în ordinea demonstrației profetice pe ultimul loc. Deci, pentru că aceasta este treapta de decădere maximă, în care nu mai vezi umanul a rațiune recapitulativă, ci socotești uman doar ceea ce crezi tu că e definit de suficiența de sine. Și noi trăim și în zilele acestea acest gen de manifestare și acest gen de înțelegere. Însă atentatul la demnitatea săracului, atentat la cavod, la demnitatea, la slava lui Dumnezeu. Amintiți-vă de spusele Mântuitorului Iisus Hristos, care s-a confruntat cu viacul acesta, trăind în el. Mulțumesc ție, Părinte, că ai ascuns asta înțelepților și ai descoperit-o pruncilor. Vedeți? Pentru că a înțeles el că dacă le mai dădea și acea cunoștință celor care se considerau înțelepți în societății acele, îi pierdea de tot. E ca și pilda aceea. Zice, ca să se protejeze pe sine, ariciul a devenit un ghem de țepi. Și atât de mult s-a bucurat și s-a mândrit cu țepii săi, până când s-a înțepat pe el însuși. Pentru că asta zămislește mândria. Zămislește niște țepi cu care înțepi pe cei de lângă tine, dar în cele din urmă te înțeapă pe tine însuți. Și atunci, de aceea, vedeți, sunt aceste, să zic, învinuiri pe care Dumnezeu le pune în față poporului ales. Vezi, toate astea le-ai făcut. Deși eu am fost alături de tine. Vedeți că suntem în regatul de sud. Căzuse regatul de nord. Căzuse regatul de nord și Iuda ar fi trebuit să înțeleagă, băi, cum de n-am picat și eu. N-am picat că m-a apărat Dumnezeu. Și va mai trece până la 586, un secol și poate chiar două, și Dumnezeu îi poartă de grijă. Deși au fost niște regalități foarte pestrițe în toată perioada aceasta. Cu toate acestea s-au îndepărtat de Dumnezeu. Gândiți-vă la Manase, știi? E legat de pildă de martiriul lui Isaia. Gândiți-vă doar la Manase. Aceste fără de legi ni le pune Dumnezeu înainte, însă să știți că ni le pune și nouă. Ni le pune și nouă, pentru că dacă apelativul de vie e folosit pentru poporul ales, știți că noi, Israel, în gândirea creștină, suntem noi toți. Un concept este un concept inclusiv, nu exclusiv. Aici e diferența între Vechiul și Noul Testament. În Vechiul Testament, conceptul de popor ales e exclusiv. În ordinea instaurată de Mântuitorul Iisus Hristos, noul Israel, noul popor ales, e inclusiv. Adică include și pe ei și pe celelalte popoare, nu numai noi. De aceea, din perspectiva revelației, pot să spun fără niciun dubiu, fundamentalismele nu sunt admise. Pentru că cel care îl cunoaște pe Dumnezeu învață să iubească și iubește fără rest, fără ca pe unii să-i lase deoparte și pe alții să-i pună în centru. Deci, trebuie să fim atenți. Conceptul acesta de vie ni se aplică și nouă și de multe ori îi dăm și noi foc. Adică îl lăsăm prea mult ca peste lumea aceasta să se reverse pucioasa Sodomei și a Gomorei decât răcoarea harului care se revarsă ca și roua care se pogoară din cer dimineața atunci când te trezești. Iar calea mântuirii aceasta este să te trezești în rouă și să adormi plângând cu lacrimi de rouă. Celelalte învinuiri, de asemenea, să știți că ni se potrivesc extraordinar. Vedeți, e toată vânzoleala aceasta în jurul legilor justiției. Și așa va fi poate mulți ani de aici înainte, dacă mai marii noștri nu vor înțelege că în centrul legii trebuie să fie Dumnezeu. Degeaba îl pun pe cel care vine în tribunal să jure pe Biblie, dacă eu în lege nu am pus nicio reflectare din religiosul. Deci, vedeți, și acest lucru și această învinuire tare bine ni se potrivește ne se potrivește și nouă. Iar cu săracii e mult, mult necaz și multă durere. Să ne gândim numai la cât au de suferit pe lângă suferința lor, când trebuie să meargă să-și ia o rețetă, un tratament. Cred că bătrânii noștri acolo învață cu mințenia veșniciei. Vedeți, toate lucrurile acestea ne arată că un text dincolo, cum am zis, adineaur de forță tipologiei, are un conținut peren. Are forța de a vorbi și altor viacuri decât viacul în care a trăit Isaia. E o suită de studii pe care am văzut-o, care vorbește chiar despre, chiar așa în titlul acestor studii sau autori occidentali, puterea cuvântului lui Dumnezeu. Dar despre puterea cuvântului am scris și eu ortodox și mă gândesc la Calisto Swert, dar în cadrul teologiei puterea numelui. Dar e tot puterea cuvântului. Deci cuvânt cu putere multă este cuvântul acesta al Scripturii și ar trebui să ne întrarmăm cu el ca să avem și noi putere multă să putem schimba fața unei viață.
0: Părinte, vă mulțumesc!

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Până la emisiunea următoare, vă urăm toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
1: Incursiuni literare.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. Anul 2026 a fost declarat în Patriarhia Română anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame. Numărul lor crescând în acest an cu un buchet de 16 femei sfinte. Între ele, floare aleasă, Sfânta Doamnă Maria Brâncovianu. În această a doua parte a emisiunii noastre, care o înfățișează, reiterăm faptul că pentru jertfa și credința ei, pentru suferința și tăria ei, pentru curajul și dragostea ei față de Dumnezeu, de familie și de neam, o iubim, o prețuim, îi suntem recunoscători și îi purtăm evlavie. Reiterăm de asemenea că din iubire, cu durere și evlavie, Iuliana Mateescu, președinta Asociației Renașterea Obiceiurilor și Tradițiilor Românești, i-a creionat doamnei Maria Brâncovianu portretul în filmul deopotrivă documentar și dramă Maria, Doamnă a toată Ungrovlahia. Maria Ploaie, cea care o interpretează pe Doamna Maria a țării românești, izbutește cu mare finețe o portretizare veridică, dramatică, sensibilă. Filmul a apărut în 2015 și comemorează împlinirea în 2014, a 300 de ani de la martiriul sfinților brâncoveni. Despre film, producătoarea, regizoarea și scenarista acestuia, Iuliana Mateescu, scrie: docudrama Maria, Doamna toată Ungrovlahia, ne dezvăluie personalitatea impresionantă a Mariei Brâncovianu, soție, mamă, dar și doamnă a țării românești, ce trebuie să-și poarte crucea durerii cu demnitate, să lupte până la sfârșitul vieții pentru a aduce țara la cea dintâi stare a ei și să păstreze neîntinată memoria domnului Constantin Brâncovianu și a fiilor lor. Am încheiat citatul. Iar despre realizarea filmului, în toate cele trei componente amintite mai sus, mărturisește: am reușit să duc la bun sfârșit acest film pentru că am suferit pentru suferința Mariei, am plâns pentru fiecare lacrimă a ei și am iubit-o atât de mult cât să pot vorbi în numele ei. Și am mai învățat de la ea că orice mare durere o poți purta numai urmându-L pe Hristos. Am încheiat citatul. Scenariul filmului împletește gândurile, rugăciuni ale doamnei Maria Brâncovianu, scrise în epistole ori imaginate de autoarea Iuliana Mateescu, cu mărturiile celor care i-au însemnat viața, faptele și suferința, oamenii bisericii sau cronicari, cu comentariile documentate și atât de potrivite ale scenaristei. În minutele care urmează, dăm glas fragmentelor alese de noi din docudrama Maria, Doamna toată Ungrovlahia, în continuarea celor lecturate în emisiunea anterioară.

Domnului Constantin Brâncovianu nu i-a lipsit nimic până luna martie 1714, când în urma intrigilor boierilor cantacuzini, domnul este mazilit și luat ostatec cu întreaga familie și duș la Istanbul. Se știe că cea mai aprigă în uneltirea trădării a fost Păuna Cantacuzino, nora mult cunoscutului Stolnic, cea care își dorea atât de mult să fie Marea Doamnă a Țării Românești în locul Mariei. Odată cu toți bărbații brâncoveni și Doamna Maria a fost întemnițată la Edicule, închisoarea celor 7 turnuri din Istanbul. Acolo asistă la schingiuirea domnitorului și a fiilor lor, dar se știe că nu a fost dusă să asiste la decapitarea lor. După Edicule, Maria este mutată în infernul temniței Forneta, o închisoare subterană aflată sub cuptoarele de pâine ale curții imperiale. Se spune că și flacăra de lumânare se stingea de la lipsa de aer.

15 august 1714, zi mare de sărbătoare creștină, adormirea Maicii Domnului. Domnul Brâncovianu împlinea 60 de ani. Constantin avea 31 de ani, Ștefan 29 de ani, Radu 23, iar Mateiaș 12 ani. Atunci s-a încheiat o mare domnie. Bărbații brâncoveni au pierit decapitați, un sângeros măcel de care s-a înfiorat o lume întreagă. Trupurile brâncovenilor au fost aruncate în mare, cu sprijinul celor apropiați,

Anna Maria, pentru a fi eliberată, strânge cu disperare ultimele giuvaieruri din țară, împrumută cu uriașe dobânzi mari sume de bani pentru a le da porții. Dar eliberarea nu va fi deplină. Va fi exilată la Kutaisi, pe țărmul estic al Mării Negre, sub munții Caucazului, împreună cu membrii familiei sale.

În 1716 apare un context politic favorabil eliberării Mariei Brâncoveanu împreună cu familia sa. Văduva lui Constantin Brâncoveanu se întoarce acasă, în țara care o aștepta cu afectuoasă venerație, sprijinită de noul domn Ioan Mavrocordat. În octombrie 1716, în drumul spre București, însoțită de domnul ales, Maria a adresat o scrisoare mitropolitului Mitrofan al Țării Românești, boierilor și întregului popor, îndemnându-i să se apuce de treabă spre binele țării. Această scrisoare a fost o adevărată proclamație, singura pe care o femeie, doamna țării, o adresase vreodată românilor. Să nu plec din lumea asta până nu voi pune bună rânduială în familia noastră și țara să se adune la cea dintâi stare a sa. Și nu voi închide ochii mei până nu voi aduce oasele dragilor mei în pământ românesc, să-i odihnesc lângă moșii și strămoșii noștri și la vreme potrivită să se audă, să se știe că și pietrele vor vorbi de jertfa lor. Aș vrea să închid ochii mei la moarte, dar nădejdea mea este că milostivul Dumnezeu nu va da cu totul pieirii nefericitul nostru ținut strămoșesc, din care să nu mai rămână piatră pe piatră.

Doamna Maria trebuia să fie dârză și curajoasă, dar în sufletul ei atâta durere ce-a răzbătut până la noi. Ea știa că grija cea mare a ei era de a-l apăra pe nepotul său de fiu, Constantin al III-lea. Acesta, împreună cu Măriuța, nepoata de la fiul Ștefan, fusese luați de turci și declarați sclavi, ca născuți din părinți rebeli și urmau a fi turciți. Se pare că patriarhul Hrisant Notara, apropiat familiei Brâncoveanu, are un cuvânt cu greutate de spus la poartă și reușește să răscumpere nepoții de fii ai Mariei. Venită în țară, Maria găsește datorii, pustiu și plângere. Este trădată de omul pe care îl credea de mare încredere, cel ce avea cunoștință de banii familiei, depuși în străinătate, apostolul Manu. El fusese cumpărat de guvernul austriac. După atâtea nenorociri, dușmanii familiei Brâncoveanu loveau în ceea ce Maria avea mai scump, memoria domnului Brâncoveanu. Maria nu lasă umbre de îndoială, le risipește cu documente chiar de la poarta otomană. Mișcați de milă, Veneția și chiar turcii îi vor face dreptate. Cu mult curaj, pentru că în adevăr și dreptate este crezul ei, adună averile răvășite prin mâini străine. Cererile ei, adresate din suflet cu durere, chiar mișcă inimile, convinge, așa că

turcii îi înapoiază din moșiile sechestrate. În fața atotputernicului Dumnezeu, Maria nu ascunde adevărul, ceea ce îi dă îndrăzneală să mânuiască cea mai puternică armă, cuvântul.

se poate ca tocmai o putere creștină să spolieze o familie ce nu e rebelă. Nu se poate crede că pentru bunele servicii aduse casei imperiale, că după atâtea nenorociri, eu care am văzut sacrificat soțul și cei 4 copii, să rămân mizerabil părăsită. Cuvintele Mariei au ecou în inima împăratului Carol al VI-lea, care îi va restitui din bani și averi cu oarece condiții. Doamna Maria începe să pună bună rânduială. Chipzuită, cu puternic spirit gospodăresc și bună administrare, își gestionează moșiile, exportă vin în Transilvania și obține venituri din fabrica de cherestea pe care o avea. Doamna Maria obține tutela nepotului Constantin cu ajutorul patriarhului Hrisan Notara și încearcă apoi să-și sprijine întreaga familie, acum la mare strâmtorare. Constantin era simbolul nepieirii neamului și va fi educat ca viitor principe în rigorile vremurilor de atunci. Constantin, fiul lui Constantin al II-lea și nepotul domnului martir, reface puterea economică a familiei sale, așa cum și-a dorit doamna Maria. Va ocupa în alte demnități până la cea mai înaltă în ierarhia boierească, de mare ban. Doamna Maria scria cu durere, dar și cu împăcare. Țara era în primejdie a se pustiei și a ajunge o iliadă de rele, iar noi, împreună cu boierii, sârguindu-ne cu ce putere și grijă am fost în stare, iată că iarăși, în puțină vreme, țara s-a adunat și a venit la cea dintâi stare a sa. Și orice am fi crezut folositor și prielnic pentru ridicarea țării, cu cea mai mare iuțeală și fără zăbavă s-a săvârșit. Dumnezeu este sprijinul meu și ajutorul meu, nu mă mai clatin mai mult. Supune-te, suflete al meu, că de la El vine răbdarea mea. În Dumnezeu este și mântuirea mea și slava mea. Doamne, iartă-mă că am greșit și fără de lege am făcut depărtându-mă de Tine, căci Tu ai dat hotărâri drepte în toate relele ce ai făcut să vină asupra noastră și toate lucrurile Tale sunt adevărate și drepte, căile Tale și toate judecățile Tale adevărate. Înțeleg, bunule, mult milostive, că pe cei atât de iubiți inimii mele i-ai ridicat la cer ca sfinți. Jertfa lor, la dreapta judecată, ne va înălța ca neam, căci cu neamul vom fi judecați. Iartă-mă, Doamne, sunt ai Tăi. Doamna Maria a plecat la Domnul în anul 1729. Ne-a lăsat prin viața ei de jertfă, pentru neam și țară, pildă de viețuire și adâncă credință. Și-a petrecut ultimii ani ei vieții la mănăstirea Surpatele. Se spune că între acest loc și mănăstirea dintr-un lemn se afla o cărare ce a fost numită Cărarea Doamnei, pentru că a purtat urmele pașilor Doamnei Maria către icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. În fața aceleiași icoane, la mănăstirea dintr-un lemn, nora stolnicului Cantacuzino, Păuna, la 15 august 1714, a primit viziunea semnelor trădării sale, capetele brâncovenilor rostogolindu-se în țărână, în urma căreia își pierde mințile. Pedepsită pe măsura răului făcut a fost întreaga sa familie. Pe dosul icoanei s-a aflat în zilele noastre că era pictată dreapta judecată. O, Maica lui Dumnezeu, mult pătimitoare, ceea ce pentru curăția Ta și pentru nenumăratele suferințe îndurate de Tine pe pământ, ești mai presus decât toate fiicele pământului,
primește suspinele noastre, mult îndurerate, și ne păzește sub acoperământul milostivirii tale. Despietrește inimile noastre cele învrăjbite, născătoare de Dumnezeu, iar năvălirile celor ce ne urăsc le potolește și toată strâmtorarea sufletului nostru o contenește.

Maria, Marea Doamnă a toată Ungrovlahia, a pus prima lumină deasupra mormântului Marelui Voievod, Constantin Basarab Râncovianu, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, la anul 1720, unde l-a îngropat în mare taină. Cui ne-am fi închinat astăzi de n-ar fi fost curajul și jertfelnicia Mariei? Această candelă, ce s-a dat la Sfântul Gheorghe cel Nou, luminează unde odihnesc oasele fericitului domn Constantin Brâncovianu, Basarab Voievod, și este făcută de Doamna Măriei sale, Maria, care și Măria sa nădăjduiește în Domnul, iarăși aici să-i se odihnească oasele.

Dragi ascultători, v-am împărtășit fragmente din scenariul docudramei Maria Doamna Toată Ungrovlahia, semnat împreună cu regia de Iuliana Mateescu, scenariu care împletește gândurile doamnei Maria Brâncovianu, rugăciunile ei, scrise în epistole ori imaginate de autoare, cu mărturile celor care i-au însemnat viața și cu documentatele și inspiratele comentarii ale scenaristei. Mulțumindu-vă pentru a ne fi fost alături, încheiem cu minunatele cuvinte ale scriitorului Valeriu Anania, mitropolitul nostru Bartolomeu, mărgăritare din salba povestirilor Amintirile peregrinului Apter, dublate memorabil de dialogul dintre Val și Bart, Valeriu și Bartolomeu, din splendida carte Cerurile Oltului.

Din amintirile peregrinului Apter citim despre micuța și frumoasa ctitorie de la Surpatele pe unul din pământurile moștenite de la părinții Mariei. Aceasta se petrecea în cel de-al 19-lea an de domnie a soțului său, Constantin Vodă Brâncovianu. Doamna hotărâse ca aici să fie vatra unui schit de călugărițe, din cele ce viețuiau în mănăstirea dintr-un lemn, de peste deal, dornice să se retragă din furnicalul obștii celei mari și să se însingureze câteva în roata celor dealuri împădurite, a căror umbră verde fusese spartă, cu câțiva ani mai înainte, de o largă surpătură de pământ, pe jumătatea dinspre miază noapte. Deasupra copacilor îngropați se ridica acum o râpă înaltă a muntelui cu pieptul dezghiocat, pe coama căreia se mutase și drumul dintre Valea Otăsăului și Apa Govorei, mai mult potecă decât drum, rareori bătut de graba călătorilor întârziați. Schitul se ridicase repede, într-o singură primăvară, cu bisericuța albă și zveltă, în mijlocul cetățuii încheiate la clopotniță, încă aromind avar proaspăt și alivadă de meri.

În cerurile Oltului, Val îi mărturisește lui Bart. La doamna Marica mă gândesc cu evlavie ori de câte ori mi se întâmplă să trec prin ctitoria ei de la Surpatele, o mică chinovie de călugărițe, aproape necunoscută, care însă, sunt sigur, va deveni faimoasă după ce se va restaura și interiorul bisericii cu fresca originală rămasă intactă până în ziua de astăzi. Cărarea ce o leagă de mănăstirea dintr-un lemn, acum răzlețită prin livezile de pruni, se cheamă Drumul Doamnei. Așa a rămas în amintirea localnicilor și așa s-ar cuveni să se păstreze în conștiința noastră de obște, căci e drum semănat cu lacrimi. Pe el trecea nefericita Marica în zilele ei mai de pe urmă, copleșită de amintiri însângerate, să-și plângă bărbatul și copiii în liniștea de la Surpatele, între clopote și păduri. Iar Bart îi răspunde: nu ți se pare că din lacrimile de odinioară înfloresc astăzi învieri?

laudă în ceruri și pe noi cei de pe pământ învrednicește-ne cu inima curată, ascântație unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns, care luminezi pe toți credincioșii, luminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce ai înviat din mor și la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi cei omorâți în păcate. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi cei plecați spre pământ. Iisuse cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, faci pe cei ce te iubesc pe tine, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluiește-ne după mare mila ta. Iisuse cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.

Mintea nu pricepe dumnezeiasca taină, cum izvorul vieții înviază omorând moartea. Pentru aceasta, numai cu inima simțind bucuria învierii și astfel fiind luminați, cu glas de bucurie duhovnicească, grăim către tine unele ca acestea. Iisuse, Cel ce a intrat prin ușile încuiate, intră și în casa sufletelor noastre. Iisuse, Cel ce a întâmpinat în cale pe ucenicii tăi, întâmpină-ne și pe noi pe calea acestei vieți și ne mântuiește. Iisuse, Cel ce ai aprins inimile lor cu cuvintele tale, aprinde și inima noastră cea rece spre dorirea de slava ta. Iisuse, Cel ce te-ai cunoscut într-o frângere a pâinilor, dă-ne și nouă a te cunoaște în dumnezeiască împărtășanie. Iisuse, Cel ce ai făgăduit pe Duhul Sfânt ucenicilor tăi, trimite-ne și nouă pe acest Duh mângăitor de la Tatăl. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.

Asupra morții, sufletele le-ai chemat din moarte, Iisuse, cheamă-ne și pe noi din adâncul păcatelor noastre, ca și noi, curățindu-ne simțirile ție, celui ce strălucești cu lumina cea neapropiată, cu bucurie să scântăm cântare de biruință, așa. Iisuse, biruitorul morții, biruiește patimile noastre, cele rele. Iisuse, dătătorule de viață, dă-ne și nouă viață mântuitoare. Iisuse, izvorul bucuriei, bucură inima noastră într-un dreptările tale. Iisuse, cel ce ai săturat cu 5 pâini și 2 pești, 5.000 de bărbați în pustie, afară de femei și de copii, hrănește-ne și pe noi cu pâinea ta cerească. Iisuse, nădejdea celor căzuți, scoate-ne și pe noi din adâncul răutăților noastre. Iisuse, cel ce ai înviat din morți, înviază și

Bucurătoare vestea vierii tale, Iisuse, cerurile cu vrednicie se veselește și pământul se bucură, iar noi, prăznuind veselia cea veșnică, îndrăznim a-ți cânta unele ca acestea. Iisuse, cel ce șezi într-un

Iisuse, Cel ce atrage inimile noastre la Tine, întoarce la Tine și inima noastră cea ticăloasă. Iisuse, Cel ce împlinești toate cererile cele bune, împlinește și dorile noastre cele bune, ca mai mult decât toate să Te iubim pe Tine. Iisuse, Cel ce primești orice

Izvorăște din tine, o Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, pentru aceea te rugăm pe tine ca să nu ne piardă pe noi ucigătorul de suflete, nici să ne închidă gura ca să murim nepocăit.

Văzând cu Duhul pe Dumnezeu înviat, veni să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă și neroditoare, ci din izvorul nestricăciunii și purtătorul de viață, mormânt al Mântuitorului, care pe pământul cel neroditor al sufletelor noastre, udându-l, ne-a învățat pe toți a cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ne-ai poruncit să primim scump sângele Tău, învrednicește-ne fără de lipsă a primi acest prea cinstit sânge. Iisuse, Cel ce trimis ploaia asupra celor drepți și asupra celor păcătoși, stropește-ne și pe noi cu harul Tău ca să aducem roadă duhovnicească. Iisuse, Cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa, care ți-a sărutat cu lacrimi de pocăință picioarele Tale, dă-ne și nouă a-ți uda picioarele Tale cu lacrimi de umilință. Iisuse, Cel ce-ai întărit pe Toma în credința învierii Tale, dă-ne și nouă credință nefățarnică. Iisuse, Cel ce-ai zis căuta și veți afla, dă-ne și nouă a te găsi pe Tine. Iisuse, Cel ce-ai înviat din morți, înviază și

ca să prăznuiască toată zidirea învierea lui Hristos, pentru care, fiind întăriți, vom cânta unele ca acestea. Iisuse, Cel ce pe toate le umpli de lumina Ta, luminează și ochii noștri cei întunecați. Iisuse, Cel ce ai împreunat cerul cu pământul, ridică-ne și pe noi de pe pământ la cer. Iisuse, Cel ce Te-ai pogorât cu lumina Ta cea dumnezeiască în cele de dedesubt, pogoară-Te și în adâncul inimilor noastre. Iisuse, Cel ce ai scos din temnițele iadului sufletele ce Te așteptau, scoate-ne și pe noi păcătoșii din întunericul mâhnirii, căci viața noastră de ea ți-a apropiat. Iisuse, Cel ce tuturor le întinzi prea curatele Tale mâini, cuprinde-ne și pe noi ticăloși în brațele Tale. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviat

minunat și cu neputință este a pricepe cum ieri ne-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, iar azi ne sculăm împreună cu tine în duh, dar cu bucurie îți cântăm ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce-ai înviat și ai dat în dar tuturor viață, întraripează mintea noastră ca să-ți urmeze ție pururea. Iisuse, Cel ce-ai sfințit pământul cu picioarele tale, sfințește și gândurile noastre, cele care se înalță la tine. Iisuse, Cel ce nu ai oprit a se zugrăvi prea cinstitul tău chip, dă-ne și nouă avea pururea în sufletele noastre chipul învierii tale. Iisuse, Cel ce ai primit ce de iubani ai văduvei, primește și de la noi cântarea aceasta. Iisuse, Cel ce n-ai osândit pe femeia desfrânată, ci prin puterea ta ai îndreptat-o pe calea cea bună, nu osândit nici buzele noastre cele întinate care te sărută pe tine prin cântări de laudă. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază

străin lucru că pe Dumnezeu întrupat și înviat din morți, noi astăzi cu cugetul văzându-L, toată grija cea lumească să o lepădăm și ca pe împăratul tuturor să-L primim,

Iisuse, către omul cel căzut și ai pus la dumnezeiască strajă, pentru Dumnezeu grăitorul ava acum să stea împreună cu noi și să arate pe Îngerul cel purtător de lumină, care a grăit lumina despre învierea ta, pentru aceasta și noi grăim ție unele ca acestea. Iisuse, cel ce ai fost păzit de ostaș, trimite la straja sufletelor noastre pe Îngerul păzitor, pe care noi îl alungăm cu păcatele noastre, ca să ne păzească și să ne călăuzească spre mântuire pentru învierea ta. Iisuse, cel ce ai orbit cu dumnezeiasca ta strălucire ochii celor ce te străjuiau, întoarce ochii noștri de la deșertăciune și iluminează spre cunoștința adevărului. Iisuse, cel ce ai întrebat pe apostolul Petru, mă iubești? Dă-ne și nouă să avem chipul dragostei lui de la urmă. Iisuse, cel ce ai iertat lui Petru apostolul lepădare de tine, iartă-ne și nouă lepădările, cele din fiecare ceas, de poruncile tale. Iisuse, cel ce ai dat puterea apostolilor tăi a lega și a deslega, dezleagă-ne și pe noi de nedreptățile noastre. Iisuse, cel ce ai înviat din morți, via

Fire omenească, în tine s-a preaslăvit cu învierea ta, Iisuse, și prin aceasta s-a dăruit nestricăciune trupurilor sfinților, adeverindu-ne aceasta primoașele sfinților și cântându-ți cu

0: Împinând ieșirea din mormânt și în loc de mir cântare ți aduce ție ca soarelui dreptății și stăpânului, cu ale căror cântări primește și aceste rugăciuni ale noastre. Iisuse, Cel ce ai primit mirul cel vărsat pe tine, primește și ale noastre cântări de laudă, de mulțumire și de cerere. Iisuse, soarele dreptății, luminează sufletele noastre cele întunecate. Iisuse, Cel ce pe pescare ai făcut vânător de oameni, atrage și voia noastră cea rea spre ascultarea Ta. Iisuse, Cel ce pe Saul ai prefăcut în mai marele apostol, înțelepțește-ne și pe noi cei ce rătăcim. Iisuse, pentru rugăciunile acestui apostol și ale tuturor sfinților Tăi, fie-ți milă de noi păcătoși. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și sufletele noastre.
1: Iisuse,

Cel ce te-ai pogorât în cele mai de jos ale pământului și ai sfârma legăturile cele veșnice, în care se țineau legate sufletele, slobozește-ne și pe noi de legăturile păcatului, ca să scântăm ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce ai încredințat pe iubitul Tău celii Maicii Tale, încredințează-ne și pe noi în grijirii ei celei mântuitoare. Iisuse, Cel ce suferințele Maicii Tale le-ai prefăcut în bucurie, dă-ne și nouă nevrednicilor cu răbdare să purtăm crucea noastră. Iisuse, Cel ce ai dat lumii ocrotitoare pe Maica Ta, dă-ne și nouă păcătoșilor ca să fim sub acoperământul ei. Iisuse, Cel ce nu ai oprit pe prunci a se atinge de Tine, dă-ne și nouă blândețile și curăția inimii pruncilor. Iisuse, Cel ce ai liberat pe desfrânata și i-ai poruncit ca să nu mai păcătuiască, dă-ne și nouă ca de acum să nu te mai întristăm.

Să deci prin mierea ta binevoiește ca să-ți aducem ție Mântuitorul nostru și prin aceasta să primească sufletele noastre mirul vindecării de nălucirile cele vătămătoare, ca să-ți cântăm ție

ale darului și prin aceasta ca prin oglindă duhovnicește văzând scularea ta cea aducătoare de viață, ne închinăm cinstitei tale cruci și slăvitei învierii tale, pe care o lăudăm și o slăvim cântând așa: Iisuse, Cel ce ai plecat cerul, primește și rugăciunea noastră ca un îndurător. Iisuse, Cel ce ai adormit cu trupul ca un muritor, omoară poftele noastre cele trupești. Iisuse, Cel ce te-ai dat cu totul pentru mântuirea noastră, dă-ne și nouă cu totul a nepredație. Iisuse, Cel ce te-ai suit la ceruri ca să pregătești locașuri celor ce te iubesc pe tine, așează-ne și pe noi locașurile tale. Iisuse, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, numără-ne și pe noi cu oile cele de-a dreapta Ta. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și suflet.

toți ne-ai iubit și primește rugăciunea noastră ca o pârgă ce se aduce în ție și depărtează de la sufletele noastre tot gândul cel viclean, ca fără de o sândă.

te slăvim pe tine, o Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, și credem că dăruiești tuturor viață veșnică. Pentru aceasta, într-o această numită și sfântă zi, ca frații unul pe altul să ne îmbrățișăm, iar pe cei ce ne urăsc pe noi să iertăm pentru învierea ta. Deci cu o gură și cu o inimă să cântăm ție unele ca acestea. Iisuse, Cel ce-i binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, binecuvintează și acum osteneala noastră cea după putere. Iisuse, Cel ce sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru tine, sfințește și dorile și gândurile noastre. Iisuse, Cel ce te-ai făgăduit să fii cu cei credincioși până la sfârșitul viacului, fii neîncetat și cu noi păcătoșii. Iisuse, Cuvântul cel adevărat al Tatălui, curăță cuvintele noastre cele nevrednice, ca să te lăudăm pe tine. Iisuse, Paștile cele mântuitoare, care îi duc de la moarte la viață, să lășluiești în locașul tău, luminându-ne haina sufletelor noastre. Iisuse, Cel ce ai înviat din morți, înviază și suflet.

0: ca cu moarte pe moarte și celor din morminte le-ai dărui viață, primește ca un milos de bună mireasmă duhovnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică, ca să-ți cântăm ție, aliluia!
1: Aliluia!
2: O Iisuse Hristoase, Cel ce-ai călcat cu moartea pe moarte și celor din morminte le-ai dărui viață, primește ca un miros de bună mireasmă domnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă celor ce suntem în mormântul nesimțirii viață veșnică,

cu moarte pe moarte și celor din morminte le-ai dărui viață, primește ca un miros de bună mileasmă duhovnicească această puțină rugăciune și dăruiește-ne nouă

dat-o laudă în ceruri și pe noi cei de pe pământ vrednicești și ne cu inimă curată ați cântat ție unele ca acestea. Iisuse cel nepătruns care iluminezi pe toți credincioși, iluminează-ne și pe noi cei ce trăim în întunericul necunoștinței. Iisuse cel ce ai înviat din moșii, la toate le dai viață, înviază-ne și pe noi cei omorâți în păcate. Iisuse cel ce te-ai înălțat la cer și ai înălțat pe cei ce nădăjduiesc întru tine, înalță-ne și pe noi cei plecați spre pământ. Iisuse cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și părtași slavei tale, îi faci pe cei ce te iubesc pe tine, nu ne lipsi pe noi de slava ta. Iisuse cel ce vei veni să judeci vii și morții, nu ne judeca pe noi după fără de legile noastre, ci miluie.

Ardelean ca să se păzească sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele de boale, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și lesni, iertător să ne fie nou, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea drept.

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă în față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia.

0: Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru lăudaților apostoli, ale sfinților, slăviților, bunilor, biruitori, mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și

0: Colegii tinerilor creștini ortodoxi din sectorul 2 al capitalei, sărbătoarea a început la Biserica Parohiei Sfântul Ioan Botezătorul Pantelimon cu Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor de preoți și diaconi de la parohiile din Protopopiat, condus de Părintele Protopop Mihai Cristian Popescu, de la care aflăm mai multe detalii.
1: Răspunsurile au fost date de grupul psaltic Sfântul Mucenic Ioan Valahul, condus de teologul Riglea Paul Alexandru, care este și președintele Ligii Tinerilor din sectorul 2. A urmat apoi un cuvânt de învățătură pentru tineri și apoi un recital de poezie religioasă intitulat Femeia creștină, icoana vieții, susținut de actorul Marian Ciripan.
0: De la înființarea sa, Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi Români Sector 2, reprezentată de grupurile de tineri de la parohii, s-a implicat constant în activitățile social-filantropice organizate de Protopopiatul Sector 2 Capitală. Organizația a fost alături de familiile defavorizate din punct de vedere social, de copii aflați în dificultate și de persoanele vârstnice din așezămintele sociale ale bisericii.
1: Nu au fost uitate persoane lipsite de adăpost sau cele rămase fără sprijin la domiciliu, acestea primind vizite periodice, suport afectiv, hrană caldă și pachete cu alimente de bază. Prezența credincioșilor de diferite vârste la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în ziua prăznuirii Sfântului Mucenic Ioan Valahul, ocrotitorul tinerilor din sectorul 2, a demonstrat încă o dată cât de importantă este legătura dintre generații. Mulțumim tuturor celor implicați în organizare, preoților slujitori, credincioșilor prezenți astăzi, tinerilor și le urăm tuturor sănătate și bucurii duhovnicești.
0: Părintele Protopop Mihai Cristian Popescu de la Protopopiatul Sector 2 Capitală. Moaștele Sfinților Gheorghe și Calinic de la Cernica vor fi duse în perioada 15-17 mai spre închinare la două parohii românești din Germania. Delegația care va aduce moaștele este formată din Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Arhimandritul Vasile Pârjol, starețul mănăstirii Cernica și monahul Mina Simion. Programul pelerinajului va debuta în parohia Jvapahrot, cu primirea delegației și săvârșirea tainei Sfântului Maslu vineri de la ora 18. Amănunte despre evenimentul duhovnicesc am aflat de la Părintele Marius Stăut, paroh al Bisericii din Jvapahrot și protopop al Bavariei de Nord.
2: Cu binecuvântarea în al Preasfințitului Mitropolit Serafim, iată că, după o perioadă lungă, parohia noastră se bucură de vizita Sfântului Ierarh Calinic, care este și ocrotitorul parohiei noastre. Vizita Sfântului Ierarh încununează o perioadă de slujire de peste 7 ani în parohia noastră, după ce în luna octombrie altarul bisericii a fost sfințit. Nu putem decât să ne bucurăm că înainte de a da startul lucrărilor de pictură care urmează în luna mai, iată că Dumnezeu ne învrednicește ca Sfântul Ierarh să ajungă în parohia noastră pentru a binecuvânta lucrarea aceasta deosebită pe care Dumnezeu ne-o pune la îndemână. Ne bucurăm, în primul rând, că vom sluji taina Sfântului Maslu, vineri, de la ora 18, într-un sobor de preoți, avându-l în frunte pe Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, iar mai apoi vom sluji sâmbătă, Sfânta Liturghie, tot așa, în sobor de preoți, avându-l din nou în frunte pe Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.
0: Părintele Marius Stăut, paroh al Bisericii din Jvapahrot și protopop al Bavariei de Nord. Moaștele celor doi sfinți cernicani vor ajunge sâmbătă de la ora 16 și la parohia Herzbruck, tot din Germania. La Mănăstirea Antim din capitală a fost săvârșită astăzi Sfânta Liturghie de Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit preot pe arhidiaconul Sebastian Pană, consilier patriarhal și director de producție în cadrul Trinitas TV pe seama parohiei Podanu Proietoria Sector 1 Capitală. În cuvântul de învățătură rostit, la final ierarhul a evidențiat rolul pe care îl are un preot în comunitatea parohială.
3: Este și o sărbătoare a Bisericii pentru că ținând cont de pregătirea temeinică teologică a Părintelui Sebastian, de experiența acumulată ani la rând în cadrul televiziunii Trinitas, suntem convinși că va fi și un slujitor al altarului pe măsură, aducând bucurie enoriașilor încredințați și mai ales mântuire, pentru că aceasta este misiunea unui preot de a fi apostol într-o comunitate, chemând asemenea acestora pe oameni la credință și la pocăință și, iată, la mântuire. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor.
0: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop, vicar, patriarhal. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Poloniei, Carol Navrotski, a fost primit

0: în urmă cu puțin timp la Palatul Cotroceni de președintele României Nicușor Dan. La finalul convorbirilor, cei doi președinți vor susține declarații comune de presă. În această seară, președintele României va participa la o cină de lucru alături de președintele Poloniei Karol Navrotski și de secretarul general al NATO Mark Rutte. Tot astăzi, președintele României s-a întâlnit cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, care participă la Forumul de Securitate al Mării Negre și Balcani. Cei doi au abordat teme legate de securitatea regională, proiectele de infrastructură comune și cooperarea economică dintre cele două state. Și premierul interimar Ilie Bolojan va avea astăzi o întrevedere cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Potrivit biroului de presă al guvernului, întâlnirea va avea loc la Palatul Victoria la ora 19:30. Timp de două zile în București se desfășoară cea de-a 10-a ediție a Forumului de Securitate al Mării Negre și Balcanilor. Evenimentul se concentrează pe 5 mari teme: securitatea europeană și ordinea globală, războiul Rusiei împotriva Ucrainei, cooperarea transatlantică, provocările tehnologice și summitul B9. Ediția din acest an este organizată sub înaltul patronaj al președintelui României. Germania este țară parteneră. Prezent la lucrările forumului, președintele Nicușor Dan a declarat că România va avea contractele semnate prin Programul European de Achiziții Militare SAFE până la 31 mai. Șeful statului a adăugat că peste jumătate din producția de echipament militar va fi în România. Mâine, președintele Nicușor Dan va găzdui la Palatul Cotroceni summitul formatului București Nouă și al țărilor nordice. Are detalii Nicolae Petre.
1: Evenimentul va fi coprezidat de președintele României și de președintele Republicii Polone, Karol Navrotski, precizează administrația prezidențială. La summitul B9 vor participa secretarul general NATO Mark Rutte, președinții Republicilor Baltice, Lituania, Estonia și Letonia, președinții Cehiei, Slovaciei, Finlandei, Danemarcei și Ucrainei. La reuniunea de la București vor fi prezenți și subsecretarul de stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor și securitatea internațională, Thomas Dinano, ministrul apărării din Suedia, ministrul afacerilor externe din Norvegia, secretarul de stat permanent din cadrul Cancelariei prim-ministrului Islandei, reprezentantul permanent al Republicii Bulgaria la NATO și ambasadorul Ungariei în România. Potrivit agendei evenimentului, la ora 11 va începe sesiunea plenară a summitului, în deschiderea căreia vor avea intervenții președintele României Nicușor Dan și omologul său din Polonia. La ora 14 și 20 de minute va fi fotografia de familie, iar la 14 și 30 de minute un dejun de lucru. La 17, președintele României Nicușor Dan, împreună cu președintele Republicii Polone, Karol Navrotski, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, vor avea declarații de presă comune. Formatul București Nou, inițiat în 2015 de România și Polonia, reunește țările de pe flancul estic al NATO: România, Republica Polonă, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Lituania și Republica Letonia.
0: Nicolae Petre, poliția rutieră a capitalei îndeamnă șoferii să fie atenți mâine când va avea loc summitul formatului București Nouă și al țărilor nordice. Nu vor exista restricții de circulație cu această ocazie, însă brigada rutieră va fi prezentă pe principalele artere din capitală pentru a asigura fluența și siguranța traficului și pentru a preveni evenimentele nedorite. Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea au intervenit astăzi după amiază în municipiul Focșani pentru gestionarea mai multor situații de urgență provocate de fenomenele meteo manifestate în zonă, între care arbori căzuți și un acoperiș desprins de vânt. ISU Vrancea recomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele afectate și să nu se adăpostească sub arbori, stâlpi sau panouri publicitare. Tot astăzi, în mai multe zone din Gorj, a plouat cu grindină. În Ialomița și Prahova, vântul a bătut cu putere și a plouat torențial. Metrorex anunță că a fost emisă autorizația de construire pentru lucrări de arhitectură, cale de rulare și instalații electromecanice pe magistrala 6 1 mai Otopeni. Este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură de transport public din România. Valoarea lucrărilor este de 1,03 miliarde de lei. Compania Națională de Investiții Rutiere a predat constructorului amplasamentul lotului 1C Sărățeni-Joseni al autostrăzii A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț. Cu această această ocazie, echipele CNIR realizează activități tehnice în teren. Lotul are o lungime de 32,4 km, iar durata de realizare a contractului este de 54 de luni. La Iași începe mâine Romanian Creative Week 2026. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
2: Anul acesta, evenimentul se desfășoară sub înaltul patronaj al președintelui României. În prima zi va fi deschisă expoziția End Portraits, semnată de artistul vizual Alex Gâlmeanu. Găzduit de Palatul Culturii, proiectul propune o formă neconvențională de a privi portretul, nu frontal, expus, ci treptat, imaginea se descoperă prin curiozitate și apropiere. Expoziția semnată de Alex Gâlmeanu poate fi vizitată până în 24 mai. Continuă printr-o instalație semnată de arhitectul Mihai Birtu, concepută ca un dispozitiv spațial. Structura este realizată din uși vechi de aproape un secol, recuperate din anii 30, transformate în elemente simbolice și funcționale care mediază relația dintre imagine și privitor. Sala Voievozilor din Palatul Culturii găzduiește expoziția Metafora, reunește aproape 30 de artiști într-un demers curatoriat de Marian Pălie. Designul este semnat de Robert Marin. Programul expozițional se extinde în întreg orașul Iași, transformă spațiile culturale în puncte de întâlnire între artă și public.
0: Alexandra Ștefănescu. Caravana cărții electronice de identitate ajunge mâine în județul Teleorman. Cetățenii care doresc să primească gratuit cartea de identitate electronică se pot prezenta la sediul instituției prefectului intervalul orar 9-15. Galeria Romană din București prezintă o nouă expoziție a pictoriței Svetlana Mihăilescu intitulată Cuprindere despre mișcare. Criticul de artă Vladimir Bular consideră că lucrările fac parte din același univers personal în care obiectele și peisajele capătă o iluzie de viață.
3: O sete extraordinară de a se bucura de natură, de tot ce crește, de tot ce mișcă. Noi avem așa sentimentul, noi orășenii în special, care mergem tot mai mult și tot mai insistent pe ciment, pe beton sau, mă rog, cel mult pe macadam, că tot ce e în jurul nostru e static. Și, de fapt, această expoziție ne arată că totul este într-o permanentă germinare. Sucurile vegetale curg peste tot, se umplu de culoare, lumea e plină de culoare și de forme. Și exact acest lucru, într-un chip paradoxal, încearcă să-l îmbrățișeze artista Svetlana Mihăilescu și să ne arate că e ceva care treptat se pierde. Bucuria asta a contemplării cerului, a contemplării ierbii, a contemplării vegetației, bucuria asta trebuie să o recăpătăm, să o regăsim.
0: Criticul de artă Vladimir Bular. Expoziția poate fi vizitată la Galeria Romană din Capitală până în 30 mai. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până joi dimineață, la ora 10, este activă o informare de răcire accentuată a vremii la Poviță și Nin, soare pe crestele montane. În vestul și în nord-vestul țării treptat și în restul teritoriului vremea va deveni rece pentru această perioadă. Astăzi, până la ora 22, este activă o atenționare cod galben de intensificare ale vântului, vijelii, grindina, averse torențiale, descărcări electrice. Detalii despre zonele vizate aflăm de la meteorologul Iulia Bârbulescu.
4: Câmpanat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în zona de munte vremea va fi instabilă. Vor fi intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii, rafale de 50-60 de km pe oră și izolat 70-90 de km pe oră. Grindină și averse torențiale însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp, 1-3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolate 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: La ora 22 va intra în vigoare o atenționare cod galben de vânt puternic activă până mâine dimineață la ora 10.
4: În Crișana, Banat, Oltenia, vestul, centru și sudul Munteniei, sudul Dobrogei și vestul Transilvaniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafala de 50-70 de km pe oră și izolat 80 de km pe oră.
0: Tot la ora 22 va intra în vigoare și o atenționare cod galben de intensificare ale vântului activă până mâine dimineață la ora 10.
4: În Oltenia, vestul și sudul Munteniei, sudul Dobrogei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și izolat 80 de km pe oră.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Iulia Bărbulescu de la ANM. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 13 grade. Mâine cerul va fi variabil în vest și sud-vest, unde doar izolat la începutul zilei vor mai fi posibile ploi slabe. Temperaturile maxime se vor situa între 9 și 19 grade. În capitală, la noapte, cerul va fi temporar noros și vor fi posibile ploi slabe. Temperatura minimă va fi de 10 grade. Mâine, temperatura maximă va fi de 17 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
5: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
7: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi făptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o bunule, cel ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curat.

Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel preaputernic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse

Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit pentru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul

cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce stric și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului.

Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse Dumnezeul

prealuminat, Iisuse, păzitorul prunciei mele, Iisuse, îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moarte mea, Iisuse, viața mea de după moarte,

ce izgonești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adată-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele,

ne stricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Și dintre cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstor,

Când ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petrec și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi

Împăratul cel preaveșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Deci vii și morții, atunci adică mă învrednicește stării celei de-a dreapta pe mine, cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă!

Acoperă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul.

Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașul te-a adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplicat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu iubire.

slavei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Aici, Radio Renașterea. Viața Bisericii.
1: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine și săptămâna aceasta este părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit!
2: Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe toți cei ce ne urmăresc!
1: După cum v-am obișnuit deja, în ultimele săptămâni, în cadrul emisiunii Viața Bisericii, am discutat despre sfinți recent canonizați, aproape contemporani cu noi, unii chiar contemporani cu noi, în Patriarhia Română. De data aceasta ne vom opri asupra unui sfânt canonizat de Patriarhia Ecumenică. Este vorba de părintele Sfântul Cuvios Petroniu de la Schitul Prodromu. O icoană vie, aș zice eu, un părinte duhovnicesc pe care poate unii dintre ascultătorii noștri l-au și întâlnit în viață, în pelerinajele de la muntele Athos. Haideți să conturăm un profil biografic al părintelui Petroniu Tănase.
2: Părintele s-a născut la 23 mai 1916 în comuna Fărcașa, județul Neamț, și a fost botezat cu numele de Petru, fiind al șaptelea din cei opt copii ai familiei Ioan și Olimpia Tănase. Școala elementară de 7 clase a urmat-o în satul natal, după care la 14 ani a intrat ca frate la Mănăstirea Neamț, deci în Marea Lavră a Moldovei, unde pe vremea respectivă era stareț episcopul retras al hușilor Nicodim Munteanu. Și părintele are cărțile lui, câteva caracterizări foarte frumoase ale patriarhului, atât ca patriar, dar și ca stareța lui la Mănăstirea Neamț. Vom reveni mai târziu probabil asupra lor. Este preocupat încă din intrarea în monahism de educație. Asta a fost cumva din tot ce am citit despre părintele, diferite mărturii, și aici aș vrea să dau în acest sens o referință pe care o utilizăm noi la emisiunea aceasta, și anume cartea părintelui Ierodiacon Justinian Stoica de la muntele Athos, Părinții mei duhovnicești, mărturii și trăiri. Este vorba despre Arsenie Papacioc și Petroniu Tănase, o carte publicată la editura Doxologia în anul 2018. Părintele Justinian Stoica a stat lângă Petroniu Tănase aproape 40 de ani. El ne și dă o notă de subsol și spune că 38 de ani și 9 luni, dintre care o perioadă la Mănăstirea Slatina, județul Suceava, apoi 6 ani la Mănăstirea Curtea de Argeș și 29 de ani la Schitul Românesc Prodromu. Deci părintele, revenind, a fost preocupat de educație, de învățământ, și toată viața lui a citit. Dar în tinerețe, prinzând încă perioada interbelică și chiar dacă anii celui de-al doilea război mondial, vedem, se înscrie la facultatea de teologie pe care o și absolvă, apoi s-a mai înscris la facultatea de matematică, cumva surprinzător dacă ne gândim că era deja monah, pe care o întrerupe după un an, însă se înscrie la litere și filozofie în 1943 și absolvă în 1946 împreună cu teologia la București.
1: Am observat cumva așa un obicei al părinților din perioada interbelică, să zicem, că se înscriau la mai multe facultăți, audeau mai multe cursuri, mai multe specializări.
2: A fost, să știi, o inițiativă pornită de Patriarhul Miron Cristea. El în cele 5, respectiv 6 puncte ale programului lui patriarhal din 1925 anunțat la învestire, a fost și aceasta, o regenerare a clerului, atât mirean cât și monahal, printr-o educație mai aleasă și în alte domenii decât teologia. Și el a acordat burse și în străinătate, dar i-a îndemnat și în România să parcurgă, să zicem, facultăți laice, să aibă alte studii decât cele teologice, și asta a fost o coordonată care a continuat și sub Patriarhul Nicodim Munteanu până la venirea comuniștilor în 48, când era destul de greu ca monah, să zic, sau și ca preot, să studiezi la o facultate laică, mai ales în anii 50, când nu te primeau din cauza, nu e acel clișeu utilizat de comuniști, origine nesănătoasă. Ei, dar vedem că părintele Petroniu Tănase a reușit, deci, să aibă două licențe. Și nu întâmplător, după ce a absolvit, sau în concomitent cu studiile, a îndeplinit și funcția de secretar al Patriarhului Nicodim, între 1946 și 1948, fiind slujitor la Catedrala Patriarhală și la Paraclisul Patriarhiei, biserica celebră din București, Sfântul Spiridon Nou. E o biserică mai mare, mai spațioasă, și acolo a slujit. Și este într-o carte de-a lui, Chemarea Sfintei Ortodoxii, care a fost publicată la Editura Bizantină din București în 2006, de părintele Constantin Coman. Părintele Constantin Coman, care este fondatorul acestei edituri, a avut o relație specială cu mai mulți părinți aghioriți, între care și părintele Petroniu Tănase. Și am cumpărat de mult cartea aceasta când am fost la Athos prima dată și l-am cunoscut și eu pe părintele, pot să spun ceva, dar m-a impresionat aici la... Cartea are capitole referitoare la spiritualitate, dar și la persoane, părinți, duhovnicești pe care părintele Petroniu a cunoscut. Între care două evocări mi s-au părut pilduitoare, ale Patriarhului Nicodim și ale Patriarhului Justinian. Și referitor la Nicodim Munteanu, din perioada când el a fost cei 2 ani de zile secretar, să ne gândim că România este ocupată de Armata Roșie. 1945 1947, deci o perioadă foarte grea. România cade în sfera de influență sovietică, nu? Sunt decapitate partidele politice, practic este sistemul democratic treptat înlăturat, regele este constrâns să abdice, vine în România trimiși sovietici care acaparează toată societatea, nu? Pun pe rate securitatea, în fine, practic sunt teleportați aici în regimul comunist, pentru comunizarea României, de fapt. Ambasador, să le spunem așa, ale sovietelor. Și într-un asemenea cadru, în 1946, facem o vizită oficială în România, Patriarhul Alexei al Moscovei. Și, sigur, se dă părintele aici povestește cum s-a dat o recepție la ambasada sovietică din București, ca să ne dăm seama ce a semnat de fapt asta în onoarea, nu, înaltului oaspete, l-a fost plimbat prin țară, a fost și la Cluj în perioada respectivă. Și părintele n-a fost la eveniment, dar i-a povestit episcopul Iosif Gafton, care l-a hirotonit pe el și care a participat cu Patriarhul Nicodim la această recepție. Și acolo s-au ținut cuvântări, bineînțeles, toaste, și între altele Patriarhul Alexei a afirmat că relațiile româno-ruse sunt vechi și cât de mult datorează românii marii rusii, pentru că și independența țării noastre a fost obținută cu ajutorul rusesc în 1877, la care Patriarhul Nicodim Munteanu, care era un bun cunoscător al istoriei noastre și părintele Petroniu spune că era un mare patriot român și îl iubea mult pe rege, zice, l-a intrat peste el, și acum vă citez exact. Patriarhul Nicodim s-a adresat direct Patriarhului Alexei, citez: în al preasfinția voastră, nu sunteți bine informat. Nu rușii au ajutat pe românii în războiul independenței, ci dimpotrivă, românii au ajutat pe ruși. La Academia Română se găsește textul telegramei țarului Nicolae către prințul Carol al României: treci Dunărea pe unde poți și vină urgent că ne mănâncă turcii. Am încheiat citatul. Această telegramă a fost publicată și e cunoscută, într-adevăr, aici e o parafrazare, eu mi-aduc aminte exact că scrie acolo că turcii ne zdrobesc și atunci au intrat românii, au trecut Dunărea și urmează celebrele bătălii și câștigate de români, știm, Smârdan, Grivița, pentru că poartă numele acestor redute, mici cetăți, practic fortificații turcești, anumite străzi în București mai ales.
3: Și legat de ceea ce ziceați adineauri, doar o scurtă digresiune, dumneavoastră știți foarte bine câte presiuni s-au făcut asupra Patriarhului Nicodim Munteanu pentru a face acea vizită celebră la Moscova, de care se ferea cu orice prilej.
2: Patriarhul Nicodim studiase la Academia Teologică din Kiev și era fluent în rusă. El a fost și un mare traducător din literatura rusă în limba română. De pildă, a tradus o carte despre Sfântul Paisie Velicicovski a unui protoereu rus, Certeev. În fine, deci el a dat replica în limba rusă, nu în limba română. Și sigur că a trezit rumoare că părintele îți povestește aici ce a auzit la masă de la episcopul Iosif, că toți au înghețat acolo și pentru că era tot personal ambasadei, guvernul român, și cu o glumă a reușit să descrețească frunțile Petru Groza. Petru Groza era cunoscut, un personaj pitoresc, el nu era nici comunist de fapt, în fine. Și ei spun la final că Patriarhul a fost acuzat de români

0: ăsta și inclusiv în Patriarhul Nicodim. Ori omul ăsta a fost totuși o figură luminoasă a bisericii. Un om curajos, un bătrân curajos, care la un moment dat a fost dispus să se retragă din scaun. Dar totuși se pare că ăștia comuniștii s-au temut de treaba asta, pentru că era, totuși era iubit în țară și atunci n-au riscat.
1: Despre aceste retrageri ale patriarhului Nicodim vorbește și părintele Vasile Vasilache, unul dintre ucenicii apropiați ai patriarhului Nicodim. În aceeași măsură, părintele Vasile fusese secretarul, șeful de cabinet, director al Institutului Biblic, deci un om foarte apropiat al patriarhului, și vedeți, se creează această filiație duhovnicească între patriarhul Nicodim, părintele Petroniu Tănase, părintele Vasile Vasilache, ceea ce ne arată că se înconjura de oameni valoroși, cu potențial intelectual, dar și duhovnicesc. Iar relația aceasta dintre cei doi părinți, ucenici ai aceluiași patriarh, va continua ulterior când părintele Petroniu Tănase va fi starețul schitului Prodromu și va fi nevoit să reconstruiască acest schit. Părintele Vasile Vasilache îl ajută din Statele Unite cu mai multe colecte, sunt niște sume importante de bani în dolari pe care le trimite la schitul Prodromu. Am găsit această corespondență dintre părintele Petroniu Tănase și părintele Vasile Vasilache și e o gingășie duhovnicească extraordinară.
0: Era o lume liberă, nu, părinte? Adică părintele Petroniu ajunge în 1976 la Muntele Athos. Celălalt era în Statele Unite. Nu se interferau între ei autoritățile comuniste. Poate că nu vreau să sărim peste. Deci, moare patriarhul Nicodim 27 februarie 1948, vine patriarhul, e ales patriarhul Justinian în vara anului respectiv și îl pune profesor suplinitor la seminarul monahal de la Mănăstirea Neamț. Interesa în patriarhul Justinian, chiar dacă a fost preot căsătorit și om cu familie la Râmnicu Vâlcea, a ținut foarte mult la monahi și la monahism. Una dintre coordonatele păstoririi lui, tocmai în anii 50, și asta se revede foarte bine din acuzele pe care îi le aduc comuniștii, că ei au început să-i facă un dosar. E și asta, domnule, ăsta, patriarhul, care ei credeau că e omul lor, întărește monahismul și comuniștii îi numesc pe monahi Armata Neagră a lui Justinian. Și de ce? Îi pune, vedeți, și pe mitropolitul nostru Bartolomeu, nu? L-a pus director la seminarul monahal de la Curtea de Argeș și la școlile de acolo. Deci a încercat să-i folosească pe acești oameni care aveau și o educație intelectuală aleasă, nu cu diplome, în funcții pentru a ajuta biserica. Deci el s-a înconjurat de oameni educați. Foarte interesant, și s-a îngrijit de anumite mănăstiri. A ținut mult la mănăstiri. Și aici iar o legătură cu părintele Petroniu. După ce seminarul este desfințat în 1952, patriarhul îl trimite stareț la mănăstirea Slatina, 1957-1959. Slatina fusese ctitoria lui Alexandru Lăpușneanu în actualmente județul Suceava, fusese desfințată eparhia respectivă în 1948-49, ținea de Iași, și acolo la Slatina se adună o pleiadă de călugări, să spunem, tineri, încă părintele Cleopa, Antonie Plămădeală, Petroniu Tănase și alții. De unde îi scoate securitatea? Că aici putem vedea că viața lor a fost marcată și de comunism, chiar dacă n-au făcut pușcărie în comunism. Cum îi scoate? Ne aducem aminte că în 1959, decretul 410, sunt scoși afară din monahism călugării sub o anumită vârstă. Și din acest grup face parte și părintele Petroniu Tănase, alături de alți monahi, iar acest episod este relatat cu amănunte și cu multă sensibilitate, să știți, aproape că am lăcrimat când am citit, de părintele acesta deosebit, ierodiaconul Justinian Stoica, pentru că el a intrat în monahism la mănăstirea Slatina și așa l-a cunoscut pe părintele Petroniu, și are un subcapitol în cartea lui, chiar așa se numește, Alungați din casa lui Dumnezeu. Și ne dă numele tuturor celor care au fost atunci scoși afară din mănăstirea Slatina, spune că a fost chiar imediat după sărbătoarea Paștilor, decizia le-a venit înainte de postumare și vreau să vă citez, pentru că omul acesta a trăit acele clipe și noi, doar că vorbim statistic, cumva au fost că un istoric, sigur, face o statistică din 9.000 de călugări câți erau în România în 1959,

0: fost dați afară 6.000, călugări și călugărițe mă refer. Dar uitați totul ce a semnat asta pentru un om. Citez. Cine poate descrie stările sufletești ale credincioșilor? Unii plângeau și se rugau lui Dumnezeu să ocrotească mănăstirea și pe cei care urmau să plece. Alții blestemau pe comuniști. Alții stăteau în genunchi în fața părinților ieromonahi ca să-i binecuvinteze pentru ultima dată. Alții nu mai conteneau să le sărute mâinile. Copiii și tinerii erau triși, unii plângeau pentru că nu puteau înțelege de ce trebuiau să plece călugării din mănăstire. Deci a fost când scriu rândurile de față, uitați ce zice părintele, retrăiesc acele clipe, iar lacrimile care curg acum după 57 de ani dau mărturie că acele momente nu pot fi uitate până ce voi intra în mormânt. Deci ierodiaconul Justinian Stoica, care a făcut parte din această obște a mănăstirii Slatină, scoasă afară din mănăstire de comuniști. Părintele Petroniu, fiind un monah de vocație de la 14 ani, nu se reintegrează în civilie, ci se stabilește la Broșteni, pe Valea Bistrei, și stă cu alt părinte într-o casă până în 1961, când un episcop scos, tot așa forțat din scaun, Pavel Șerpe, și retras la curtea de Argeș, îl cheamă acolo și îl angajează pe un post de secretar, unde rămâne până în 1966, și aici părinte Justinian relatează cum au fost șicanați de comuniști, cum veneau să-i controleze de mai multe ori pe lună actele, ca să găsească nod în papură, să fie un motiv să-i scoată de acolo, cum au fost șicanați. Interesant că o relatează cum acești comuniști au falsificat unele acte și n-au sfârșit bine nici unul, nici altul securiști. Și reușește apoi în 1966 să se retragă la mănăstirea Sihăstria de această dată, unde rămâne până în 1975, când partidul îi permite să facă un pelerinaj de o lună în Țara Sfântă și altă lună în Grecia, la Muntele Athos. E interesant că părintele relatează aici cum au încercat securitatea să-l racoleze ca informator. Automat,
1: ca toți cei care plecau din țară.
0: Când îți dădeau pașaportul, nu? Prin asta te puteau constrânge, te puteau șicana. Și el relatează aici plastic. Am râs când am citit, dar până la urmă ne arată sufletul acestui om. Și că uneori era dintr-o bucată, nu? Și spune, zice, eu mă duc în Țara Sfântă să mă închin la mormântul lui Iisus Hristos, nu al lui Iuda. Și cu asta, zice, comuniștii au dat pace, că și-au dat seama că cu acest om nu au ce să discute. Și se întoarce, iar în 1976, Patriarhul Justinian îl cheamă la București. Atunci se întâmplă ceva fast pentru relațiile României cu Grecia. Ceaușescu face o vizită oficială în Grecia. La ambasada României vin doi părinți de la Muntele Athos, români. Dometie Trihenea, unul dintre ei, și datorită ambasadorului de atunci al României, care a fost totuși sensibilizat de faptul că la Muntele Athos, după 1946, când s-a instalat comunismul, n-au mai putut merge părinți tineri. Și la Prodromul și în celelalte schituri românești, Colciul Sfântul Ipate, Sfântul Gheorghe, Lacu, au murit bătrânii și era în pericol să se stingă, să pierde mănăstirile. Ceaușescu era în politica lui de naționalism comunist, nu, după anii de, și într-un fel și firesc, după anii de sovietizare, de rusificare, redescoperă latura asta național-comunistă și cu treaba asta îl câștigă la ambasada României din Atena, inclusiv în Scânteia. Am văzut că e relatată întâlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu doi părinți de la Athos. Bine, cenzurat. Însă el acceptă, când se întoarce la București, prin departamentul cultelor, transmite Patriarhiei că acceptă ca un anumit număr de călugări să plece din România tineri, să repopuleze Prodromul. Și așa se face că Patriarhul Justinian îl trimite în martie 1977 la schitul Prodromul, pe el și pe alți 5 părinți. Și în 12 martie 1978 a plecat și s-a stabilit definitiv la Muntele Athos cu încă 4 părinți, destinația fiind schitul Prodromul, iar în 15 octombrie 1984 a fost ales stareț al schitului și a rămas în această funcție până în februarie 2011, cu câteva săptămâni înainte de a muri, pentru că la 22 februarie 2011 a plecat la Domnul după 81 de ani de viețuire monahală, la 96 de ani de viață.
1: Vedeți, Dumnezeu i-a binecuvântat pe acești părinți cu o viață îndelungată și au folosit-o în slujba lui Dumnezeu.
0: Părintele Justinian, deci omul care a stat lângă el aproape 40 de ani, relatează tot acest, să spunem, pelerinaj al vieții părintelui și ne spune greutățile care au fost în Muntele Athos. A ajuns el în 82 acolo. Cum au încercat să reconstruiască schitul aproape din nimic, a spunea la un moment dat că în anii 80 comuniștii nu au permis să meargă și niște alimente acolo și aveau cu singurele surse ale lor de întreținere erau grădina pe care o aveau. Nici pelerini, atenție, nici pelerini nu puteau merge cum e astăzi, nu, că mergem la Sfântul Munte, sunt, acum românii sunt pe primul loc ca pelerini în Muntele Athos, de când cu războiul ăsta nenorocit din Ucraina, că nu mai pot merge rușii și ucrainenii. Și am rămas, vă spun, deci o sărăcie lucie, repară tu chiliile, repară mănăstirea, biserica, că sunt descrieri multe, plastice, căzute tavanele, n-aveau, și o viață foarte austeră, cumva asta m-a impresionat la părintele Petroniu, spune părintele Iustinian că toată viața lui ca stare acolo la Muntele Athos a avut două rase monahale, două, și a dormit în chilia lui, nu avea saltea pe pat, era patul de scândură cu o pătură îndoită în două, pe care a dormit toată viața. Deci omul ăsta a fost un mare ascet și asta am văzut-o și eu când am fost în 2010 acolo, l-am urmărit în biserică și m-au uimit și tot spun despre el lucrul ăsta. La slujbe și acum, părinte, și cei ce ne urmăresc la Muntele Athos, slujbele sunt lungi. Pe unele privegheri durează 8 ore. Omul ăsta nu stătea niciodată pe scaun. Eu l-am văzut la prodromul la Utrenie, Sfânta Liturghie, 3 ore jumate, nu a stat jos, avea 95 de ani, în picioare, toată slujba, deci slab, ascetic, post, nevoință, rugăciune, aspru cu el însuși. Și foarte interesant, aspru cu el însuși, dar foarte îngăduitor, iertător cu cei din obște. Până la urmă vedem asta, calitățile lui spirituale, și eu atunci mi-aduc acum aminte că facem emisiunea despre el, cum l-am văzut stând în fața strănii starețului. Nu stătea, nu s-a urcat în strană, iar părintele Iustinian și alții de acolo din obște spun că niciodată nu și-a luat mantia de stareț pe el. În atenție, în Muntele Athos, stareții au mantia arhierească și toiag arhieresc. Niciodată, ce numai mantia neagră, auster. Am o imagine că închid ochii și îl văd, când a mers la masă, stătea la ușă, că așa binecuvintează stareții, când intri și ieși. Așa, foarte tras de spate, cocoșa săracu. Luminos la față, părinte, și răspândea în jurul lui o pace și era sunt fotografii cu ele, nu sunt photoshopate, că astăzi acum poți să rezolvi.
1: Nici nu exista atunci Photoshop.
0: Exact. Deci omul ăla era lumina de pe chipul lui, blândețea din suflet, aia venea din viața lui duhovnicească. Deci omul ăsta a fost și-a sfințit viața prin asumarea vieții monastice și aș vrea să vă citesc dintr-o descriere pe care o face ierodiaconul Iustinian Stoica. Cu chipul său luminos și vesel, cu privirea curată și pătrunzătoare, cu vorba sa caldă, cu vocabularul lui de om cult, cu barba neagră, ce îi crea o fizionomie plăcută și armonioasă, cu ținuta sa vestimentară curată, îți impunea respect din primul moment. Vedeți, deci, tot părintele Iustinian spune că a fost toată viața lui preocupat de lectura Sfinților Părinți. Părintele Iustinian spune că pentru el tot timpul a primit sfatul ăsta și obștea de la prodrom, dinainte de la Slatina, lucrările Sfinților Părinți, mai ales cele ascetice, sunt pentru călugări Evanghelie. Deci, după Sfânta Evanghelie, călugări trebuie să orienteze după practicile acestea ascetice, tradiționale ale Bisericii Ortodoxe. Și a fost un foarte mare iubitor de muzică psaltică. Când era tânăr și până spre bătrânețe, a cântat și a studiat muzica, deci a fost un împătimit. Interesant, el s-a îmbolnăvit atunci la curtea de Argeș din cauza șicanărilor ăstora făcute de comuniști. Ne spune părintele că Iustinian că a făcut săracul hepatită și s-a vindecat ținând un regim de hrană vegetariană și 20 de zile doar cu apă. Câteva luni și așa a reușit să se vindece și de acolo, și dacă cum toți cei care ne urmăresc printr-un click pot da pe Google și văd imediat chipul lui. A fost un om ascetic, se vede, deci asceza asta...
1: O icoană vie.
0: Exact, exact. Până la urmă e un model, sigur că e un model greu de urmat. Spune și părintele, toți cei care l-au cunoscut, că el impunea prin prezența lui, nu? Aș vrea să vă citesc că, părinte, sunt aceste cărți, Chemarea Sfintei Ortodoxii, mai sunt și alte pe care părintele ni le-a lăsat și de acolo ne putem inspira în viața noastră. Face o exegeză foarte frumoasă la rugăciunea Sfântului Efrem Siru, punea foarte mult accent pe smerenie. Zice părintele Sfântul Părinte Petroniu, omul stăpân pe limbă, smerit, îndelung, răbdător și iubitor de Dumnezeu, ne înfățișează icoana curățită de patimi a omului duhovnicesc. Nu? Deci, și când îi vezi chipul și foarte mult accent, deci, asceză, rugăciune, dar și rugăciunea comunională din biserică cu toată obștea. Și tot aici vreau să vă citesc dintr-o scriere a lui, zice: viața liturgică este pentru noi de mare însemnătate și trebuie să insist mereu și să spun că nu prea suntem la înălțime în privința aceasta, adică nu am reușit să luăm parte regulă la toate sfintele slujbe. Vedeți, el își făcea și într-un fel de autocritică, m-am gândit eu, părinte, te duci acolo la Muntele Atos, trebuie să lucri, nu? Să pui la punct schitul ăla, să ai unde să-ți reorganizezi biserica, chiliile, mâncare.
1: Așa, altfel era imposibil să strângi obște dacă nu poți să le oferi un minim de adăpost.
0: Totuși, să faci slujbe de care durează 8-9 ore, după ce și lucri, nu? Deci nu a fost ușor, a fost greu.
1: Cu adevărat, ora et labora, adică nu e doar o viață de muncă într-o comuniune retrasă, ci rugăciune și muncă, rugăciune și muncă.
0: Foarte mult, deci foarte mult accent pe laudele bisericești, practic pe ce trebuie să faci ca monah în biserică, nu la chilie, deci toți împreună în biserică și Sfânta Liturghie. Și vedem că îmbrățișează și această practică atonită, îl recunoaște că n-a înțeles-o inițial, cu părtășirea continuă cu Sfintele Taine, numai de 4 ori pe an sau la 40 de zile, cel puțin o dată pe săptămână ca monah. Ce interesant la părintele Petroniu și la mulți sfinți, vedem, și la sfinți din vechime și la cei din epoca contemporană. Ei nu doar au scris sau au vorbit despre asta, ci el ca stareț era primul care dădea un exemplu în acest sens. Iar părintele Iustinian e foarte clar în carte că spune: chip duhovnicesc și model vrednic de urmat. Părintele Petroniu era prin viața sa un model vrednic de urmat în toate. În cele ce țineau de biserică și de slujirea liturgică era cu multă râvnă și acrivie, puteai să-ți potrivești ceasul după dânsul. Pentru că întotdeauna venind dinspre chilie apărea la colțul bisericii cu 10 minute înainte de începerea slujbei. În biserică niciodată nu l-am văzut stând jos în strană la momente importante ale slujbei sau în timpul Sfintei Liturghii. De când se dădea binecuvântarea de început și până la terminarea Sfintei Liturghii, nu mai ieșea deloc în biserică, n-a stat niciodată în strana starețului și n-a folosit bastonul de stareț. Mantia arierească nu s-a atins vreodată de umerii lui, cum se obișnuiește la stareții de la mănăstirile din Athos și de la unele schituri, ci folosea numai mantie neagră simplă, la privegheri și la litie. Când slujea, nu folosea niciodată bedernița, nici crucea de arhimandrit, cu toate că îi fusese trimisă special de 2 ori de la Patriarhie, însuțită de gramată sinodală. Avea foarte mare evlavie pentru tot ce se petrecea în biserică. Mereu stăruia spunându-ne, citesc: citirea și cântarea în biserică să se facă cu înțelegere și simțire, pentru că ne aflăm în casa și în prezența lui Dumnezeu, unde trebuie să slujim ca îngeri în ceruri. Se necăja mult când îi vedea pe frați că vorbeau sau ieșeau din biserică în timpul slujbei. Vedeți, tot el ne spune că avea un program zilnic de lucru, ca stareț trebuia să răspund, nu, corespondențelor, de 4-5 ore la cancelare și la chilie, să răspundă la toată corespondența, apropo de ce ai spus, părinte, cu prietenul lui din Statele Unite. Deci orice corespondență care venea pe adresa mănăstirii, el ca stareț o citea și dădea răspuns. E un model și din punctul ăsta
1: de vedere. Și să știți că scria frumos. Da. Adică avea un scris foarte plăcut.
0: Vreau să vă mai citesc ceva ce spune. Ne spune multe despre profilul lui spiritual, până la urmă modelul lui de sfințenie, de ce a fost canonizat, pentru că toți au văzut în el un model de sfințenie și întrupată sfințenia. Și asta pot să dau și o mărturie. Deci am, și acum mi-aduc aminte de câți ani au trecut din 2010. A fost impresionant, părintele. Deci la Athos am... Sigur că mai te impresionează bisericile, picturile, tradiția, istoria, te cumva te strivește, mai ales dacă ai pasiuni ca mine de istorie. Vezi peste tot numai oamenii ăștia, cumva, una e când te uiți la icoane, da, și admiri picturi de acum 1000 de ani, și alta e când icoanele alea sunt trupate în oameni și alea vin lângă tine și poți să pui mâna pe ele. Deci e un simțământ, e ceva de nedescris, așa, impresionant. Și vă citesc din Părintele Iustinian Stoica, o carte minunată aceasta, o recomand din tot sufletul. Părinții mei duhovnicești, mărturii și trăiri, despre Arsenie Papacioc și Petroniu Tănase. Părintele Petroniu nu judeca, nu ținea minte răul și ierta foarte ușor și repede. Nu mustra, nu jignea pe nimeni și nu dădea canon pentru greșelile fraților. Dacă se întâmpla vreo neorânduială, nu-i vădea pe cei ce o făcuseră, ci sfătuia cu multă înțelepciune duhovnicească întreaga obște și fiecare înțelegea unde greșise și ce trebuia să îndrepte. Avea o nevinovăție care te impresiona. M-a impresionat profund purtarea bătrânului și am înțeles că părinții duhovnicești, din multă nevinovăție și bunătate, nu mai știu ce este răutatea și vicleșugul. De altfel, Părintele Petroniu ne învăța mereu să fim iertători și să nu ținem minte răul, fiindcă ținerea de minte a răului este o travă pentru suflet care nimicește dragostea și unirea dintre frați. Aș vrea să repet ultima frază pentru că este relevantă și pentru relațiile noastre sociale, relațiile noastre din familie, relațiile noastre din societate, nu doar pentru monahi. Ne învăța mereu să fim iertători și să nu ține minte răul, fiindcă ținerea de minte a răului este o travă pentru suflet care nimicește dragostea și unirea dintre frați. E, cum să zic, e minunat, nu, părinte? Și povestește părintele Iustinian inclusiv cum s-a petrecut adormirea lui. Moartea lui, sunt niște fotografii aici din spital. Vezi ce picioare avea avut și el săracul. De la atât a stat în picioare, ulcer varicos. Era slab, deci un om care s-a topit pentru dragostea lui Dumnezeu și un om care în viața lui a întrupat practic întreaga tradiție ascetică a Bisericii Ortodoxe. Și a fost un moment emoționant, că m-am gândit, cum lucrează Dumnezeu. Un om atât de smerit, care toată viața lui, stare sfânt, n-a purtat cruce de arhimandrit și n-a purtat mantie, proslăvirea canonizării lui, părinte și dragi ascultători, a fost la Catedrala Mântuirii Neamului, Catedrala noastră națională, în ziua Sfințirii Picturii. Am fost acolo anul trecut, în octombrie, de sărbătoarea Sfântului Dimitrie. Patriarhul ecumenic cu patriarhul nostru al României, deci doi patriarhi, proclamă canonizarea acestui sfânt și vorbesc despre modul în care a lucrat în el virtuțile Duhului Sfânt și cum a întrupat el întreaga tradiție ascetică a Bisericii Ortodoxe. Deci, de față cu mii de oameni și alte, poate zeci de mii care au urmărit și își-aduc aminte momentul când s-a citit inclusiv Tomosul. Și aici, de ce a fost canonizat de Patriarhie Ecumenică? Pentru că Sfântul Munte Atos este în jurisdicția Patriarhiei Ecumenice și Patriarhia noastră, ca să nu jignească, nu, Patriarhia Ecumenică, că vedem aici, vedem câtă înțelepciune are Părintele Patriarh și Sfântul Sinod ai nostru, că puteau ei noștri să-l canonizeze, că doar a fost român, nu? Au zis, nu, îi rugăm pe ei și i-au canonizat pe amândoi și pe el și pe Părintele Dionise și încă alți doi părinți din secolul XIX. Deci, și vă spun acum când mă gândesc, mai, deci un om de o smerenie extraordinară l-a scos Dumnezeu din mormânt, numai că i-a scos moaștele, dar de față cu zeci de mii de oameni, el a fost proslăvit în fața creștinilor și ni se dă nouă astăzi ca model, nu doar monahilor, ci tuturor membrilor bisericii.
1: Da.
0: Este ceva extraordinar.
1: E darul lui Dumnezeu, exact, care a recunoscut, da, viața aceasta aleasă pe care Părintele, da, a trăit-o. Cam atât, stimați ascultători, pentru săptămâna aceasta legat de Părintele Petroniu Tănase, Sfântul Cuvios Petroniu de la Schitul Prodromu. Eu sunt Robert Covaci, alături de mine a fost Părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă mulțumim pentru atenție, până data viitoare, cele bune tuturor!
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Biserica în societate. Credința pusă în lucrare. emisiune realizată de Mihai Tătaru.

0: Doamne ajută! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi îl voi avea alături de mine pe părintele Vasile Știopei, coordonator al Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice, acoperământul Maicii Domnului din Turda. Părinte, mulțumesc mult că astăzi sunteți alături de mine în emisiune. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit și felicitări pentru tot ceea ce faceți!
0: Mulțumesc tare mult! Eu încerc în aceste emisiuni să arăt ce face biserica, iar astăzi m-am gândit să vedem ce proiecte aveți în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice, acoperământul Maicii Domnului din Turda, și aș vrea să vă întreb ce proiecte aveți, părinte, în cadrul acestui centru, pe de-o parte, iar pe de-alta, câte persoane sunt acum în îngrijirea echipei de acolo?
1: Da, mă bucur că aruncați o lumină în direcția aceasta, asistența socială a bisericii, bineînțeles, care nu prea se face cunoscută. Și noi ne luptăm de mulți ani și încercăm să aducem ceva noutăți în această problemă și cred că am și reușit. Deci din 2004 funcționează acest centru. Avem 110 bătrâni și în cadrul acestui centru ar mai fi un proiect prin colaborare cu primăria Turda. Am adunat aici toți oamenii străzii, deci oameni care n-au familii, care n-au case. I-am adunat aici în jur de 40 de persoane. Deci din 110, 40 de persoane sunt oamenii fără adăpost. Și treaba merge foarte bine de atunci până acum, fără probleme, ne străduim, ne luptăm, suntem toți cu ochii deschiși ca să nu se întâmple unele lucruri nepotrivite și zic că am avut rezultate foarte frumoase până în momentul de față.
0: Felicitări pentru asta și cum v-a venit ideea să faceți acest al doilea proiect care este într-adevăr unul inedit, de a susține pe cei fără adăpost?
1: A fost o discuție între noi și conducerea primăriei de atunci. Era lângă mine și un preot, părintele Dorin Sas, care s-a implicat și el mult în această problemă a asistenței sociale și ne-a rugat primăria să le întindem o mână. Noi am reușit și colaborarea este foarte bună și am adunat, zic eu, în proporții de 90% din persoanele care n-au adăpost sau n-au cine să îi îngrijească. Deci proiectele din 2004, de la început, au pornit împreună. Am putea zice este un singur proiect.
0: Așadar, din ceea ce îmi spuneți, Sfinția voastră, este vorba despre un proiect cu două ramuri, să spun așa.
1: Da, este un proiect cu două ramuri, dar un singur scop. Aceeași îngrijire, aceeași asistență pentru ambele părți.
0: Jos pălăria pentru ceea ce faceți, Sfinția voastră, și atunci când mă documentam pentru emisiune, am văzut că pentru un timp a funcționat în cadrul centrului și o grădiniță socială. Vă gândiți să o redeschideți în cazul în care va exista posibilitatea?
1: Da, a funcționat ani mulți, a fost foarte frumos, au fost adunați aici copii săraci care nu aveau posibilități, dar venind la noi, având alte condiții, au făcut zi de zi grădiniță. Proiectul nu a funcționat datorită unor condiții care n-au depins de noi. Acest proiect a picat pentru că s-au schimbat normele instituțiilor statului și nu ne mai încadrăm în ele. Și atunci o trebuie să renunțăm la acest proiect. Nu știu dacă se va mai putea redeschide, că nu ne încadrăm în aceste norme. Dar am creat un alt proiect, un centru de tineret de zi, în care se adună tinerii de 3 ori pe săptămână, avem și niște voluntari și treaba merge foarte frumos. Fac tot felul de activități, de la muzică până la pictură și avem vreo 60 de copii care vin de 3 ori pe săptămână și se întâlnesc aici și noi îi întreținem cum putem și le creăm toate condițiile ca să se simtă altfel, așa cum se zice și despre școală, școală altfel. Sperăm că se simt foarte bine aici lângă noi.
0: Și, părinte, felicitări pentru acest grup de tineri pe care îl susțineți, iar de-a lungul timpului știu că ați sprijinit diferite proiecte. Vreau să ne spuneți tuturor cum hotărâți care dintre acestea merită să fie susținute și păstrate pe termen lung.
1: Da, noi am creat încă 2 proiecte frumoase, centre de recuperare pentru maturi și centru de recuperare pentru copii. Le-am creat, a fost o colaborare frumoasă între noi și Consiliul Județean. Acum le-a preluat Consiliul Județean și ele funcționează bine, dar fiind finanțarea destul de complicată, le-a preluat Consiliul Județean și ele merg mai departe. Construcțiile sunt ale noastre, dar rămâne o colaborare doar între noi și ei.
0: Pentru că menționați acest aspect, Sfinția voastră, proiectele pe care le faceți sunt realizate în parteneriat între stat și instituția pe care o coordonați sau beneficiați și de susținerea unor oameni de bine care vin alături de dumneavoastră?
1: Deci toate proiectele noastre sunt realizate de noi, fără stat. Toată investiția este a noastră, a bisericii și a oamenilor de bine. Proiectul care mă străduiesc să meargă mai departe este acest cămin de bătrâni, centru de îngrijire și asistență pentru vârstnici. Pentru că aici lucrează 40 de oameni, sunt 110 bătrâni și centrul trebuie să meargă. Ne chinuim să împlinim aceste norme care s-au dat să putem să le punem în aplicare. Nu știu cât vom reuși, pentru că ar fi trebuit o construcție din asta să meargă 50 de ani, cel puțin. Nu să schimbăm de la o zi la alta normele ca să încurcăm treburile. Dar așa se pare că este la noi și ne încadrăm și noi cât putem, cu toate că investițiile sunt foarte mari, încercăm să aplicăm ce se poate și se poate realiza, că sunt și lucruri care probabil nu se vor putea realiza, dar încercăm să ne apropiem de adevăr. Sperăm să ajungem la un final, într-un timp oarecare.
0: Eu sper să am ocazia de a mai realiza emisiunea alături de Sfinția voastră și să-mi spuneți atunci că au fost duse la capăt toate aceste proiecte și din câte am văzut în documentarea pe care am făcut-o pentru această ediție, în anul 2000 ați primit crucea patriarhală și titlul de cetățean de onoare atât al orașului Turda cât și al localității Aiton. Felicitări pentru asta și vreau să vă întreb dacă lucrul acesta v-a responsabilizat mai mult în activitățile pe care le întreprindeți?
1: Pentru mine aceste momente au fost frumoase, dar nu am ținut neapărat ca să ajung la ele. Așa s-a considerat și sigur că mi-au adus o bucurie și am văzut că cineva totuși apreciază munca noastră. Vreau să vă spun un secret, că am două cruci patriarhale de la doi patriari și că sunt cetățean de onoare și la Comuna cea Mare, pentru că am făcut biserica din Iacobeni. Dar toate astea se adresează întregului grup, pentru că eu am fost înconjurat de oameni deosebiți și nu sunt distincții doar pentru mine, ci sunt distincții pentru întregul grup care a fost alături de mine în aceste proiecte și am încercat să le ducem la bun sfârșit pe fiecare.
0: Felicitări pentru ce ați realizat și în aceste condiții, părinte, cât de importantă este echipa din jurul unui proiect pentru succesul demersului respectiv?
1: Îmi vine în minte o expresie frumoasă a preasfințitului Iustinian de la Maramureș. Reușita ta în viață va depinde de oamenii pe care îi vei întâlni foarte mult. Așa și fost. Am avut lângă mine oameni serioși, am și acum oameni serioși pe care te poți baza și singur n-aș fi reușit pentru că a fost o muncă imensă, au fost 3-4 șantiere odată și fără acești oameni n-aș fi reușit. Ei s-au realizat aici, i-am crescut aici lângă noi și au devenit oameni foarte importanți ai bisericii și ai societății. Pentru mine a fost o mare bucurie să i-am aproape și au fost ascultători și eu am ascultat de ei, ascult și acum de colaboratori, nu fac de capul meu și este o bucurie când reușim împreună să realizăm ceva și a ieșit totul bine.
0: E o bucurie să auzim asemenea lucruri și, părinte, din câte știu, oferiți ajutor indiferent de religia sau naționalitatea beneficiarului. Asta vă apropie mai mult, să zic așa, de pilda bunului samaritean?
1: Da, într-un centru cum e al nostru, nu poți să faci deosebire. Căminul de bătrâni nu este doar a Bisericii Ortodoxe, este a întregii comunități. Aici au dreptul toate religiile, toate naționalitățile. N-am făcut deosebire, i-am primit pe toți, toți care ne-au cerut ajutorul și am putut să-i ajutăm, i-am primit fără să punem condiții. Noi ne facem datoria din punct de vedere social. Insistăm și pe partea religioasă, dar nu forțăm conștiința nimănui. Le-am creat condiții și religioase ca să poată simți bine, să nu meargă la distanță pentru o biserică sau ceva, dar nu forțăm conștiința nimănui. Fiecare este liber să creadă ce vrea, să facă ce vrea și treaba merge foarte bine.
0: Iată un mod de gândire foarte deschis și o abordare extrem de pozitivă atunci când vine vorba despre aceste proiecte. Cât de importantă este, părinte, și vă întreb asta înaintea pauzei muzicale, cât de importantă este buna colaborare inclusiv cu beneficiarii pe care îi aveți?
1: Da, noi avem un protocol încheiat cu familiile lor, cu ei chiar, pe care le respectăm, încercăm să le oferim tot ceea ce se poate. Deci, o viață normală, o viață poate la care unii n-au visat și până acum totul a ieșit bine. N-am avut probleme, oamenii sunt mulțumiți, chiar și aparținătorii celor care sunt aici sunt mulțumiți de serviciile noastre, de comportamentul nostru, de îngrijirea care le se acordă acestor persoane, pentru că vă dați seama, când un bătrân vine aici, un părinte vine aici, copilul stă cu gând oare ce se va întâmpla cu el. Văzând realitatea de aici, oamenii au stat liniștiți că cineva le poartă de grijă și îi are în atenție. Thank you.

În minutele următoare vom asculta pe Claude Debussy și Clair de Lune, dar rămâneți pe frecvențe, revenim după pauză.

0: Revenim în emisiune alături de părintele Vasile Știopei, coordonator al Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice, Acoperământul Maicii Domnului din Turda. Vorbim despre proiectele de acolo și mulțumindu-vă că sunteți alături de mine, Sfinția voastră, vreau să îmi spuneți cât de mult contează să susținem social oamenii defavorizați, mai ales într-o perioadă atât de grea cum este cea de astăzi, din punct de vedere economic.
1: La biserica, pe lângă rolul de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu, are această menire de a face asistență socială. Acesta a fost scopul pentru care ne-am apucat de asistența socială. Ele merg împreună. Vorbim, propovăduim, dar și facem cât se poate. Partea aceasta cu bătrânii și cu copiii sunt ale noastre, deci fac parte din viața noastră, din viața bisericii și trebuie să facem cât mai mult pentru aceste două laturi. Acum eu mă apropiu de final pentru că am îmbătrânit, dar sper că cei ce vin după mine să înțeleagă, să ducă mai departe acest mesaj, pentru că biserica trebuie să crească prin aceste activități sociale. Și am avut în minte o altă problemă foarte interesantă care am descoperit-o pe drumul acestui cămin de bătrâni. Noi avem foarte mulți demenți, deci 60%, 70% din bătrâni sunt cu demență. Am sugerat eu, dar sunt prea mic, era bine dacă se crea centre de demență. Pentru că demența nu este nebunie, este altceva și pot fi recuperați. Noi aici îi amestecăm oameni sănătoși cu oameni cu demență. Încercăm să-i mutăm fiecare după starea lor. Dar ar fi fost frumos dacă cineva s-ar fi gândit să creeze un centru două pentru această boală, pentru că va fi tot mai puternică în viitor. Deci procentul este foarte mare, 60%, nu exagerez, din cei câți sunt aici, din 110, s-au întâlnit cu această suferință a demenței, mai ușoară sau mai grea. Deci asta ar fi de viitor. Poate aude cineva și după mine se va apuca. Este greu, dar va fi greu și în viitor, să nu ne așteptăm la ceva mai bine. Oricine va fi la conducere, va fi greu. Vine o viață grea. Eu le-am spus la oameni de 2-3 ani, vor veni zile grele, pentru că mari bogătași ai Europei nu interesează ca să ducă bine românii. Așa că vor veni zile grele, dar biserica trebuie să meargă înainte cu aceste proiecte. Noi încercăm să mergem la prețurile cele mai mici posibile, pentru că în acest proiect nu se urmărește profitul, doar ca să putem să întreținem centrul la o decență oarecare. Dar chiar dacă va fi greu economic, trebuie să ne strecurăm prin aceste greutăți și să avem alături oameni de bine, așa cum avem astăzi, oameni de bine care completează aceste suferințe ale noastre. Deci dacă nu ne ajung banii, vin oameni de bine și completează cu tot felul de alimente, chiar și bani, haine sau alte lucruri. Și eu zic să nu disperăm pentru că va merge treaba înainte dacă punem suflet.
0: Părinte, felicitări pentru modul în care încercați să duceți lucrurile mai departe și tocmai pentru a vă fi mai ușor, vreau să știu dacă în momentul acesta, privind lucrurile procentual, statul se implică într-o oarecare măsură sau oamenii de bine sunt cei care vin alături de Sfinția voastră pentru a pune umărul la bunul mers al acestui centru pentru vârstnici.
1: V-am spus și la început că toată investiția este a noastră. Statul nu s-a implicat nici în construcție, nu se implică nici în întreținere. Noi suntem cei care ajutăm statul, pentru că în fiecare lună de la acest centru se duce către stat o sumă de aproximativ 200.000 de lei. Deci noi ajutăm statul prin contribuțiile care merg spre stat din salarii și TVA-urile care se duc la stat. Era frumos mai de mult, eu am prins și această perioadă când se dădea TVA-ul înapoi la asistența socială. Mă gândesc că era bine să se dea TVA-ul înapoi, dar cineva a hotărât ca să nu se mai dea. Așa că tot TVA-ul și contribuțiile se duc către stat. Primul care pierde dacă îl închidem acest centru este statul român. Nu noi, noi am pierdut grija și efortul, dar statul este primul care pierde bani. Așa că ar fi bine cei care gândesc acum și dau tot felul de norme la adresa asistenței sociale să ne întrebe și pe noi. Pentru că experți în asistența socială sunt cei care lucrează în ea, nu cei care stau undeva într-un birou și creează tot felul de norme și habar n-au ce se întâmplă într-un cămin de bătrâni. Nu ne-a întrebat nimeni niciodată, nu ne-a chemat nimeni niciodată. Ne trezim și acum cu tot felul de norme din partea instituțiilor statului care nu potrivesc întotdeauna unei situații cum e a noastră sau unui cămin de bătrâni. Mă gândesc că undeva ar trebui să se lucreze în această direcție și biserica să insiste mai mult ca să îi determine să ne întrebe și pe noi, să colaborăm, să discutăm, pentru că din discuție vine lumina. Dar numai ne trezim pe tavă cu tot felul de norme, cu tot felul de probleme care nu potrivesc. și stau un an, doi și le scot că văd că nu merg. Bine ar fi să se discute înainte și să întrebe. Vă spun încă o dată, specialiștii sunt în teren, nu în birouri pe undeva.
0: Și, părinte, iată că dincolo de toate greutățile reușiți să duceți lucrurile la bun sfârșit și, așa cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, a trăi înseamnă a dărui. În acest context, oamenii știu să facă asta, știu să vină și să dăruiască o parte din ceea ce au pentru bunăstarea acestor oameni în vârstă?
1: Da, noi avem relații foarte bune cu multe persoane și ne ajută, spuneam și mai înainte, cu tot felul de lucruri. Oamenii sunt conștienți de ceea ce facem noi aici și chiar se bucură pentru această activitate a noastră. Aștept și în continuare, dacă mai sunt oameni de bine, să vină să fie alături de noi, pentru că este nevoie să dăm din suflet către suflet. Da, noi suntem foarte cunoscuți, dar totuși centrul se află în Turda, pe Alea Plopilor numărul 7. Aici primim din toată țara, avem oameni de peste tot în centru.
0: Și Sfinția voastră, tocmai pentru că vă ocupați de oameni care vin din întreaga țară, ce nevoi sunt în momentul de față la centrul pe care îl coordonați?
1: Nevoile mari sunt transformările care le pregătim pentru autorizarea ISU. Am intrat în aceste transformări, în aceste lucrări, sunt lucrări foarte mari, foarte scumpe, suntem undeva cam la jumătate, sper să ajungem la finalul lor. Vă spun că veniturile noastre sunt prea mici pentru aceste investiții, dar eu sper și am toată credința și nădejdea că le vom duce până la capăt. Pentru că acestea sunt legile, trebuie să ne încadrăm în ele, chiar dacă eu nu sunt de acord întotdeauna cu unele, n-avem ce face, trebuie să mergem mai departe. Și sperăm să ajungem la un sfârșit. Deci preocuparea noastră principală este ca să rezolvăm aceste probleme legate de ISU și să fim autorizați, ca să poată funcționa centrul mai departe.
0: Părinte, sufletește, sunt alături de dumneavoastră și pentru că ne apropiem de finalul ediției, am să vă rog să transmiteți celor care ne ascultă un gând.
1: Noi suntem bucuroși de toate aprecierile care ne sunt adresate, îi așteptăm și pe alții, dacă putem să-i ajutăm cu drag, îi ajutăm să știe că totul este la vedere, nu se merge pe influență. Dacă avem loc, primim, dacă nu avem loc, nu primim, dar nu se merge prin tot felul de intervenții. Așa că am primit persoane foarte multe și din Cluj și îi așteptăm să fie alături de noi oamenii de bine care poate vreau să facă un gest pentru un astfel de așezământ.
0: Sfinția voastră, eu sper ca oamenii să fie alături de proiectele pe care le faceți și oricând veți avea noutăți privind activitățile de acolo, vă aștept să reveniți în emisiune. Mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine astăzi.
1: Vă mulțumim și noi că v-ați gândit la noi și cu drag o să venim oricând doriți.

Punem punct aici unei noi ediții a emisiunii Biserica în Societate. Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru și până săptămâna viitoare vă propun să ne gândim la un lucru. Să fim parte a bisericii, dar să purtăm biserica în suflet.